Veronika Eberle a Symfonický orchester švédskeho rozhlasu od 2. hodiny uviedli koncert D-dur Ludviga van Beethovena opus 61. Krátkým prídavkom bude pizzicato zo 44 duet pre husle Bélu Bartóka, číslo 4.

Od druhej hodiny počúvame koncertný záznam Symfonického orchestra Švédskeho rozhlasu s dirigentom Robinom Tyča, tým z koncertnej sály Berwald zo 6. marca 2026. Pokračujeme oslavou života symfóniou číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka.

To bola symfónia číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka. Symfonický orchester švédskeho rozhlasu viedol Robin Tičáty. Z archívneho záznamu z mája 1905 teraz zaznie impromptu číslo 4 F-moll Franca Schuberta. Hrá Ogen d'Albert.

Počúvali ste, milí poslucháči, ampromptu číslo 4 F-moll Franca Schuberta na zázname z roku 1905 v prednese Ogena d'Alberta. Nórske sláčikové kvarteto Yggdrasil ešte do 4. hodiny uvedie kvarteto číslo 3 F-dur Wilhelma Stenhammara opus 18.

Prvú časť Euroklasik Nocturna sme zakončili záznamom z 27. júna 1998. V častiach Quasi andante, Presto molto agitato, Lento sostenuto a Presto molto agitato doznelo kvarteto číslo 3 F-dur Wilhelma Stenhammara. Hralo kvarteto Yggdrasil.

Royal Concertgebouw Orchester a zbor predniesli žalmovú symfóniu Igora Stravinského, dirigoval Sir Colin Davis. Pokračujeme symfóniou A-dur s prívlastkom Fire od Josefa Haydna. Hrá Budapešť String, diriguje Botvaj Károly.

To bolo Oheň Josefa Haydna sprítomnený v 59. symfónii A-dur. Jelizaveta Ivanova a Saňa Biziaková z archívu britského rozhlasu teraz prednesú sonátu pre flautu a klavír cizmol Mel Bonisovej opus 64.

Od novej generácie umelcov BBC Elizavety Ivanovej a Sani Biziakovej doznela sonáta cizmol Mel Bonisovej. Od ďalšieho menej známeho autora Lou

Počúvali sme suitu Lou Harrisona, hrali David Tannenbaum, William Winant, Scott Evans a Joel Davel. Symfonický orchester nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern teraz uvedie predohru v talianskom štýle Franza Schuberta. Dirigentom je šéf-dirigent Marcello Viotti.

Doznela predohra v talianskom štýle Franza Schuberta v interpretácii symfonického orchestra nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern, dirigoval Marcello Viotti. Café Zimmermann počas nasledujúcich 10 minút vedie koncert D-dur Johanna Friedricha Fascha. Počúvate Rádio Devín.

Café Zimmermann prednieslo koncert D-dur Johanna Friedricha Fascha na zázname z decembra 2022. Slovenskí umelci Karolina Šantl a Matej Županovci a Diana Tanovič ďalej uvedú Andante a Rondo Franza Dopplera opus 25.

V umeleckom prednese slovinských umelcov dozneli Andante a Rondo pre dve flauty a klavír Franca Dopplera. Z tvorby autora 14. storočia Guillauma de Machauta teraz zaznie balada Plačte dámy z pravdivého príbehu. Účinkuje Oxfordská kameráta.

Oxfordská kamaráta Jeremy Summerlee uviedli baladu číslo 32 Guillauma de Machota Plačte dámy z cyklu Pravdivý príbeh. Na záver Euroklasik Nocturna zaznie známa predohra z opery Čarovná flauta z Mozartovej tvorby. Hrá orchester kanadskej opernej spoločnosti.

0: Dnešné Euroklasik Nocturno sme zakončili orchestrom kanadskej opernej spoločnosti s dirigentom Richardom Rochom. Doznela predohra z opery Čarovná flauta Wolfganga Amadea Mozarta Köchlov zoznam číslo 620 z Torontského centra umenia z júna 2005.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza 5. diel čítania na pokračovanie z hrdinského eposu Beowulf v preklade Mariána Andričíka.
1: Výláv si vzal slovo a so smútkom v srdci k druhom povedal príhodnú reč. Dobre si pamätám, keď pri pohári medoviny sme vedno slúbili svojmu pánovi, čo nám dal prstene na pôde hodovne, že mu raz vrátime všetku tú zbroj, meče a helmy, ak ho raz priprie podobná v núdzi. Našu družinu si na boj vybral z vlastnej vôle a hodnú slávy. Skvosty nám dával, lebo nás pokladal za príkladných vojakov udatných pod helmami. Hoď túto úlohu, ten chrabrý skutok spočiatku zamýšľal uskutočniť sám. Strážca ľudu si vydobil svojimi smelými činmi najväčšiu slávu. Svitol dnes deň, keď náš pán potrebuje silu svojich priateľov. Poďme mu teda spoločne pomôcť, kým praží páľava ten ohnivý bes. Boh sám vie, že radšej ochotne odovzdám telo plameňom zdrahým darcom pokladov. Zdá sa mi nevhodné niesť svoje štíty zasa späť do vlasti, kým vedno neskolíme spoločného nepriateľa a neochránime život vederského vodcu. Viem pridobre, že si nezaslúži za niekdajšie skutky z jeátov sa sám sužovať smútkom a v boji dodýchať. Dajme si obaja krúžkový pancier, prilbu a meč. Vyzbrojený vošiel do vražedného dymu kráľovi na pomoc a povedal pár slov. Nech sa ti darí, drahý Beowulf, naplniť pevné predsavzatie z mladosti, že kým si nažive, nesmie ťa nikdy opustiť sláva. Smelými skutkami, vznešenou mysľou musíš si dnes svoj život brániť. Budem pri tebe. Po týchto slovách strašný netvor kypiaci zlosťou znova sa vynoril a prúdom ohňa ovalil súperov zdroj jeho zášti. Zhorel v tom plameni štít až na puklicu. Prámálo pomohlo mladíkovi v boji brnenie s krúžkou. On sa však smelo schoval za štít svojho príbuzného, keď plamene spálili jeho vlastný. V tom si zas vládca spomenul na slávu a sekol, až drakový čepel zbrane zostala v hlave hnaná násilím. Napokon Neling, Beowulfov starý strieborný meč, rozpadol sa na poli. Nebolo súdené železnému ostriu ochrániť hrdinu. Mal v ruke totiž takú silu, že údajne žiadny železný meč ten stisk nevydrží. Nadarmo niesol do boja zbraň s ocelenú ranami. Zhubcovi ľudí, ľútemu drakovi, tretí raz v hlave hlodala zášť. Len šancu vycítil, vrhol sa na reka, besný a zúrivý, a zovrel mu hrdlo do ostrých zubov, až zaliala ho krv. V červených vlnách sa valila von. Takto stál veľmož vládcovi ľudu pri boku v núdzi a s ním príznačná smelosť, sila a statočné srdce. Nemyslel hrdina na hlavu draka. Spálil si ruku, keď rútil sa na pomoc a krutého súpera sekol ten bojovník o čosi nižšie. Nádherný meč sa vnoril do tela a tým aj oheň začínal slabnúť. Skoro sa kráľ znova pozviechal a spoza panciera vytiahol nevídane nabrúsenú dýku. Pán Jeátov prebodol príšeru v strede. Tak príbuzní veľmoži vyhnali z neho životnú silu a smelo spolu zabili netvora. Neinak v núdzi má konať ten. Tak získal vodca posledné víťazstvo vlastnými činmi na tomto svete. Silno ho začala rana po skoršom súboji s drakom páliť a opúchať. Onedlho zistil, že jed v ňom vnútri vzbudzuje strašnú zúrivosť a hnev. Hneď si šiel múdry veľmož sadnúť k skalnej stene. Odtiaľ sa díval na dielo obrov, na kamenné klemby, ktoré na stĺpoch naveky podopierali podzemnú sieň. Statočný spoločník sám vlastnoručne slávnemu vodcovi a vernému druhovi z boja ustatému umyl vodou krvavé rany a rozopol mu helmu. Beowulf stržil smrteľnú ranu, no predsa prevravel. Poznal hneď, že mu vypršal vymeraný čas pozemských slastí, že stojí na konci životnej púte a prichádza smrť. Rád by som teraz túto výzbroj odovzdal svojmu synovi, keby mi osud bol doprial dediča zrodeného z mojej krvi. Kraľoval som ľudu 50 zím a zatiaľ si netrúfol nejaký vládca vedľajšej krajiny so svojím vojskom viesť so mnou boj a rozsievať des. Doma som čakal, čo osud dá. O dvor sa staral, nehľadal nepriateľov, nevydával zo seba krivé svedectvá. Stále viem z toho mať potešenie i na prahu smrti. Nemusí ma viniť vládca ľudstva z hroznej bratovraždy, keď biedne telo opustí môj dych. Drahý môj výlav, bež teraz skoro pod sivú skalu pozrieť si drahokami, keď drak tam spí, obratý o skvosty, smrteľne ranený. Chytro utekaj, uzrieť chcem ešte to dávne bohatstvo, blízkavé zlato, parádne klenoty, ktoré mi pomôžu príjemnejšie zniesť s Bohom životu i dlhej vláde nad všetkým ľudom. Počul som, že v zápätí Veostánov syn poslúchol radu raneného pána ustatého z bojov a bral sa vo svojej drôtenej košeli pod klembu mohyly. Keď mladý odvážlivec, opojený víťazstvom, zostúpil pod zem, zbadal na podlahe v nore, kam na úsvite unikal drak jagavé kopy klenotov v zlate. Divy na stenách, stojace poháre a čbány predkov, pozbavené ozdôb, keď leštičov nebolo. Našiel tam staré, hrdzavé prilby, plno náramkov, zručne zhotovených. Zlaté poklady každému poľahky popletú hlavu. Nech ho v hlbinách hoci kto ukrie. Videl tam hore nad hromadou skvostov zástavu zo zlata, zázračné dielo šikovných rúk. Rek si v jej žiare mohol dovôle vychutnať pohľadom poklady na podlahe. Po potvore nebolo najmenšej stopy. Skolil ju meč. Potom ten muž vraj vyplienil sieň prastaré dielo a dedictvo obrov. Náruci plnil pohármi a taniermi, koľko len chcel. Chmatol aj zástavu s najjasnejšou žiarou. Železný meč jeho pána prv už zahubil draka, čo tak dlho dozeral na tú kopu pokladov. Plameň mi šíril hrôzu navôkol. Noc, čo noc vzlietal, až kým ho napokon nestihla smrť. Posol sa ponáhľal, poháňaný pokladmi, túžil sa vrátiť. Vzplanula v ňom zvedavosť, či ešte nájde napokon nažive udatného vojaka a vodcu vederov tam, kde ho zmoreného zanechal prv. S plnou náručou našiel si pána, slávneho kráľa, v kaluži krvi a so smrťou na jazyku. Junák ho začal zaskropiť vodou, až vážne slová prenikli hradbou hrdinovej hrude, keď starec zbadal získané zlato. Pánovi všetkého, večnému Bohu, kniežaťu slávy, slovami vzdávam vďaku za kopu klenotov pred sebou, za to, že som smel pre svojich poddaných pred smrťou získať značné bohatstvo. Za tieto poklady práve platím životom starca. Starajte sa od chvíle, keď sa ja pominiem o prospech ľudu. Keď pohltia ma plamene, prikáž bojovníkom, nech na morskom výbežku vstýčia mohylu. Bude sa vypínať na veľrybom mise a moju pamiatku pripomínať ľudu. Mohylu potom pomenujú moreplavci Beowulfovou mohylou, keď morskými hmlami budú sa ich plavidlá predierať sem. Statočný kráľ z krku si zvesil zlatý drahokam a dal ho mladíkovi. Spolu s ním zbroj, zdobenú helmu a prsteň, nech všetko využije v zdraví. Zostal si posledným príslušníkom rodu Vémundingov. Všetkých príbuzných, mocných veľmožov vyslal mi osud na určenú smrť. Smerujem ta tiež. Tak starec povedal posledné slová, čo držal v hrudi, kým ho nezhltol oheň hranice. Hrdinová duša však smerovala na súd spravodlivých.

smútok naplnil nášho mládenca po tom, čo našiel najdrahšieho druha so životom na nitke nevládne ležať pred sebou na zemi. Zahynul aj vrah, strašný drak z Hlbín, po hroznej porážke ležal tam tiež. Ten skrútený červ už nikdy nestrážil nejaký poklad. V bojoch žíhaným železným ostrým spod dávnych kladív konečne zhynul. Ten vzdušný súper, stíšený ranami pri kope pokladu, padol na zem. Teraz už nemohol v nočnej hodine lietať po vetrím, pyšný na poklad, predvádzať svoj zjav. Zrútil sa na zem a padol vodcovými, vlastnými rukami. Vraj iba málo kto z mužov na svete, čo ako silný a smelý v skutkoch, úspel, keď stál sám z oči v oči dychu tej potvory, plnému jedu, či v sieni rukou rozhrňal poklady, ak niekedy stihol strážcu mohyly, keď ešte bdel. Beowulf tak podiel na poklade získal. Zaplatil však smrťou. Hrdina i drak došli na koniec požičaných dní. Dlho netrvalo a von z lesa vyšli všetci desiati ustráchaní zbabelci, čo zradili sľub a netrúfli si predtým pomôcť oštepmi svojmu vládcovi vo veľkej núdzi, lež s hanbou v duši doniesli štíty, panciere i meče k mŕtvemu starcovi. Pozreli sa na Výláfa. Vyčerpaný pešiak sedel skrúšene pri svojom pánovi, kriesil ho vodou, všetko však márne. Nevedel na zemi zadržať život svojho veliteľa, hoc veľmi chcel, nemohol zvrátiť zámer všemohúceho. Veď Božia vôľa vládne oddávna činom nás všetkých. Vtedy i dnes. Ľahko dal mládenec mužom, čo predtým stratili odvahu, ostrú odpoveď. Pozrel sa Výláf, Véostánov syn, bolesťou zdrvený, na zradcov a povedal. Kto si ctí pravdu, pokojne nech povie, že keď vám váš pán podelil poklady, výzbroj, čo v nej tu teraz stojíte, keď mužom sediacim pri stole v hodovni daroval pod chvíľou panciere a helmy, najlepšie, aké vie veliteľ svojim vojakom zohnať zďaleka či zblízka, ako by bol všetku výbavu do vojny šmahom zahodil, keď zavládol boj. Vôbec sa panovník píšiť nemohol svojou družinou. No dobrotivý boh, čo na víťazstvá dohliada, doprial mu, že sám sa pomstil mečom, keď mal byť chrabrý. Nemal som dosť síl v súboji ochrániť svojho príbuzného a predsa som začal pomáhať vládcovi nad vlastné sily. Smrtiaci súper sústavne slabol po mojom seknutí. Slabšiemu z hlavy prúdil aj plameň. Primálo ochrancov prišlo na pomoc pánovi v tiesni. Pre celý váš rod, rozdávaniu mečov, príjmaniu pokladov, potešenia z majetku je teraz koniec. Každý jeden z vášho pokolenia príde o svoje právo na pôdu, keď pánom zďaleka dajú raz vedieť o vašom úteku, neslávnom skutku. Správny bojovník, nežmážiť v hambe, hľadá skôr smrť. Potom dal správu o súboji rozhlásiť v hradisku za mysom, kde muži z družiny od rána sedeli so svojimi štítmi, smutní a skľúčení, spoločne dumali. Buď drahý vládca vypustí dušu, buď sa vráti k ním. Nemohol zamlčať muž, ktorý utekal z útesu novinu. Zakrátko všetkým vyjavil pravdu. Pán Jeátov, čo rád rozdával radosť, teraz spočíva na smrteľnej posteli bez pohnutia po skutkoch strašného draka. Životný súper, skolený dýkou, leží hneď pri ňom. Nijakým spôsobom nemohol Beowulf bodnutím meča ublížiť netvorovi. Nad našim vládcom tam sedí Výláf, Véostánov syn. Živý druh dumá nad druhým, neživým, celý strápený, stráži hlavy priateľa i súpera. Sotva sa správa o kráľovi dostane ďaleko k franským a frískym vládcom. Vojnové časy čakajú náš ľud.
Po krutej šarvátke Švédov a Jeátov bolo všade vidieť len krv, keď oba tábory ťali sa v boji. Skúsený starec, smutný a skrúšený hýjelák s družinou sa stiahol do svojej pevnosti. Bojovník Ongenféov odobral sa vyššie, keď počul správy o sile hýjeláka. Neveril, že odolá obratnosti hrdinu, že môže klásť odpor ostrieľaným mužom z morských zápasov, zachráni poklady, ženy a deti. Dostal ich do bezpečia za valom zeme. Zakrátko sa začal na Švédov hon a hýjelákové zástavy sa prúdom sunuli do skrýše súpera, keď Jeátom sa podarilo preniknúť do pevnosti. Tak zostal sivý starec Ongenféov pritlačený k múru, keď meče rinčali. Nuž sa ten mocnár musel podriadiť Eovorovej vôli. Wulf, Vonrédov syn, ho zúrivo zasiahol zbraňou, až po tom seku spod jeho vlasov vystrekla krv. Kovaný Šílfing nemal však strach. Skoro sa kráľ kmeňa obrátil k súperovi a smrteľný úder mu v zápätí splatil strašnejšou ranou. Nemohol smelý syn Vonréda starému vládcovi vrátiť ten výpad, lebo mu helmu na hlave rozťal, až celý krvavý klaňal sa zemi, keď klesol k nej. Nebol však mŕtvy. Hoci mal zranenia, zotavil sa z nich. Keď mu brat hynul, hýjelákov ten Eovor presekol prastarým mečom, čo obry stvorili cez stenu štítov obrovskú prilbu. Pastier ľudu a slávny panovník prišiel tak o život. Mnohí sa potom ponáhľali obviazať príbuznému rany, keď razom mohli ovládnuť pole pekelného vraždenia. Na to sa víťaz vydal rabovať. Eovor Ongenféova obral obrnenie, helmu i krásny kalený meč. Starcovú zbroj zaniesol hýjelákovi. Ten vzal poklady, prisľúbil odmenu po návrate domov a dodržal slovo. Hrédelov potomok a pán pokladov doma zaplatil za zásluhy v boji Eovorovi a Wulfovi veľkým pokladom. Obaja stržili za 100 000 strieborných zeme a náramky. Nikveru nemohol spochybniť odmenu za odvahu v boji. Na dôkaz priateľstva potom dal Eovorovi jedinú dcéru, do domu ozdobu. Preto mám strach zo strašnej nenávisti vražedného sváru a smrteľnej zloby. Bojím sa, že nás napadnú Švédi, len čo sa dozvedia, že dodýchal náš pán, ten, ktorý predtým poctivo chránil kráľovstvo i klenoty pred každým nepriateľom. Po páde statočných a smelých Šíldingov staral sa o prospech pospolitého ľudu a celý sa rozdával. Radno sa náhliť, venujme posledný pohľad kráľovi a darcu prsteňov, prenesme vedno k pohrebnej hranici. Hodne sa toho rozstaví s hrdinom, hromada pokladov, nespočetné klenoty, krvou splatené a dnes nakoniec náramky vykúpené vlastným životom. Žiar všetko zhltne, oheň obostrie. Odnes si nik nedá na pamiatku klenot, krky krásavíc nebudú zdobiť získané šperky. S veľkým zármutkom, zbavený zlata, mnohokrát budú blúdiť cudzinou, keď vodca vojska vyhostil smiech, radosť a veselie. Veľa oštepov obopnú dlane a dvihnú ruky zachladných rán. Rekou nebude budiť zvuk harfy, lež hrozný krkavec, čo dychtivo sa znesie na zatratených mužov, rozpovie orlovi o ohromných hodoch, keď s vlkom trhali tela padlých. Tak smelý posol priniesol všetkým neblahú novinu. Neklamal vonkoncom, slovom či skutkom. Skupina vstala a smutne odišla gorliemu misu, slzami zaliata, zočiť ten div. Toho, čo dakedy delil im prstene, na pobreží našli, nehybne spočívať na lôžku pokoja. Posledný deň toho velikána.
Vodca vederov a ich kráľ skonal skvostnou smrťou. Najskôr však zbadali zvláštnejšieho tvora. Naproti nemu nehybne ležala odporná obluda, ohnivý drak na uhole spálený strašnými plameňmi. Tak bolo očividné, že obišiel na prázdno ten, kto neprávom nenávisť skrýval pod skalnou stenou. Skôr už mal na svedomí jedného z mála, mohutnej pomste však predsa neunikol. Nik nevie, kde zastihne veľmoža venčeného slávou posledný deň, keď s druhmi nebude viac môcť sa veseliť pri víne v hodovni. Tak skončil Beowulf, keď bral sa do boja so strážcom Mohyly. Málo tušil, ako sa sám raz rozlúči so svetom.

0: Prehovoril Výlav, Véostánov syn. Pre vôľu niekoho nezriedka musia trpieť mnohí, ako my teraz. Neboli sme schopní správcu kráľovstva, milovaného princa, presvedčiť radou, zabrániť mu v strete so strážcom zlata, nech ho v tom pradávnom pelechu nechá, nech sa tam skrýva do skonania sveta. Náš kráľ však splnil svoj veľký údel. Vidíme poklad za priveľkú cenu. Mocne ho zahadom hnal krutý osud. Keď sa už dalo dostať do siene, šiel som a videl všetky tie skvosty. Vôbec ten zostup podzemskú stenu príjemný nebol. Nazbieral som chvatne skopy pokladov, plné náručie a s ťažkým nákladom náhlil sa von za svojim staršinom. Stále bol starec pri zmysloch a vedomí. O všetkom možnom smutne vykladal a všetkých dal pozdraviť. Tam, kde ho pohltia plamene, prikázal navršiť mohylu, mohutnú a skvostnú, nech je spomienkou na skutky toho, ktorého si ctil celúčký svet, kým sa smel v tvrdzi tešiť hojnosti. Nuž sa ponáhľajme do podzemia znova popásť sa pohľadom na parádnom poklade tých divoch v jaskyni. Ja vás ta povediem, aby ste zblízka zhliadli tie skvosty a zlaté prúty. Pripravte Mári, aby sme v zápätí, keď vyjdeme von, mohli doniesť drahého vládcu všetkým milého na miesto, kde dlho zostane pod ochranou Otca na nebi. Véostánov syn, statočný hrdina, potom vyzval vojakov z družiny, bohatých veľmožov i vodcov ľudu, nech zďaleka donesú drevo na vatru nášmu pánovi. Plamene teraz stmavnú, keď pohltia prvého z bojovníkov, toho, kto strpel spršky železa, keď zo strún lukov leteli šípy na štítovú hradbu, keď hnané perím šípky svišťali za svojimi hrotmi. Na to skúsený syn Véostána z davu si vybral vládcových ténov, siedmých naraz, najlepších z nich. Došli spoločne pod strechu zla. Bojovník, ktorý kráčal v ich čele, v rukách zvieral zapálenú fakľu. Kto pôjde polup, losovať nemuseli, keď v prázdnej sieni bez strážcu muži videli pred sebou skvost za skvostom ležať nedotknuté. Nebolo im ľúto, že musia o dušu odnášať vzácne poklady preč. Potom aj draka, strážcu zlata, zvrhli z útesu, nech prúd a vlny vezmú ho preč. Všetky klenoty skrúteného zlata naložili na voz a s vládcom hrdinom na márach vykročili k veľrybiemu mysu. Jeáti mu potom na pláni začali postupne stavať skvostnú hranicu. Na ňu povešali prilby a štíty, jagavé pancier. Prial si tak sám. So žiaľom druhovia doprostred dali slávneho vodcu, vzácneho pána. Potom na mohyle muži zapálili obrovskú vatru. V zápätí z ohňa, v húkote plameňov, pretkaný plačom šiel tmavý dym v dokonalom bezvetrí, až oheň spopolnil schránku z kostí a roztavil srdce. Spoločne všetci plakali skrúšení nad smrťou pána. Aj jeácka starena so spletenými vlasmi žialila sama nad smrťou Beowulfa. Žalostne spievala o svojich obavách z ukrutných pomerov, čo pod istým prídu z veľkého vraždenia, vojnových hrôz, plienenia a nevole. Nebo dym zhltlo. Vederskí muži na mise začali vršiť vysoký a veľkolepý pahorok, aby ho už zďaleka zbadali námorníci a za 10 dní drahému vodcovi postavili pomník. Pozostatky po ohni obohnali mohutným múrom, čo právom vedeli navrhnúť len najmúdrejší z múdrych. Na mohylu navršili náramky a brošne, všetky klenoty, ktoré predčasom cudzí vojaci vzali z pokladu. Poklad tak nechali v náručí zeme. V pieščitej zemi zostalo zlato, tak ako predtým, bez prospechu ľuďom. Okolo kopca, krúžilo na koňoch 12 smelých synov veľmožov. Delili sa o smútok za svojim kráľom, spriadali príbehy, pochmúrne piesne, chválili smelé skutky hrdinu nezmernej slávy. Sluší sa takto slovami velebiť vládcu a priateľa, v srdci ho nosiť, keď náhle osud prikáže pobrať sa z pozemského tela. Ľud Jeátov takto trúchlil nad skonom spoločníka v sieni a svojho pána. Nad všetkých pozemských pánov a vládcov bol vraj šľachetný, štedrý a láskavý. K poddaným bol dobrý a dbal na svoj chýr.
1: Počúvali ste 5. diel čítania na pokračovanie z hrdinského eposu Beowulf v preklade Mariána Andričíka. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Peter Himič, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2025.

0: Rádio Devín na vlne vážnej hudby.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Preludium. Jej piatkové vydanie je tematicky zamerané na hudbu skladateľov, ktorí sa okrem brilantných kompozícií píšili aj výnimočnou hráčskou virtuozitou. Prvým z nich bol Paul Hindemith, nemecký skladateľ, učiteľ, teoretik, dirigent a výnimočný hráč na viole. Popri svojej skladateľskej vášni bol súčasťou mnohých orchestrov a pôsobil aj ako solista. Z tvorby Paula Hindemitha teraz zaznie sonáta pri violu solo. Hrá Julian Veverica.

podaní Juliána Vevericu doznela sonáta pre violu solo Paula Hindemitha. Menej známym, no predsa uznávaným skladateľom bol Paul Jean-Jean. V jeho tvorbe nachádzame predovšetkým komorné kompozície písané pre dýchové nástroje. To vyplýva aj z jeho profesijného zamerania. Sám bol totiž výborným klarinetistom pôsobiacím napríklad v opere Monte Carlo. Z tvorby Paula Jean-Jeana teraz odznie prelúdium a skerco pre fagot a klavír. Hrajú Danilo Hončarov a Karin Ramencová.

interpretácii Danila Hončarová a Karin Remencovej doznelo prelúdium a skerco pre fagot a klavír Paula Jean-Jeana. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Prelúdium je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Hana Chlebáková a zvukový majster Peter Ač. Prajme vám príjemné ráno s Rádiom Devín.

0: Devín, Ladenie.
1: Po týždni vás opäť pozdravujeme z Banskej Bystrice. Techniku má na starosti Peter Mikloš a prihovára sa vám Martin Uram. V Stredoslovenskej galérii pokračuje výstava Šiel som po meste a na ulici stálo, venovaná výtvarnému umeniu vo verejnom priestore mesta. Na budúci týždeň bude komentovaná prehliadka spojená s vychádzkou po meste a my si túto výstavu pripomenieme. To však až po 8 hodine. Dovtedy z Rádia Devín zaznie listovanie historickým kalendárom, esej či informácie o festivale Impuls Trans Tanz vo Viedni. Želáme nerušené počúvanie.
0: Rádio Devín, Ladenie.

0: Rádio 9, historický kalendár.
1: Pred 110 rokmi sa narodil výtvarník Rudolf Altrichter. V roku 1947 založil spolu s Orestom Dubajom a Ernestom Zmetákom Spolok slovenských grafikov. Popredné miesto zaujal v slovenskej plagátovej tvorbe, ktorú tematicky orientoval na problémy doby, dobývanie vesmíru, ochranu životného prostredia, filmové a výstavné podujatia. Prispel aj k rozvoju v tom čase nových výtvarných disciplín, ako sú firemné logá. Dnes uplynie 105 rokov od narodenia fotografa, výtvarníka, reportéra a dokumentaristu Jozefa Nového, ktorý je zakladateľskou osobnosťou slovenskej fotožurnalistiky. Spolupracoval s časopismi Nový svet, Čas v obrazoch, Život v obrazoch, Život, ako aj s denníkom Práca. Od roku 1956 bol v slobodnom povolaní. Vyučeným fotografom sa stal až v roku 1961, keď absolvoval odbornú školu Československého syndikátu novinárov. Pred 100 rokmi sa narodila Blanka Kovačovičová Puškárová, ktorá patrí k zakladajúcim osobnostiam moderných dejín ochrany pamiatok na Slovensku. V pamiatkovom ústave pracovala od jeho založenia 1. mája 1951. Ešte v tom roku sa zúčastnila na výskume drevenej ľudovej architektúry na strednom, severnom a východnom Slovensku. Dreveným kostolom zostala verná až do konca svojho života. Dnes si pripomenieme 95. výročie narodenia Ivana Rajniaka. Po skončení štúdia v roku 1957 pôsobil v Košickom štátnom divadle, od roku 1966 v činohre Slovenského národného divadla. Na striebornom plátne debutoval v roku 1961 vo filme Most na tú stranu. Prvú výrazne charakterovú postavu stvárnil vo filme režiséra Stanislava Barabáša o osude dvoch partizánov Zvony pre bosých. Do diváckeho povedomia sa však zapísal najmä filmami Medená väža, Orlie pierko, Ďaleko je do neba, Červené víno či Trofej neznámeho strelca. Vytvoril množstvo postáv v rozhlase i televízii. Po historickom kalendári nasleduje rubrika Hudba v čase. Hudobná dramaturgička Rádia Devín Karin Kováčová nám chce pripomenúť argentínsku speváčku Mercedes Sosa, ktorá sa narodila 9. júla 1935. Tento týždeň počúvame piesne z jej albumu Omenáž a Violeta Parra z roku 1971. Počas 40-ročnej kariéry sa na koncertnom pódiu či nahrávacom štúdiu stretla s umelcami najrôznejších žánrov a generácií. Spomeňme aspoň pár najzvučnejších mien. Marta Argerič, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Joan Baez, Sting, Caetano Veloso či Shakira. Keď 4. októbra 2009 Mercedes Sosa opustila tento svet, prezidentka Cristina Fernández de Kirchner vyhlásila trojdňový štátny smútok. Vráťme sa však naposledy k jej nahrávke s piesňami Violety Parra, ktorú v roku 2015 americký hudobný magazín Billboard zaradil do zoznamu 50 najdôležitejších latinských albumov za posledných 50 rokov. Na záver pracovného týždňa si z neho vypočujete pieseň La Lavandera.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: V Rádiu Devín ani dnes popoludní nebude chýbať Galéria veľkých diel. Dnešný výber približuje Dagmar Mozolová.
2: Milí poslucháči, v Galérii veľkých diel vám aj dnes prinášame dva príbehy z cyklu Encyklopédia spravodlivých. Prvý je príbeh z Bratislavskej Vidrice. Vyrozprával nám ho Zdeněk Šťastný, ktorý žil počas vojny s rodičmi na Morave, hoci jeho mama bola Slovenka. Vydatá bola za Moraváka a teda nemohli ako rodina žiť vtedy na Slovensku. V Bratislave však zostali jeho starí rodičia, ktorí mali byt na Vidrici. Babka bola domáca, detko obuvník a počas jedného mesiaca na sklonku roku 1944 ukrývali vo svojej domácnosti Neurátovcov. Tých poznala pred vojnou aj mamička Zdenka Šťastného, lebo ako krajčírka šila pani Neurátovej šaty. Pán Šťastný sa vrátil do Bratislavy po vojne a z tohto obdobia si už rodinu Neurátovcov pamätá. S Robertom, ktorý bol uznávaným virológom a žil v Spojených štátoch, bol v čase nahrávania tejto relácie v kontakte a aj pán Neurát nám poslal niekoľko slov, ktoré práve v tomto príbehu môžete počuť. A tak dnes si vypočujeme spomienky pána Šťastného a pána Neuráta v prvej encyklopédii spravodlivých. V tej druhej nazrieme do sirotinca a internátnej školy v Modre. Ľudia, ktorí boli prenasledovaní počas druhej svetovej vojny, si častokrát odovzdávali informácie o tom, kto môže pomôcť. A mnohí vedeli, že pomáha aj modranský DRR. Evanjelický farár Julius DRR ukryl v sirotinci alebo v internátnej škole mnoho detí. Do Modry ich priviedli ich príbuzní. Všetko išlo hladko až do roku 1944, keď v jeden deň zabúchalo na dvere fary gestapo. Chceli zoznám židovských detí. Pán Derer povedal, že žiadny nemá a gestapo odišlo. Vedel však, že nebezpečenstvo sa neskončilo. Rýchlo poslal do školy syna, aby upozornil sestru, ktorá tam pracovala ako učiteľka. Tá si vyžiadala na pomoc v kabinete práve židovské deti. Vysvetlila im, o čo ide, a s bratom ich previedli do viníc. Gestapo tak v škole deti nenašlo, avšak vojaci si všimli mená dievčat pri triedach a bolo jednoznačne jasné, že tam chodia aj židovské deti. Preto obsadili školu a jej okolie na 3 dni. Niekoľko malých, asi 10-ročných dievčat po prebdenej noci v zime sa nad ránom do internátu vrátilo a to sa im stalo osudným. Udalosti z obdobia druhej svetovej vojny mi v roku 2014 vyrozprávala pani Emília Dérerová, očitá svetkynia, dcéra evanjelického kňaza Juliusa Dérera. Vážení poslucháči, obidva tieto príbehy vás pozývam počúvať dnes o 15. hodine v Rádiu Devín.

0: Naladené máte Rádio Devín. Divadelný kostým bol kedysi len oblečením herca. Až postupne sa z neho stala prirodzená súčasť inscenácie, umelecké dielo, ktoré dotváralo divadlo. Na Slovensku sa to stalo aj vďaka Ľudmile Brozmanovej Podobovej, ktorá sa v polovici 20. storočia dostala z učiteľského pôsobenia na severovýchodnom Slovensku nielen do Martinskej umeleckej society, ale aj do Národného divadla v Bratislave. Tento príbeh je zmapovaný v knihe Ľudmila Brozmanová Podobová, kostýmy, spomienky, fakty. Zdenka Pašutová, ktorá publikáciu zostavila, bola hostkou štvrtkového ranného ladenia.
1: Ľudmilu Brozmanovú Podobovú by sme mali poznať hlavne kvôli dvom veciam. Je to žena, ktorá stála na rozhraní medzi správkyňou garderoby a ozajstnou kostýmovou výtvarničkou. A druhá vec je, že je matkou dvoch vynikajúcich výtvarničok, pretože ten talent sa zjavne dedí Hany Cigánovej a Zuzany Mojžišovej.
2: Anna Cigánová je vlastne jednou z autoriek tejto knihy. Píšete, že impulzom pre vznik tej knihy nebol úplne teatrologický výskum, ale boli to osobné spomienky. Akú možno úlohu v tom zohrala ona?
1: Je to vlastne kniha, ktorú som nenapísala, je to kniha, ktorú som zostavila, aby som to uviedla na správnu mieru. Profesorka Hana Cigánová v tom zohrala absolútne podstatnú úlohu. Ako dcéra tejto kostýmovej výtvarničky dlho o svojej mame nič nevedela. Mala napočúvané len jej spomienky, ale nemala ich uchopené ako celok. Keď sa začal výskum, práve taký teatrologický okolo roku 2000, ona zrazu zistila, že tá jej mama urobila neskutočne veľa práce. A z tohto obdivu a nadšenia najprv Hana urobila výstavu o svojej mame a tá výstava sa stala vlastne predpokladom, aby ten záujem rástol, až to vyústilo do toho, že Hana pozbierala všetky materiály, ktoré našla a spísala spomienky, ktoré jej mama rozprávala. No ale ľudská pamäť je taká, že ju treba verifikovať a prišla s rukopisom do divadelného ústavu, kde edičná rada projekt schválila a ja som dostala za úlohu zobrať ten text od Hany a doplniť ho tak, aby bol objektivizovaný, verifikovateľný a doplnil tým, čo taká knižka má mať.
2: Na Slovensku poznáme režisérov, hercov, kostýmoví výtvarníci, títo ľudia, ktorí sa hýbú v ďalšom slede toho divadla, tak tých veľmi nepoznáme, zostávajú stále v úzadí. Prečo by sme si teda mali pamätať meno Brozmanovej Podobovej? Čo bol vlastne ten jej prínos?
1: Tak jej prínos bol nesmierny. Možno teraz načriem do histórie, aj keď nie sme úplne v teatrologickej relácii, ale poviem rovno. Tvorba kostýmov je niekedy chápaná a bola chápaná úplne na začiatku, ako mať fundus, mať garderobu a jednoducho tých hercov obliecť nejako približne. Doteraz to tak funguje vlastne v mnohých amatérskych divadlách. Ale je rozdiel herca iba obliecť, aby sa niečo naznačilo a je rozdiel vytvoriť kostým ako rovnocennú súčasť inscenácie, kde ten kostým niečo aj vyjadruje, kde hovorí a podporuje ten zmysel inscenácie. Ona je presne tá žena, ktorá sa dostala do tvorivého tímu, vďaka režisérovi Jánovi Jamnickému, sa stala vlastne spolutvorkyňou inscenácií, takže bola nielen rovnocenná ako tvorkyňa, ale druhé výnimočné bolo, že to bola žena, pretože to divadlo bolo do veľkej miery takým patriarchálnym svetom.
2: Je fascinujúce, že ona bola pôvodne učiteľkou, dobre som to pochopil, venovala sa folklóru, pôsobila v Martine, tam zbierala nejaké kroje, spolupracovala s múzeom. Ako sa z tejto cesty zrodila vlastne takáto významná výtvarnička, kostýmová výtvarnička?
1: Z toho, čo o nej Hana rozprávala, nevidno, že by mala nejaké ambície. Ona jednoducho prijímala životné výzvy a prijímala ich v dobrom aj v zlom. Čiže študovala najprv v tom Prešove na učiteľskom ústave, mala vynikajúcich učiteľov, ktorí ju v talente podporili. Potom pracovala v múzeu, ktoré vtedy spravoval pán Gerik, čo bol vynikajúci etnograf a vlastne tam sa začala venovať zbierkam, ktoré sa pre to múzeum budovali.
2: To sme teda už v Martine, áno?
1: Áno, to už sme v Martine. Viac menej z týchto etnografických výstav bol už len krôčik k tomu, aby sa tá jej tvorba stala známejšou ďalej. Práve pod patronátom múzea v spolupráci s Martinom Benkom robila Ľudmila Brozmanová Podobová výstavu praktického odevu, ktorý bol s aplikáciami výšiviek a folklórnych a ornamentálnych vzorov. Táto výstava sa uskutočnila v umeleckej besede v Bratislave. Tú výstavu videl Janko Borodáč. Človek, ktorý priniesol veľmi veľa slovenskému divadlu, ale často hovoríme, že jeho žiaci ho prerástli. Janko Borodáč mal nos na ľudí. A on na základe tejto výstavy pozval Ľudmilu Brozmanovú, pozval ju vlastne do Národného divadla, aby sa starala o kostýmy.
2: Jej kariéra sa odohrávala aj v tých vojnových rokoch. Ako možno tieto veľké dejiny, ktoré sa tu odohrávali, formovali jej život?
1: Veľké dejiny sú často abstraktné, sú to vlastne čísla a roky a udalosti. A tá kniha je výnimočná pre mňa osobne aj tým, že vidíme konkrétny dosah na tie malé ľudské dejiny. Ona vlastne do Národného divadla nastupovala vo vojnových časoch v roku 1940 a tú činnosť ukončila v roku 1944, čiže sú to 4 roky, ale nabité prácou. Vojna a divadlo jej zobrali príliš veľa na to, aby ona potom vládala fungovať. Časy boli ťažké. Ona pre divadlo urobila maximum, čo v tom čase mohla. Počet inscenácií je uchvacujúci. A na konci vojny prišla o viacerých blízkych. Tým pádom, nechcem povedať, že sa uzavrela, ale postavili asi priority tak, že už do divadla, napriek tomu, že Janko Borodáč ju potom aj volal do tých Košíc, tak už nenastúpila. Dá sa povedať, že jej kariéra bola veľmi krátka, ale veľmi intenzívna.
0: Publikáciu Ľudmila Brozmanová Podobová, kostýmy, spomienky, fakty nájdete na stránkach Divadelného ústavu. So zostavovateľkou publikácie sa rozprával vo včerajšom rannom ladení Ján Tkáč. Celý rozhovor nájdete na webe Rádia Devín v časti Kultúrny denník.

0: Rádio Devín, esej.
1: Veronika Dianišková si prečítala knihu Neříkejte tomu EZO a napísala o nej esej z cyklu V skratke. Nazvala ju Alternatívne spirituality a sama vám ju aj prečíta. Alternatívna spiritualita je ekosystém manifestujúci rôzne myšlienkové koncepty, ktoré do sociálnych problémov prerastajú. Môže ísť o splývanie alternatívnych duchovných smerov a ultrapravicových ideológií či ruských naratívov, odmietanie vedeckých faktov a tak ďalej. Magdalena Dušková a Pavel Šplíchal napísali reportážnu knihu Neříkejte tomu EZO. Od začiatku si veľmi poctivo kladú otázku, nakoľko je toto pravdivý obraz. Je takéto zjednodušenie obrazom alternatívnych spiritualít, alebo si dlhodobo nevšívame spoločenské súvislosti, na základe ktorých sa ľudia utiekajú k duchovnu, ktoré sa napríklad prelína s konšpiračnou scénou. A vôbec dá sa povedať, že väčšia časť alternatívnej duchovnej sféry je potenciálne nabobtnaná takýmito naratívmi?
2: Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú reláciu z cyklu V skratke. Esej autorky Veroniky Dianiškovej má názov Alternatívne spirituality. Číta autorka. Vydavateľstvo Alarm už niekoľko rokov vydáva reportážne knihy na súčasné témy. Saša Uhlová vo svojich slávnych reportážach s názvom Hrdinové kapitalistické práce v Európe zmapovala a sama si zažila prekérnu prácu v niektorých krajinách Európy a tá istá autorka nedávno dopísala a jej vyšla kniha o utečencoch a utečenkyniach z Ukrajiny v Čechách a o dopade českých politík na ich súčasnú situáciu. Zásadný vplyv mala tiež kniha Piko na životech feťáků záleží Pavla Šplíchala a Apoleny Rychlíkovej alebo aktuálne Krev kruh černá Radka Volmana. A mohli by sme pokračovať. My dnes budeme hovoriť o jednej z najnovších reportáží tohto vydavateľstva, ktorá zdanlivo nezapadá do rámca sociálnych tém. Volá sa totiž Neříkejte tomu EZO Česko uprostřed spirituální revolúce a je za ňu zodpovedná autorská dvojica Magdalena Dušková a Pavel Šplíchal. Kniha vyšla v roku 2025. Zaujme už svojou obálkou a aj modrofialovými celostranovými ilustráciami so zábleskmi žltej, ktoré nás vťahujú do EZO sveta alebo aj sveta rôzne ladenej spirituality. Autorkou ilustrácií je Nikola Logosová. Práve zdanlivé vybočenie z tém, ktorými sa magazín Alarm a aj knihy z tohto vydavateľstva väčšinou zaoberajú, vysvetľuje autorstvo hneď v úvode. Alternatívna spiritualita je totiž ekosystémom manifestujúcim rôzne myšlienkové koncepty, ktoré do sociálnych problémov výrazne prerastajú. Môže ísť o splývanie alternatívnych duchovných smerov a ultrapravicových ideológií či ruských naratívov, odmietanie vedeckých faktov a tak ďalej. Ale nie len to. Magdalena Dušková a Pavel Šplíchal si od začiatku veľmi poctivo kladú otázku, nakoľko je toto pravdivý obraz. Je takéto zjednodušenie obrazom alternatívnych spiritualít, alebo si dlhodobo nevšímame spoločenské súvislosti, na základe ktorých sa ľudia utiekajú k duchovnu, ktoré sa napríklad prelína s konšpiračnou scénou? A vôbec, dá sa povedať, že väčšia časť alternatívnej duchovnej sféry je potenciálne nabobtnaná takýmito naratívmi? Autorstvo na základe napríklad rozhovoru s odborníčkou, súčasťou bádania bol analytický podcast s odborníčkou na alternatívnu spiritualitu, ktorý samozrejme nie je v knihe, ale dá sa nájsť na stránkach magazínu, a príbehov z terénu vytvorilo akúsi mapu alternatívneho duchovného ekosystému. Zisťujeme, že alternatívna spiritualita na svojich extrémnych póloch naozaj môže podporovať ultrakapitalistický antiétos. A to napríklad presviečaním, že každý si za svoje zdravie môže len a len sám, nezohľadňujúc, že mnoho vecí si človek nevyberá a sám ich rozhodne nezmení, alebo že život v spirituálnom hnutí, odborníci a odborníčky hovoria o pojme nových náboženských hnutí a vyhýbajú sa pojmu sekta, naozaj môže byť ohrozujúci pre členov a členky a ich rodiny, ktoré si túto príslušnosť nie vždy vybrali dobrovoľne. Medzi týmito pólmi, ktoré môžeme vnímať obrazne ako také okraje mapy, sa však nachádza dynamicky sa meniaci a farbistý myšlienkový svet, ďaleko presahujúci bežné uvažovanie o tzv. V úvodzovkách ezospiritualite. V príbehoch ľudí, ktorí sa s alternatívnou spiritualitou stretli alebo stretávajú, nachádzame napríklad aj život zachraňujúce príbehy. Niektorí sa od svojej viery časom z dobrých dôvodov odvrátili, ale spätne svoju príslušnosť k alternatívnym komunitám hodnotia skôr ako prínos, ktorý patril do určitej časti ich vývoja. Ani negatíva tohto vplyvu spätne nevnímajú príliš prísne. Suma sumárum, veľa závisí od toho, do akého spoločenstva a v akej fáze sa konkrétna osoba dostala. Respondenti a respondentky popisujú aj manipulatívne techniky vodcov skupín, ťahanie peňazí či príliš veľký dôraz na zdravie a telesnú zdatnosť a seberozvoj. Tieto myšlienky sa ale dajú nasvietiť rôzne a pre mnohých respondentov a respondentky aj neskôr po rozchode so spirituálnymi smermi ostala starostlivosť o zdravie dôležitou životnou hodnotou. Mnoho spirituálnych smerov je však hlboko komunitárna a vodcom sa naopak vzpiera. Alternatívna spiritualita často výrazne ovplyvňuje aj aktivistov a aktivistky, ktoré sa napríklad zasadzujú o zmeny v zelených politikách. Úcta k prírode vychádza z úcty k matke zeme a môže sa opierať o tradičné prírodné náboženstvá. Zelený alebo ekologický rozmer sa v tejto reportážnej knihe objavuje pomerne často. Informátori a informátorky spomínajú úctu ku všetkému živému. Prírodu vnímajú ako živý element, ktorý by sme mali metaforicky alebo aj konkrétne povedané prizvať do debaty o tom, čo a ako so svetom ďalej. Najnáročnejšou úlohou bolo očividne urobiť rez rozsiahlou témou tak, aby sa celé reportáže nerozpadli príliš doširoka. To sa autorke aj autorovi naozaj podarilo vďaka dôslednej, hoci nie rigidnej štruktúre, ktorú kniha má. Sprevádzajú nás rozhovory s odborníkmi, dôsledné aj grafické oddelenie jednotlivých príbehov. Počúvame informátorstvo, ako hovorí za seba, a Dušková so Šplíchalom pridávajú reportážne vhľady do prostredia, doplňujúce otázky, či komentárek menej jasne odkomunikovaným častiam. Ich rozprávači a rozprávačky reprezentujú rôzne socioekonomické skupiny. Počúvame ženy aj mužov rôzneho veku i vzdelania, čo len potvrdzuje postulát, že alternatívna spiritualita je bohatý duchovný svet a netýka sa len uzavretej skupiny ľudí, ktorých vo verejnom priestore označujeme niekedy veľmi zjednodušujúcimi a pejoratívnymi pojmami. Jednotlivé časti knihy sú zrozumiteľné, jasne vymedzené a skôr stručné ako príliš rozsiahle. Tento prehľadný systém čitateľstvu pomáha v tom, aby témy reportáži vnímal ako pomerne jasne vyznačený priestor, v ktorom sa nemá strácať. Hoci samozrejme to neznamená, že by autorstvo zjednodušovalo problematiku. Pri čítaní som si nemohla neporovnávať prostredie inštitucionálnych duchovných systémov s týmto alternatívnym duchovným svetom. A okrem rozdielov, ktorými nás sprevádza v knihe odborníčka Zuzana Kostičová z katedry religionistiky Husické teologické fakulty Univerzity Karlovy a autorský úvod, sú tieto svety dosť podobné. V oboch nájdeme deštruktívnych vodcov, ale aj úctu k prírode a snahu o sociálnu zmenu. Obe môžu mať na ľudí povznášajúci a zmysel prinášajúci alebo v opačnom prípade ničiaci charakter a oba svety sa opierajú o transcendentálny zmysel života. Alternatívna spiritualita je však oproti oficiálnym cirkvám často menej hierarchická, okrem niektorých skupín, oveľa dynamickejšia a flexibilnejšia. Kým napríklad v katolíckej cirkvi sa zmeny dejú dlho a pomaly, ak vôbec, alternatívne spirituality sú schopné veľmi rýchlo do seba vstrebať prichádzajúce fenomény ako napríklad COVID, zmena klímy, kolabujúce zdravotníctvo a tak ďalej a určitým spôsobom sa k ním vymedzovať, niekedy aktivisticky, inokedy skôr ako vo svete za zrkadlom, o ktorom hovorí Naomi Klein v knihe Dvojnice. Toto vymedzovanie sa nie je cudzie ani oficiálnym cirkvám a náboženstvám, respektíve laikom a ľuďom v nich. A to je dôležité. Z knihy Neříkejte tomu EZO totiž okrem iného implicitne vyplýva aj to, v akej pozícii sa alternatívne spirituality a duchovné svety nachádzajú oproti hierarchicky štrukturovaným inštitucionálnym náboženstvám. Podľa autorky tohto článku z textu totiž môžeme odčítať, že tento bohatý, občas nebezpečný a inokedy zas fascinujúci svet nie je vôbec podradný oproti klasickej forme napríklad kresťanskej spirituality. Ale nepovedala by som ani, že funguje homogénne vedľa nej ako ďalší monolit. Skôr, hoci by to hierarchické cirkvi určite popierali, tieto spirituálne smery koexistujú. Síce sa navzájom oficiálne nemajú v obľube, ale výrazne sa ovplyvňujú. Meditácie a jóga sú už napríklad súčasťou života mnohých kresťanov a kresťaniek, aj súčasťou východných náboženstiev. Ale patria u nás aj do alternatívnych spiritualít. Starostlivosť o zdravie ako hodnota a dôležitosť zdravého života je určite dôležitou súčasťou alternatívnej duchovnosti, ale čoraz častejšie ju už praktizujú aj rehoľníci a rehoľničky v katolíckych rádoch. Veľkou úctou k prírode bol známy pápež František a práve zelená spiritualita sa objavuje často aj v reportážach Duškovej a Šplíchala. Čo teda teraz o alternatívnej spiritualite vieme? Po dočítaní knihy Neříkejte tomu Ezo poznáme jej základnú literatúru, vývoj, ktorým tento myšlienkový svet od 80. rokov prešiel a príbehy ľudí, ktorým, občas bohužiaľ aj na vlastnú škodu, ezoterika zmenila život a zmýšľanie. Vo vzťahu k transcendentnu je medzi Českom a Slovenskom zásadný rozdiel v príslušnosti k oficiálnym cirkvám a náboženstvám a môžeme predpokladať, že sa tento rozdiel premieta aj do príslušnosti k alternatívnym spiritualitám. Preto mi ostáva len dúfať, že sa raz podobne fascinujúcich reportáží na túto tému dočkáme aj v slovenskom kontexte. V rámci cyklu V skratke ste si vypočuli glosu Veroniky Dianiškovej s názvom Alternatívne spirituality. Čítala autorka. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
3: Je voudrais pas qu'un soir on m'appelle pour me dire que tu t'es fait la belle parce que ta locomotive

0: Piatok ráno počúvate Rádio Devín. Viedeň sa každé leto mení na pulzujúce epicentrum európskeho tanca a inak to nebude ani v tomto roku. Od včera, 9. júla do 9. augusta, ožíva rakúska metropola ďalším ročníkom festivalu Impulse Tanz, ktorý je dnes bezkonkurenčne najväčším podujatím zameraným na súčasný tanec a performatívne umenie v Európe. Viac o festivale dozviete v reportáži Nikolety Štach.
1: Mit 56 Produktionen in 15 Spielstätten. Wir haben 51 Kompanien eingeladen.
2: S 56 produkciami na 15 rôznych javiskách sme tento rok pozvali 51 súborov. Medzi nimi je 12 svetových premiér, 29 rakúskych premiér, ako aj nami tak veľmi cenené Impulse Dance Classics.
1: Impulse Dance Classics.
2: Hovorí zakladateľ a intendant festivalu Impulse Dance Karl Regensburger. Už tieto čísla napovedajú, že aj aktuálny ročník tanečného festivalu bude bohatý. Jedným z najväčších lákadiel je i tento rok vystúpenie belgickej choreografky Anne-Theresa de Kersmaeker. Jej choreografia na hudbu 4-ročné obdobia Antonia Vivaldiho sa venuje klimatickým zmenám. Tanečníkov bude na husliach sprevádzať hviezdna huslistka Amandine Bayer. Ďalšou veľkou hviezdou je Christos Papadopoulos. Na festivale predstaví svoju najnovšiu produkciu My Fierce Ignorant Step.
3: Actually this work it's the result of the fact that the last years I didn't like myself.
2: Toto dielo je výsledkom toho, že posledné roky som sám so sebou nebol spokojný. Žijeme v dystopickej realite a každý deň sme bombardovaní zlými správami o vojnách, genocídach a politickom vzostupe pravice. Mal som pocit, že kvôli tomu každým dňom strácam nádej. Preto som začal spomínať na svoje tínedžerské roky, keď som mal tú neochvejnú istotu, že ak budeme bojovať spoločne, tak to zvládneme a vytvoríme svet, v ktorom stojí za to žiť. A potom som si hovoril, kde je teraz táto moja časť, prečo táto časť môjho optimistického ja vyprchala. Takže toto dielo je pre mňa snahou vrátiť sa k tomu silnému pocitu. Hovoril som si, že sme mladí a naivní, keď takto premýšľame, ale v skutočnosti naivní nie sme, pretože nádej je skutočný pocit a stimuluje náš život, aby sme s tým niečo urobili. A teraz, keď som starší a múdrejší, je jednoduchšie povedať, ach, nič s tým nenarobím, som bezvýznamný. Takže táto práca je mojou snahou znovu precítiť ten pocit a pripomenúť si, že ak nezabudneme na to, že spoločne dokážeme bojovať, môžeme niečo zmeniť.
3: Remember that collectively we can fight, we might do something.
2: Výnimočný a rozsiahly je tento rok aj pohľad festivalu na tanečné umenie Južnej Koreji, hovorí dramaturgička festivalu Chris Standfest.
4: Mit Post-Orientalist Express bringt Eunmi An hier im Burgtheater ihre neueste Produktion nach Wien, die ebenso farbenprächtig wie politisch ist.
2: S predstavením Post-Orientalist Express prináša Eunmi An svoju najnovšiu produkciu sem do Burgtheater. Dielo je rovnako pestrofarebné, ako aj politické. Vychádzajúc z otázky, ako sa my pozeráme na Áziu a ako sa Ázia pozerá sama na seba, tu vzniká priam opojné univerzum tanca, hudby a vizuálnej opulentnosti. Celkovo to bude jednoducho energiou nabité choreografické predstavenie, ktoré by ste si v žiadnom prípade nemali nechať uísť.
4: Die zweite Produktion North Korea Dance is done.
2: Druhú produkciu s názvom North Korea Dance si môžete pozrieť v auguste vo Volkstheater. Toto predstavenie sa venuje úplne inej téme, ktorá autorku taktiež zamestnáva už roky, a to je rozdelenie Koreji. Na základe nájdených obrazových materiálov, tradičných tancov s vejármi, vojenských prehliadok a folklórnych motívov vytvára poetické aj humorné priblíženie k Ukrajine, ktorá sa zdá byť geograficky blízka, no zároveň kultúrne veľmi vzdialená.
4: People have
2: Impulstanz už tradične pozýva na množstve workshopov do tanca profesionálov aj amatérov. Ponuka je široká, od klasického baletu cez africké tance, jogu, buto až po experimentálny somatický výskum. To ale nie je všetko. Zatancovať si z Impulstanz môžete aj spontánne na tzv. Public Moves, ktoré sa konajú dokonca aj v iných mestách, čiže nie len vo Viedni, ale aj v Salzburgu, Linci a v Klagenfurte. I tu je ponuka veľmi bohatá. Vyskúšať si môžete súčasný balet alebo aj tanec na vysokých opätkoch.
0: Nikoleta Štach nám spolu s respondentmi priblížila aktuálny ročník festivalu Impulstanz. Sviatok tanečného umenia trvá vo Viedni do 9. augusta.

0: jak komunizmu.
1: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
2: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
3: To bolo ako v románe.
4: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
5: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
6: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: Z Banskej Bystrice vás pozdravujú Peter Mikloš a Martin Uram. V Kremnickom múzeu mincí a medailí bola včera vernisáž výstavy Martina Tamášfiho s názvom Periférne vnemy. Viac o nej povieme už po pesničke v typoch zo života v kultúre. Neskôr si pripomenieme nedávne akcie

Aktivity Stredoslovenskej galérie súvisiace s výtvarným umením vo verejnom priestore mesta. A pred 9. si vypočujeme ochutnávku nedeľného Rubikonu, ktorý sa venuje téme Odstup ako princíp a textom Ivana Čičmanca. Želáme nerušené počúvanie.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: V žilinskom Rosenfeldovom paláci sa začal festival Ignácove dni. Dnes bude jeho súčasťou divadlo Eliáš s monodrámou autora a režiséra Vlada Móresa, Mária Magdalena. Biblický príbeh bývalej hriešnice a prvej svedkyne Ježišovho zmrtvých vstania v sugestívnej interpretácii herečky Evy Móres. Ignácove dni potrvajú do 16. júla a v nedeľu bude ich súčasťou komentovaná prehliadka Rosenfeldovho paláca so začiatkami o 11. a 14. hodine. Pokračuje aj festival Pohoda a jeho súčasťou je Trenčín, Európske hlavné mesto kultúry. Projekt na festival prináša ateliéry zvedavosti, ale aj diskusie o verejnom priestore či budúcnosti Trenčína. Začína sa 35. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Slovenské historické orgány. Každý ročník je jedinečný z hľadiska výberu miest a lokalít, kde sa nachádzajú historické orgány. Od dnes až do 18. júla ponúkne sériu 5 koncertov na historických orgánoch v rôznych lokalitách Slovenska. Dnes to bude koncertná sieň Klarisky, orgán Františka Eduarda Pecníka z roku 1788. Dramaturgia večera bude pozostávať zo sólových aj komorných skladieb, ktoré zdôraznia jedinečný zvuk historického nástroja. Koncert sa začne o 19. hodine. V Novej synagóge v Žiline v nedeľu sprístupnia výstavu Dobrý signál, výstava antén slobodnej kultúry. Ide o výstavu venovanú 33 kultúrnym centrám združeným v anténe Sieti pre nezávislú kultúru. Nepôjde o žiadnu panelovú dokumentárnu výstavu, ale do synagógy prenesú géniál oci a atmosféru týchto miest. Na výstave uvidíte originálne kúsky interiérov a techniky kultúrnych centier, fotografie, umelecké diela, flóru a faunu a celá inštalácia sa tak stane novým kultúrnym centrom a verejným priestorom, námestím a klubom, kde sa môžete počas leta schladiť a stretnúť. Súčasťou výstavy budú aj stretnutia a diskusie so zástupcami 33 kultúrnych centier z antény. Diskusie budú každú stredu počas trvania výstavy vždy o 17. A napokon pozvánka do Krenice. V tamojšom múzeu mincí a medailí včera sprístupnili výstavu Martina Tamášfiho s názvom Periférne vnemy. Autor sa po rokoch vracia do Krenice, kde vyrastal a študoval, do mesta, ktoré formovalo jeho vzťah k prírode a ekológii. Viac povie kurátorka Lucia Gavulová.
2: Dve miestnosti sú venované tvorbe Martina Tamášfiho také akoby kontinuálnejšej problematike, ktorú skúma hlbšie aj vlastne obdobie do minulosti. A sú to práve tie periférne vnemy, podľa ktorých je nazvaná aj samotná výstavná prehliadka. Ide tu o to, že autor maluje prírodu, je to jeho taký hlavný autorský motív a z Kremnice odišiel žiť do Vysokých Tatier, kde naozaj aj vlastne má priamy kontakt s tým, čo má potrebu zachytávať na plátne, takže vlastne jeho tvorba sa podobá dosť výskumu, pretože si kladie aj akoby možno vedeckejšie otázky typu, čo tá krajina je v našom vnímaní a ako my vieme s týmto všetkým pracovať. A potom je tu prvá miestnosť vstupná do múzea, ktorá je vlastne venovaná na práve Kremnici, kde môžeme vidieť, že autor sa tak akoby vyvezuje z nejakých svojich starších modelov a návykov, ako plátna šepsovať, ako všetko vymerať, ako to mať veľa formátov. Tie veľké formáty majú svoje opodstatnenie, pretože keď s nimi vlastne vyinštaluje stenu, tak sa akoby spoja na sietnici toho oka a poskytujú akoby komplexný zážitok, možno aj nejakého pôsobenia transcendentálneho, prirovnávame to k vitrážam, k vyskladávaniu rôznych akoby obrazov k sebe, pretože ja keď som prišla do galérie robiť výstavu, tak som mala pocit, že Martin sem zviezol neskutočne veľké množstvo diel a ja som si hovorila, že ako pristúpiť k tej selekcii, tak som to robila najskôr tak veľmi akoby sucho kurátorsky, že som vybrala pár diel, keď tu Martin nebol. A potom, keď prišiel, tak som videla, že diplomaticky sa k tomu nevyjadruje. Ale ako keď som s tým bola ja sama, tak zrazu mne počas toho dňa začalo prichádzať, že ale tu je toho málo a poďme ešte toto a toto. A nakoniec som si všimla, že ja som presne tam, kde on vlastne a ja vytváram tú mozaiku na tej stene. A pochopila som aj vďaka jeho výhľadu, že to, čo divák vidí, vlastne je komplexný obraz, ktorý sa spája na jeho sietnici.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Host naladený na Devín.
1: V Rádiu Devín si dnes pripomenieme nedávne aktivity Stredoslovenskej galérie súvisiace s výtvarným umením vo verejnom priestore. Prvou z nich bude prednáška o pedagógovi, monumentalistovi, dizajnérovi, kresliarovi, maliarovi, keramikovi a sochárovi Jozefovi Sušienkovi. Jeho realizácie nájdete po celom Slovensku a možno aj bývalom Československu. Mnohé z nich vznikali v rámci tzv. Hlavy 5, teda zákona, ktorého podstatou bolo vyčleniť časť rozpočtu verejných stavieb na výtvarné umelecké diela umiestnené vo vnútri alebo v okolí stavby. Takto sa jedno jeho dielo ocitlo v Banskej Bystrici. Základné fakty o ňom mi povedala kurátorka Stredoslovenskej galérie Zuzana Majlingová, ktorú som nahral po podujatí Architektúra v galérii.
2: Keramický múr Jozefa Sušienku sa nachádza v parku pod pamätníkom Slovenského národného povstania od Dušana Kuzmu a Jozefa Jankoviča. Vznikol v rokoch 1968-69 ako súčasť výzdoby tohto parku spoločne s ďalšími výtvarnými dielami, ako bolo napríklad kompánkové polné znaky, súsošie zvíťazili od Pavla Tóta, alebo detské ihrisko Hexagon, a práve v blízkosti tohto detského ihriska Hexagon sa tento zvlnený, dlhý, krásny keramický múr nachádza, oddeloval v podstate túto plochu určenú na hranie detí od cestnej komunikácie.
1: Ako zaznelo dnes večer, už takmer 60 rokov je tento múr bez nejakej údržby, bez nejakej opatery. V akom stave je dnes?
2: Momentálne na dvoch miestach je ten múr narušený, sype sa. Autor, pán Jozef Sušienka, si spomína, že kedysi v 80. rokoch tam údajne havarovalo nejaké auto, ktoré narušilo teda ten múr. Potom bol aj opravený, on sám ho opravoval, ale toto nie je vlastne dôvod tej deštrukcie. Deštrukcia pravdepodobne je pod vplyvom poveternostných podmienok alebo nejakého mechanického poškodenia. Ale určite múr je v takom stave, ide o tak vzácnu pamiatku tak významného autora, že bolo by možné ju zachrániť aj vďaka tomu, že pán Sušienka stále tvorí a bol by ochotný teda prispieť svojimi vedomosťami k postupu obnovy tohto diela.
1: Vy ste už aj vykonali nejaké kroky, ktoré by mohli smerovať k tej záchrane. Poďme ho komentovať a v akom momente sa nachádzame v súčasnosti.
2: Ja som v roku 2024 vypracovala návrh na vyhlásenie tohto diela za pamätihodnosť mesta Banská Bystrica. V roku 2025 Komisia pre pamiatky tento návrh prijala. Vyhlásenie diela za pamätihodnosť mesta je vlastne prvým predpokladom preto, aby sa mohli vyčleňovať z mestského rozpočtu financie na jeho obnovu, ale tento návrh, hoci bol schválený nezávislými členmi tejto odbornej komisie, nebol predložený do mestského zastupiteľstva poslancom. Čiže dodnes nie je toto dielo vyhlásené za pamätihodnosť.
1: Čo by znamenalo, keby bolo vyhlásené za pamätihodnosť?
2: Aspoň symbolicky priznali by sme mu teda tú kultúrnu a spoločenskú hodnotu, akú si zaslúži, a podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta by bolo možné vyčleňovať na jeho obnovu potrebné finančné čiastky.
1: Aby Stredoslovenská galéria a nadšenci výtvarných diel vo verejnom priestore upozornili na stav keramického múru Jozefa Sušienku, pozvali aj hostí z iniciatívy Odložené v meste Hlohovec, kde má autor azda najviac realizácií. Vypočujte si teraz rozhovor, ktorý som nahral s Nadeždou Kvasňovskou a Marianom Kamenčíkom z Hlohoveckej iniciatívy.
3: Našou iniciatívou sa snažíme upozorniť na umelecké diela vo verejnom priestore mesta Hlohovec. Našou úlohou je sprítomňovať nejakým spôsobom dokumentovať a vytvárať takú pamätihodnosť týmto dielam, ktoré v našom meste máme.
1: Kto ste sa tam stretli v tejto iniciatíve?
3: Prezentáciu našej iniciatívy tvorí Marian Kamenčík, Nadežda Kvasňovská, Rebeka Mehliová, Erik Notek a Lucia Pivačiová. Sme tým ľudí, ktorých zaujíma umenie vo verejnom priestore ako také. Zaujíma nás aj dianie v umení na Slovensku. A takýmto spôsobom sme sa dali dokopy a vytvorili iniciatívu Odložené v meste Hlohovec.
1: Čo všetko vlastne robíte? Mapujete existujúce diela, ale videl som tu aj nejaké grafiky, ktoré vytvárate, tak pomenujme tie konkrétne aktivity.
3: Našimi výstupmi sú v podstate risografie spracovaných diel z tohto verejného priestora mesta a takýmto spôsobom sa ich snažíme nejako propagovať, upozorňovať na nich, takže sú to reálne umelecké výtvarné diela, ktoré spracovávam ja ako výtvarnička v našom združení. No a takýmto spôsobom upozorňujeme na tieto diela.
1: Robíte, povedzme, komentované prehliadky?
3: Robíme komentované prehliadky a rôzne iné aktivity, ako napríklad výtvarné workshopy, ale aj iné aktivity, ako napríklad, že snažíme sa upozorňovať vedenie mesta na naše aktivity. Niektorí ľudia nás už poznajú, takže nás vnímajú a sme aj inšpiráciou pre rôzne iné združenia alebo začínajúce iniciatívy, ktoré na Slovensku snažia sa rovnako ako my upozorňovať na problematiku v podstate týchto diel a to je to, že jednoducho tieto diela chátrajú, často sú znehodnocované alebo úplne pomiznú a my upozorňujeme na to, aké je dôležité si ich v tomto priestore našom zachovať a vytvárať k ním takýto vzťah.
1: Vaša prítomnosť tu v Banskej Bystrici dnes večer nie je náhodná. Prišli ste hovoriť aj o Jozefovi Sušienkovi, rodákovi síce z Novej Bystrice, ale pôsobí u vás v Hlohovci, kde má teda aj, nazvime to, ateliér. Má tam aj nejaké realizácie v samotnom meste?
4: Áno, pán Sušienka v podstate už od detstva býva v Hlohovcách, hrdo sa k tomuto mestu hlási. Čo sa týka jeho realizácií, tak ich je pomerne dosť v meste. Samozrejme, tá ich kondícia reálna je rôzna. Aby som spomenul najmä Dom kultúry, kde má niekoľko takýchto umeleckých dielov v verejnom priestore. Samozrejme, sú to diela všetky z keramiky. Je to veľký keramický múr, ktorý je veľmi poškodený. Potom v exteriore časti sú tzv. Keramické kominy ako súčasť vzduchotechniky tiež sú poškodené. V interiérovej časti to bola keramická mreža, ktorá je aktuálne prenesená, bola aj súčasťou jeho výstavy v Slovenskej národnej galérii. Potom je to keramická fontána napríklad. A čo sa týka ďalších jeho vecí, tak naozaj, ak by ste sa poprechádzali po meste, nazreli nielen do verejných priestorov, ale aj možno jedným okom za ploty Hlohovčanov, tak nájdete tam jeho tzv. Tie gule, prašivky, rôzne ikebany, tvary ovocia, sovičky veľmi populárne. Takže Hlohovec v tomto slova zmysle je naozaj mesto plné keramiky Jozefa Sušienku.
1: V akom stave sú tie jeho diela, ktoré sú práve vo verejnom priestranstve? A keď sme povedali, že súčasťou vašej iniciatívy je kontaktovanie zodpovedných, tak darí sa vám, povedzme, stav niektorých z nich zachovať alebo aspoň zlepšiť?
4: Reálne sa nám to zatiaľ nepodarilo, ale s tým dodatkom, že vyvolávame minimálne diskusiu. Samozrejme, tie stretnutia prebiehajú aj smerom k mestu alebo k ďalším relevantným inštitúciám, ako napríklad vlastne Vedné múzeum a v Hlohovci, ale aj sú to mimomestské inštitúcie, komunikujeme so Slovenskou národnou galériou, s podobnými iniciatívnymi aktivitami ľudí mimo Hlohovca, ktorí sú nám inšpiráciou. Takže áno, vyvíjame, povedzme, nejakým spôsobom tlak na to, aby sa tento stav zlepšil. Hoci všetko závisí od finančných prostriedkov, a tých je vždy veľmi málo a hoci sa už aj niečo rozbehne, tak nie vždy sa to dotiahne do úspešného konca. Ja dúfam, že aj toto Banskobystrické stretnutie, kde sme v podstate urobili akýsi presah alebo premostenie Hlohovca s týmto mestom, tak všimnú si ho kompetentní a možno troška pružnejšie začnú riešiť túto problematiku.
1: Jozef Sušienka má 89 rokov, alebo v tomto roku má 89 rokov. A teší sa teda ešte dobrému zdraviu. Vy ste ukazovali fotku, kde ešte na bicykli si sám na výstavu prepravoval jednotlivé exponáty, jednotlivé artefakty. On je súčinný pri rôznych týchto aktivitách, keď dochádza k takejto nejakej snahe?
4: Áno, mali sme to možnosť vidieť napríklad pri realizácii výstavy aj v Bratislave, aj u nás v Hlohovci, kde do poslednej chvíle prinášal, povedzme, nové objekty alebo reinštaloval tieto objekty. Nebol do poslednej chvíle spokojný s tým, ako v podstate celá kompozícia vyzerá. Takže naozaj je to človek takej zdravej, vnútornej, by som povedal, nespokojnosti s tým, že chce ponúknuť čo najväčšiu kvalitu. Áno, na bicykli ho vydávame v podstate celoročne. V Hlohovci tá posledná fotografia bola z konca minulého roka. Vždy sa rád pristaví, komunikuje. Takže je to naozaj veľmi zhovorčivý pán a veľmi usilovný, by som tak povedal. Má tu svoju pravidelnosť, navštevuje ten ateliér a samozrejme je obdivovaný svojimi fanúšikmi a vďaka aj výstave v Bratislave, aj takýmto rôznym zviditeľneniam jeho diela sa jeho meno šíri ďalej. A myslím, že je to dobre.
1: Myslím, že môžeme povedať aj to, že Múr bude súčasťou prechádzky mestom, ktorú galéria pripravuje na budúci týždeň. Viac o nej povieme po pesničke a to bude Exupéry, novinka od Richarda Altnera.

0: Rádiu Devín hovoríme o výtvarných dielach na území Banskej Bystrice. V Stredoslovenskej galérii aktuálne nájdete výstavu Šiel som po meste a na ulici stálo, ktorá súvisí so súpisom výtvarných diel vo verejnom priestore na území mesta aj s knihou, ktorá vyšla koncom minulého roka. Výstava je v Betlenovom dome v priestore Paradise Photo Gallery. Viac o nej mi povedal fotograf Jano Viazo.
1: Od minulého roku, od roku 2025, v máji sme spravili prvú vernisáž Paradise Photo Gallery, no a mňa galéria koncom roku 2024 oslovila, že či by sme nespravili takú spoluprácu, čo mňa veľmi potešilo, že sme sa spojili oni ako zriadovaná galéria Banskobystrickým krajom a my ako naše občianske združenie, ktoré robí festival, časopis a tak, ktorý Paradise Photo sa to celé volá, a že či by sme nespravili ako spoločnú takú spoluprácu. My sme takí popularizátori vlastne fotografie, snažíme sa to prinášať k ľuďom. No a oslovíme, či by sme nespravili vlastne v rámci ich galérie, v časti Paradise Photo Gallery, tak sme už spravili 4 výstavy a toto je teraz 5. Ako keby sa to garde otočilo, že vlastne síce sme stále v Stredoslovenskej galérii, ale oni keby prišli k nám do Paradise Photo Gallery a sú tam fotografie vystavené, ktoré my sa snažíme prezentovať, ale vlastne vychádzame z knihy, ktorú si už spomínal, a tá kniha zaznamenáva výtvarné diela v verejnom priestore, a tým, že vlastne Zuzana Majlingová je veľmi šikovná, múdra kurátorka a tak ďalej, tak to spracovala veľmi dlho, no a ona našla v archíve Stredoslovenskej galérie aj nejaké predlohy diel, ktoré oni majú v zbierke, a vlastne je výstava doplnená vlastne o toto.
0: A zároveň, aby sme ešte ten oblúk uzavreli, tak vlastne tie fotky sú tvoje. Ty si autorom tých fotografií.
1: Áno, a teda ja vystavujem akoby v svojej galérii, hej, že sa to také celé pomotalo, ale tak teda to meno Viazo, ak keby tomu napoveda, čiže sa tak prepája všetko možné jedno s druhým. A teda áno, ja už vyše 10 rokov na tomto projekte so Zuzanou spolupracujem.
0: Sú to vlastne fotky, ktoré sú, poviem to, že archívne, v tom zmysle, že nefotil si tie diela na novo.
1: Sú archívne, ale my ako preto vravím, že už robíme na tom viac ako 10 rokov, lebo vlastne my sme začali tento projekt pred 10 rokmi a mapovali sme tie diela vo verejnom priestore. Ja som ich mal odfotiť akoby tak dokumentačne, aby keď sa zničí alebo niečo, aby sa to vedelo zreštaurovať, a popri tom som ja spravil svoju ako cyklus, ktorý ako bol aj pomerne úspešný, získal som aj nejakú cenu za to, a teda som sa snažil nejakým spôsobom interpretovať vlastne tú ich situáciu, tých diel vo verejnom priestore. No a my keď sme sa do toho púšťali, tak sme si mysleli možno, že tých diel nájdeme 50 alebo koľko, a teraz vlastne my sme ich našli už vtedy vyše 100 dačo, hej, že sme ako boli ako takí detektívi, že vlastne táto budova bola postavená, neviem, v tých rokoch, kedy sa najviac robili takéto diela, tak sme tam šli v podstate keby zaklopať, a že vlastne, že či také nemajú, a veľakrát aj nám tvrdili, že nemajú takéto, ale vlastne potom sa zamysleli alebo niekoho sa spýtali a našli sa diela. No a toto sa dialo celých 10 rokov, čiže my sme ako pred tým 10 rokmi nafotili to gro, ale vlastne furt vyskočilo nejaké ako keby dielo, ktoré vlastne sme išli odfotiť, alebo sa stalo to, že vlastne jedna z najkrajších vecí celého tohto projektu, okrem teraz knihy a výstavy, ale predtým, čo sa stali, tak bolo, že mesto Banská Bystrica zrekonštruovalo niektoré tie diela, čiže sme ich boli zase dofotiť vlastne.
0: So Zuzanou Majlingovou sa budem rozprávať po vernisáži výstavy, ktorá súvisí vlastne s knihou Šiel som po meste a na ulici stálo. My sme už o tej knihe hovorili sme aj o súpise sôch, takže môžeme pokojne nadviazať na to, čo už v podstate poslucháči vedia alebo si vedia dohľadať. Vy ste spomenuli, že vašim cieľom bolo vlastne pretaviť tú knihu v nejakej forme do výstavy. Ako sa toto vlastne dá urobiť?
2: Ja som sa to pokúsila urobiť v galerijnom priestore takým spôsobom, že som pracovala s architektúrou, ktorú navrhlo architektonické štúdio House v podobe takých drevených veží, a z týchto veží som vystavala taký priestorový koridor, ktorý na jednej strane je zúžený a na druhej strane je poskytuje návštevníkovi väčší priestor. A v tom zúženom priestore sú nainštalované fotografie Jana Viaza. Je to voľný cyklus fotografií, ktoré on popri snímaní tých dokumentačných fotografií, ktoré slúžili ako katalogizácia výtvarných diel vo verejnom priestore, zachytil, všimol si také rôzne bizardnosti a vytvoril taký voľný cyklus fotografií, autorských fotografií na pomedzi voľného umenia a dokumentárnej fotografie. A práve tieto fotografie sú pre mňa mimoriadne zaujímavé, pretože oni zachytávajú tieto diela v súčasnom kontexte a ukazujú, aké rôzne významy sa nabalujú na tieto diela dnes a aké sú tie významy protichodné a vytvárajú nejakú veľmi zvláštnu semantickú vrstvu. A ukazujú nám, ako my bez tej interpretácie dnes nedokážeme alebo dokážeme tie diela vnímať alebo si všímať.
0: Čo tá druhá strana, to znamená tá časť, ktorá akoby je v tom otvorenejšom priestore, nie je to práve ten úzky koridor?
2: Zrazu sa ten koridor akoby roztvorí a ľudia vstúpia do tej druhej časti, ktorú spomínate, a tam sa nachádzajú tie jednotlivé kapitoly knižky premietnuté na tie panely. Vždy je tam nejaká úvodná kapitola, ktorá reprezentuje fotografiou dokumentačnou jedno z tých diel, a v depozitárii Stredoslovenskej galérie sa mi podarilo dohľadať modely k týmto realizáciám a tie modely vlastne dopĺňajú tú inštaláciu, takže divák zrazu vlastne má možnosť využiť tú interpretáciu textovú na to pochopenie diela, konfrontovať ju s tým modelom, a zároveň v tej inštalácii je prítomná aj samotná kniha, ktorú môže zobrať do ruky, môže si tú kapitolu dočítať a môže s tou knihou výjsť priamo do ulice a spoznávať tie diela priamo v teréne.
0: Jakub Julejny mi spomenul, že vlastne na výstave je aj jedno video, ktorého autorom je práve on, a to video sa zameriava na Mikuláša Pálku.
2: Mikuláš Pálko je banskobystrický autor, ktorý v tom období socializmu od 60. rokov tvoril aj pre verejný priestor. Má viacero realizácií na území mesta. A tento film zaznamenáva takú krátku prechádzku po tých jeho dielach priamo s ním. On ich komentuje a ten film ukazuje, v akom stave sú tie diela dnes, a ponúka teda návštevníkovi vidieť tie diela priamo v meste a zaznamenáva tú situáciu, v akých kontextoch sa tie diela dnes nachádzajú, aj s komentárom samotného autora, ktorý sa vyjadruje nielen k tým dielam, ako ich vytvoril, aké bolo tvoriť v období socializmu, ale vyjadruje sa aj k tej súčasnej situácii a postaveniu tých diel dnes.
0: Spomenuli sme knižku ako zdroj inšpirácie na prechádzky mestom, ale viem, že teda organizujete aj komentované prehliadky. V akom režime to funguje? Dá sa na to prihlásiť, alebo sú nejaké konkrétne termíny?
2: Výstava bude trvať v Stredoslovenskej galérii až do konca augusta a každý mesiac bude nejaký sprievodný program. Buď to bude komentovaná prehliadka priamo výstavy, alebo spoločne prejdeme aj do mesta a máme pripravený napríklad piknik na spoločenskej plastike Jaroslava Kubičku, alebo komentovanú prehliadku k dielam, ktoré sú venované téme Slovenského národného povstania, alebo fontánam, alebo Jozefovi Sušienkovi, a máme viacero tém, ktorými by sme rádi prilákali teda návštevníka aj do galérie, ale vyšli s nimi aj do mesta.
0: Počúvali sme rozhovor, ktorý vznikol koncom apríla na vernisáži výstavy Šiel som po meste na ulici Stálo v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Výstavu si môžete pozrieť do konca augusta. Kurátorka Zuzana Majlingová spomenula aj komentovanú prehliadku a vychádzku. Najbližšia bude v utorok 14. júla o 16. hodine.

0: Piatok predpoludní máte naladené Rádio Devín a najbližšie vydanie programu Rubikon sa bude venovať téme Odstup ako princíp a textom Ivana Čičmanca. Autor žije v Norsku, ale zároveň je 10 ročia prítomný na našej literárnej scéne. Ivan Čičmanec je básnik, prozaik, esejista a autor odborných štúdií. Jeho životný príbeh je ovplyvnený faktom, že po roku 1968 emigroval. Jeho najnovšia kniha esejí dostala názov Liečivá sila odstupu a nedávno ju prišiel autor osobne prezentovať na Slovensko. Pri tejto príležitosti sa s ním stretla redaktorka Ivica Rutkajová.
1: Odstup, teda liečivá sila odstupu, je zhodou ťažkých životných okolností aj vaša životná situácia. Vy hovoríte veľmi prirodzene o strate zraku. Tento odstup od reality možno ponúka, a pýtam sa, či to je tak, presnejšie zachytenie situácií, v ktorých sa nachádzate. V každom prípade vaše eseje by mohli byť toho dôkazom.
2: Tak ja som si uvedomil už dávnejšie, nielen pri písaní týchto esejí, len dávnejšie, že ja som sa usiloval o určitý odstup od reality už dávno predtým. Ja som sa vždy už ako dieťa, kedy som videl úplne dokonale, aj som nemal nejaké zdravotné ťažkosti a nemal som ani nejaké komunikatívne problémy s kamarátmi, s kamarátkami, ale už vtedy som sa cítil nejako mimo. Vždy, a ja som tuším 4-krát v živote zmenil školu. V každej triede to bolo rovnako, že ja som sa neocitol nikdy v nejakej skupinke. A nikdy som nebol ani terčom posmechu alebo podceňovania, ale nikdy som nebol členom tej, či už tej elity takzvanej triednej, alebo skupiny so špecifickými záujmami. Ja som sa vždy cítil trošku mimo. Občas ma to aj mrzelo, ale nejak inštinktívne som časom pocítil, že je to vlastne určité plus, že si tým zachovávam určitú osobnú autonómiu. No a neskôr, keď som bol starší, tak som to začal povyšovať vedome na svoj životný postoj a možno aj preto mi bolo pomerne ľahko emigrovať, že som aj nejak cítil, že sám seba beriem zo sebou aj tam, že tú svoju autonómiu si dokážem udržať aj tam. No a toto, že som v 40. roku svojho života som začal mať problémy so zrakom, zo začiatku veľmi, veľmi mierne, som ich aj nepociťoval, mňa vlastne prekvapilo, keď to očná lekárka konštatovala, ale tak po roku 2000 už to bolo dosť nápadné, dosť zle som už videl, no od roku 2012 už takmer vôbec nie. Takže to nejak samozrejme prispelo asi k tomu odstupu alebo tomu pocitu odstupu, ktorý je v nadpise tejto knižky. Aj keď ja nejak nezdôrazňujem, ja to ani vlastne nemám rád, keď mi niekto pripisuje niektoré moje zvláštnosti môjmu zrakovému handicapu alebo môjmu exilovému životu. Ja si myslím, že by moje názory mal každý brať a hodnotiť na základe toho, aké sú, nie na základe toho, kto ich napísal.

0: Nehovorili sme o tom, čím ste sa zaoberali v Norsku, čo bola vlastne vaša profesia.
1: Ja som 21 rokov pracoval ako učiteľ. Pritom som robil aj začas, ako bol som novinárom na voľné nohe. Prispieval som do norských novín, hlavne začas do novín Morgenbladet. Písal som do Rádia Slobodná Európa po slovensky. No, aby som nezabudol, 3 roky som pracoval v mládežníckom klube, čo bola tiež vlastne pedagogická práca.
0: Súčasťou prezentácie knihy Liečivá sila odstupu bol aj príspevok literárneho vedca, prekladateľa a kritika Martina Makaru. Jeho hodnotenie súvisí s generačnou skúsenosťou.
2: Už len samotný eseistický žáner je u nás pomerne vzácny a nie divu, lebo esej kladie na autora isté predpoklady, možno aj istú životnú skúsenosť očakáva a myslím, že všetky tieto predpoklady sa u Ivana Čičmanca stretávajú. Pre mňa to bolo zaujímavé predovšetkým šírkou jeho prehľadu. Je to typ takého až klasického vzdelanca, ktorých je dnes veľmi málo a čo mi prišlo možno najhodnotnejšie na tom jeho prístupe je jednak to, že hodnoty, na ktoré kladie vo svojich textoch dôraz, v zápäti aj sám vo svojich textoch preukazuje principiálnosť myslenia, dôraz na argumentáciu a jej kvalitu, ale je to tiež taký všeobecný kriticizmus, nejaká schopnosť syntézy všetkého, čo sa okolo nás deje. Je to veľmi náročné a myslím, že práve tvorba, akú predkladá v tejto knihe esej Ivan Čičmanec, je presne tým, čo nám môže pomôcť zorientovať sa v súčasnom svete.
3: Program Rubikon venovaný novej knihe eseji Ivana Čičmanca Liečivá sila odstupu môžete počúvať v nedeľu o 10:00 v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, kultúrne správy.
1: Slovenská národná galéria má nového riaditeľa. Na festivale Viva Muzika sa predstaví prvý raz tunisky hráč na arabskú lutnu. V Bratislave otvoria imerzívnu výstavu Van Gogh. Dobrý deň, pri mikrofóne je Elena Zéber. Na pozíciu nového umeleckého riaditeľa Slovenskej národnej galérie nastúpil od júla Patrik Steinhauser, odborník s bohatými skúsenosťami z galerijnej praxe a európskeho umeleckého prostredia, chce posilniť postavenie SNG ako modernej kultúrnej inštitúcie, ktorá bude partnerom popredných európskych galérií. Jednou z jeho hlavných priorít bude rozvoj zahraničnej spolupráce. Vo svojej práci chce prepájať vysokú odbornú úroveň s moderným manažerským prístupom. Poprvý raz príde na festival Viva Muzika tunisky hráč na arabskú lutnu Anouar Brahem. V Slovenskom rozhlase 15. júla o 20. predstaví

0: svoj projekt After the Last Sky. Riaditeľka festivalu Janka Kovalčík hovorí, že jeho hudbu je ťažko zaradiť.
1: Je to na poli jazzovej hudby, arabskej tradičnej hudby, trochu klasickej hudby, world music, takže je to hudba, ktorá v podstate stiera hranice. Je veľmi melancholická, pre aj tento album má mnoho črt, ktoré sú pre Brahemovú hudbu typické, a to je napríklad výnimočná citlivosť pre prácu s tichom a s jeho rezonanciou v priestore. Je to veľmi krehká hudba, je tam potom také kolísanie medzi melanchóliou a takým vzruchom určitým, takže áno, je to veľmi špecifický, veľmi pozoruhodný hudobný svet.
0: Rovnako v Slovenskom rozhlase v rámci festivalu uvedú koncert husľového virtuóza Dalibora Karvaja. Začiatkom augusta zahrá s orchestrom Viva Musica, holandskou violončelistkou Harriet Griegovou a rakúskym klaviristom Markusom Schirmerom. V Bratislavskej galérii Úľu čaká na návštevníkov príbeh drotárstva, jeho premeny v čase až k súčasnosti. Prehliadka je súčasťou veľkého projektu K roku drotárstva, remeslu, ktoré je zapísané v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Výstavy Nekonečná línia, príbeh drôtu v čase sa zúčastňuje aj sochár Jaroslav Drotár.
2: Objekt, ktorý sa volá Časová schránka, je založený na tom, že vlastne máme ako takú vertikálu z pieskovca, z ktorej vychádza v mekých líniách, vlniacich sa, taký drôtený objekt. Drôt vnímam predovšetkým ako taký ľahký materiál, ako keby 3D, kresba v priestore, ktorým sa dajú vyjadrovať veci, ktoré nie sú hmotné.
0: Na výstave, ktorá potrvá takmer do polovice novembra, majú svoje diela aj zahraniční umelci. Počas festivalu Elero v Kežmarku, ktorý je súčasťou divadelného cyklu Krvavé dejiny, môžu návštevníci ešte do soboty vidieť divadelný sitcom inšpirovaný históriou mesta, ako ju mohli vidieť remeselníci. Uvádzať ho budú od 18. hodiny v 20-minútových intervaloch. Predstavenie trvá približne 1,5 hodiny. V priestoroch kultúrneho centra Eleuzína v Banskej Štiavnici budúci štvrtok 16. júla pripravili koncert pesničkára Zabiť Františka. Umelec svoju tvorbu označuje za altfolk a v lani získal cenu Radiohead Awards v porodcovskej kategórii folková hudba. V centre 17. júla uvedú aj polhodinovú inscenáciu Pinokio a 18. júla o 18. budú diskutovať o tom, či ľudstvo zhltne umelá inteligencia alebo sa vráti na stromy. Rúžová nadrozmerná socha slávneho zajaca Albrechta Dürera na streche viedenskej Albertiny žiari doďaleka. Dielo umelca Otmara Hörla tam nainštalovali žeriavom na počesť 250 narodenín galérie, ktorá patrí k najvýznamnejším na svete. Až do 11. októbra v rámci výstavy Sammeln für die Zukunft vystavujú najvzácnejšie umelecké poklady. Najviac láka Dürerov obraz Zajac poľný z roku 1502, ktorý tak živo zobrazuje zviera, až má človek túžbu dotknúť sa jeho srsti. Spoločnosť OpenAI uviedla na trh najpokročilejší model umelej inteligencie GPT-5.6. Podľa serveru Axios to predtým schválila americká vláda. Do Bratislavy od 16. júla v priestoroch Sport Mall bude niekoľko mesiacov trvajúca imerzívna výstava Vincent van Gogh. Jej súčasťou je aj príbeh Johanny van Gogh, ktorá ako 26-ročná zostala po smrti svojho manžela sama s malým synom a s viac ako 400 obrazmi, ktorým na konci 19. storočia veril len málo kto.
3: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
4: Po kultúrnych správach vás aj naďalej pozdravujeme z Banskej Bystrice v zostave Peter Mikloš od techniky a Martin Urab od mikrofónu. Rozhlas si v tomto roku pripomína svoju storočnicu. V Rádiu Devín pri tej príležitosti siahame do archívu a pripomíname si zaujímavé momenty nášho vysielania. Dnes povieme aj o flautokruhoch, ktoré sa v nedeľu začnú v Banskej Štiavnici. Ide o workshop zameraný pôvodne na ansámblovú hru z obcových flaut. Dnes je to však podujatie venované interpretácii starej hudby. Pripomenieme si aj analýzu sezóny, ktorá zaznela počas nášho živého vysielania z festivalu Dotyky a spojenia a pred 10. hodinou zaznejú verše. Hudobná dramaturgička Rádia Devín Karin Kováčová na prázdninové mesiace vybrala výber z albumov, ktoré do nášho playlistu pribudli v uplynulej sezóne. Dnes to bude kapela Longital, ktorá je už po štvrťstoročie nielen v popredí slovenskej alternatívnej scény, ale aktívne ju spolu vytvára. 8. októbra minulého roku vydala svoj 14. štúdiový album s mnohoznačným názvom Krajina beží dolu vlastným brehom. 8 nových piesní vzniklo v základnej zostave Dua, ktoré tvorí Šína a Daniel Salontaj. Jednotvárny zvuk tu však nehrozí. Daniel maľuje neobyčajné zvukové plátno prostredníctvom strún, slákov a ďalších oficiálnych i neoficiálnych nástrojov. Šína hrá na elektronickom klavíri a syntetizátore. Z nahrávky si teraz vypočujeme skladbu Príď za mnou.

0: Rádio Devín, 100 rokov z archívu.
1: V dnešnej časti cyklu k storočnici rozhlasového vysielania na Slovensku si pripomenieme 30. roky. Večer 27. novembra 1935 vysielala Bratislava program s názvom Ako sa bude na Slovensku hovoriť o 50 rokov. K tejto téme sa vyjadril doktor Ľudovít Novák z jazykovedného odboru Matice slovenskej.
2: Nebude sa u nás hovoriť nejakou československinou, ktorá by dovtedy vznikla prirodzeným vývinom, to je samovoľným splynutím spisovnej češtiny a spisovnej slovenčiny. Vznik takejto jednotnej československiny umelým zásahom alebo prirodzeným vývinom nemožno si totiž jazykovedne ani len predstaviť. Proti nejakému umelému zjednocovaciemu zásahu, ktorý by sa dotýkal obidvoch našich spisovných jazykov, stavali by sa pre dôvody kultúrne a politické i Česi, i Slováci rovnako.
1: To bol Ľudovít Novák v ukážke z roku 1935. V téme Ako sa bude na Slovensku hovoriť o 50 rokov pokračuje profesor Václav Vážny z Univerzity Komenského v Bratislave.
3: Podľa tendencií všetkých civilizovaných jazykov možno súdiť, že i vývoj slovenčiny bude smerovať k väčšej jazykovej jednote, k väčšiemu stupňu unifikácie. To sa prejaví patrne v tom, že i v slovenčine budú ustupovať zvláštnosti dialektické i individuálne, a to tým viacej, čím viacej porastie na Slovensku civilizácia a zväčší sa sociálne uvedomenie. Porastie vliv jednej normy jazykovej, zvýší sa túžba hovoriť i písať presne, a to čím ďalej u viacerých členov národa. Ale ako sa bude skutočne slovenčina meniť, akým konkrétnym smerom pôjde jej vývoj, o tom môže povedať i najlepší jazykospitec len domnienky alebo svoje zbožné priania.
1: Súčasťou vysielania v 30. rokoch boli nielen prednášky pre dospelých, ale aj pre mládež. 18. septembra 1936 sa takto prihovoril mladým český športový redaktor a komentátor Jozef Laufer.
4: Haló, slovo k vám dostal teď redaktor Laufer. Mladí a milí moji přátelé, právě jste slyšeli tolik zajímavostí z antické tělovýchovy. Dověděli jste se, jak už je sport star, kdy a jak býval za starých časů propagován a mládeži na celém světě doporučoval. Važte si dnešní doby, která je vy obecné pochopení pro tělesnou výchovu a sport. Uvědomte si, že tomu jsou jen 2-3 desetiletí, co mládež musela pěstovat i sport tajně na zapřenou, poněvadž mu školní úřady nepřáli. Časy se změnily. Chceme-li dnes, abyste byli přáteli tělovýchovy a sportu? Jsou-li dnes vaši učitelé vedoucími při sportu a hrách, je to znamenitý pokrok. Nezapomínejte však, že pravým sportem není pouhé fanouškování za bariérou hřiště, přihlížení sportovnímu závodění jiných, nýbrž, že sportovcem je teprve ten, kdo sport sám také pěstuje. Nemusí v něm vyniknout i nadprůměr. Nemusí vždy vítězit a překonávat i rekordy. Postačí, když cvičí a v dobré kondici udržuje své tělo, když radostí ze sportu osvěžuje svého ducha a když všichni jednotlivci z nás přispívají drobnými složkami ke společnému cíli, zdravý duch ve zdravém těle. K tomuto cíli spějmeš všichni sportovci, abychom posílili sebe a tím i celý národ. Sportu zdar!
1: Rozhlas v 30. rokoch nezabúdal ani na najmladších poslucháčov. Dôkazom toho je aj najstaršia zachovaná rozprávka O troch grošoch z roku 1937. Číta Elena Smatková.
5: Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám král kde si šiel po tej ceste a opýtal sa ho. Povedže mne ty, akú máš plácu na deň za túto ťažkú robotu? Ja najjasnejší král, ja mám na deň 3 groše. Zadivil sa král nad tým a opýta sa ho, ako môže na tých troch grošoch vyžiť. Jaj, vaša jasnosť, čo by len vyžiť, to by ešte bolo ľahko. Ale ja tých troch groší prvý vraciam, druhý požičiavam a iba na tom treťom sám žijem. Ale tu veru kráľ nerozumel, čo to znamená, i opýtal sa, ako by to mohlo byť. Nuž, najjasnejší pán, povie chudobný človek, to je takto. Chovám si otca už starého a nevládneho, tomu vraciam, bo ma vychoval. Ale chovám i malého syna, tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď sa ostariem. A na tom treťom groši aj sám potrebujem žiť.
1: Dnešnú časť cyklu k rozhlasovej storočnici uzavrieme ukážkou z vysielania z 9. mája 1937. Andrej Hlinka si takto zaspomínal na rybárčenie v detstve.
6: Už ako 10-ročný chlapec pásoval som úzky alebo jahniatka. Najradšej sme šli s husami na váhku píle do Čutkova. Píla bola vystavená na ústi Čutkovského potoka, vtekajúceho do váhu, bohatého na maličké rybičky, lejšovky, lipníky a pstrúžiky. Chytali sme najprv lejšovočky. Malé, chutné, žlté, zlaté rybičky. Tým najrozmanitejším spôsobom.
1: Ukážky do dnešnej časti cyklu 100 rokov rozhlasu vybrala Mária Samuhelová.

0: Naladené máte Rádio Devín. V nedeľu sa v Banskej Štiavnici začne týždňová tvorivá dielňa Flautokruhy. Šiesty ročník prinesie jedinečné stretnutie starej hudby so súčasnosťou. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi, ktoré boli zamerané na zobcovú flautu, aktuálny ročník prinesie zmenu. Viac som sa dozvedel od hudobného skladateľa Martina Jánošíka a zakladateľky Flautokruhov Zuzany Kovárovej-Ladzianskej.
1: Posun sa udial na obidvoch úrovniach, aj rozširujeme akoby možnosti aj pre iné nástroje a takisto zmenil sa nám rapidne lektorské obsadenie. Cieľovou skupinou sú hráči na akýkoľvek hráči, amatérsky hráči na flautu, ale teraz teda aj na iné nástroje, ktorými sú, môžu byť husle, violončelo, fagot, čembalo. Ale prednostne je to pre hráčov, ktorí už vedia trošku hrať. My v priebehu toho jedného týždňa vlastne musíme zvládnuť celý koncertný repertoár, takže nie je to pre začiatočníkov, ale už ľudí, ktorí majú skúsenosti s hrou v nejakom ansambli. Samozrejme sme radi, keď sa nám sem prihlásia aj učitelia, lebo cez tých učiteľov to opäť môže ísť aj k žiakom. Hlásia sa nám ale aj takí amatérsky už dospelí hráči, takže je to naozaj otvorené, akoby cieľom toho je dobre si zahrať a zároveň sa od tých lektorov, ktorí sú odborníkmi vo svojom fachu, dozvedieť ale aj veľmi dôležité a možno niektorým aj učiteľom neznáme informácie o tej starej hudbe, pretože ten workshop je teda ako keby prednostne zameraný na starú hudbu. Vychádza to z toho, že v podstate zobcová flauta a ten repertoár pre zobcové flauty je veľmi bohatý práve čo sa týka toho obdobia renesancie a baroka. Potom už zobcovú flautu vytlačila priečná flauta a tá interpretácia starej hudby je trošku špecifická a treba naozaj sa o tom poučiť a vedieť o tom niečo, aby sme tú hudbu vedeli krásne interpretovať.
0: Spomenuli ste lektorov, lektorky. Kto sú teda lektori aktuálneho ročníka?
1: Doteraz sme tu mávali francúzskych lektorov, ktorí v takom viac menej stabilnom zložení prichádzali tých predchádzajúcich 5 ročníkov. A tentokrát sme úplne teda zmenili lektorský tím. A hlavnou lektorkou je Katarína Dučaj, ktorá pôsobí na konzervatóriu v Bratislave a učí aj vo Viedni na hudobnej škole. Potom je to Gábor Prehofer, to je maďarský flautista, ktorý je tiež aj pedagóg, ale aj pôsobí vo viacerých súboroch starej hudby. Takisto vedie aj ďalšie kurzy v rámci tohto nášho regiónu a okolitých štátov. A ďalším tretím lektorom je Tomáš Kardoš, ktorý je violončelista, fagotista a to je ďalší vlastne nástroj, ešte aj fagot budeme mať tento rok na flautokruhoch, ale vlastne taký multiinstrumentalista, pretože hrá aj na čembalo, aj študoval tento nástroj, takže budeme tento rok vlastne vďaka tomu, že máme taký pestrejší ten tím, čo sa týka nástrojového zloženia, tak aj naše pomyselné brány sme otvorili aj týmto nástrojom a budeme môcť robiť vlastne viac také zmiešané orchestre, malé nejaké komorné telieska.
0: Povedzte mi o priestoroch. Sme v Banskej Štiavnici, takže predpokladám, že využijete aj potenciál toho genialoci?
1: Určite áno. Myslím si, že to je trošku aj také príťažlivé pre tých ľudí, ktorí k nám prichádzajú, že si môžu tú Štiavnicu užiť tak naplno, intenzívne aj teda počas tohto nášho workshopu. Ten náš kurz alebo workshop prebieha v budove základnej umeleckej školy, čím teda ďakujeme aj za poskytnutie týchto priestorov, ktorá teda teraz momentálne je v takých dočasných priestoroch bývalého vodohospodárskeho podniku a teda využívame tu priestory tej školy a celé to naše pôsobenie je sústredené tak v tom centre mesta. Tiež ubytovanie je hneď vedľa v skautskom dome a potom koncert sa uskutoční v kostole svätej Kataríny, ktorý je naskok odtiaľto.
0: Keď hovoríme o koncerte, ten bude vlastne akoby nejakým takým záverom, vyvrcholením?
1: Áno, koncert je už tradične takým vyvrcholením celého toho nášho týždenného snaženia a bude sa teda konať v piatok na záver toho workshopu o 18. hodine, takže týmto aj pozývam poslucháčov na náš koncert.
0: Na koncerte v kostole zaznie skladba, ktorú skomponoval práve tu prítomný Martin Janošik. Povedzme o nej viac.
2: Tak ako hovoríte, v piatok na tom záverečnom koncerte zaznie skladba, ktorú som skomponoval, napísal presne pre túto príležitosť, pre účastníkov workshopu. Veľmi pekne ďakujem teda Zuzke Kovárovej, že ma pozvala na takúto spoluprácu, dala mi takúto možnosť a že teda tí účastníci budú môcť objaviť tú hudbu aj trošku z inej strany ako len ten barokový renesančný repertoár a že nájdeme možno nejaké prieniky medzi týmito dvomi hudobnými svetmi. A touto cestou sa musíme poďakovať aj Fondu na podporu umenia, ktorý vlastne dotáciou podporil vznik tohto diela. A dúfam a verím teda, že pre všetkých účastníkov workshopu to bude také príjemné osvieženie a že sa toho nezlaknú, ale že ich to trošku aj vťahne a že tam spoznajú nejaké nové možnosti tých svojich nástrojov.
0: Budete aj súčasťou naštudovania, alebo ste ho odovzdali a už nech sa deje, čo sa má?
2: Nie, budem tu ako taký pomocný lektor. Tá skladba je komponovaná aj zapísaná tak trošku voľnejšie, čiže budem trošku tak navigovať tie jednotlivé skupiny tých hráčov alebo tých účastníkov. Budeme spolu vlastne objavovať ako keby ten zápis a tú hudbu. A potom vlastne na tom koncerte to budem pravdepodobne viesť ako nejaký dirigent.
0: Je to vlastne pre vás nejaký vzácny moment, keď tá skladba takto ožije priamo pred vašimi očami?
2: Ja si myslím, že pre každého skladateľa je to vzácny moment, keď vlastne tie jeho predstavy sú zmotnené v tej hudbe. Čiže ja som veľmi rád, veľmi sa na to teším. Ja nejakú predstavu zvuku mám, ale samozrejme tak ako pre tých účastníkov aj pre mňa to bude, je to vždy taký nový ako keby zážitok alebo také nové objavenie, zmotnenie tej predstavy, takže áno, budem tam a veľmi sa na to teším.
0: Čo ten priestor musí, skladateľ musí, autor rátať s priestorom, kde tá skladba sa bude interpretovať, alebo je to práve priestor na tú manipuláciu už počas toho nácviku?
2: To je veľmi dobrá otázka. Vieme, že teda ten koncert bude v kostole Svätej Kataríny. To je veľmi pekný priestor s vynikajúcou akustikou, s dobrým takým dlhým dozvukom. No a my sme to ešte teda dali na inú úroveň, čiže tá skladba nebude prebiehať iba v tej zvukovej podobe, ale nastane tam aj nejaký pohyb tých hráčov a nejaké preskupovania. Ale to by som možno nechal na účastníkov koncertu, nech si to prídu vypočuť, pozrieť a zažiť.
0: Flautokruhy sa začínajú v nedeľu 12. júla. Záverečný koncert bude v piatok 17. o 18. hodine v Banskošťavnickom kostole Svätej Kataríny.

0: Divadelný zápisník v Rádiu Devín.
1: Koncom júna sa v Martine uskutočnil divadelný festival Dotyky a spojenia, počas ktorého malo svoj priamy prenos venovaný aktuálnemu stavu divadla na Slovensku aj Rádio Devín. Pred týždňom sme vám ponúkli pohľad na sekciu venovanú mladému publiku a dnes budeme hovoriť o divadle pre dospelých. Kurátorky hlavného programu, teatrologičky a divadelné kritičky Elena Knopová a Alexandra Richtarčíková počas sledovaného obdobia videli 103 inscenácií, z ktorých vybrali 10 do hlavného programu festivalu. Zároveň pripravili aj analýzu sezóny. Opýtal som sa ich aj na ich zistenie, že divadlo sa stáva akýmsi pomyselným krízovým štábom. Ako prvá hovorí Elena Knopová.
2: To súčasné divadlo slovenské plní tú funkciu krízového štábu, upozorňuje na tie nebezpečenstvá, na nejaké také veci, ktoré sa potichu zakrádajú a premieňajú na čosi, z čoho sa môže stať, čo skutočne ohrozí tú kultúru, ohrozí slobodu slova, ohrozí kreativitu v myslení, vo vyjadrovaní sa a vôbec v komunikácii s divákom. A za to sme vďační práve tým slovenským divadelníkom, môžu byť hlasnou trúbou, ak ich tak chcú nazvať, ale je to veľmi proste potrebná hlasná trúba umenia nielen divadelného, celej spoločnosti, všetkých segmentov spoločnosti a kultúry.
3: Ďalšie také možno kľúčové slova, ktoré v tej analýze sa vyskytujú a hodnotia tú uplynulú sezónu, sú citlivosť, spolupatričnosť, odolnosť. Prejavuje sa to v rôznych podobách, napríklad aj v tom, že zriaďovaná a nezriaďovaná divadelná scéna vytvára určité spolupráce. To je nejaký nový fenomén, alebo je teraz povedzme intenzívnejší?
4: Je určite intenzívnejší, ale zároveň treba hneď v úvode povedať, že nie je udržateľný. Že vlastne aj náš výber reflektuje dve takéto koprodukcie medzi Kamenným divadlom a tvorkyňami a tvorcami z tej nezávislej scény. Ale je to jednak otázka akože financií, viditeľnosti a je skvelé, že tieto spolupráce vznikli. Napokon vlastne nedá sa to bez nich, najmä z toho vlastne ekonomicko-personálneho dôvodu. Ale nemyslím si, že je to naozaj fenomén, ktorý môže ako keby pretrvať, pretože už teraz vidíme vlastne vyčerpanosť tvorcov, vyčerpanosť divadiel a odkázanosť vlastne na spolupatričnosť, na to vzájomné sieťovanie a prepájanie.
3: Keď už ste spomenali, že dve inscenácie, ktoré konkrétne to sú?
4: Sú to inscenácie Pokladík, alebo Every Breath You Take v podtitule a je to teda koprodukcia Bratislavského divadla Arena s Bratislavským nezávislým divadlom Uhol 92. Táto inscenácia vznikla podľa autorského textu režisérky Alžbety Vrzguly. A druhou inscenáciou vo výbere je Lost in Translation, alebo teda Nájdené v preklade, a je to koprodukcia nezávislého dua Odivo, koprodukcii s divadlom Štúdio tanca, ktoré pôsobí v Banskej Bystrici.
2: My tu môžeme vidieť aj taký rozdiel trochu v týchto prístupoch kontaktu medzi vlastne nezávislým divadelným svetom a s divadlami kamennými. Tak je to napríklad inscenácia od divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolenie, kde scenár alebo teda divadelný text napísal dramatik Michal Dite, ktorého poznáme z divadla Pôtoň, z nezávislého teda divadla, a režisérka Julia Rázusová, ktorá pôsobila predtým v Prešovskom národnom divadle, teda zo skupení Slzy Janka Borodáča, je veľmi aktívna teda v tej oblasti nezávislého divadla, ale toto vzniklo prirodzene. Ďalšie tie spolupráce, ktoré vznikli aj na báze nevyhnutnosti, lebo inak by sa nedalo vlastne divadelne tvoriť a prežiť. Samozrejme, vďaka za to, že tieto divadla našli tú cestu, ale nie je to práve z tohto dôvodu udržateľný model. Nie je to vlastne prirodzené prepojenie a fungovanie.
3: Ďalší fenomén, ktorý vyčnieva z tej analýzy, je autorské divadlo.
4: Opäť je to fenomén, ktorý pretrváva už niekoľko sezón a myslím si, že odpoveď je na to vlastne veľmi jednoduchá, že ten autorský text často vlastne vzniká nielen od autora na objednávku alebo režisera, režisérky, prípadne v spolupráci s dramaturgom, ale že často tieto texty možno by sa dali nazvať až potenciálne nejakými libretami alebo vlastne vznikajú aj formou kolektívnej tvorby. Je to vlastne proces, ktorý umožňuje tvorivým kolektívom, myslím si, že oveľa funkčnejšie reflektovať problémy, ktoré naozaj rezonujú. Tá autorská forma dáva ako keby väčší priestor aj slobode, aj možno ako keby vystihnutiu tej doby, že je to vlastne oveľa živšie pre tvorcov.
2: Tento spôsob divadelnej tvorby umožňuje vlastne rozvíjať tú špecifickú divadelnú poetiku práve ten daný jazyk, názorový postoj toho daného tvorivého zoskupenia. A to je veľmi vzácne, to je to originálne a to je aj to, čím my sme zaujímaví trebárs pre svet, pre Európu, pre iných.
4: Sú naozaj ako terénne výskumy a siahodlhé rešerše, ktoré vlastne sú v tej prvej fáze vzniku tých autorských textov, že naozaj aj tie tvorivé kolektívy vlastne skúmajú tú problematiku do hĺbky, často navštevujú poprípade komunity alebo robia si rôzne prieskumy, venujú sa vlastne štúdiu dokumentárnych materiálov, s čím následne potom pracujú pri skladaní nielen textov, ale aj vlastne vo finále inscenácií.
3: Dôkazom môže byť napríklad aj Slovenské komorné divadlo, to má v repertoári Na medveďov. Povedzte ešte jednu dve inscenácie autorské.
4: Keď som spomínala kolektívnu tvorbu, tak naozaj práve tento proces je absolútne kľúčový v tvorbe divadla z pasáže, ktoré sa predstavilo s inscenáciou Dospelosť, kde treba vzdať, až by som to povedala, že poklonu, odvahe a chuti zdieľať svoje príbehy, svoje prežívanie, svoje traumy, svoje problémy tohto súboru. Zároveň ďalšou naozaj na tom autorskom výskume a prístupe postavenou inscenáciou je inscenácia Alex v režii a zároveň je vlastne aj jedným z performerov Adam Dragún. A je to teda inscenácia, ktorá priamo vychádza z osobnej skúsenosti jedného umelca, dramaturga, ktorý vlastne zdieľa svoj problém s vyhorením, ale vlastne nad tým stojí ďalšia otázka, veľmi kľúčová dnes, o zmysle a postavení umenia. A ďalšou autorskou, ktorá určite stojí za zmienku, je práve inscenácia Nádherná záhrada, po nej zostala od spomínaného divadla Plotoň Batoviec v spolupráci Bez javiska. A je to vlastne monodrama, ktorá v nás provokuje v tom najlepšom zmysle slova otázky o povahe umenia, o povahe krásy, čo sa stane, keď strácame citlivosť, vnímať krásu, vnímať vlastne svet okolo seba, čo sa stane, keď sa pretrhnú vzťahy s našou pamäťou a s minulosťou.
1: Hlavný program festivalu Dotyky a spojenia a čiastočne i uplynulú divadelnú sezónu hodnotili teatrologičky a kritičky Elena Knopová a Alexandra Richtarčíková. Záznam z priamého prenosu Rádia Devín na tomto festivale venovaný súčasnému stavu divadla na Slovensku nájdete aj na webe Rádia Devín.

0: Rádio Devín, verše. Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza výber z knihy Silvie Kaščákovej Ako Paľko Dobšinský zbieral rozprávky.
1: Kde bolo, tam bolo. Rozprávka, ktorú porozprávaš, neváži v dlani ani gram. A keď poteší, tak je pravá. Nepotrebuje Instagram. A predsa máme na policiach dosť ťažkých, hrozne hrubých kníh. Tie rozprávkové písal jeden Paľko z rodiny Dobšinských. O Iskre. Nebolo vôbec jednoduché písať rozprávky v minulosti. Bez baterky, len pri sviečkach. A keď sa na vás mama zlostí, že nespíte, zas buntošíte a plašíte nočné motýle. Ale čo už mal Paľko robiť? Vzácny čas delil na chvíle. Slncový kôň mu svietil vodne. Mohol si písať zas a znova. Ale v tme vládol černokňažník, nedovidel nakoniec slova. Chlapec založil veľký oheň, aby mu v noci svietil plameň. Pomáhal mu aj lomidrevo. Takmer bol s nimi v ohni amen. Veterný kráľ však zhasol iskry. Paľko mal veru z neba šťastie. A s ním aj všetky rozprávočky. Nevedel, že v ňom kníha rastie. Oheň zmizol. Nič nezapálil. Jedna iskrička sa však skryla chlapcovi niekam pod kabátik. Nešiel z nej oheň, ale sila. A veľmi tajne zaiskrila. Zrazu sa v jeho srdci čosi rozhorelo a odvtedy na veky v sebe kúzlo nosí. O konci. Už je tu záver rozprávkový. Sedemkrát zvonec zazvoní. Nie je to školské zvonenie, to koniec cvála na koni. Nik, kto si začne s rozprávkou, sa zlých koncov báť nemusí. Väčšinou to tak dopadne, že máva až tri pokusy, aby sa diali krásne veci. Aby vyhrávalo len dobro. Z lásky, nie iba zo špenátu, sme získavali silu obrov. Možno, že raz na to prídete. Odvážne vkročíte do sveta, či má dva konce, či začiatky, šmikľavá kráľovská špageta. Paľko Dobšinský vedel niečo, čo ľudské srdcia v tichu taja. Že život je ako rozprávka, čo nemá konca kraja. Prach. Keď nová rozprávka vzniká, vždy sa v lampe zvíri prach. Paľko zažmurká z pamätníka, ako je zvykom v rozprávkach. Nik z toho prachu nemá strach. Sadá na stôl, ľuďom na ramená, deti ho majú na ústach, ale náš dých ho zaznamená. Keď si prach ľahne bez pohybu, napíš doň na stôl svoj prvý sloh. Neboj sa, neurobíš chybu. Nikto ti nedá po prstoch.
0: Počúvali ste výber z knihy Silvie Kaščákovej Ako Paľko Dobšinský zbieral rozprávky. V réžii Stanislava Bilého čítala Beata Drotárová, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič, pripravil Jozef Palaščák. vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska Košické štúdio v roku 2023.

pokoji spí černá kočka má ucpaný.

Piatkové ladenie Rádia Devín sa dostáva na svoj záver. Nasleduje relácia Ars Musica a po nej napríklad poludnejší koncert, v ktorom bude znieť hudba Leopolda Mozarta, Čajkovského a Donizettiho. A v literárnej klasike po 14. hodine budeme hovoriť o románe Daltona Trumba Johnny mu dali pušku. Z Banskej Bystrice to už je všetko. Pozdravujú vás od techniky Peter Mikloža, od mikrofónu Martin Ura.

Ars Musica. Príjemné predpoludnie, milí priatelia. Po 10. hodine pokračujeme v Rádiu Devín vo vysielaní reláciou o umení hudby Ars Musica. Pri počúvaní dnešného vydania vás vítajú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Dnešná Ars Musica bude venovaná legendárnemu švajčiarskému dirigentovi Ernestovi Ansermetovi a jeho nahrávkam diel francúzskych skladateľov. Ernest Ansermet patril k najvýznamnejším osobnostiam hudby 20. storočia. Patril k dirigentom s jasným a zreteľným názorom na umeleckú funkciu hudby a umenia ako takého. Vynikol ako referenčný interpret hudby francúzskych impresionistov a diel Igora Stravinského. Bol mnohotvárnou a aj veľmi vyhranenou osobnosťou, niekedy pomerne kontroverzných názorov. Ako dirigent stál pri zrode mnohých zásadných diel klasickej hudby 20. storočia a je nezmazateľne spojený s ženevským Orchestre de la Suisse Romane, ktorý založil v roku 1918, vypracoval na svetovú úroveň a viedol až do svojej smrti v roku 1969. Kvalita a množstvo nahrávok s týmto orchestrom z neho robí jedného z najfrekventovanejších dirigentov nahrávacieho priemyslu. Táto dirigentská dlhovekosť a vernosť je porovnávaná

Zatiaľná iba s rekordmi Herberta von Karajana v Berlíne, Georgia Scholtyho v Chicagu, Michela Plassona v Toulouse alebo Eugena Ormandyho vo Filadelfii. Dnešná Ars Musica bude teda venovaná veľkému švajčiarskému dirigentovi Ernestovi Ansermetovi a na úvod symfonická báseň Prekliaty lovec od Cezara Franka. Orchestre de la Suisse Romane diriguje Ernest Ansermet.

Počúvali sme symfonickú báseň Prekliatý lovec od Cezara Franka. Orchestre de la Suisse Romande dirigoval Ernest Ansermet. Nahrávka bola z roku 1961. Tento legendárny švajčiarsky dirigent i skladateľ sa narodil v roku 1883 vo švajčiarskom VV. Pôvodne vyštudovaný matematik sa venoval tejto disciplíne aj pedagogicky a vyučoval na univerzite v Lausanne. Dirigovaniu sa spočiatku venoval amatérsky a od roku 1912 aj profesionálne, kedy začal dirigovať orchester v kasíne v Montre. Svojimi schopnosťami i jasnými názormi si rýchlo získal slušnú reputáciu a od roku 1915 sa stal dirigentom ruského baletu Sergeja Diagileva v Paríži. Tam pôsobil do roku 1923. Vo Francúzsku sa zoznámil aj s Claudom Debussym a Maurisom Ravelom a konzultoval s nimi interpretáciu ich diel. Počas prvej svetovej vojny sa zoznámil s Igorom Stravinským, ktorý žil vo švajčiarskom exile. Odtedy sa začalo ich intenzívne doživotné priateľstvo. Ansermet tiež s veľkým úspechom uviedol viacero diel Emanuela Chabriera, od ktorého v nasledujúcich minútach bude znieť pastorálna suita. Orchestre de la Suisse Romande diriguje Ernest Ansermet. Nahrávka je z roku 1964.

Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica a práve doznela pastorálna suita od Emanuela Chabriera. Orchestre de la Suisse Romande dirigoval Ernest Ansermet. Ansermet založil tento orchester v roku 1918 v Ženeve a teleso si najmä mimoriadne precíznou interpretáciou náročnej hudby 20. storočia rýchlo získalo renomé, ktoré potvrdilo aj rozsiahle turné po Európe a Amerike. Vtedy vznikli aj prvé nahrávky, napríklad Stravinského klavírne kapričo so skladateľom ako solistom. Po druhej svetovej vojne sa Ansermet a jeho orchester dostali na svetové výslnie aj vďaka dlhodobej zmluve s vydavateľstvom Decca, v ktorom nahrali väčšinu svojho repertoáru, mnohé diela aj 2-3 krát. V roku 1954 nahrali prvú komerčnú stereo nahrávku. Ansermetové interpretácie boli všeobecne považované za obdivuhodne jasné a strhujúce, hoci hra orchestra nevždy dosahovala najvyššie medzinárodné štandardy a výrazne sa líšila od interpretácií iných slávnych odborníkov 20. storočia, najmä Piera Montoa i samotného Stravinského. Ansermet nesúhlasil so Stravinského praxou revidovať svoje diela a vždy hral pôvodné verzie. Hoci bol známy tým, že hral veľa modernej hudby od svojich skladateľských rovesníkov, ako boli Arthur Honegger a Frank Martin, vyhýbal sa tvorbe Arnolda Schönberga a ďalších skladateľov, ktorí komponovali v 12-tónovej technike. Kritizoval aj Igora Stravinského za občasné používanie týchto tvorivých princípov. Svoj postoj vysvetľoval veľmi kontroverzným spôsobom pomocou Hauserovskej fenomenológie a čiastočne podľa vlastných teórií sa snažil dokázať, že Schönbergova idioma bola falošná a iracionálna. Hector Berlioz, piesňový cyklus Letné noci na básne Teofila Gautiera. Spieva Régine Crespin, Orchestre de la Suisse Romande diriguje Ernest Ansermet.

Počúvali sme piesňový cyklus Letné noci od Hectora Berlioza. Spievala Régine Crespan, Orchestr de la Suisse Romande dirigoval Ernest Ansermet. Nahrávka bola z roku 1963. Ernest Ansermet uviedol vo svetových premiérach viaceré diela Igora Stravinského, Príbeh vojaka, Kapričo, Omšu, Pulčinelu, Slávika a Svadbu, ďalej Trojrohý klobúk Manuela de Faliu, Šaša od Sergeja Prokofieva i operu Zneúctenie Lukrécie od Benjamina Britna. Okrem ruského baletu a svojho vlastného orchestra dirigoval aj v Metropolitnej opere v New Yorku a v Londýnskej filharmónii, kde realizoval svoje posledné nahrávky. Ansermet skomponoval aj niekoľko klavírnych skladieb a kompozícií pre orchester, medzi nimi aj symfonickú báseň s názvom Listy jary. V roku 1939 tiež inštrumentoval Debussyho 6 antických epigrafov. Najväčšie uznanie si však získal ako dirigent diel Claude Debussyho a Maurice Ravela, s ktorými svoje interpretácie osobne konzultoval. Claude Debussy, More, v nahrávke z roku 1964.

V Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica, dnes venovanú legendárnemu dirigentovi Ernestovi Ansermetovi a jeho nahrávkam diel francúzskych skladateľov s orchestrom de la Suisse Romane. To znela symfonická skica More od Claude Debussyho. Popri Debussym hral v repertoári Ernesta Ansermeta ďalšiu kľúčovú rolu aj Maurice Ravel. Komplet nahrávok jeho orchestrálnych diel v tejto zostave je dodnes pokladaný za referenčný. Týka sa to aj najslávnejšej skladby Bolero, ktorú si teraz vypočujeme. Nahrávka je z roku 1963.

Dnešná relácia Ars Musica venovaná legendárnemu švajčiarskému dirigentovi Ernestovi Ansermetovi a jeho nahrávkam diel francúzskych skladateľov s orchestrom de la Suisse Romane sa pomaly blíži k svojmu záveru. Doznelo Bolero Maurice Ravela. Rozlúčime sa časťou orchestrálnej úpravy Ravelovej klavírnej skladby Kuprenov náhrobok v nahrávke z roku 1960. Ernest Ansermet zomrel v roku 1969 v Ženeve. Za pozornosť ďakujú a príjemné poludnie s Rádiom Devín želajú zo zvukovej réžie Miloš Krmíček a od mikrofónu Jozef Červenka.

Krásne poludne vám, vážení poslucháči, želáme z Banskobystrického rozhlasového štúdia. Začína sa poludnejší koncert. Pripravil ho pre vás a príjemné počúvanie vám želá Ľuboš Kovačech. Dnešný poludnejší koncert otvorí Symfónia di Caccia G-dur Leopolda Mozarta. Komorné združenie diriguje Vlastimil Horák.

Komorné združenie zahralo pod taktovkou Vlastimila Horáka symfóniu di Caccia G-dur Leopolda Mozarta. Nasledujú variácie na rokokovú tému 33. opus Petra Iliča Čajkovského. Na violončele hrá Paul Tortelier, Northern Symphonia Orchestra diriguje Jan Pascal Tortelier.

Paul Tortelier zahral z Northern Symphony Orchestra variácie na rokokovú tému 33. opus Petra Iliča Čajkovského. Dirigoval Jan Pascal Tortelier. Záver dnešného poludnejšieho koncertu bude patriť opere. Zaznie scéna a ária Anny z Donizettiho opery Anna Bolena. S Editou Gruberovou spievajú Gisela Ullmann, Heinrich Weber, Anton Rosner, Dankwart Ziegele a zbor Bavorského rozhlasu. Mníchovský rozhlasový orchester diriguje Fabio Luisi.

0: Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta v nemeckom origináli docent Josef Tanzer. Moderátorka, autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
1: Piate dejstvo.
2: Za pomoc cisárovi vo vojne získal Faust pás Pobrežia. Hoci jeho fyzické sily chradnú, neunavne organizuje vysúšanie a osídľovanie morského dna a kultiváciu získanej pôdy. Keďže jeho budovateľské plány realizuje Mefistofeles so svojimi pomocníkmi, Faust sa zamotáva do stále ďalších a ďalších tragických omylov. Má na svedomí nevinné životy staručkých manželov Filemóna a Baucis. Majetok získava pirátskymi výpravami a stáva sa z neho tyran. Podriaduje všetkých svojej vôli. Tesne pred smrťou stráca zrak a tak nevidí, že miesto odvodňovacej priekopy mu lemuri kopú hrob. Vo chvíli, keď sa Mefistofeles chystá zmocniť duše mŕtvého Fausta, zjavia sa anjeli a Faustovu dušu mu spred nosa uchmatnú. Nesmrteľná duša, nesená silou Erota, stúpa do nebeských výšin, kde na svojho milého čaká kajúcnica menom Grétka. Toľko stručný obsah piatého dejstva. Spolu s obsahom jednotlivých scén napísal Josef Tanzer na podklade interpretácií Albrechta Schoeného a Ulricha Geiera. Súhrný komentár docenta Tanzera uvedieme po odznení piatého dejstva. Keďže je 5 dejstiev,

0: Druhý diel Fausta má 5 komentárov.
1: Piate dejstvo. Kladenie do hrobu.
0: Mefistofeles sa chystá zmocniť duše mŕtvého Fausta, odvolávajúc sa na pakt, ktorý Faust podpísal vlastnou krvou. Nad mŕtvolou sa schádzajú čerti, aby mu asistovali. Pažerák pekla sa otvára. V tej chvíli sa zlietnú zástupy anielov a Mefistofelových pomocníkov odoženú ružami. Samotnému Mefistofelovi počarujú najmocnejším zaklínadlom – láskou. Pocíti neodolateľnú telesnú túžbu po mladučkých anielikoch. A kým si uvedomí, že to bol len trik, anieli mu spred nosa uchmatnú Faustovú dušu a odnášajú ju preč.
1: Lemur solo.
2: Čí kliaty čakan a čí ríl ten dom tak špatne postavil.
1: Lemuri s borom.
2: Chmúrny hosť s tmavým rubášom, pre teba je to krásny dom.
1: Lemur solo.
2: Kde stoličky sú, kreslá, stôl? Je špatná sála celá.
1: Lemuri s borom.
2: Nakrátko život daný bol a veriteľov veľa.
1: Mefistofeles.
3: Trup leží. Ak by duch chcel zutekať, ja predložím to písmo krvou dané. Žiaľ, mnohé prostriedky sú dnes už známe, jak treba diablu duše vziať. Na starej ceste veľa priekov mám, na novej nemám dobrých stykov. Prv som si spravil všetko sám, včul musím pribrať pomocníkov. Dnes všade na nič správa je. Prastaré právo, dávne zvyčaje, kto verí im? Ej, zle si stoja. Prv s dychom posledným opúšťala skríž, ja striehol som, jak najrýchlejšia myš, chňap s dopazúrou a už bola moja. No teraz váha, nechce z nory von, z mŕtvoly hnusnej, ktorej priam sa bridí, kým živel, čo ju nenávidí, ju s hanbou nevyženie na pokon. Kam, kedy, jak, hoď s nocou dňom sa trápim, za správny koniec ja to neulapím. Stará smrť nemá síl, čo mala skôr. Či vôbec smrť je, vedú dávno spor. Často som chtivo zrel na tuhé údy, lež bol to klam. Zaspohli sa a život sa v nich vzbudil.
1: Robí fantastické zaklínacie posunky.
2: Sem rýchlo bežte, pekelnícky brak, vy s rovným rohom, s krivým rohom páni, zo starej fajty diabli vyberaní a prineste hneď pekla pažerák.
3: Hej, peklo pre mnoho má pažerákov, dľa hodnosti a stavov požiera, no budúcne nie s úctivosťou takou sa bude konať posledná tá hra.
1: Desný pažerák pekla sa otvorí vľavo.
2: Tesáky trčia, z hlbín pekla tlami už tryská besný ohňa prúd. V žeravom čmude vzadu za zubami zriem mesto ohňou večným blkom žhnúť. Červený príboj po zuby až bije, duše prekliatcov plávúc zachrániť sa chcú. No je na ich obrovito kúše a späť ich vracia na púť horúcu. Veľa sa hrôzy skrýva ešte kdesi po kútoch i v tom mieste na jušom. Ech, dobre robí fras, keď hriešnikov tým desí, hoc pre nich je to klamom,
1: lžou a snom. Tlstým diablom s krátkým rovným rohom.
2: Bruchatá čvarga, písk váš ohnivý je, pekelnou sírou žhnu vám brušiská, ako pne krátke, nepohnuté šije, tu majte stráž, či fosfor zablízka. To dušička je, psyché s krídelkami, tie vytrhnúť a hnusný červ je z nej. Svojimi označím ju svojsky pečiatkami a hecňou do krútňavy ohnivej. Na spodnú oblasť pozor, pcháči, vy mechy, to je úkol váš. Aj dole bývať sa je páči, presne to nikdy nepoznáš. Aj v pupku rada máva byt. Pozor, aj tade môže vyskočiť.
1: Chudým čertom s dlhým krivým rohom.
2: Šašovský obry s krídlom na paprči. Strežte vzduch, nik sa nesmie z miesta hnúť. Len držte sa, nech pazúr ostro trčí. Keď vzduchnúc vzlietne, hneď ju uchmatnúť. Už isto sa jej hnusí starý dom. Chce vrchom újsť, veď bola géniom.
1: Zhora vpravo sa zjaví nebeská sláva. Nebeské zástupy.
2: Príbuzný z neba, zvoľna sa treba už poslom pustiť v let. Hriech z riešných snímať, prach k žitiu primeť. Nech stopy horia tých, ktorí tvoria. Tých v lete trímať, čo letia vždy vpred.
1: Mefistofeles.
2: Vrzganie hnusné, patóny sa nesú. V ňom nevítaným zhora znie ten hnus. To z dievčat chlapcov škraty zhnetené sú. Tie, čo tak ľúbi svetuškársky vkus. Veď viete, jak sme v zlorečenej chvíli hútali skántriť všetok ľudský rod. To najhnusnejšie, čo sme vyčarili, ich zbožnosti je práve vhod. Mamľa si sprostý, trikom idú za ňou. Mnohých nám vzali tými piesňami. Poraziť chcú nás našou vlastnou zbraňou. Sú diabli tiež, no zamaskovaní. Tu prehrať boj by večná hanba bola. Kraj hrobu pevne strážte dookola.
1: Zbor anielov. Trúsi rúže.
2: Rúže vyžiarivé, vôňou vytešivé, letiace, krúžiace, tajomne kriesiace, halúsky krídlaté, púpetká bohaté, kvitnite len. Nech vzplanie z mája zeleň a nach, až k bráne raja priveďte toho v snách.
1: Mefistofeles satanom.
2: Čo? Cúvať? Šklbať? Je to v pekle zvyk? Nech si len trúsia, stojte smelo. Oplani, z miesta nech sa nehne nik. Ľa, kvietočkami by sa im tu chcelo zasnežiť diablov, zahubiť ich dielo. Dýchom ich roztopte len šmik. Kýchajte, kýchač. No, dosť už pár, ten krdel bledne, cítiac už váš var. Nie zúrivo tak, zavrieť nos a pisky. Fukot je prisilný a blízky. Že pravú mieru nikdy nemáte. Hlas tvrklé štípu pália barnaté. K nám blk sa nesie jasný, plný jedu. Len vzoprieť sa mu, pevne zomknúť k stredu. Moc hasne, mizne diablom odvaha. Sladký plam šípia, to ich premáha.
1: Anieli zborom.
2: Kvety vyblažené, radostné, plamenné, čo slasti šírite, čo láskou horíte, pre srdce, preň. Ľúbezné hlasy, pravdy a krásy, pre svetlo spásy. Všade je deň.
1: Mefistofeles.
2: Paroma, hamba, čvarga, jak sa jaší. Na hlavách stoja satanáši, ťarbavcom trup sa rozkrúca, do pekla húf sa ricky šmarí. Nech požehnáva zriava horúca, mne miesto vziať sa vám tu nepodarí.
1: Bojuje s letiacimi ružami.
2: Preč, bludičky, ty jasná sviet si kol, len lapnúť, hneď sa zmeníš na rôsol. Čo, letíš? Hľaď by spreč už bola. Prilne to k telu ako sírna smola.
1: Anieli s borom.
3: To, čo vám nepatrí, musí vám zciest. To, čo vás rozjatrí, nemôžete zniesť. Ak silou vznikne plam, odvahu treba vám. Láska len ľúbiacich zavedie k nám.
1: Mefistofeles.
2: Mne hlava horí, srdce s pečeňou, z tých nadčertovských plameňov. Nad peklo oheň ten je divý. Vy zaľúbenci nešťastliví, preto si odmietnutý zúfate a krútiac krk sa k milej dívate? I ja? Čo na bok ťahne oči moje? S tou stranou predsa vediem večné boje. Mne pohľad na nich odporný bol prv. Či cudzie dačo preniklo aj frasa, že na chutnučkých chlapcov milo pozerá sa? Čo neklajem, čo mi to múti krv? Keď ma tu už tak obalamutili, kto šalom zvať sa bude budúcne? Tí galgani sú všetci takí milí, že hoca hnevám, mne sa po nich cnie. Vy pekné decká, pripravte sa ku mne. Či nie ste vy tiež Luciferov rod? Priam by som zboskal vás, ste také šumné a prišli ste mi práve vhod. Tak prirodzene mi je miloprajne, sťa videl by vás viac jak tisíc ráz. Tak zmyselne, tak mačkovito tajne a každý pohľad zväčší krásu krás. Ó, priblížte sa, zrieť chcem pohľad váš.
1: Anieli.
3: Ideme bližšie, prečo uhýbaš? Ak môžeš, ostaň kde si, na mieste.
1: Krúžiaci anieli zaberú celý priestor. Mefistofeles zatisnutý do proscénia.
3: Nám do prekliatcov nadávate. Tie pravé kúzla vy však máte. Zvodcovia žien i mužov ste. To zlorečené dobrodružstvo, to živel lásky, varie? Blčí mi telo, celé čufstvo, až zima preniká mi do šie. Letíte sem, tam, spuste, že sa čujte, svetskejšie trochu údmi pohybujte. Naozaj, vážnosť krásne svedčí vám, no na úsmev sa radšej pozerám. To pre mňa slasť by bola večná. Tak myslím to, jak zaľúbená slečna, len ústa našpúliť, to mám ja rád. Ty dlháň, tebe v kráse páru nie je to. No choď mi, nehľad na mňa popsky sveto, zmyselne trochu na mňa hľaď. Slušnejšie nahší byť a mať viac vkusu, bo primravný ste v tejto dlhej kutni. Obracajú sa, akí zozadu sú, loptoši jedni, sú až príliš chutní.
1: Zbor anielov.
3: Nech miery k jasu, plám láskou vzňatý. Tým, čo sú prekliaty, dá pravda spásu. Nech zla sa zbavia, radosti slávia, nech družne spasení sú blažení.
1: Mefistofeles vschopí sa.
2: Jak mi je, Jobsom, samé rany, chrasty, chlapčo sa bridí, desí seba sám. S triumfom na seba však pozerám a na svoj rod i seba hrdosť mám. Sú zachránené diabla vzácne časti, veď iba kožu chytá lásky plam. prekliaté ohne, aj hľa dohoreli. Ja preklínam, jak treba, zbor váš celý.
1: Zbor anielov.
3: Sveté vy plamy, šťastný je v žití, kto letiac s vami dobrých sa chytí. K výšinám v družbe čistý je vzduch, v sláve a túžbe žiť bude duch.
1: Vzlietnú a odnášajú to, čo je na Faustovi nesmrteľné. Mefistofeles obzerá sa.
3: Len jak? A kam to čumeli? Tí chlapčekovia, tí ma dostali. S korisťou hore k nebu odleteli. Pri hrobe na maškrtu číhali. Mne veľký poklad táto čvarga vzala. Mohutnú dušu, ktorá sa mi vzdala, tí prefíkanci prepašovali. Kde sťažovať si za tie rany? Kto povedie mi pravotu? Na svoje staré dni si oklamaný. No, zaslúžim si mrcha lopotu. Veľký to náklad, mrskovnivoč daný. Hamba, jak som si počínal. Absurdnou láskou čerca prešibaný a s prostou chúťkou lapnúť dal. A keď sa detskou bláznivinou tou dal zmámiť mudrc sveta znalý, ošial, čo sa ho zmocnil s prostotou, naozaj nebol nijak malý.

Počúvali ste cyklus Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta po zvučke recitoval v nemeckom origináli docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tanzer napísal tiež stručný obsah 5. dejstva a jednotlivých scén na podklade interpretácií Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera. Súhrný komentár docenta Tanzera uvedieme po odznení 5. dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík, réžia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

Dobrý deň, Hudba.sk, ktorá sa v rádiu Devín práve začína, bude s jazzovým feelingom. Zaznejú ukážky z dvoch albumov. Formácia S-Guest dnes už neexistuje. Vznikli okolo roku 2000 ako projekt priateľov hudobníkov, ktorí spolu študovali klasiku na Žilinskom a Bratislavskom konzervatóriu. Michal Vaňovček navštevoval kompozíciu a klavír, Miro Herák perkusie, vibrafón. Záujem o jazz ich potom zaviedol na jazzovú akadémiu do Holandska. S-Guest nahrali v roku 2006 album Enter. Skladby z dielne Michala Vaňovčka sú základom pre zvuk plný melodiky s priestorom na improvizáciu, ale aj nehy vo veľmi pekných plochách venovaných vibrafónu. Účinkuje S-Guest v zložení Michal Vaňovček klávesy, Miro Herák vibrafón perkusie, Janoš Brunel basa a Joao Lobo bicie.

To boli dve skladby z oceňovaného albumu Enter dnes už neexistujúcej formácie S-Guest Michala Vaňovčeka a Mira Heráka. Gitaristu Pavla Berezu nemusím predstavovať. Okrem dlhoročnej spolupráce asi so všetkými hudobníkmi slovenskej jazzovej scény je často prizývaný k netradičným spoluprácam a fúziám. Album Intuition z roku 2017 bol jeho debutom. Sám ku vzniku povedal: Nahratie vlastného CD som plánoval niekoľko rokov. Vždy som však pôsobil viac ako sideman, k vlastnému albumu som sa jednoducho nevedel dokopať. Je to platňa, ktorá odzrkaduje všetky moje hudobné skúsenosti a moje ďalšie smerovanie. Tie skladby sú vlastne príbehy rozprávané tónmi. Aj preto môžu niektorým poslucháčom pripomínať básne, hovorí o svojom debute Pavol Bereza. Súhlasím, skladby sa dobre počúvajú práve kvôli príjemnej poetike, lirike, nenáhliacom sa móde a jednoduchosti v tom najlepšom zmysle slova. Nech sa páči, Pavol Bereza, album Intuition a piesne Manta Perspective a Lark.

0: Príjemne nás obklopujúce zvukové plochy to boli dve skladby z albumu Intuition Pavla Berezu. Hudba SK sa končí, pripravili ju Dušan Buchel a Silvia Zvarová.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľov.

Evín. Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárne

Milí naši knihomoli, vitajte v krajine kníh. Od prvého vydania románu Johnny mu dali pušku, ktorého autorom je americký spisovateľ a scenárista Dalton Trumbo, uplynulo už 85 rokov. Sugestívny protivojnový román vyšiel 2 dni po začiatku druhej svetovej vojny a neskôr sa stal symbolom odporu proti vojne vo Vietname. Rozprávanie plné vzbúry proti násiliu ovplyvnilo generácie v desiatkach krajín a ani vo svetle dneška nestráca nič zo svojej intenzity. Píše sa v anotácii k novému prekladu spomínaného románu, ktorý vychádza vo vydavateľstve Literárna bašta. V našej literárnej polhodinke si môžete vypočuť vizitku autora, ukážky z knihy či rozhovor s vydavateľom Slavomírom Sochorom a prekladateľkou Danielou Krnáčovou. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Ján Fiala, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová.

0: Dalton Trumbo, 1905 až 1976, bol americký filmový scenárista a spisovateľ. V roku 1947 ho obvinili zo spiknutia s komunistami. Stal sa členom známej hollywoodskej desiatky a bol odsúdený na 11 mesiacov väzenia. Dostal sa na čiernu listinu a nemohol písať pod vlastným menom. Pracoval a písal pod rôznymi krycími menami svojich priateľov a známych. Týmto spôsobom napísal okolo 30 scenárov. Viacero z nich dnes patrí ku klasike svetovej kinematografie. Scenár k filmu Prázdniny v Ríme vytvoril taktiež pod pseudonymom a v roku 1954 zaň dostal Oscara. Začiatkom 60. rokov bolo jeho meno očistené. Román Johnny mu dali pušku z roku 1939 sfilmoval ako svoj režijný debut až v roku 1971 a v tom istom roku zaň získal hlavnú cenu poroty v Cannes.
1: Mladý vojak Joe Bonham sa po zásahu granátom na fronte Prvej svetovej vojny prebudza na nemocničnom lôžku. Stal sa väzňom vlastného tela, ale jeho myseľ funguje dokonale. Vynára sa mu v nej celá minulosť. Úryvok z knihy Johnny mu dali pušku číta Juraj Smutný.
0: Prerážal studenú vodu a uvažoval, či sa vôbec niekedy vynorí. Toľko sa už napočúval o tom, že človek sa najprv trikrát potopí, až potom sa utopí. A on sa potápa a vynára už celé dni, týždne, mesiace a predsa sa neutopil. Tak ako to teda je? Keď sa vynoril na povrch, omráčila ho realita a keď sa opäť ponoril, upadol do ničoty. Dlhé, pomalé mrákoty, keď lapal po dychu a bojoval o život. Boj bol priťažký a on to vedel. Človek nedokáže stále bojovať. Ak sa topí či dusí, musí byť rozumný a ušetriť si trochu síl na záverečný boj o život. Ležal pokojne na chrbte, veď nebol žiadny blázon. Keď ležíš na chrbte, môžeš splývať. Ako malý chlapec to robieval často, vedel ako na to. Všetky posledné sily vložil do tohto boja, hoci sa mal nechať iba unášať. Hlupak. Snažili sa ho zachrániť. Nepočul ich. A preto mu chvíľu trvalo, kým si to uvedomil. Potom si spomenul, že je hluchý. Bolo zábavné len tak tam ležať, zatiaľ čo sa ho ľudia v miestnosti dotýkali, sledovali ho a ošetrovali. A predsa boli tak ďaleko, že ich nepočul. Hlavu mal stále omotanú obväzmi, preto ich ani nevidel. Vedel iba to, že niekde tam v temnote, kde jeho sluch nedosiahne, s ním nejakí ľudia niečo robia a snažia sa mu pomôcť. Časť obväzov mu odstránili. Pocítil chlad, ktorý mu na ľavej strane tela zrazu osušil pot. Pracovali na jeho ruke. Cítil, ako ho bodá malý ostrý nástroj a ako pri každom bodnutí otrháva kúsok kože. Nestrhol sa. Len tak tam ležal, pretože si musel šetriť síly. Snažil sa prísť na to, prečo ho tak bodajú. Ako by mu po každom vpichu otrhli kúsok svalu a potom, ako by strenia, cítil nepríjemnú horúčavu. Trhanie pokračovalo v malých šklbnutiach a jeho koža sa za každým nepríjemne rozpálila. Bolelo to. Kiež by s tým už prestali. Svrbelo to a želal si, aby ho poškrabali. Zrazu strpol ako mŕtva mačka. Niečo na tom bodaní a trhaní a trení nebolo v poriadku. Cítil, čo mu robia s rukou a predsa si ju úplne necítil. Ako by to cítil v jej vnútri, ako by to cítil na jej konci. Domnieval sa, že ruka sa mu končí na najvýš dlaňou, avšak ruka sa mu končila oveľa, oveľa vyššie. Tak vysoko, ako jeho plece. Ach, Kriste, ja tú ruku potrebujem, prečo ste ju odrezali? Opäť sa ponoril do vody a bojoval a bojoval. Potom sa vynoril s roztraseným žalúdkom a zovretým hrdlom. A po celý čas, keď iba s jednou rukou bojoval pod vodou, aby sa mohol opäť vynoriť, pýtal sa sám seba, ako sa to mohlo stať práve jemu. Prečo sa mu to stalo? Tak mi teda odrezali ruku. Ako teraz budem pracovať? Na to nemysleli. Nemyslia na nič a robia si, čo sa im zachce. Ďalší chlapík s dierou v ruke, poďme mu ju odrezať, čo vy na to?
2: Jasné, jasné, odrežeme mu ju.
0: Dať mu ju znova do poriadku stojí veľa práce a peňazí. A toto je vojna. A vojna je peklo, tak do pekla s tým. Poďte, chlapci, pozrite sa. Riadny kus, čo poviete? Leží v posteli a nemôže povedať ani pol slova. Mal veľké šťastie. A my sme unavení a toto je pondia, tá vojna, tak tú prekliatú ruku odrežeme a bude pokoj. Moja ruka. Moja ruka. To mne ju odrezali. Vidíte ten kýpeť? To bývala moja ruka. Ale samozrejme, narodil som sa s rukami a bol som celkom normálny ako vy. Počul som a mal som ľavú ruku ako všetci ostatní. Ale čo poviete na tých lenivých sviniarov, ktorí mi ju odrezali? Prečo? A tiež ani nepočujem. Nepočujem. Zapíšte si to. Napíšte to na kus papiera, čítať zvládnem celkom dobre. A nepočujem. Napíšte to na papier a vložte mi ho do pravej ruky, lebo ľavú už nemám.

0: Píše sa, hovorí sa. Rozhovor.
1: O románe Johnny mu dali pušku sme sa zhovárali s vydavateľom Slavomírom Sochorom a prekladateľkou Danielou Krnáčovou. Otázky kládla redaktorka Zuzana Galková.
2: Aký je vydavateľský príbeh za románom Johnny mu dali pušku a prečo si sa ho rozhodol opätovne vydať?
3: My máme radi vo vydavateľstve knižky, ktoré majú aj svoje vlastné príbehy, pretože vždy je to trošku dobrodružnejšie. V prípade knihy Johnny mu dali púšku sa priznám, že som už ako človek z generácie, ktorá, dá sa povedať, sa narodila v 90. rokoch a vyrastala až v novom miléniu. Som príliš nezaregistroval nikoho, kto sa volal Dalton Trumbo a už vôbec nie jeho legendárnu knihu, ktorá teda vyšla už v 70. rokoch aj v slovenskom preklade. Reč na túto knižku prišla veľmi spontánne, tak ako to už býva, keď s niekým diskutujeme o knihách. V princípe to pôvodné vydanie Johnny mu dali pušku v slovenskom preklade zo 70. rokov mimoriadne zarezonovalo u generácie, ktorá bola istým spôsobom potlačená normalizáciou a to Trumbovo písanie v mnohom pre tých mladých ľudí v polovici 70. rokov znamenalo určite také uvoľnenie, takú rebéliu. Zároveň je tam počuť mimoriadne silný hlas, ktorý stojí za demokraciou a tak povediac a stojí na takých pomyselných barikádach, lebo to, čo je na tom Trumbovi a jeho knihe zaujímavé, je to, že on sa neprikláňa ideologicky ani na jednu, ani na druhú stranu, ale prioritný je pre ňoho mier, dobro, ako keby naozaj taký ten pacifizmus v najčistejšej podobe.
2: Aký príbeh román Johnny mu dali pušku rozpráva?
4: Je to príbeh o mladom mužovi, ktorý sa prebudil, alebo prebudza na takej frontovej nemocnici a zasiahol ho šrapnel. A vlastne si uvedomuje postupne tú mieru rôznych zranení a toho, čo tento incident spôsobil. Toto všetko je prepletané so rôznymi spomienkami. Kniha Johnny mu dali pušku je veľmi ovplyvnená jeho detstvom, bo nachádzajú sa v nej aj nejaké tie autobiografické črty, ktoré presne čerpajú z vyrastania v Kolorade, opisuje tam presne tie miesta, s ktorými sa stretával, keď bol dieťa. Snaží sa nájsť spôsob, ako komunikovať so svetom a najmä ako opísať tie zverstva, ktoré sa mu stali a ako vystríhať ďalšie generácie pred tým, čo sa stalo a čo by sa teda ešte aj v budúcnosti mohlo stať.
2: Ty máš s knihou Johnny mu dali pušku skúsenosť ako prekladateľka. Aký jazyk Daltona Trumba? Ako sa prekladal?
4: V knihe je naozaj veľmi cítiť to, že Dalton Trumbo bol scenárista a že pracoval vo filme. Tá obraznosť v tej knihe je veľmi síta. Pracuje s veľa obrazmi, veľmi detailne opisuje to, ako tie priestory, najmä teda v tej jeho mladosti, už vyzerali. A teda aj tá vetná skladba je veľmi zaujímavá. V knihe nie je použitá jedna čiarka. Veľmi zaujímavá skúsenosť preniesť toto do slovenského jazyka. My teda aj po konzultácii vo vydavateľstve sme sa rozhodli, že tie čiarky slovenčina naozaj potrebuje. Ale je to naozaj veľmi špecifický a zaujímavý jazyk, a s akým som sa doposiaľ nestretla.
2: Už tu padlo, že preklad do slovenčiny existuje. Aké bolo pre teba prekladať knihu, ktorej preklad už v slovenčine je? Mala si také ako keby nutkanie neustále sa porovnávať s tým prekladom alebo si sa od toho úplne oprostila?
4: To som práve nechcela. Ja som teda ako keby časť toho textu som videla, toho slovenského, čítala a treba povedať, že je to jazyk iný, nie úplne súčasný. A našou túžbou bolo priblížiť ho viac naozaj tej mladšej generácii, tej súčasnej generácii slovenských čitateľov. A nebolo tam ani také veľmi nutkanie nazerať alebo sa toho až tak pridržať. Skôr ma zaujímali také tie ideologické veci. Naozaj kniha vyšla v 70. rokoch v čase normalizácie. Sú tam isté pasáže, ktoré v origináli sú a v slovenskom preklade chýbajú v tom staršom. Väčšinou sú to veci takého náboženského charakteru. Jedným z dôvodom aj prečo som sa chcela naozaj držať toho originálnu a zostať mu verná bolo, aby tam zostalo naozaj všetko zachované a aby k tomuto opäť nedošlo.

0: Fono.
1: Hlavný hrdina Joe Bonham sa ako moderný lazár neodbytne a sarkasticky pozastavuje nad krutosťou a nezmyselnosťou vojny. Nad vyprázdnenými ideálmi vlastenectva a bitiek, z ktorých odchádzajú porazení všetci. Ukážku z románu Johnny mu dali pušku číta Juraj Smutný.
2: Keď sa armády začínajú hýbať, vlajky vejú a znejú slogany Dávaj si pozor, maličky, pretože z ohňa budeš ťahať gaštany za niekoho iného. Bojuješ za slová a tá výmena vlastného života za niečo lepšie nie je férová. Správa sa šľachetne, no keď ťa zabijú, tá vec, ktorej si sa upísal, ti bude na nič. A je pravdepodobné, že nebude na osoch ani nikomu inému. Možno nie je dobré takto uvažovať. Je hromada idealistov, ktorí povedia, to sme už klesli tak hlboko, že nám nie je nič cennejšie ako život. Určite sú ideály, za ktoré sa oplatí bojovať, či dokonca zomrieť. Keby neboli, boli by sme horší ako zvieratá, boli by sme barbari. Potom si povieš, dobre, buďme barbari, len nech nie je vojna. Majte si svoje ideály, len nech ma nestoja život. A oni na to, samozrejme, život nie je dôležitejší ako princípy. A ty na to, nie je? Možno nie je váš, no môj áno. A čo to vlastne znamená? Vysvetlite mi to. Nikto, okrem mŕtvych, nevie, či sa za toto všetko, o čom ľudia rozprávajú, naozaj oplatí zomrieť. A mŕtvi nič nepovedia. Preto sa slová o šlachetnej smrti, svätej krvi a cti vkladajú do mŕtvych úst. A vkladajú ich tam vykrádači hrobov a podvodníci, ktorí nemajú nejaké právo hovoriť za mŕtvych. Ak človek hovorí, že radšej zomrie, než by prišiel o česť, je to hlupák. Alebo klamár. Pretože o smrti nevie nič. Nemá právo súdiť. Pozná iba život. O umieraní nemá ani páru. Mysleli teda všetky tie deti na demokraciu a slobodu a česť a bezpečie pre domovinu a hviezdy a pruhy na vlajke? Môžete si byť istí, že nie. V hlavách nariekali ako malé deti. Už zabudli na to, za čo bojovali a umierali. Mysleli na veci, ktorým človek rozumie. Zomreli s túžbou ešte raz uvidieť tvár priateľa. Zomreli s túžbou počuť hlas matky, otca, ženy, syna. Zomreli s túžbou v srdci ešte raz sa pozrieť na miesto, kde sa narodili. Ach Bože, dovoľ mi ešte raz sa tam pozrieť. Zomreli v nárekoch a v zlikoch za životom. Vedeli, na čom naozaj záleží. Vedeli, že najcennejší je život. A zomreli v kriku a plači. Zomreli iba s jedinou myšlienkou, ktorou bolo chcem žiť. Chcem žiť, chcem žiť. Joe Bonham to musel vedieť. Mal k mŕtvole najbližšie. Bol mŕtvý muž s fungujúcou mysľou. Mohol hovoriť za mŕtvych tak, ako oni hovoriť nemohli. Mohol za nich hovoriť, pretože bol jedným z nich. Bol prvým vojakom, ktorý kedy zomrel. A mal v hlave mozog, ktorý myslel. Nikto sa s ním nemohol hádať. Nikto mu nemohol dokázať, že sa mýli. Pretože nikto okrem neho nepoznal odpovede. Mohol povedať všetkým tým nadutým, prekliatým vrahom, ktorí s krikom volali po krvi prelievaní, ako veľmi sa mýlia. Mohol im povedať, pane, tu nie je nič, za čo by sa oplatilo zomrieť. Viem to, pretože som mŕtvy. Neexistuje slovo, ktoré by stálo za tvoj život. Radšej by som žil hlboko pod zemou v uholnej bani a už nikdy neuvidel slnečné lúče, obrýzal suché kôrky, pil iba vodu a robil 20 hodín denne. Radšej to, ako zomrieť. Vymenil by som demokraciu za život. Vymenil by som nezávislosť, česť, slobodu a dôstojnosť za život. To všetko vám dám výmenou za silu kráčať, vidieť, počuť, dýchať a opäť cítiť chuť jedla. Vy si berte slova. Vráťte mi môj život. Teraz nežiadam šťastný život. Nežiadam slušný, ani dôstojný, či slobodný život. To sa ma už netýka. Som mŕtvy. A preto žiadam iba život. Žiť. Cítiť. Byť niečím, čo kráča po zemi. A nie je mŕtve. Viem, čo znamená smrť. A vy všetci, čo hovoríte o tom, za čo sa musí zomrieť, nemáte ani tušenie o tom, čo je život. Na umieraní nie je nič znešené. Ani ak zomrieš za česť. Ani ak zahynieš ako najväčší hrdina, akého kedy svet videl. Ani ak budeš taký veľký, že sa na tvoje meno nikdy nezabudne. No kto už je taký veľký? Najdôležitejší je váš život, ľudia. Okrem prejavov nie ste ako mŕtvi hodní ničoho. Nenechajte sa viac klamať. Nevšímajte si ich, keď vás budú potľapkávať po pleci a hovoriť: poďte, musíme bojovať za slobodu či za hoci ktoré iné slovo. Povedzte len: pane, mrzí ma to. Nemám čas na umieranie. Mám toho veľa. Potom sa otočte a utekajte ako o život. No a čože vám povedia zbabelec? Nevšímajte si ich, lebo vašou úlohou je žiť, nezomierať. Ak budú hovoriť o umieraní za princípy, ktoré sú dôležitejšie než život, povedzte: pane, vy ste klamár. Nič nie je dôležitejšie ako život. Čo vznešené je na tom ležať v zemi a hniť? Čo vznešené je na tom nikdy viac neuvidieť slnečné lúče? Čo vznešené je na tom, že ti otrhlo nohy aj ruky? Čo vznešené je na tom, že si idiot? Čo vznešené je na tom, že si slepý, hluchý a nemý? Čo vznešené je na tom, že si mŕtvy? Pretože keď si mŕtvy, človeče, je po všetkom. Je koniec. Si menej ako pes, ako potkan, menej ako včela alebo mravec, menej ako malá biela larva, čo sa mrví po hnojisku. Si mŕtvy, človeče. A zomrel si pre nič. Si mŕtvy, človeče. Mŕtvy.

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2023.

0: Rádio Devín, 100 rokov z archívu. Hudba, ako ju nepoznáte.
1: Dnes na tému Slnko. Príjemné počúvanie vám želá redaktor Samo Smetana. Slnko od vekov fascinuje umelcov, básnikov, maliarov a samozrejme hudobníkov. Záujem o slnko je doložený skutočnosťou, že mnohé z najranejších rituálnych praktík sa sústredili na toto vesmírne teleso. Praveké kruhovité útvary, ktoré sú vyrité na rôznych miestach na svete, hovoria o úcte a obdive k slnku. Slnko vytvára veniec je starobilá pohanská rituálna pieseň, ktorá sa spievala pri oslave letného slnovratu v lotyšskej obci Klinči.

Slnko je v mnohých kultúrach uctievané ako božstvo. Kláňali sa mu takmer všetky dávne kultúry, od Egypťanov až po Aztékov. V starovekom Grécku ho volali Helios a v starovekom Ríme Sol. Energiou nabité slnko vplyvnilo myslenie dávnych ľudí a ovplyvňuje ho najmä v umeleckej, mytologickej, ale aj vedeckej oblasti doteraz. Počúvame elektroakustickú kompozíciu Západ slnka od kanadského skladateľa Jana Jervlepa. Účinkujú vibrafonista Ken Simpson a hráčka na francúzsky roh Elizabeth Simpson.

Slnko sa zrodilo takmer pred 5 miliardami rokov z plynového oblaku tvoreného vodíkom, héliom a prachom. Vplyvom vlastnej gravitácie sa tieto zložky zmrštili, čím sa ich teplota zvýšila natoľko, že tam začali prebiehať jadrové reakcie, ktoré prebiehajú dodnes. Je zložené z 3/4 vodíka a z 1/4 hélia. Slnko je hviezda, ktorá je k nám najbližšie. V porovnaní s ostatnými je skôr obyčajná, strednej veľkosti. Priemer na rovníku je len niečo vyše 1/3 milióna kilometra. Teplota v strede Slnka je 15 až 20 miliónov stupňov Celzia. Na Zem svetlo zo Slnka doletí zhruba za 8 minút. Zodpovedá to vzdialenosti 149,6 milióna kilometra. Vedci sa domnievajú, že za 5 miliard rokov Slnko vyhasne. Dovtedy si budeme musieť zadovážiť vlastné, privátne slnká. Sláčikové kvarteto číslo 3 slovenského skladateľa Roberta Gašparíka má názov Pod mojím slnkom.

Počúvali sme úryvok zo Sláčikove kvarteta číslo 3 Roberta Gašparíka Pod mojim slnkom v podaní Mojzesovho kvarteta. S výnimkou sopečnej aktivity, prílivu a odlivu, slnečná energia poháňa prakticky všetky procesy dôležité pre život na Zemi, napríklad vyparovanie vody, dážď, vietor, rast rastlín a celého biologického reťazca živej prírody. Bez slnka by nebolo života na Zemi. Východ a západ slnka je pieseň z muzikálu Fidlikant na streche Jerry Boka. Bude spievať Zero Mostel Maria Karnilová, štúdiový zbor a orchester, ktorý diriguje Milton Green.

astrológii je slnko okrem iného aj symbolom vitality. Myslím, že aj v každodennom živote nás všetkých môže priamo nabiť alebo inšpirovať svojou energiou. Či už tvorivým činom, rozhodnutiu, naplánovať si nejakú peknú slnečnú dovolenku alebo len tak k počúvaniu peknej hudby. Slávny gitarista Pat Metheny, vynikajúci bisista Roy Haynes a skvelý kontrabasista Dave Holland sa priamo do slnka ponorili v skladbe Milesa Davisa Solar.

Keďže priamy slnečný svit môže byť pre bežného smrteľníka až príliš silný a únavný, veľkú popularitu si so svojimi farebnými efektami získal východ a západ slnka. Príjemné prežitie dnešného dňa a ešte veľa krásnych východov a západov slnka vám želajú od mixážneho pultu usmievavý mladý muž Marian Tarčík, od mikrofónu slnkom nabitý redaktor Samo Smetana a z CD veľmi sympatická mladá žena Nora Jones prostredníctvom svojej piesne Východ slnka Sunrise.

0: Encyklopédia spravodlivých.
1: Milí poslucháči, dnešný príbeh nám porozpráva sociológ Zdenek Šťastný. Spojili sme sa aj s pánom Robertom A. Neurátom, ktorý žije v Spojených štátoch amerických a nahral pre nás na diktafón svoje spomienky. Aj jeho hlas obohatí túto reláciu. Príjemné počúvanie vám želá Dagmar Mozolová.

Mama bola krajčírka, mala krásnu vizitku Nemecko-Slovensku, krajčírka jemných dámskych prác. Tatko bol Moravák, ako dôstojník mladý bol prevelený po 18. roku z Čiech na výpomoc Slovensku. Bol dôstojníkom v Liptovskom Mikuláši, potom ho prevelili do Bratislavy. Tam slúžil u horského delostrelectva. Oni spolu chodili údajne 11 rokov, pretože v tej dobe za Prvej republiky dôstojník musel zložiť nejakú kauciu, aby tým dokázal, že dokáže svoju manželku uživiť. Choď obrastu.

0: si jen ty a zase ty a potom žádná víc. Tisíce žen okolo nás jdou.
1: Potom som sa narodil. O rok na to nás Čecha do Mechamech do Dunaja vyhodili zo Slovenska.
2: To bol ktorý rok?
1: 39, čiže po vzniku slovenského štátu. Tatko sa vrátil teda na tú Moravu. Potom sa zobrali. Celú vojnu, ako 6-ročný, som prežil v tom Hodonine na Morave. Môj otec sám bol suspendovaný ako dôstojník. Mali tam veľké problémy aj v rodine. Jeho brata v Osvienčime zabili, hoci bol len odbojár, nebol Žid.

Po vojne sa rozviedli, ja som s mamou sa vrátil do Bratislavy. Hneď v máji 45, ja sa pamätám, jak sme cestovali cez provizorný most v Hodonine, kde ešte boli zdochnuté kone, mŕtvi vojaci na ceste. Mamka neviem, kde na to nabrala odvahu. Do nejakého vlaku sme nasadli, mňa si tam rozobrali ruskí, opili vojaci, strašný smrad, dávali mi nejakú takú slaninu surovú, žúval som to. Potom sme teraz sa dostali do tej Bratislavy s mamkou k babke. Môj dedo bol obuvník, babka bola domáca. Títo moji starí rodičia mali 3 deti. V tej dobe sa všetci ľudia v Bratislave rozprávali nemecky, maďarsky a čiastočne slovensky. Moja mama napríklad do smrti nevedela poriadne slovensky písať, pretože ako rodená v 1901 chodila až do 18. roku len do maďarských škôl. Tá atmosféra tej Vidrice bola zrejme kúzelná. Ja veľmi ľutujem, že poviem pravdu, my ju zrúcali.

0: aj s celým tým okolím a podhradím.
1: Tam bola aj synagoga.
0: Áno, tá synagoga na Rybnom námestí, to bol raj môjho detstva. Rybné námestie a Vidrica a všetky tie aj rozbúrané domy a všetka tá zmesica tých národností a národov, to tam všetko žilo a to istým spôsobom formovalo môj doterajší životný postoj. Ja som Slovák, ale národnosť je v tom mojom rebríčku hodnot niekde na, poviem, číslo 18. 20. mieste. Prvé sú ľudské kvality. Tam sa to u nás vždycky tak nosilo. A to je asi aj kľúč k tej histórii tej záchrany. Babka s mamou a s dedom, oni poznali ľudí, lebo tam žili Židia, Cigáni, Maďari, Nemci, starousadlíci, takí, čo nikdy nevedeli poriadne po slovensky. A tam sa ľudia hodnotili podľa toho, čo robia, akí sú. A nie podľa toho, akej sú národnosti.

Ja som celú tú históriu poznal z rozprávania mojej babky a potom čiastočne aj mami, pretože aj mama tam hrala rolu v tom, že aj mama šila ešte, kým teda sme bývali v Bratislave, to znamená do toho roku 38 až 39, šila pre pani Neurátovú. Medzi jej zákazníčky patrili tieto židovské rodiny a Neurátovci boli jedna z najbohatších rodín tuná, alebo tá vyššia stredná trieda, tak im šila a dedo pre nich šil topánky. To boli ako dobrí zákazníci a tak sa poznali.

0: Tá záchrana sa odohrávala niekedy v rokoch 44-45, ten posledný rok pred koncom vojny, však vojna končila, pravda, v máji 45. A moja babka s dedom boli jedni zo šiestich asi rodín, ktorí ich postupne ukrývali.
1: No. Aký mali veľký byt tí vaši starí rodičia?
0: Naši starí rodičia bývali na prízemí toho jednoho z najväčších domov na tej Vidrici. Tam boli väčšinou také prízemné, maximálne jednoposchodové domy. Ten náš dom bol dvojposchodový, my sme bývali na prízemí. Z prednej tej uhličnej strany bolo knihväzačstvo, pre mňa vzácna výrobňa, pretože tam mali také odrezky z papieru, ktoré som zbieral, také prúžky ako telegrafné pásky. Mali sme ako jeden z mála domov vodovod aj splachovací záchod. A mali sme jednu takú malinkú tmavú kuchyňku a dve izby. Tá jedna bola parádnejšia, ale žili sme vlastne v jednej izbe, pretože nebolo z čoho, tak babka dokonca tú jednu izbu prenajímala z tých dvoch.
1: Keď sa tá záchrana odohrávala, tak tam žila babka s detkom, vy ste tu ešte neboli s maminkou, žili dvaja, mali možnosť prijať ďalších ľudí. Kto to bola rodina Neuratova?
0: Majiteľ jednoho z najväčších železiarstiev, než by sme povedali aj tak trochu kuchynské potreby, všetko možné. A bolo to naproti Manderláku, oni teda boli dobre situovaná rodina a mali jednoho syna, Lenka sa volala jeho mama. Bola to jedna krásna, štihlá, na dnešnú dobu pekná baba a arizovali im obchod a z bytu ich vyhodili, pokradli im všetky nábytky a tak sa túlali všelikde a babka bola jedna zo šiestich tých záchrancov.
1: Ako dlho bývali u nich?
0: Asi mesiac. Ľudia sú samozrejme všímaví, takže sa za chvíľu zistilo, že sa nejak viacej kupuje. Na Slovensku vtedy nebol lístkový systém, dalo sa kupovať. Takže oni sa zachránili vlastne tým, že neustále menili tie svoje úkryty.
1: Žili v jednej izbe, zrejme ich živili starí rodičia.
0: Ja viem len toľko, že neplatili za to, jednoducho povedané. Nás mali všetko to, čo mali naši, to znamená splachovací záchod, zohrievala sa teplá voda na šporhelte, jak sa hovorilo, ale teda bol to rovnaký štandard ako títo ľudia.

0: spomínala vaša babka nejaké zážitky, nejaké spomienky konkrétne? Čo prežívali s nimi?
1: Tam boli časté, tak to rozprávala, časté razie. To znamená, chodili a robili kontroly. V tej dobe nebolo potrebné mať povolenie na bytovú prehliadku, pravda? A keď to už sa vedelo, lebo tam tie dvory boli spoločné, tam to už kričali, že zase sú alebo sú u nás, či to boli gardisti alebo SS-áci, to neviem, to nehovorila, tak ona ich vtedy schovávala, lebo my sme teda mali ten byt hore, nižšie, lebo to bolo trochu vo svahu ten dom, mal dedo svoju dielňu šusterskú, obuvnícku, a k tomu bola aj taká kuchyňka malá, ktorú ale sa používalo len ako skladište pre jeho, on tomu hovoril, lásty, to boli také tie vzory alebo kopytá na topánky. Keď bola nebezpečie, tak babka ich schovávala tam za regále, a dokonca raz my sme mali záchod pod schodišťom a ešte za ním, jak sa tie schody skláňali, tak tam bol taký trojuholníkový priestor a hovorí, že ju napadlo, keď sa to množilo, že tam postavila, ona bola veľmi šikovná, robotná žena, postavila tam tak na kant stehlu taký múrik s takým uzučkým vchodom, a keď bolo veľmi zle, tak oni sa tam schovali, teda tam vliezli. A to bola akoby stena. Dokonca to ma na tom upútalo, hovorila, že a sotva som to dokončila, už kričali, že ide razia. Tak som im tak rýchle schovala a tá omýtka bola ešte mokrá. A jeden z tých gardistov tam kúkol a hovorí, palička, tu vám teče voda z toho splachovača po stene, robte s tým volačo. A ona niečo povedala a koniec.

0: ako fungovala ich domácnosť v tom čase, keď tam boli? Mohli napríklad večer svietiť?
1: Oni tam sa usilovali a aj žili normálne. To znamená, že aj svietili, aj varili, piekli a všetko tak robili. Ale detaily ja z toho nepoznám. Ako 6, 7, 8 ročnému sa o tomto nejak veľmi do týchto detailov nerozprávalo. Len teda to, že žili u nás a že žili medzi nami ako naši príbuzní.

0: Ja som sa s rodinou aj s tým robím, lebo on je o 5 rokov starší odo mňa, zoznámil až po vojne, keď sme sa teda vrátili s mamou do Bratislavy. A vtedy oni k nám zase chodili, my sme boli takí remeselníci, teda my, aj mama, ne ja. Oni boli takí lepší ľudia, jak sa vtedy v tom našom žargóne hovorilo. Mali samozrejme kontakty. Ja som dostával od nich americkú žuvačku, tie prúžky, to bol vtedy zázrak sveta. To som si veľmi cenil, všetko ostatné. Ale vždycky na Vianoce hračky, knižky. Robi je o 5 rokov starší odo mňa. No a keď ja som mal 6, on mal 11, že ja som pre ňoho v tej dobe partner nebol. To bolo o ničom s takým čvrčkom, jak som bol ja sa kamarádiť. Ja sa pamätám, že moje prvé džíny boli na o 5 rokov staršieho chalana a mňa to nútili nosiť, lebo to bolo jediné úžasné. Tak ja som tým veľmi nadšený nebol, poviem vám pravdu. Pamätám sa dodnes, bolo to s takým laclom, to je vpredu taká tá zastierka a tie šráky, na ktoré sa to zapína. Mám taký dojem, že to, že som ja potom bol fanatik do čítania, vďačím jeho rodičom, lebo oni ma zásobovali Verneovkami a Májovkami a takýmito knižkami, čo tedy vychádzali.
1: Po vojne čo robila rodina Neuratovcov v Bratislave?
0: Robi tu skončil gymnáziu, chodil na vysokú školu na chemickú fakultu. Bol dosť v tej dobe prenasledovaný a jeho otec bol triedny nepriateľ, pretože to bol veľkoobchodník pred vojnou. Tak robil manuálne niekde, dostal nejaké plúcne a takéto veci. Viem, že bol v nemocnici. Dokonca to si tiež živo pamätám, že sme boli raz u nich. Oni bývali na Bielej ulici, to je tam pri Michalskej bráne. Tam im vrátili nejaký byt, keď teda bolo po vojne. Mama toho Robiho ho veľmi chválila, že v nemocnici potreboval na kyslík sa napojiť a nemali tam ani tú masku, takže Robi to z nejakej konzervy a tej hadice mu to urobil. Potom na ten zoslabnutý organizmus aj zomrel.

0: Vy ste vyhľadali po rokoch pána Roberta Neurata. Ako sa vám to podarilo?
1: Keď človek tak bilancuje, čo život dal a vzal, tak som si spomínal na túto rodinu. Vedel som len toľko od babky, že Neuratovci vycestovali, odišli z republiky. A potom ma to napadlo, reku, možno, že ten človek, ten Robi, ešte žije. Tak som začal pátrať cez internet, cez Google a nadviazal som dokonca aj s takou americkou organizáciou Spravodlivý medzi národmi, či náhodou o ňom niečo nevedia. Napojil som sa potom aj na bratislavskú židovskú náboženskú obec. Tam som dostal tip, že našiel na internete nejakého Roberta A. Robert Neurath, ktorý je nejakým veľmi slávnym chemikom a má niekoľko patentov z virológie a liekov, vakcín a dal mi na ňo mail. Tak som tam napísal, že teda som ten a ten a že hľadám takéhoto Roberta Neurath, ak ste to nie vy, tak prepáčte, ale ak áno, bol by som rád, keby ste sa ozvali. No a napísal mi okamžite obratom po slovensky: ahoj Zdeno, samozrejme, že som to ja, som rád, že si sa ozval, napíš o sebe. A v 2001 som sa takto nakontaktoval na toho Roberta Neuratha.
0: Pán Robert Neurath bol na Slovensku prenasledovaný. V roku 1964 aj so svojou mamou emigroval. Najprv pôsobil vo Švédsku a neskôr sa dostal do Spojených štátov amerických. Tu je zoznam miest, kde pôsobil a projektov, na ktorých pracoval.
2: Wistar Institute Philadelphia. Výskum na víruse besnoty. Wyatt Laboratories Philadelphia. Nová vakcína proti chrípke. Udelenie doktorátu od Technische Hochschule Wien. New York Blood Center, výskum na víruse hepatitídy B a vírus imunitnej nedostačnosti. Tam som vynašiel novú metódu na inaktiváciu vírusov vo výrobkoch z krve, ktorá sa dnes používa na celom svete. Počas svojej kariéry som mal 250 vedeckých publikácií, 23 amerických patentov a finančnú podporu od National Institute of Health.
1: On potom vydal jednu krásnu knihu o Bratislave, volá sa to Svetské aktivity židov v Bratislave. A je to od 18. storočia až po druhú svetovú vojnu, od politikov, architektov, hercov, všetko možné. Je tam aj o tej ich rodine a o tom ich obchode. Tá jeho mama, tá pani Lenka, tá zomrela niekedy v roku 2000. Má tam v tom New Yorku táto pani Lenka taký pekný náhrobok. Ďakujem za to, že sme žili rodine. Žemberová, Kolesík, Režný, Zdvihalová, Bartovič, Kraus, Helios.
0: Takže vaša rodina je aj v Amerike.
1: Tak, aspoň takto. Je to pekné.

0: Prečo to urobili vaši starí rodičia? Z akého presvedčenia?
1: To boli ľudia, ktorých poznali Neurátovci a potrebovali pomoc. Takisto by pomohli hoci komu podľa mňa, lebo takí boli. Taká bola babka. Ja som deda poznal menej ako každý správny chlap v tej dobe, akože moc do detí nebol, ale s babkou som bol veľmi, veľmi blízko a poznal som, ako ona rozmýšľa a čo ona robí. A tam bývala vo dvore jedna stará pani Nemka. Aj o tú sa babka postarala potom po vojne. Tá sociálna výchova, teraz už to hovorím veľmi múdro, podľa môjho povolania, tá v tých ľuďoch bola zakorenená, pretože tak boli vychovávaní. Preto to urobili, pre nič iné, však z toho nemali nič. Pre nebezpečie.
0: Pozrime sa teraz ešte na udalosti druhej svetovej vojny z pohľadu pána Roberta Neuráta. Rok 1940.
2: Domové prehliadky, uväznenie otca, nebezpečné vyhrážania, arizácia obchodu.
0: 1941.
2: Čiastočná konfiškácia majetku, kožuchy, kabáty, klavír.
0: 1942.
2: Deportácia maminej sestry do Auschwitzu, kde zomrela. Babička ilegálne prišla do Maďarska, aby sa vyhla deportácii.
0: 1943.
2: Hlinková garda vyhodila nás na ulicu. Byť pridelený sudcovi gardistovi, týždne strávené v strašnom hoteli, nasťahovanie do pivničného bytu s podkanmi a plesnivými stenami.
0: 1944.
2: 30. september. Zhromaždenie a deportácia všetkých bratislavských Židov. Cesta električkou do úkrytu. Dom v Rači. V dome bola vešiaková stena, za ktorou sme sa mohli skryť. Použila sa dvakrát, keď prišla prehliadka hlinkovej gardy. Susedia si všimli, že je v dome viac ľudí ako predtým. Bolo treba odísť. Na Vianoce sme odišli do lesa. Boli sme tam v zime celý deň. Narazili sme na nemeckú vojnu hliadku. Môj otec nás zachránil. Začal si mi priateľský rozhovor o Vianociach a počasí. Išli sme do bytu svokra a svokry nad železničnou stanicou v nekúrenej izbe na asi 2 týždne. Mama medzi tým chodila do mesta hľadať nový úkryt. Našiel sa u pane, ktorá zvykla pred vojnou u nás čistiť čistvo. Neobývaný byt, voda a záchod sa nemohli používať. Boli sme tam vo februári, kým došlo k sovietskému leteckému útoku. Okná v byte na prvom poschodí boli vybité a hoci kto mohol vliesť, bolo treba zase zmiznúť. Našli sme úkryt u režných, v prípade prehliadky tam bola skrýša pod schodami, za záchodom a za dielňou. Potom sme našli miesto u najlepšej priateľky mojej mamičky. V dome bývali nacisti a mohli sme tam zostať len niekoľko dní. V polovici marca sme išli na posledné miesto za peniaze u ženy, ktorá mala 3 zdroje príjmu. Svoje telo, skrývať Židov a potom ísť udať gestapu. Červená armáda prišla do Bratislavy 4. apríla. Jeden z vojakov, nie Rus, sa chcel dostať do bytu, kde sme boli. Bol privítaný ako osloboditeľ. Jeho reakcia bola neočakávaná. Jevreji, všetkých vás zastrelím. Otec ho presvedčil, že zabitie troch ľudí by nebolo schválené jeho veliteľom. Chlapík nakoniec odišiel, obchodný dom bol podpálený arizátorom, náš predvojnový byt bol naďalej pridelený členovi hlinkovej gardy. My sme žili v komunálnom byte spolu s cudzími ľuďmi podľa sovietského vzoru v Moskve po ďalších 19 rokov.

0: Z celej tej rodiny zachránených a záchrancov žijeme už len my dvaja. On ako ten priamy, koho zachraňovali, a ako vnuk tých starých rodičov, ktorí to urobili a ktorí si ešte jeho a jeho rodinu aj pamätáme. Keď sme mali potom tú ceremóniu toho oceňovania, okrem mojej babky a deda, tam boli ešte aj rodiny tých 5 alebo 6 ďalších. Týchto všetkých mená sú v tom pamätníku Yad Vashem v Jeruzaleme vytesané na ich počesť. Keď teda som preberal za túto babku a deda to vyznamenanie Yad Vashem, tak som požiadal o slovo a povedal som, že obdivujem týchto mojich starých rodičov, že našli odvahu byť statoční. Babka mala niečo vyše 60, dedo ešte viac. To nebolo len tak riskovať. A oni dobre vedeli, do čoho idú, pretože tie transporty a to zatýkanie bolo na dennom poriadku. Ja toto na nich obdivujem, lebo my aj doteraz, aj ja sám, keď nad tým tak rozmýšľam, často som postavený, samozrejme, do nie tak dramatických situácií, ale do potreby byť odvážny a nájsť odvahu, byť statočný. A veru, poviem vám, nevždy by som vedel v tak vážnej situácii sa zachovať tak, ako oni.
1: Niektorí ľudia sú ochotní aj obetovať život. To nás zachránilo. Ďakujem.

0: Dnešná relácia bola venovaná pamiatke záchrancov. Boli nimi starí rodičia pána Zdenka Šťastného.
1: Alexander a Katarína Režná.
0: Pripomenuli sme si aj rodinu zachránených, ktorými boli
1: Ernest Neurath, ktorý bol narodený v roku 1900. Zomrel v roku 56. Pani Lenka, ktorej mama šila. Tá zomrela v roku 2000 v New Yorku a narodila sa v roku 1907. Robi sa narodil v roku 1933 a ešte stále žije v New Yorku.

0: Encyklopédia spravodlivých.
1: Za pani Emíliou Dérerovou, ktorá nám porozpráva dnešný príbeh, milí poslucháči, som sa vybrala v Bratislave do jedného rodinného domu. Ale nezostaneme v hlavnom meste, ideme do Modry. Príjemné počúvanie vám želá Dagmar Mozolová.

0: Ja som sa narodila na Dačolvome, to je blízko Modrého kameňa, 25. mája, strašne dávno, 1932.
1: Takže si pamätáte udalosti druhej svetovej vojny?
0: Pamätám si, ovšem optikou dieťaťa, ale aj z toho, čo ako rodina sme prežívali.
1: Otecko pôsobil v Modre ako evanjelický farár. Aký to bol človek?
0: Podľa charakteristiky mojej mamy, Lipták. Vedel ísť za svojím cieľom, bez ohľadu na to, ako to mohol mať dôsledok. Svoju mladosť prežil v lazaretoch v prvej svetovej vojne a tam videl tú krutosť a bezvýznamnosť tej vojny. Potom pomáhal všetkým, ktorí pomoc potrebovali. No a v tých vojnových časoch druhej svetovej vojny boli to práve Židia. A hlavne ich deti, ktoré o ničom nevedeli. A ich jediným previnením bolo, že sa narodili v nesprávnej dobe, v nesprávnej rodine. A pritom boli posielaní na tú najkrutejšiu smrť. To boli veci, ktoré sa ozaj mohli zrodiť len übermenskej hlave. Ani ten najjedovatejší had nepožiera svojich súkmeňovcov, pretože sú nie tej rasy, ako je on. Ale človek to dokázal.

0: Ono to začalo okolo roku 1940, keď začal ten pohon proti Židom a potom to vyústilo 43-44 až 45 až do oslobodenia Modry.
1: Tí Židia prišli za ním, alebo aké mal možnosti na to ukrývanie?
0: Jemu vlastne posielali tie deti. S tým, že napríklad, to som sa až neskôr dozvedela, že povedali, no ak ťa do zachráni, tak ťa modranský DRR zachráni. Tak sa k nám prihlasovali tie deti. Čo viem, najďalej z Banskej Bystrice až z Ukrajiny. Jedna mi hovorila, že Zubar ju poslal niekde od Nového Mesta nad Váhom.
1: Kde ich ocko schovával?
0: Mal na to dve možnosti. Buď to bol dievčenský internát pri dievčenskej mešťanskej škole, alebo sirotinec. Cez ten internát prešlo za vojny tak snáď 20-25 dievčat, ktoré aj do tej školy chodili od 10. roku do 17. Do sirotinca boli dané deti od predškolského veku, ešte malé útle deti, až snáď do takého 14. 15. roku. Tých bolo do 30.
1: Zabezpečiť živobytie pre toľko detí počas vojny nebolo až také jednoduché. V internáte síce problém nebol, pretože mnohé dievčatá platili naturáliami. Avšak v sirotinci nebolo vždy stravy dostatok.
0: 100 detí tam bolo. Keď bolo už na mále so zásobami, stačilo vyhlásiť v kostole a veľmi sa zmobilizovali Modrania s Kráľovanmi, to je susedná dedina, a s vtedajším Trlinkom, tiež z druhej strany, a podonášali, čo v domácnostiach, aké prebytky boli, zemiaky, obilie, zeleninu, kapustu, vajíčka. Bol tam mlynár, ktorý mlel obilie zadarmo. Ten sa volal Kuba. Veľmi správne sa zachovali Modrania. No a raz nedalo sa nejako zohnať potravu, tak náš otec osobne si požičal voz a jedného koňa a tým pochodil okolité dediny a doniesol plný voz potravy.

0: Sirotince aj v internáte všetko išlo hladko až do roku 1944.
1: V jeden deň vtrhli k nám SS-áci s gardistami modranskými. Pýtali od oca zoznam židovských dievčat. No on proste ho uhovoril, že žiadne dievčata židovské neexistujú v internáte, že to sú všetko evanjeličky, takže nemá im jaký zoznam dať. Aj sa podarilo, chlap odišiel, ale asi za hodinu sa vrátil. Medzi tým otec vedel, že je zle, lebo sme ostali chránení Wehrmachtom, obkolesená fara bola, ale cez zadný plot záhrady poslal nášho brata za našou sestrou do internátu, ktorá tam bola učiteľkou a vychovávateľkou, aby pomohla tým deťom zmiznúť. A tak sa aj stalo. Ona pochodila po triedach a na pomoc v kabinete v úvodzovkách si vyberala deti a všetky tieto židovské deti. Na chodbe im povedala, čo je vo veci a potom ich aj s tým mojim bratom previedli cez okolitý park do okolitých vinohradov. Keď Nemci potom druhý raz prišli a robili ráziu, nebolo ani jedného toho dievčaťa v budove, lenže stala sa taká chyba, že pri každej spálni bol zoznam dievčat, ktoré tam spávajú. A tam si oni vytipovali tieto mená. Preci sú to také trošku charakteristické mená.

Oni potom 3 dni obsadili okolie internátu, aj v noci tam boli, aj s nákladnými autami. No a niekoľko tých dievčat, hlavne tých menších, uznumení ráno, ustrachané 10-ročné dievčatka, vrátili sa späť a rovno ich pochytali na nákladné autá a do Serede zaviezli. Pamätám si zvlášť, že som mala veľmi dobrú kamarátku Zuzku Eichlerovú, tu z Bratislavy. Jej otec bol tu v Bratislave lekárnikom. Mama zomrela. Bola polosirota. Bola taká trošku chudorlavá v okuliároch. Usmievavá, no veľmi milá, mali sme sa radi. Aj sme sa spolu hrávali, ja som sa tam chodila vôbec hrávať, lebo tam bol veľký park, to bola pre deti Eldorado, tam boli tuje a také stromy a my sme sa tam hrávali, takže som mala kontakty na tie dievčatá. No a tá bohužiaľ tiež tak zahynula. Veľmi, veľmi som za ňou plakala, lebo mi jej bolo ľúto, lebo to sme vedeli, že čo nasleduje.

Strašne to otca mrzelo. On robil, čo sa dalo a nedalo. Chodil po ministerstve obrany, bol dvakrát u ministra Macha. Dokonca sa odvážil a bol aj na veliteľstve SS tu v Bratislave. Nepomohlo nič, bohužiaľ. Aj v Seredi bol v tom tábore. Ani to nepomohlo. Tak odtedy tie dievčatá nikto nevidel. Zrejme zahynuli po vyhľadzovacom tábore niekde.

0: A vy si pamätáte, ako bolo u vás to gestapo?
1: Ja si pamätám, u nás toho totiž bolo trošku viacej. Aj gardisti v noci prišli, tí zase hľadali vlastizradcov. Toto gestapo, ja si pamätám potom, keď druhý raz prišli, to už prišli gardisti. A gestapo zostalo vonku. A strašne im otec vynadal, pretože ich poznal. Vedel, že sú to modrania a teda im svoje povedal. Takisto sa stala taká situácia v tom sirotinci. Dobehol jeden deň domovník sirotinca zahlásiť, že gestapo vtrhlo do budov, lebo to boli dve budovy. Vytipovalo si všetky slnečné miestnosti na svoje kancelárie. Keď sa pýtali, že čo s deťmi, môžu ísť obrať na ulicu. Otec sa zobral a išiel a prehlásil, ja som správca sirotinca, mne nikto nič nepovedal, tak tu nemal kto čo hľadať, postrhal tie cedule, ktoré si oni tam nalepili a vrátil sa domov. Mamka polomŕtva sa ho pýtala, čo si spravil, čo sa stalo. On vyťahol z vrecka hafel papierov, hodil do šporáka a hovoril, zlikvidoval som to. No ale vedel, že teda nezlikvidoval. Prišli zas gardisti, oni nechali týmto gardistom vymetať tú špinavú záležitosť vždycky. A tiež s nimi mal veľmi tvrdý pohovor. Už ale proti ozbrojenej sile neexistuje žiadna logika, tak išiel s nimi, tam musel im nejaké miestnosti vydať, ale im vydal v starej budove, sú terénne a prízemné miestnosti a tie slnečné ostali pre deti.

Zas oni preliezli všetky budovy a zisťovali mená. Lenže tam otec spravil jednu fintu. Keď ich prijímal, každému dal nejaké slovenské meno. Tak viem, že som mala kamarátku Leviovú a spravil s nej Liptoňovú. Tú Ukrajinku z Kizanova premenil na Kuklišová. Takže v tých zoznamoch boli originál slovenské mená, tak tam neprišli na svoje tí Nemci, takže tieto deti zostali všetky.

0: tie dievčatá, ktoré boli v internáte, hovorili o svojej rodine?
1: V tej dobe nie. Nie. Modranské dievčatá, ktoré tam chodili do školy, brali ako kamarátky a my sme sa proste o to nezajímali.
0: A potom, keď zobrali niektoré tie deti preč, maminka to ako prežívala? Aj to, že vás mohli zobrať, aj to, že ocko zachraňoval tie židovské deti, prečo sa to teda vedelo?
1: Divím sa, že to vôbec prežila. Ona to citovo ďaleko viac prežívala, lebo cítila sa zodpovedná. No, aj otec sa cítil zodpovedný, ale matka ako matka sa cítila zodpovedná za celú rodinu. Veľmi, veľmi ťažko to prežívala. Sama bola učiteľka. Vedela, že jak s malými deťmi treba zachádzať a bola bezbranná. Podporovala otca v tom a pritom sa aj toho bála. Keď prvý raz odišli tie SS-áci, keď potom poslal brata to vybavovať, nás obsadil Wehrmacht, ostala fara obkolesená Wehrmachtom. Vtedy nám mama každému zabalila kufrík, počítajúc tým, že zbalia nás. A tak sme ten kufrík mali zbalený až do konca vojny každý. A zaujímavé, že nám tam pribalila sušený chlieb. Vysušila chlieb a ten nám tam dala, že keby bolo zle, tak niečo preci sa ako zje. Takto sme mali sáček sušeného chleba v tom kufre a tie najnutnejšie veci. Ale chvála Bohu, nebolo to treba.

0: Ocko pomáhal nielen deťom, tým, že ich ukryl, ale aj dospelým, komu napríklad.
1: Áno, spomínam si na jeden prípad doktora Huga Wernera, rentgenologa z Bratislavy, ktorý mal síce aj prezidentskú výnimku, ale nepomohla mu. Nemci ho zbalili a vliekli ho do tábora. Podarilo sa mu v Šenkviciach z vlaku vyskočiť. To bolo v noci, čakal, kým sa rozvidnelo a prvých detí, ktoré videl, sa pýtal, kde je evanjelická fara a kde vôbec je. No a tí mu povedali, že je v Šenkvicách a fara je 5 kilometrov v Modre. Tak peši prišiel, tak neskoršie ráno uzimrený, no pochopiteľne vystrašený. Zaklopal u nás, no dostal, samozrejme, že dostal azyl. Ešte k tomu všetkému našiel tam svojich známych u nás, ktorí boli evakovaní z Bratislavy. Bola to otcová sestra aj s rodinou. Ona s mojím bratom nakoniec ho previezli do Bratislavy, kde bola ukrytá jeho žena, ale viezli ho v aute v ženskom kroji. Lebo na každom kroku boli Nemci a legitimovali, no a videli babku v ručníku zamotanú, tak ho previezli do Bratislavy k tej žene a zachránili sa až do skončenia vojny.
0: Ako dlho u vás bol?
1: No, u nás bol asi týždeň. Veranda to bola v zahrade taký drevený domček a tam naši hodne prechovávali, lebo to netýkalo sa len židovských detí. To sa týkalo aj zostreleného lietadla, letcov. A ja som vedela, že civil im šil krajčír v Modre, zadarmo to šil a tak zachránili aj tých pilotov, ktorých zostrelili blízo Modry.
0: Takže v záhradnom domčeku sa takto zachránilo koľko asi ľudí?
1: To je ťažko povedať, pretože aj ten ukrajinský transport boli viacerí. Jedna mala v Modre sesternicu, prišla k nej sa skryť a tá ju skrýla niekde na povale a za pár dní prišla k nám. Tiež vedela, že jakého zmyšľania je naša rodina a preboha prosila otca, aby ju vzal, lebo že muž je gardista, keby sa to dozvedel, tak ju udá. Tak potom bola u nás. Tá bola priamo u nás celý čas až do konca, ešte aj po vojne. No potom niektorí len prechádzali z Čiech. To neviem tú cestu, ako, ale nejako cez nemecký grob a tady ich napravil do Maďarska. Pri Bahoni, čo je. Vtedy sa to volalo nemecký grob. Ale už ďalej neviem, no veď som mala 10-11 rokov. Ani sa o tom moc nerozprávalo a zvlášť pred nami deťmi. To sa vedelo, že to sú háklivé veci a skrátka sa moc nehovorilo. Potom zachraňoval niektorých. On bol v ilegálnom národnom výbore vtedajšom a tak sa dostal k mnohým správam prv, tak zachraňoval, poslal, keď mali byť nejaké razie na Židov, tak dali im echo, aby zmizli. A tak sa podarilo tiež zachrániť niektorých ľudí. Robil, čo mohol, aj nemohol.

0: Ten internát vyhorel ako budova za vojny, pretože ju obsadili Nemci pred frontou, tak ju urputne bránili, že ruská armáda ju vypálila. Aj so všetkými archívami, so všetkým, takže z toho bohužiaľ není nič. My sme boli na Kráľovej evakovaní. 1. apríla prišli Rusi do Modry a 9. apríla sme už museli ísť a vrátili sme sa až 27. alebo 8. júna. Dovtedy tam gazdovali len vojska. V Modre bol hlavný štáb Malinovského, tak celá 5000-ová Modra bola vysťahovaná, tak aj sirotinec musel ísť. Tieto deti sa zachovali všetky, pritulili ich na Kráľovej v škole. A tam si chodili potom niektorí tí zachránení rodičia alebo príbuzní pre tie deti a boli nesmierne vďační za to.
1: To už bolo po vojne?
0: To už bolo v 45. v júni.
1: Fara bola v akom stave?
0: Oni mali zvláštny vkus. Menili nábytok, ktorý tam bol. Potom, čo sa stalo, naši pred odchodom ešte stihli zamurovať kus pivnice a tam knižnicu. Lenže samozrejme, ten múr bol vlhký. Keď tam Rusi behali, tak zistili, že je vlhký, tak sa presekali do tej pivnice. A spravili to, že do jedného súda strelili, pili, kým vládali. V niektorých pivniciach našli dokonca utopených, u nás nie. No a to víno samozrejme, že tieklo na zem, takže mnoho z tých kníh bolo znehodnotených. A ďalšia vec, v jednom tom súde mali naši skovaný kukuricu a tá vykličila. Takže tá ešte prerástla aj všetko, takže všetko, čo bolo v tej pivnici, prakticky sa muselo vyhodiť. Náš koberec bol napríklad v Prešovni, to je ako predpivnica, a oni tam držali kone. Kelimový veľký koberec bol ako podstielka pod kone.

0: Po vojne, ako to spomínali rodičia toto obdobie?
1: Tak viete čo, len jednu vec vám poviem. V 61. roku prišli otcovi ponúka 255, ten paragraf pre odbojárov. Nositelia toho paragrafu mali zdvihnutú penziu, rôzne výhody, kúpeľné liečby. Povedal, že on to robil zo svojho vedomia a svedomia a nie pre peniaze a výhody. A bolo po 255, keď tá sa dokonca aj dedila, ale on to nechcel.
0: Váš otecko získal aj titul Spravodlivý medzi národmi. Vy ste boli potom v kontakte s týmito zachránenými. Chodili sa poďakovať?
1: Áno, dve tu boli. Gerda Kaufmanová, ktorá žije v Izraeli. Jana Tanner Graf, ktorá žije v Londýne. A s takým 5-6 som bola v kontakte. A v jednej knihe, ktorú písala jedna z nich, opisovala ako históriu ich rodiny. A dvojičky to boli dievčatá. Kaufmanové doviedli ich do Modry a otec ich ubytoval v sirotinci v tej druhej budove. Najprv sa jej tá budova vôbec nepáčila a opisuje tam veľmi dojemne lúčenie sa s matkou, ktorá im dala na pamiatku krížik, židovka im dala krížik, ale prikázala im, aby nikdy o rodičoch nehovorili. Zrejme tí deti boli inštruované, že sa majú správať tie, čo boli v sirotinci, ako siroty. Opisuje, akým malým srdcom prišli a že zistili, že tam sú dvere do Korán otvorené a bez jakýchkoľvek problémov hneď sa dohovorili, ako čo, a dievčatá sa zachránili.
0: Máte tu aj veľa dokumentov, veľa korešpondencie. Tu je aj zoznam židovských dievčat, žiačok evanjelickej dievčenskej školy v Modre.
1: Nie úplný.
0: Ale môžeme podať niektoré meno, napríklad Agi Altdorferová, Zuzana Bergerová, Maria Büchlerová, Eva Denešová, Zuzka Eichlerová, Felicitas Fleischmanová, Lida Frajová, Klára Frajová, Gertruda Grünwaldová, Inge Lichtenbergová, Kata Polcárová, Mária Rajsová, Edite Šechterová, Kata Šechterová, Magda Šprincová, Noemi Weinmanová, Alica Adlerová, Katuša Vajsová. Vieme povedať to číslo, koľkým Židom otecko takto pomohol?
1: No, tí deti boli okolo 20 v tom internáte a cez 30 bolo nejako v tom sirotinci. Tak tých 30 sa zachránilo a z tých 20 detí, povedzme, v tom internáte asi 8-9 zahynulo.
0: Toto je to ocenenie.
1: Áno, to je to ocenenie.
0: Pastor Julius Derer. A je to tu napísané aj po hebrejsky.
1: Anglicky a po hebrejsky, áno.
0: Čo to pre vás znamená, že máte napríklad aj toto ocenenie v rodine?
1: Tak je to veľká podsta, že aspoň málo z tých, ktorí vedeli o jeho práci, že si tú prácu vedeli takýmto spôsobom oceniť. V roku 1996 mu bola udelená tá medaila a okrem toho dostal Československý válečný kríž 1939, udelený prezidentom Republiky Československej v roku 1947. Nakoniec v roku 1957 odobratie súhlasu na činnosť v Modre a tým zaradený medzi nežiaduce osobnosti v Modre. Tým končila jeho kariéra. Prešli sme potom sem, zomrel na Vianoce 1963 ako robotník v skladoch pozemných stavieb.
0: A ako to znášal?
1: Veľmi zle.

0: Čo si vymyslíte o vašich rodičoch?
1: No pre mňa sú to anjeli na zemi. Múdro nás viedli, ale to sme pochopili, až sme boli starší.
0: Čo si myslíte o tom, čo urobili pre tie židovské deti napríklad?
1: To svedčí o ich charaktere. Po tej stránke som na nich hrdá. Aj teraz, keď bolo výročie 50 rokov, ako zomrel otec, bola taká spomienka v Modre. Veľmi pekne tam spomínali. Druhá, tretia generácia, čo ho ani nepoznali. A spomínali, čo hovorili ich rodičia, ich starí rodičia. Takže nehal tam vyoranú brázdu.

0: Dnešná relácia bola venovaná pamiatke záchrancov. Boli nimi
1: Julius Derer.
0: Pomocou mu bola jeho manželka Emília Dererová a spolupracovníci, na ktorých sa mohol spoľahnúť.
1: V sirotinci to bol Bohumil Kadlečík a doktor Gabriš. V tom internáte to bola Mária Sobínová a Alois Tichý.
0: Pripomenuli sme si dnes aj zachránených detí z internátnej školy a sirotinca v Modre. Niektoré sme menovite spomínali aj v tejto relácii.

Počúvali ste encyklopédiu spravodlivých. Svoje spomienky na obdobie druhej svetovej vojny vyrozprávala pani Emília Dererová. Reláciu pre vás pripravila Dagmar Mozolová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

a dejovou suitou Georga Filipa Telemana s názvom Burleska Dona Quixota. Rozpráva známy Cervantesov príbeh s vyberaným vkusom i decentnou ilustratívnosťou. Telemanova programová Quixotovská burleska má časti Predohra, Prebudenie Dona Quixota, Útok na veterné mlyny, Vzdychy lásky k princeznej Dulcinei, Výsmech Sanča Pancu, Rosinantov cval, Sančov osol a Spánok Dona Quixota. Northern Chamber Orchestra diriguje Nicholas Ward.

Počúvali sme burlesku Dona Kichota z pera Georga Filipa Telemana. Northern Chamber Orchestra viedol Nicholas Ward. Od burlesky výpravnej prechádzame k dramaticky výrazovej. Patrí roku 1933 a ambíciám u Víteslava Nováka čerstvo doštudovaného Eugena Suchoňa. Suchoňovú brilantnú burlesku pre husle a orchester interpretujú Boris Kucharský a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s dirigentom Štefanom Roblom.

Žeravá burleska pre husle a orchester Eugena Suchoňa znela v podaní solistu Borisa Kucharského a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Dirigoval Štefan Robl. Nasledujúca burleska získala tento svoj názov až v druhom pláne. Pôvodne, pri svojom zrode s datovaním 1885-86, bola s kercom D-moll. I keď do nej mladučký Richard Strauss vložil bohatosť invencie i nádejí, na svoj správny premiérový čas musela 4 roky počkať. Prvý dedikant, Hans von Bülow, pre ňu pochopenie nenašiel. Naštudovať sa ju pokúšal sám autor a skončil prekvapivo rozčarovaním nad samým sebou. Invencia skladateľa prevyšovala jeho interpretačné videnie. Po malých korekciách architektúry i klavírnych solistických pasáží sa skerco stalo burleskou D-moll a s umeleckým pochopením nového dedikanta, Eugena D'Albera, zaujala práve tým, čo ju robí jedinečnou. Neobvyklosťou, prekvapivosťou, dramaturgickou tekavosťou, svojou burlesknosťou. Hrá klaviristka Juža Vank. Dirigentskú taktovku nad Gewandhausorchester Leipzig drží Andris Nelsons.

Doznela burleska D-moll pre klavír a orchester Richarda Strausa. Gewandhausorchester Leipzig hral pod dirigentským vedením Andrisa Nelsonsa. Solistkou bola Juža Wang. Burlesknou bodkou bude burleska viacnásobná. Jej hudba autorsky žije v podobe klavírnej, dvojklavírnej, klavírno-husľovej i symfonickej. My budeme počúvať jej posledný zmienený symfonický tvar. Druhú časť burlesku zo symfónie číslo 4 Piccola Desidera Kardoša interpretuje Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Diriguje Ľudovít Reiter.

0: podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava a dirigenta Ľudovíta Reitera znela burleska z Kardošovej symfónie číslo 4 Piccola. Z hudobnej mozaiky sa s vami lúčia zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Xénia Jarová.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosím skalice otáčku.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

idete na to dobre, ale ďaleko pred nimi je slovenský autor, ktorý napísal len 12 kníh, ale počet ich vydaní a výšku nákladu už zrejme nikdy nedosiahne žiadny slovenský autor či autorka. Týmto spisovateľom je Jožo Nižnánsky. Zažiaril ako kométa v roku 1932, keď mu vyšiel jeho prozaický debut. Štvorzväzkový román Čachtická pani. Hneď po ňom v roku 1933 to boli Dobrodružstvá Morica Beňovského. V roku 1934 to boli hneď dva romány, Spišské tajomstvo a Cholera. A tak toto šlo až do roku 1938. Nižnánsky vychádzal vo veľkých nákladoch v pražskom vydavateľstve Mazáč. Naraz v slovenčine a češtine, pričom obálky mu robil najžiadanejší český ilustrátor Zdeněk Burian. Podobný úspech nezažil žiadny zo slovenských prozaikov. Čachtická pani sa stala prvým slovenským knižným bestsellerom slovenského autora, o ktorom sa dokonca tvrdí, že naučil Slovákov aj Slovenky čítať.

Senior Ján Ponicenus Ponický, duchovný evanjelickej cirkvi v Čachticiach, neúnavný slova Božieho kazateľ, v neskorý marcový večer roku 1610 opúšťal Čeladinec celý rozrušený. Opäť počul fúru strašných historiek z kaštieľa. Farníci rozprávajú neuveriteľné veci. Bolo by to možné, že by tu sotva na skok od fary, pekno duchá, bohatstvom oplývajúca, vznešená čachtická pani márnila dievčenské životy a šliapala po všetkých božských i ľudských zákonoch? Nie, to nie je možné. Sú to iba klebety, osočovanie poddanstva, reptajúceho proti prísnej panej. Nad Čachticami zúri hrozný vietor. Marcov je ešte chladný, ale už vzdychom jari. Chvíľami sa besne zadrapuje do okeníc fary a Ján Ponicenus Ponický občas dvíha hlavu a upiera oči do okna, ako by hádal, či okenice odolajú náporu. Zo zamyslenia ho vytrhol rýchly približujúci sa dupot koňa a potom niekto prudko zabubnoval na okenicu. Čo to za neočakávaný nočný hosť? Ján Ponicenus Ponický premohol strach, otvoril okno a opatrne odchýlil okenicu. Bledý pruh svetla osvetlil udatnú postavu jazdca na koni. Štíhleho, mohutných pliec s klobúkom širokej striežky, zahaleného až po čižmi čiernym plášťom. Ján Ponicenus sa striasol od prekvapenia. Si to naozaj ty, Ján Kalina? Neklame ma, starý zrak? Áno, ja, odpovedal jazdec známym hlasom. Prepáčte, duchovný oče, že vás vyrušujem tak neskoro. Pred 4 rokmi s vašim požehnaním som išiel do sveta a teraz sa k vám vraciam. Len tichšie, synu, a rýchlo dnu. Bedák ťa uvidí, dajaký špehúň. Farár privrel okenicu, zavrel okno a ponáhľal sa von. Otvoril bránu. Jazdec vošiel, vedúc koňa. Farár ho bez slova objal, potom vzal ho pod pazuchu a ticho voviedol do domu a potom do izby. Presvedčil sa, či okenica a okno sú poriadne zavreté a napokon zamkol dvere. Musíme byť opatrní, povedal, keď si sadol za stôl proti svojmu hosťovi. Jeho dobrácka tvár, obrúbená šedivými vlasmi, sprísňala. Čachtické panstvo vypísalo 200 zlatých odmeny za tvoje dolapenie. Za cvenžiaci denár ťa v týchto skazených časoch aj najlepší priateľ zradí. Nik ma nedostane tak ľahko. V tom som si istý. Vo Wittenbergu som sa neučil len vedám a rečiam, ale i tomu, ako si poradiť s protivníkom. Ján Kalina sa naklonil k farárovi. Dôstojný oče, povedal. Musím vysloviť otázku, ktorá

0: po 4 roky. Hlodá mi srdce. To ma prinútilo vrátiť sa domov, hoci ma tu očakáva možno skaza. Čo je s mojou matkou a sestrou? Nepostihla ich pomsta panej? Farár hovoril pomaly, ako by váhal. Tvoja matka je živá, zdravá. A moja sestra Magdaléna? Buď silný, synu. Pravdu ti nemôžem zatajiť. Ak nie odo mňa, dozvedel by si sa ju od iného. Je mŕtva? Neviem. Žije? Spýtal sa Ján Kalina so zábleskom nádeje v duši. Čo sa s ňou stalo? Pred 3 dňami zmizla bez stopy. Ján Kalina na zdrvujúci chýr klesol na stoličku s ťa balvanom ovalený. Podlhovastú bledú tvár obrúbenú dlhými čiernymi vlasmi uprel na mihotavý plamienok sviečky, ani čo by dúfal, že lúč prenikne aj do jeho duše a rozptýli v nej tmu. Zmizla bez stopy? Opakoval. Bol som prichystaný na zlé chýry, dôstojný oče, ale tento je zo všetkých najhroznejší. Keby sestra bola umrela prirodzenou smrťou, čas by zahojil moje rany. Keby bola zahynula násilnou smrťou, mohol by som sa pomstiť, ale viem, že po odpoveď na túto otázku netreba ísť ďaleko. Len do pyšného kaštieľa a zatrepať tam na bránu. Synu, zvolal farár, mlč a skry svoje podozrenie do najtajnejšieho kúta srdca. Keď som počas štúdií vo Wittenbergu celé 4 roky nedostal nejakú zvesť z nášho kraja, výčitky svedomia, že som opustil matku a sestru a vydal ich na pospas panskej svojvôli, vyvrcholili. Zlé predtuchy ma toľme znepokojovali, že za úspory kúpil som si koňa a vybral sa do Viedne. Reku, tá chodievajú magnáti z celého Úhorska na cisársky dvor. Od ich sluhov sa iste dozviem, dáke chýry z domoviny a možno sa dozviem, čo je s matkovi sestrou. Len čo som sa usalašil v malom hostinci na Weiburgstraße a rozkázal si jedlo a nápoje, všimol som si za susedným stolom skupinu hostí. Neboli to sluhovia úhorských šľachticov, ale statoční viedenskí občania. Rozprávali si historky o uhorskej šľachtičnej. Nazývali ju Die Blutgräfin, krvavá grófka. Prihovoril som sa im. Povedali mi, že na Weiburgstraße má uhorská grófka a naša čachtická pani Alžbeta Bátorička palác. Áno, potvrdil jeho slová Ján Ponicenus. 3-4 razy do roka sa grófka vyberie na niekoľko týždňov do Prešporka a odtiaľ chodieva aj do Viedne. A v ráji, pokračoval Kalina, keď sa tam zdržuje, v nočnom čase sa v paláci odohrávajú podozrivé udalosti. Chodci sa zastavujú pred palácom a zhrozene počúvajú strašný krik a vresk ženských, ako by ich tam takto bil, mučil, vraždil. Nábožní františkáni v náprotivnom kláštore, vyrušení zo spánku, celí zúfalí, hádžu do oblokov paláca úlomky kvetinových črepov, aby bolo ticho. Ján Kalina sa na chvíľu odmlčal a uprel oči na Jána Ponicena. Prekvapuje ma, dôstojný oče, že o Alžbete Bátoričke máte takú priaznivú mienku. Veď už váš predchodca, Andrej Bertóny, vedel o hrozných veciach. Vraj 9 dievčat, ktoré umreli v kaštieli za záhadných okolností, musel za noci v najväčšej tajnosti pochovať.
1: Herec Peter Rufus vám prečítal začiatok legendárneho románu Joža Nižňanského Čachtická pani. V roku 1932, keď čachtická pani vyšla, bolo Slovensko už 14 rokov súčasťou Československej republiky. Zdá sa nepochopiteľné, že za celý tento čas nevyšla na Slovensku kniha slovenského autora, ktorá by sa stala bestsellerom. Zabudnite na Kukučina, Tajovského, Jesenského či Mila Urbana. Ich knihy vychádzali, kritika ich chválila, ale čitatelia ich príliš nečítali. Na Slovensku bola v 20. rokoch minulého storočia až 16% negramotnosť. Každý šiestý obyvateľ Slovenska nevedel čítať ani písať a to tiež malo silný vplyv na knižnú kultúru. Ľudí bolo treba pritiahnuť k čítaniu a práve tu zohral svoju obrovskú úlohu Jožo Nižnánsky. Jeho čachtickú pani odrazu celý národ zatúžil čítať. Literárny vedec Peter Darovec vám teraz porozpráva, prečo sa z čachtickej pani stal bestseller a akú úlohu v tom zohrali archetypy.
2: Čachtická pani bola naozaj neuveriteľne úspešná v čase svojho vydania. Povedzme tej prvej Československej republiky, to bolo naozaj príbeh veľkého, veľkého úspechu literárneho textu. Treba povedať, že to bol vlastne možno prvý veľký úspech slovenského literárneho textu ako takého. Tak minimálne z tohto hľadiska by nás to malo zaujímať, lebo predchádzajúca literárna tvorba, ktorá na Slovensku vždy bola veľmi dôležitá z tých takých národných dôvodov, no, tak literáti boli asi jediní, ktorí boli tak nejak ako tí nositelia tej národnej vlajky, tak tá literatúra bola dôležitá, ale reálne nebola dôležitá pre tie ľudové vrstvy. A vlastne až Nižňanským prichádza to, že v širšie, ktorý sa hovorilo, ľudové masy začali čítať literatúru. Čachtická pani je vyslovene to, čo sa dnes volá žánrová literatúra. Ale v tom tkvie samozrejme aj úspech tej literatúry, pretože práve žánrová literatúra alebo rešpektovanie žánru zvyčajne vedie k úspechu. Tomto bol Nižňanský, mal cit, jednoducho mal cit pre žáner. Ten žáner je jednoducho dobrodružný, ale je tam zároveň, je to sentimentálny žáner, je to vlastne zároveň aj akási senzačnosť a tak, ale to, čo to naozaj rešpektuje, je pravidlá dobrodružno-romantického žánru. Myslím si, že dokonca bez toho, aby ich nejak mal teoreticky osvojené, on mal síce obľúbených autorov, evidentne, o ktorých aj hovoril, Alexander Dumas napríklad, alebo Sienkiewicz, ktorí písali takú trošku o kúsok vyššiu tú literatúru, ktorá ostala ešte aj dodnes v tých čítankách, aj v tom povinnom čítaní niekde, ako v niektorých národoch, ale jednoducho mal ten cit pre žáner. Proste on z toho žánru nejakým spôsobom nevybočil, ale to žáner chce. Žáner chce, aby bol proste naplnený. Má to ešte jednu vlastne súvislosť s tým, že ten žáner veľmi úzko nadväzuje na tedy asi najpopulárnejší žáner na Slovensku, to je slovenská ľudová rozprávka. A ono sa to nezdá, ale tam je veľa vecí, ktoré majú vlastne rozprávkový pôdorys. A nemusí to byť len ľudová rozprávka, môže to byť aj umelá rozprávka, povedzme Grimovská rozprávka, rozprávka o Snehulienke napríklad, ktorú tam vidíme akcentovanú v niekoľkých podobách, dokonca tam priamo tak parafrázuje, cituje, že hral sa s tým, evidentne vedel, že píše aj rozprávku a takisto sa hrá vlastne s tými takými archetypálnymi vecami v tom románe, hej, však my všetci poznáme ten príbeh Bátoričky. A on si uvedomil, že je to archetypálny príbeh o hľadaní večného života, hľadaní večnej mladosti, ktorý zasa poznáme aj z tých rozprávok. A poznal ich aj ten bežný ľud. On sa nepokúšal im povedať nič nové, dokonca aj ten, napokon aj tá legenda o tej Bátoričke bola každému známa, on vlastne tou knihou nehovoril vôbec nič nové. A to je možno aj zasa ten dôvod toho úspechu. Ľudia netúžia po originalite až tak veľmi, ako si mnohí spisovatelia vysokej literatúry myslia, že teda to, čo majú priniesť, je úplne prevrátenie všetkých predstav čitateľov o tom, čo má hovoriť kniha. Naopak vyhrávajú u čitateľov skôr texty, ktoré im naplňajú nejakú predstavu toho, ako má vyzerať svet, o čom sa má v knižkách rozprávať a akým spôsobom sa má rozprávať. A toto doručil Nižňanský dokonale. Postavy v takomto type žánru musia byť celkom jasne špecifikované. Presne musíš vedieť, kto je dobrý a zlý. Ideálne, keď zlý je ešte aj škaredý. Tu vieme, že máme tu postavu Ficka, ktorý je hrbatý a tým pádom nie je ťažké ho rozklúčovať. Zároveň tam musia byť ale aj postavy, ktoré sú tak trochu mýtické, čo je samotná čachtická pani, ktorá nie je teda škaredá zrejme, ale je krvilačná, môže byť tým pádom aj krásna, ale vlastne takouto škaredou krásou, ako to je vlastne tá postava tej matky z tej snehulienky, tej macochy, ktorá sa bude kúpať v tej krvi tých mladých dievčat. No a všetky mladé dievčatá môžu byť snehulienkou, čo je podľa mňa, že úplne kľúč k tomu úspechu, že tam nie je tá jedna snehulienka, ale vlastne akoby všetky tie dievčatá, pretože do toho sa mohli nejakým spôsobom transponovať aj tie nadšené čitateľky, každá z nich mohla byť tou potenciálnou obeťou. A potom tu máme samozrejme ako veľký slovenský mýtus zbojníkov, alebo teda tých takých, ktorí tých toho obyčajného ľudu, ktorý si vynúcuje svoju spravodlivosť. Nerobí to nejako veľmi intelektuálne, nevyštuduje tri vysoké školy, aby sa dostal do parlamentu a potom menil zákony, ale priamo zoberie do ruky tú sekeru a ide to riešiť. Hej? A toto je zasa niečo, čo mohlo tomu dobovému čitateľovi pripadať zaujímavé aj v jeho možno ťažkej sociálnej situácii alebo politickej neprehľadnosti prvej Československej republiky. Tí páni, ktorí zasa o niečom rozprávajú, čomu sa nedá celkom rozumieť a tak ďalej a tak ďalej. A tu vidíme jednoduché, rýchle riešenia, ktoré sa museli tým čitateľom dobovým proste jednoducho páčiť.
1: To bol literárny vedec Peter Darovec, vďaka ktorému sme sa dozvedeli, že Jožo Nižnánsky zvíťazil najmä vďaka tomu, že dokonale zvládol svoj historicko-dobrodružný žáner. Veľký úspech čachtickej pani mal však svoju prekvapujúcu predohru. V roku 1931 Jožo Nižnánsky už 7. rok pracoval ako redaktor v novinách Slovenská politika a tie sa potácali na okraji zániku. V redakcii horúčkovito premyšľali, čo by ich zachránilo a prišli na to, že by to mal byť román na pokračovanie, ktorý by v novinách pravidelne vychádzal. Jožo Nižnánsky ani najmenej netušil, že autorom tohto románu sa stane on sám a pred ním sa nečakane otvorí cesta k žiarivému úspechu. Treba však povedať, že na túto úlohu bol výborne pripravený. Hoci nebol prozaikom, mal za sebou len jednu básnickú zbierku, bol vypísaným publicistom a čo je najdôležitejšie, historicko-dobrodružný žáner miloval a mal doslova preštudované všetky knihy, ktoré na túto tému vyšli. O tom, ako čachtická pani vznikla, vám už porozpráva on sám. Táto raritná nahrávka vznikla v roku 1970 a pripravil ju redaktor Milan Resutík. Jožo Nižnánsky, ako vznikla čachtická pani.
3: Situácia slovenského tlačeného slova, najmä po našich dedinách, bola žalostná. Okrem už dávnejšie zakotvenej náboženskej literatúry a kalendárov, najmä kalendárov Trnavosti a spolku svätého Vojtecha, náš ľud nečítal takmer nič iné. Svetská slovenská kniha si ťažko prebíjala cestu do roľníckých chalúb a politické denníky, ktorých vychádzalo zo 10, i množstvo politických týženíkov boli v nich bielou ranou. Ani jedny noviny neboli sebestačné, živorili zo všelijakých fondov, nerazi špinavých. Náklady denníkov boli neslýchane nízke. Napríklad náklad Slovenskej politiky, ktorej som redaktorčil od roku 1924, ešte aj roku 1931 sa pohyboval okolo 2000 exemplárov. Vtedy vydavateľstvo nad hlavu redaktorov zavesilo Damoklov meč. Ak nezvýšite náklad, slovenskú politiku zastavíme. Porada nasledovala za poradou. Robili sme všetko možné. Napokon jedinú záchranu sme videli v uverejňovaní napínavých románov na pokračovanie. Niekoľko takých románov sme aj uverejnili, pravdaže preložených, lebo pôvodných nebolo. Ani jeden z nich poriadne nezabral. To nie je to pravé, konštatoval na jednej z redakčných porád šéfredaktor František Votruba. Musíme uverejňovať pôvodný slovenský román, zaujímavý a napínavý od začiatku až do konca. Áno, ale kde by sa dal taký román zohnať? Na tejto porade som spomenul, že najlepšie by sa nám hodil román o krvavej čachtickej grófke Alžbete Bátoričke. Kto nám ho však napíše? Podujal som sa hľadať autora. Aký taký záujem som pobadal iba u Urbanoviča, autora románov Poklesky 30 strieborných Oráčina, vtedy bol správcom školy Kráľovej pri Modre a vo štvrtok, keď mal voľný deň, vytrhol sa zo svojej izolácie, aby pookrial v prostredí bratislavskej bohémy. Odovzdal som mu hojný historický materiál týkajúci sa Alžbety Bátoričky i hotovú dejovú kostru románu, ktorú si mohol upraviť podľa vlastného vkusu a praxe. Moje nahovárske umenie však stroskotalo. Na redakčnej porade som mohol oznámiť len toľko, že v hľadaní autora Šachtickej pane som utrpel fiasko. Vtedy František Votruba, môj šéf, figliarsky sa na mňa usmial a povedal: a prečo ten román nenapíšete vy sám, pán kolega? Veď vidím, že ho máte celý v malíčku. Ohromilo ma to, zatočila sa mi hlava. Pri vtedajšom, dosť veselom, bohémskom spôsobe života ani vo sne by som nebol pomýšľa napísať také rozsiahle dielo, vyžadujúce toľko odriekania, disciplíny a času. Ale po krátkom rozmýšľaní a váhaní som oznámil redakcii, že Šachtickú paniu napíšem. Veď nešlo iba o obyčajné napísanie románu, išlo o záchranu našej slovenskej politiky. Uverejňovaním Šachtickej panej je náklad rapídne stúpal. Ďalšie romány, v písaní ktorých sa so mnou striedal Janko Hrušovský, prinášali ďalší vzrast. Do konca prvej republiky náklad slovenskej politiky stúpol z 2000 na bezmála 40 000 exemplárov. Teda preto to bol napínavý dobrodružný dej v mojich románoch hlavný. Len ním som mohol upútať záujem čitateľa z pokračovania na pokračovanie od začiatku až do konca. Literárni kritici dobrodružným románom a detektívkám nijako nemohli prísť na chuť. Tento druh spisby odsúvali na perifériu literatúry. Dnes už aspoň uznávajú potrebu a existenčné oprávnenie tohto žánru, ktorý nazývajú konzumnou, rekreačnou alebo kto vie akou literatúrou, a hľadajú pre ňu iné kritériá než pre tzv. Vysokú literatúru.
1: V každom dobrodružnom alebo napínavom žánri ide o boj dobra so zlom. Na strane dobra bojujú neochvejní hrdinovia či hrdinky a na strane zla zloduchovia a darebáci spolu s darebáčkami. A pravidlo žánru hovorí, že čím je zloduch zákernejší a odpudivejší, o to viac sa zaskvie hrdina, ktorý takéhoto zloducha napokon zákonite potrestá a my si spokojne vydýchneme. 600-stranové veľdielo, akým je Šachtická pani, si s jedným zloduchom nevystačilo. Napokon aj dej vyžadoval, aby krvavá grófka mala nejakých pomocníkov či pomocníčky. A tak nám na scénu prichádza zloduch najväčší. Jeho zjav aj nástup v románe je šokujúci a z dnešného pohľadu aj dosť nekorektný. Jožo Nižnánsky však písal tak, ako vtedy žáner kázal, a čitatelia sa mohli spokojne triasť od hrôzy a odporu.
0: V tom z nočnej ulice doľahol k ním silný dupot koní. Ján Ponicenus spozornil. Dupot stíchol pred farou. Ozvali sa zlostné výkriky a farská brána začala sa otriasať mnohými ráznymi údermi.
4: Otvorte! Otvorte!
0: Ten hlas znel tak strašlivo, že sa mimovoľne zachvel každý, kto ho počul. Všetci vedeli, kto to je.
4: Vyvaliť bránu!
0: Zaznel povel a ťažké údery zosilneli. Ozvalo sa škrípanie a potom silné zadunenie. Brána neodolala náporu. Jej krídla sa prudko rozleteli a ohlušivo tresli o múr. Fara sa celá zatriasla. Ján Ponicenus vedel, čo bude nasledovať, a prežehnal sa. Na nádvorí sa ozval dupot čižiem a krik. Vchodové dvere sa kopnutím rozleteli. Do kuchyne rázne vstúpil nízky chlap ošklivej tváre, širokých gámb, čiernych vyžratých zubov a drobných myšacích očí. Spod nízkeho čela z časti pokrytého štetinatými červenými vlasmi vyčnieval neobyčajne veľký nos a žltavú tvár zbrázdil zlostný úškrn. Ako tam stál, pravé plece mal oveľa vyššie než ľavé, lebo ľavá noha bola o mnoho kratšia. Celý sa hodne chýlil k zemi, akoby pod ťarchou hrba, ktorý silne odstával od chrbta a robil tak nízku postavu na oko ešte menšou. Pozdĺž z netvoreného tela viseli dlhé ruky, siahajúce až po kolená. Končili sa širočíznou dlaňou s dlhými prstami, na končekoch lopatkovite rozšírenými. Každý, kto ho uvidel, zapochyboval, či je naozaj ľudským tvorom. Bol to Ficko. Ako nemluvňa ho poddaní našli pri ceste v prútenom košíku a keďže každý nájdený predmet boli povinní odovzdať panstvu, odniesli ho do kaštieľa. Gróf ho dal vychovať jednému z panských pastierov, Ujvárimu, od ktorého dostal aj meno. Keď ten čudný chlapec, ktorého pomenovali Fickom, dosiahol 5. rok, bol už hotovým jokulárorom, šaškom. Pánska spoločnosť, čo sa schádzala v kaštieli na zábavu, už pri pohľade naň vypukla v bujný rehot a tak rástol každému na posmech, každým pohrdaný. Keď bol 20-ročný, páni sa už nesmiali. Ficko bol hrozitánsky silný a za každú urážku sa zaraz pomstil. To bolo už inou zábavou pre pánov. Vidieť, ako táto ľudská potvora hravo váľa na zem urastených poddaných šuhajov, tlčie ich pesťami hlava nehlava a skáče po nich so zlostným úškľapkom, nikdy nemiznúcim mu z tváre. Bol postrachom celého okolia a pre svoju paniu Alžbetu Bátoričku sluhom na všetko hotovým. Bezočivo zastal vo dverách kuchyne so 4 hajdúchmi za chrbtom, povinnými poslúchnuť každý jeho rozkaz. Slúžky pri pohľade na ňo zbledli od odporu i strachu a mimovoľne sa prežehnali ešte podľa starej viery.
5: Viem, nečakali ste nás, pán farár. Rozrehotal sa Ficko. Dobrý večer.
0: Farár, blčiaci hnevom, povedal mrazivo. Nikto na svete nemá právo násilím vniknúť do fary. Porušili ste zákon a budete sa za to zodpovedať. Ficko sa rozrehotal ešte viac.
4: Pán farár, vy ani nemáte právo poskytovať útulok grófkyným služobníčkám, ktoré utečú zo strachu pred úplným vykonaním zaslúženého trestu.
0: Tu už nie je čo trestať. Len Boh nech potresce tých, čo zmárnili ľudský život, pretože vaša utečenkyňa je mŕtva.
5: Mŕtva či živá, to je jedno. Hajdúsi, chopte sa jej a odneste ju do kaštieľa.
0: Hajdúsi sa pohli k mŕtvole dievčaťa. Farár sa im však postavil do cesty, výstražne vystrel proti ním ruku a zahriakol ich.
4: Ani o krok ďalej. Ilona Harcajová je mŕtva. Prestala byť slúžkou čachtickej panej. Jej duša je u Boha. A na jej mŕtve telo už len matka cirkev má právo. Cirkev, ktorú ja zastupujem.

0: Ars Litera.
1: Jožo Nižnánsky sa narodil na začiatku 20. storočia. Vlastne do dospelosti vstupoval zároveň so vznikom Československa. Nižnánsky najprv skúšal študovať právo, to nedokončil, lebo zistil, že ho vlastne baví byť aj v takej tej bratislavskej bohéme. On bol najprv novinár, dlhšie bol novinár, najmä teda v Slovákovi a v slovenskej politike. A k tomu napísaniu tej knižky sa dostal tak trochu náhodou na tlak vlastne Františka Votrubu ako šéfredaktora práve tej slovenskej politiky. Keď si uvedomíme, že tá kniha má dnes okolo 600 strán a on teda okrem toho redaktorčil a bol príslušníkom tej bohémy, tak to zaberá tiež čas a berie veľa síl, tak je až neuveriteľné, že bol schopný produkovať v tom rýchlom čase pre každé a ďalšie vydanie tých novín ďalšiu obsiahlu kapitolu toho románu. No úprimne povedané, na tom románe je to samozrejme veľmi dobre vidieť. V tom románe sa opakujú celé narratívne štruktúry, opakujú sa celé príbehy, len vyrozprávané trochu inak, s inými postavami v iných kulisách a tak ďalej, ale však napokon je to stále to, čo hovoríme. Ľudia chcú v podstate stále tie isté príbehy, len prezlečené do trochu iných kulís. No tak on toto dodával tým románom, ktorý splnil svoj účel aj v tej úplne primárnej dobe, že tí ľudia jednoducho čakali na nové a nové diely. Nižnánsky v tom pokračoval. Pokračoval aj ďalšími románmi. Zaujímavé však je, že v podstate to bolo celé len na pláne tých 30. rokov. Ak ho máme teraz dnes zafixovaného ako toho takého super úspešného autora, ktorý vchrlil nové a nové veľké sentimentálno-dobrodružné romány, no tak celkom nie. Oni vlastne sa zmestia do obdobia nejakých 5-6 rokov toho naozaj veľmi intenzívneho publikovania. On potom samozrejme až niekedy v 70. rokoch vychádzajú tie posledné, ale tam boli velikánske prestávky, tam boli veľké odmlky. Prestávky v Nižnánskeho tvorbe samozrejme majú aj nejaké politické konotácie. Ako tou jednou je slovenský štát, kde Nižnánsky sa venoval iným veciam, bol šéfredaktorom a majiteľom, a to bolo dôležité, lebo to aj z takých tých ekonomických dôvodov bolo pre neho ako kľúčové, obrázkového týždenníka Nový svet. Chtiac, nechtiac, proste musel aj tomu režimu splatiť teda to, že mohol vychádzať a tak. A myslím, že mal proste iné starosti ako počas toho slovenského štátu, ako nejak prekľúčkovať tou vojnou tak, aby to ekonomicky mu fungovalo. A po roku 1945 a najmä po roku 1948 prišlo to, čo sa môže volať ako kríza toho celého žánru. Teda tam už nešlo iba o Joža Nižnánskeho, ale išlo o to, že ten komunistický režim nemal ten žáner rád. Preferoval skôr tú literatúru, poprvé teda tú, ktorá má celkom jasne ten socialisticko-realistický aj ideový odkaz. Napriek tomu, že vlastne ten režim by mohol aj vlastne toto akceptovať, pretože tá Nižnánskeho literatúra je veľmi ľudová, je taká osvetová v tom zmysle, že má tam aj nejaké akoby mravné ponaučenia a tak ďalej a tak ďalej. Ale jednoducho, pochopiteľne nie je socialistická a nie je ideovo čistá, tak povediať, v tom komunistickom odkaze. Takže v podstate ju Nižnánsky písať ani nemohol, teda písať by možno mohol, ale uverejňovať rozhodne nie. Takže potom sa k tomu vracia, až vlastne, keď ten režim ho ako si k tomu pustí, no ale to už je, som povedal, taká labutia pieseň, keď sa k tomu vracia potom v 60. či 70. rokoch.
2: K rozprávaniu literárneho vedca Petra Darovca ešte dodám, že zákaz vydávania historicko-dobrodružných kníh Joža Nižnánskeho trval do roku 1958. Vtedy mu opäť vyšiel román Cholera, ktorý bol o ľudovom cholerovom povstaní na východnom Slovensku. Až v 60. rokoch mu opäť začali v reedíciách vychádzať jeho pôvodné romány a medzi nimi aj Čachtická pani. Nižnánsky medzi tým pokojne pracoval ako redaktor v časopisoch a prekladateľ. Vráťme sa však naspäť do obdobia 30. rokov, keď Jožo Nižnánsky zažíval svoje najkrajšie časy. Už dávno pred svojim literárnym úspechom bol príslušníkom bratislavskej umeleckej bohémy. Šlo o literátov a novinárov, stretávajúcich sa po kaviarniach a vinárniach. Jožo Nižňanský nebol úťahným autorom so zaplátanými lakťami na obnosenom saku. Nosil prvotriedne obleky a klobúky a nieraz zaplatil útratu za celú spoločnosť. Viac sa dozviete z úryvku z knihy historika Martina Vaša, ktorej opisuje bratislavskú bohému 30. rokov. Nahrávka vznikla v roku 2024, ukážku číta Henrieta Kecerová.
0: Jožo Nižnánsky, 1903 až 1976, sa dostal do Bratislavy už v roku 1922 ako študent, pričom pre chudobné sociálne pomery svojej rodiny nedisponoval finančnými prostriedkami a patril k nemajetným študentom. Nižnánsky v Bratislave začínal najprv ako redaktor ľudáckého tlačového orgánu Slovák, no po konflikte s jeho šéf-redaktorom z redakcie musel odísť. Zakrátko sa zamestnal v redakcii druhého tlačového orgánu agrárnikov na Slovensku v Slovenskej politike, kde sa spriatelil s kolegom Jánom Hrušovským a rýchlo sa tak zaradil do bratislavskej umeleckej bohémy. Jožo Nižnánsky vnášal do nej prvky dandizmu, v čom sa pripodobňoval k Tidovi J. Gašparovi. Jeho priateľ Milo Urban, ktorého sa Nižnánsky ujal po jeho príchode do Bratislavy v polovici 20. rokov a ktorého oboznamoval s princípmi mestského elegantného pánskeho obliekania, o ňom v tejto súvislosti napísal. Inak Jožko bol v Bratislave široko ďaleko známy ako arbiter elegancie, človek so znamenitým vkusom, vždy ako zo škatulky vyťahnutý. Na inom mieste Urban uviedol, že bol pekne urastený fešák, elegán. Nižnánsky bol tiež frekventovaným návštevníkom bratislavských viech a podobne ako Ján Hrušovský sa vyznačoval častým písaním literárnych príspevkov v ich prostredí. Pri písaní vo vieche však mohli autora vyrušiť jeho priatelia, prípadní hluční okolití hostia a v neposlednom rade mohla mať negatívny vplyv na jeho písanie konzumácia vína. Z Nižnánskeho písaním vo viechach sa viaže jedna Hrušovského spomienka. Ako počas leta vo dvore Viechy u Nýča písal paralelne dva romány na pokračovanie. Prvý román bol určený pre redakciu Slovenskej politiky a druhý pre redakciu Slovenského denníka. Pri tejto činnosti ho však vyrušili jeho bohémski priatelia, ktorí ho napokon prehovorili, aby sa pridal k spoločnej zábave a popíjaniu vína. Po vystriedaní niekoľkých krčahov v skupinke bohémov však Nižnánsky stratil prehľad, čo píše. A došlo tak z jeho strany k popleteniu obsahov románov, ktoré sa mali odohrávať v iných historických obdobiach. V období kurudských povstaní a atentátu na Františka Ferdinanda. Nižnánsky však pod vplyvom vína a straty pozornosti v skupine priateľov skombinoval postavy a dej oboch románov, čo mu na druhý deň spôsobilo problémy so šéf-redaktormi obidvoch denníkov, pre ktoré ich písal. Uvedená Nižnánskeho skúsenosť poukazuje na negatívne aspekty písania literárnych diel v prostredí bratislavských viech, keď autor pod vplyvom vína a priateľov mohol ľahko stratiť pozornosť pri písaní svojho diela. V 30. rokoch sa Nižnánsky stal najznámejším a najčítanejším slovenským spisovateľom. Býval na Suchom Mýte. Svoje mohutné, dobrodružné romány písal šialeným tempom a bol mimoriadne plodným autorom. Emo Bohúň s ním preto urobil v jeho byte na Suchom Mýte rozhovor. Nižnánsky mal svoj byt a pracovňu zariadenú v kusne. Na stenách mu viseli olejomaľby a grafiky slovenských maliarov. Jednu celú stenu zaberala knižnica plná kníh, ktorá siahala od podlahy až po strop. Tvorila ju prevažne historická literatúra, z ktorej čerpal námety na svoje dobrodružné romány. Na protiľahlej stene mal zavesený rozmerný obraz Čachtického hradu od maliara Antona Ďuračku. Okrem toho nič iné v Nižnánskeho pracovni nenasvedčovalo, že tam pôsobí spisovateľ. Napriek svojmu komerčnému úspechu a všeobecnej známosti u slovenských čitateľov si zachoval skromnosť a svoje romány nepovažoval za nič výnimočné. V kruhu svojich kolegov zo spisovateľskej bohémy Nižnánsky vyvolával údiv rýchlým tempom, ktorým písal. Bol totiž schopný na jedno posedenie napísať aj 30 tlačených strán. Nižnánsky zvykol denne tvoriť takým spôsobom, že si pred seba položil papier a písal, až kým nemal pocit, že na príslušný deň má toho už dosť. Napínavý dej románov sa pritom rodil priebežne, i keď v hrubých rysoch ho mal vždy premyslený ešte pred začatím samotného písania. V novembri 1932 sa stal aj účastníkom povestnej stávky Ema Bohúňa, že do februára 1933 napíše román. Napriek odchodu Jána Smreka do Prahy v roku 1930 s ním Nižnánsky pokračoval v komunikácii prostredníctvom korešpondencie. Vo svojom liste z 12. apríla 1934 sa Smrka pýtal, kedy opäť zavíta do Bratislavy a súčasne ho informoval o svojej vysoko pozitívnej životnej situácii. U mňa je teraz ako v dajakom raji, vôkol sa mi kvet, vôňa a vtáči spev. Nižnánsky sa priatelil aj s maliarom Ivanom Žabotom, ktorému v 30. rokoch v jeho častej finančnej núdzi podpisoval zmenky. Svedčí o tom aj Žabotov list Nižnánskému z 12. septembra 1937, v ktorom mu poslal 1900 korún na prolongáciu jeho zmenky v Dunajskej banke s prosbou, aby ju podpísal. Žabota mu priložil aj 30 korún na úrok. Žabota sa na Nižnánskeho obracal aj s prosbami o pôžičky peňazí, ako o tom svedčí jeho list rovnako zo septembra 1937, keď ho prosil o zaslanie 200 korún do Piešťan, kde maľoval Winterovo vnúča, no do vyplatenia honoráru mu chýbali financie. Jožo Nižnánsky totiž predstavoval unikátny zjav v kruhu Zlatej bohémy, keď ako jeden z mála slovenských spisovateľov zaznamenal pri vydávaní svojich diel komerčný úspech, čím nabúral starú bohémsku tradíciu, ktorá bola postavená na princípe, že bohémom je len umelec, ktorého diela nenašli v spoločnosti uznanie a z komerčného hľadiska sú tiež fiaskom. Zrejme tak, ako aj u iných jeho vrstovníkov a priateľov, akým bol aj Milo Urban, sa u Nižnánskeho svadba stala dôležitou bodkou za bohemskou neviazanosťou.

0: Po ukážke zo života bratislavského bohéma Joža Nižňanského prišiel čas, aby sme konečne uviedli aj samotnú krvavú grófku Alžbetu Bátoriovú. V romane sa prvýkrát objaví až na začiatku druhej kapitoly, aby osobne predviedla svoju krutú povahu. S ňou sa zároveň predstavia aj jej tri verné služobničky a hlavné mučiteľky. Číta Peter Rufus.
1: Čachtická pani, ako to v rodine Bátoriovcov i Nádaždijovcov od nepamäti bolo zvykom, vstávala so slnkom. Rozdala služobníctvu rozkazy, potom dala osedlať svojho najobľúbenejšieho koňa Viára a na ňom vyrazila do okolia. Každé ráno ponavštevovala svoje majere v okolí Čachtíc a všade ju všetko vítalo v usilovnej robote. Nie tak dnes ráno. Po búrlivej noci, keď sa všetci hajdúsi na čele s Fickom bezvýsledne snažili dolapiť Jána Kalinu, rozrušená grófka nemala náladu na jazdu na konskom chrbte. Túžila po niečom inom a hneď to aj našla. Ledva vyšla na nádvorie kaštieľa, zbadala jedného z hajdúchov, ktorý sa zúčastnil nočnej naháňačky. Zakričala na ňo. Priblížil sa k nej bledý s trasúcimi sa nohami. Na otázky panej odpovedal nesúvislo a vonkoncom nevedel zdôvodniť, prečo desiatka hajdúchov nechytila jedného Jána Kalinu. Alžbetu Bátoriovú to rozúrilo. Hajdúcha hneď dala priviazať na dereš. A po ňom aj jeho druhou, jedného za druhým. V mekom kresle, ktoré si dala dotiahnuť k derešu, sedela ako na súdnej stolici a s potešením počúvala švihanie hrubej lieskovice a bolestný krik hajdúchov, ktorí sa museli navzájom z celej sily šľahať. Spabelci! Kričala na nich pani a keď jej to bolo málo, chvíľami vyskočila z kresla a sama začala lieskovicou švihať hajdúchov na dereši po holom chrbte, zadku aj stehnách. Pri kresle postávali jej staré služobníčky Anna Darabulová, Ilona Jó a Dora Sentešová. Pred týmito tromi, pochodiacimi odkiaľsi z dolnej zeme, triasol sa celý kaštieľ a všetci poddaní, lebo oni boli najdôvernejšími služobníčkami a radkyňami panej. Anna Darabulová bola starená, ale ešte stále svieža a vrtká. Vodnaté oči bez lesku, vráskami zbrázdená tvár a vysoká kostnatá postava len zakrývali jej búrlivý temperament, vznetlivosť, pomstichtivosť a hašterivosť. S rozkošou hľadela na zbitých hajdúchov aj Ilona Jó. Škodoradostný úškrn jej vrásky okolo širokých úst len prehlbil a jediný rezák, trčiaci dopredu ako keľ, jej nadvihoval hornú gambu. Nikto by neuveril, že táto scvrknutá starena oddojčila všetky deti čachtickej pani. A bola tu aj Dora Sentešová, ženská mohutnej chlapskej postavy i hlasu, ktorá bola takmer obrom. Alžbeta Bátoriová prestala švihať nebohého hajdúcha a zadýchane odpočívala. Obzerala sa okolo seba, ako by koho si hľadala. A kde je Ficko? Zvolala z celej sily. Hajdúsi sa roztriasli od strachu. Akákoľvek odpoveď rozzúri ich pani ešte viac a opäť začne šľahanie a bolestné výkriky. Dobitý leží v čeladinci, ozval sa najodvážnejší hajdú. Okamžite ho privedte! Rozkázala pani a ani nedokončila rozkaz. Ilona Jó sa rozbehla do čeladníka okamžite splniť grófkin rozkaz. Ficko ležal ako mŕtvý. Po nočných udalostiach bol taký doráňaný, že nevládal stať. Vstávaj, pani ťa volá, okrikla ho Ilona Jó a Ficko sa strhol. S veľkou námahou sa posadil. Najradšej by bol zostal ležať, aby sa nemusel v takom mizernom stave zjaviť pred paňou, ale vedel, že keby neprišiel sám, pani ho dá dovliecť. A to by bola ešte väčšia hanba.
0: Jeden z mýtov sprevádzajúcich Čachickú pani hovorí o tom, že práve tento román, respektíve jeho autor, naučili Slovákov a Slovenky čítať. Nie, že by čítať nevedeli, ale jednoducho nemali o krásnu literatúru záujem. Prelomila to až Čachická pani, ktorú natúžil čítať aj jednoduchý ľud. Čo si o tom myslí literárny vedec Peter Darovec?
2: Áno, prečítal som si vo viacerých článkoch o tom, že Jožo Nižňanský naučil Slovákov čítať. No, je to veľmi rozporuplné tvrdenie. Ako na jednej strane asi to bude tak trochu pravda v tom, že teda zvýšil náklady ako všetkých vecí, na ktoré sa len pozrel, že vedel to spraviť tak, aby tí ľudia si čosi prečítali. Na strane druhej je otázka, čo ich naučil čítať. Toto isté, mimochodom, takýto nejaký poloaforizmus zaznel, keď Rowlingová mala ten obrovský úspech s Harry Potterom, tak potom niekto povedal, že teda Rowlingová naučila novú generáciu detí čítať, a na to kto si iný odpovedal, áno, Rowlingová naučila novú generáciu detí čítať Harryho Pottera. Inými slovami. No a toto myslím, že je také trochu podobné, hej, že tí ľudia si prečítali Čachtickú pani, ale to ešte neznamená, že potom si prečítali modernistického básnika, alebo si prečítali, povedzme už len toho Hviezdoslava, alebo už len toho Kukučína či Tajovského, ktorí to takisto boli. To proste takto nefunguje celkom. Hej. Toto je proste iné publikum. A vlastne to už bol aj dobový problém. Laco Novomenský, veľký kamarát Joža Nižňanského, mimochodom, hej, ako ten z tej bratislavskej bohémy, ktorý tam bol tiež pri tom, hovorí, keď Jožo Nižňanský totiž to rozširoval práve tú tézu, že on učí Slovákov čítať, že to potreboval aj tak nejak mravne zdôvodniť, že úspel a zbohatol na literatúre ako jediný. Všetci tí ostatní jeho kamaráti, literáti, o ktorých on vedel, že píšu kvalitnejšiu, oveľa lepšiu literatúru ako on, tak sa na ňo tak aj pozerali, tak všelak tak on tak ako si našiel mravné zdôvodnenie, a on myslím, že vytvoril ten mýtus o tom, že on naučil Slovákov čítať, že to je ten jeho príspevok k slovenskej kultúre. A na tom ten Laco Novomenský hovoril, párkrát dokonca písal, že mýliš sa, Jožko, nejde o to, aby ľud čítal hocičo, ale len aby čítal, ale teda aby čítal akoby lepšie veci. Čo samozrejme je otázka, kto má pravdu, hej. Ale toto bol veľký spor 20. rokov. Po vzniku Československa to bola veľká taká osvetová téma, aby Slováci začali čítať a aby začali čítať aj slovenskú literatúru. A veľmi sa to riešilo, bolo tzv. Školy čítania boli a bola tam potreba ľudového čítania. Sa množstvo článkov. Ale zároveň sa vždy sporili o tom, že čo má teda čítať, že číta takú tú populárnu literatúru Nižňanského, alebo také tie vysoké modernistické texty, ktoré v tej chvíli vznikali a mali posúvať, povedzme, ten slovenský intelektuálny život na nejakú úplne inú, povedzme, európsku úroveň. Toto bol veľký spor, ktorom Nižňanský figuroval teda ako jedna strana toho sporu.
0: V roku 1980 vyšla Čachtická pani vo vydavateľstve Tatran. Na tomto vydaní by nebolo nič zaujímavé. Dôležitý je však pohľad do tiráže tejto knihy. Tá nám poskytuje zaujímavé údaje. Napríklad, že kniha vtedy vyšla v náklade 60 000 kusov a bolo to jej už 11. vydanie. Vyhytení slovenskí prozaici ako napríklad Rudolf Sloboda sa museli uspokojiť s nákladom 1500 kusov a o druhom vydaní len snívali. To bolo pred 45 rokmi a odvtedy Čachtická pani opäť niekoľkokrát vyšla a vypredala sa. Rovnaké je to aj s ďalšími knihami Joža Nižňanského. Napísal ich 12 a keď si to zrátame, celkový predaj jeho kníh sa mohol dostať až za hranicu 2 miliónov kusov. To sú dnes pre každého vydavateľa naozaj nepredstaviteľné čísla. Spor o tom, či Čachtickú pani treba považovať za dôležité dielo slovenskej literatúry, alebo je to len literárny brak, určený pre najširšie vrstvy čitateľov, bude trvať ešte dlho. Dôležité je, že tak, ako sa Slovensko dočkalo svojej prvej opery, prvého celovečerného filmu, aj prvej modernistickej poézie, Čachtická pani sa stala prvým slovenským bestsellerom a ním aj navždy zostala. Poslednou ukážkou z románu Čachtická pani je záver tejto knihy. Zlo je potrestané, pravda a láska zvíťazili a radosť kalí len fakt, že krvavá grófka trestu unikla, ale úplne posledné vety románu hovoria aj čosi iné.
1: Kapitola posledná. Poprava. Tej noci celá bytča spala nepokojným spánkom. A na úsvite už každý bol na nohách, aby mu neunikla udalosť, akej málo kto stihne byť svedkom. Na veži zvonili umieračikom. A sudcovia s palatínom, s vážnymi zamračenými tvárami, kráčali na popravisko, ku ktorému sa zbiehalo celé mesto. Okolo mohutnej vatry veľký zástup zvedavcov bez dychu pozoroval príchod kata, zahaleného červeným plášťom, s kuklou na hlave. A potom aj príchod Ficka, Ilony Jo a Dory Sentéšovej, ktorí obklopení hajdúchmi vystrašení kráčali za katom. Katovi pomocníci rozdúchavali žeravé uhlie v železnej nádobe. Kat si vyhrnul plášť a do uhlia strčil kliešte a druhou rukou vťal do kláta lesklý paloš. Kráľovský tabelárny sudca rozvinul zvitok papiera a obzrel sa po obrovskom zástupe, ktorý držali v úctivom odstupe od popraviska hajdúsi. Zástup stíchol. Kráľovský tabelárny radca začal zvýšeným hlasom čítať rozsudok. My, najvyšší kráľovský sudca, Teodos Sirmiensis zo Súľova, Gašpar Ordoedy, trenčiansky podžupan, Ján Dávid, oravský podžupan zo Svätého Petra, slúžnovci Juraj Lehocký, Juraj Záturecký, tabulárny sudca trenčianskej stoly. Osvietenosti kráľovského palatína, jeho tajomník Juraj Závodský proti Jánovi Fickovi, sárvárským ženám Ilone, Dore a Kataríne vzniesol túto obžalobu. Z priznaní obžalovaných pred súdom dobrovoľne i zamučenia urobených i z vyšetrovania svedkov boli čo najjasnejšie dokázané zločiny obžalovaných. A keďže ukrutné zločiny sa majú stíhať najprísnejším trestom, rozsúdili sme, aby najprv Ilone, potom Dore, ako hlavným vinníkom takého hrozného zločinu proti nevinnej ženskej krvi, prsty oboch rúk, nástrojov to trýznenia a vraždenia, boli železnými kliešťami kata vytrhané a oni boli potom zaživa hodené na vatru. A čo sa Ficka týka, odsudzuje sa na stratu hlavy a žiadame spálenie jeho tela s telami odsúdených žien. Tento rozsudok bol obvineným nami verejne vyhlásený a bolo nariadené jeho okamžité vykonanie. Keď Teodos Sirmiensis zo Súľova dočítal rozsudok, pandúry museli odsúdencov pochytať, lebo chceli utiecť v hrôze pred strašnou smrťou, ktorej pazúry už cítili na sebe. Vrešťali tak desne, že vokolo stojacich tuhla krhu. Katovi pomocníci ako prvej ujali sa Ilony Jo a dovliekli ju ku Katovi. Všetky tváre boli bledé. Kat začal svoju prácu. A do Čachtíc uháňal posol, aby do rohov hradu vystrčil 4 šibenice na znamenie, že spravodlivosti bolo učinené zadosť. Už vatra dohárala, keď gróf Niári pristúpil k palatínovi a povedal mu: ubezpečujem tvoju palatínsku jasnosť, že ešte raz vzblkne vatra na tomto alebo inom mieste a na nej sa zmení na popol najväčší zločinec všetkých vekov, Alžbeta Bátorička. A na záver krátky zápis z Čachtickej farskej kroniky. 15. augusta roku pána 1614 píšem tieto riadky práve po odchode môjho priateľa Mikuláša Lošonského, ktorý mi prišiel zvestovať, že Čachtická pani tejto noci v podzemnom žalári dokonala. Teda už je koniec sporu medzi Palatínom a kráľom. Či čachtickú pani majú postaviť pred sudcov, alebo nie. Už je pred najvyšším sudcom. Zomrela bez svetla, bez potechy. Celým svetom opustená. Smrť postavila Bátoričku pred súd. Pred súd najspravodlivejší. Vonku zavíja besný vietor. Akoby 10 bosoriek bolo umrlo.

0: Ars Litere ste počúvali pásmo nazvané Zabudnuté bestsellery. Dnes sme v ňom rozprávali o knihe Joža Nižnanského Čachtická pani. Reláciu pripravil a moderoval Dušan Taragel. Vystúpili literárny vedec Peter Darovec a spisovateľ Jožo Nižnánsky. Ukážky čitali Peter Rufus a Henrieta Kecerová. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvuk Daniel Galovič. Produkcia Petra Kasanová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Ars Litera.
2: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.

0: Dziesięć.
1: Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorým pokračujeme v seriáli o projekte Jazz is Dead, Jazz je mŕtvý. Tento 15. diel edície albumov je celý venovaný ghanskému veteránovi afrobeatu, spevákovi, gitaristovi a bývalému bandlídrovi a producentovi Ebo Taylorovi. Tento album je z roku 2024 a Taylor zomrel vo februári tohto roka ako 90-ročný. Afrika na vás zhlboka dýchne, len čo sa ozvú prvé tóny skladby Get Up, Vstyk. Ostinátny rytmus a motív, žiadne komplikované komponovanie, ale strhujúca atmosféra a hravosť. A samozrejme ide aj o politický manifest,

teraz nasleduje dynamická africká podoba milostnej balady Obi da Voa, If Someone Loves You, Ak ťa niekto miluje. Ebo Taylor ako 88-ročný v spoločnosti kalifornských mladých producentov Ali Shahid Mohamada a Adriana Younga, ktorý do zvuku veľkej kapely vdiesol aj retrozvuky starodávneho monofonického syntezátora. Rytmy a spev, esencia africkej hudby, na ktorej vyrástol jazz. A potom ešte veselý, takmer tanečný popevok v jednom z ghanských jazykov Fante, Bejebu, Bejeba, nech sa stane, čo sa má stať, sme v Božích rukách. Ebo Taylor.

Počúvame ghanského speváka Ebo Taylora, ktorý by bol dnes už 90-ročný a v 70-tych rokoch bol priekopníkom tak trochu aj psychedelického afrobeatu. Kalifornskí producenti Adrian Young a Ali Shahid Mohammad ho vytiahli tesne pred smrťou do štúdia, aby sa na jeho inšpirácii pokúsili naznačiť, kam tiež by sa mohol jazz ďalej uberať. Album má iba 27 minút, ale sú na ňom skvelé spontánne muzičky, ako napríklad nasledujúca skladba Obra Akiedzi, Gift of Life, Dar života. A potom si ešte vypočujeme pesničku, ktorá vraj vystihuje typickú črtu ghanskej mentality, rátať s tým najlepším, ale aj najhorším. Kusy na sibo. Radosť a bolesť.

0: čase.
1: Posledné dve skladby posledného 14. albumu ghanského speváka, gitaristu a producenta Ebo Taylora z roku 2024, ktorý vznikol v Kalifornii, sa volajú Feeling a Nsa Avoanie Edvuma Ondzidzi. Vo voľnom slovenskom preklade: Bez práce nie sú koláče.

Dnešný jazzový milník bol 8. zastávkou seriálu o produkciách kalifornských vizionárov Adriana Younga a Aliho Shahid Muhammada, ktorými programovo vyzývajú jazz k ďalším inováciám zbaveným klišé dokonalosti. Inšpirujú sa ikonami minulosti, veteránmi jazzu, ktorých pozývajú do spolupráce. Ich provokatívne a paradoxné motto je Jazz je mŕtvý. A dnes sme si s nimi predstavili ghanského veterána afrobeatu, speváka, gitaristu a producenta Ebo Taylora. O 3 týždne pokračujeme s veteránom brazilského soulu, spevákom Hildonom. Zvuk Dušan Buchel. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť úvodnú časť románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Piata časť. September síce išiel svojím tempom nového školského roka, ale odkedy sa akýsi starší žiak na školskom dvore zhrozil, ako veľmi nine odstávajú uši, cítila sa nesvoja. Do toho momentu si nikdy neuvedomila, že by jej uši boli nezvyčajné. Zrazu mala dojem, ako by sa na ňu každý pozeral. Hneď si spomenula na Disney knihu Dumbo o sloníkovi, ktorý vďaka ušiam lietal. Nič si z toho nerob, čo si, vravela aj mama. Odstávanie uší sa dá operovať, dodala v zápätí. Zrejme o tom, kde si počula alebo čítala. Možno sa dokonca cielene informovala. Len čo Nina zistila, že existuje možnosť odstránenia problému, už vôbec sa s ním nevedela zmieriť. Nakoniec sa objednali na konzultáciu do Ružinovskej nemocnice v Bratislave. Medzičasom sa vrátila Otília s Erhardom. Prišli rovno k Čanádiovcom a všetci spolu z kufra Nissanu vynášali škatule. Nina napočítala 50 čokolád, 25 orieškových a 25 mliečných bez orieškov. Rovnako veľa balíčkov čipsov, slaných aj paprikových. Poháre s nutelou a plechovky slaných orieškov. Museli na to všetko v obývačke vyhradiť niekoľko políc v skrini. Erhard potom celý večer rozprával a Kamil tlmočil. Na nočnom stolíku mal už pol roka veľký slovensko-nemecký slovník. Trčali z neho papieriky s poznámkami. Každý večer pred spaním sa učil slovíčka a frázy. Otília teatrálne zopla ruky a oznámila, že majú veľkú novinu.
1: Čo, si tehotná?
0: Spýtala sa Luisa Elena a Kamil sa rozhodol túto otázku do nemčiny netlmočiť. Nechal Otíliu s Luizou, nech sa dosmejú, a Erhardov nechápavý úsmev sa snažil ignorovať. Na zimu ideme na Floridu, vyhrkla konečne Otília a dotkla sa Luizino pleca. Raz vás tam zoberieme, uvidíš. Ale prosím ťa, kde by som ja išla? Ohradila sa dcéra. Nina babkinu ponuku započula a pocítila v tele nepatrný záchvev. Medzi tým sa jej v ústach roztopili dve kocky nemeckej mliečnej čokolády. Nevedela pochopiť, ako jej doteraz mohla chutiť tunajšia Afrikána. Otília si potom Luizu Elenu vzala bokom. Budete mať nové auto. Erhard sa rozhodol nechať vám tu Nissan. Luisa Elena objala mamu. Kamil sedel za stolom a popri rozhovore s Erhardom ich pozoroval. Gé, mama, osiko, povedal nakoniec Erhard svojou typickou, podivne poslovenčenou nemčinou a rozlúčil sa. Nina na druhý deň v škole referovala spolusediacej Soni. Tá jej príliš neverila. Auto by ešte ako tak uznala. Ale 50 čokolád. Pekná hlúposť, poznamenala a zmenila tému hovoru. Blížilo sa vyorávanie neskorých zemiakov a Čanádiovcom na rolu chodili ryť diviaky. Kamil si pod bazu k plotu postavil letné ležadlo. Večer vzal malokalibrovku, hrubú deku a čakal. Nina ho prišla pozrieť. Nezahnal ju, hoci svojim príchodom znížila šancu, že sa diviaky ukážu.
2: Ako ich trafíš také tme?
0: Možno zbadám siluety, no dôležité sú oči. Uvidím, ako svietia, namierim medzi ne a bum, vysvetľoval jej Kamil. Chvíľku sa ešte rozprávali, potom sa pobrala späť. On zostal. Nasával nočný vzduch a pozoroval oblohu. Veľký voz rozoznal, ostatné súhvezdia si len domýšľal. Zdalo sa mu, že vidí na nebi nejaký pohyb, čo si rýchlo zmizlo za mrak. Družica, padajúca hviezda, alebo čo. Nakoniec zadriemal. Preto nezazrel mihnúca veľký tieň, len pár desiatok metrov nad zemou. Ráno Nina pila čaj a namáčala si doň piškoty. V televízii bežali gumkáči. Kamil si natieral maslo na vianočku a až po nejakom čase Nine napadlo opýtať sa, či sa diviaky ukázali.
1: A celý čas fúkal opačný vietor. Museli ma cítiť.
0: Počkal som do jednej a šiel som spať. Neprišli ani ďalší večer a ani potom. Zemiaky bez väčšej škody vyorali a uložili u detka v pivnici. Lesy naokolo zožltli a každý si prial, aby im tie farby vydržali dlhé mesiace. Jednu noc Kamil Nissanom zaviezol Otíliu, Erharda a ich batožinu na viedenské letisko Švechat. To auto im naozaj nechal. Nina sa v jeho interiéri bála, čo len pohnúť. Cez daždivé novembrové dni sa hrávala vo svojej izbe s Peťkom. Raz urobil ústupok on a spravili si provizornú kuchyňu pod pódium. Inokedy mu to oplatila. Rád sa bavil s vojačikmi a súpravou železných vojenských autíčok. Jeden z tých železných vojenských transportérov hodila v záchvate hnevu Peťkovi do čela. Predchádzala tomu bezvýznamná hádka a krátka rozpráva o tom, či má odvahu doňho auto naozaj hodiť. Si meká, povedal chlapec. To rozhodlo. Mohla hračku položiť späť na zem, prijať Peťov víťazný úsmev a hra by pokračovala. Namiesto toho Peťko s hlavou v dlaniach a tichým syčaním odišiel domov. Nezabudni sa požalovať, zakričala pre istotu za ním, čím si zabezpečila, že sa o incidente nikto nedozvie. Kamil vzal Ninu do kina na celovečerný animovaný film Tom a Jerry. V škole sa cítila dobre. Snažila sa len vyhýbať farárovi. Náboženstvo bývalo v útorok hneď po vyučovaní a málo kedy sa jej podarilo odísť skôr, než prišiel on. Raz doňho skoro narazila. Rútila sa práve dolu schodmi. Pristavil sa a kládol jej otázky. Spýtal sa, kto sú jej rodičia. Znelo to tak jednoducho. Mala povedať ich mená? Znechutene na ňu pozeral. Prečo ju nedali na náboženstvo? Pýtal sa ďalej. Aj vtedy mlčala. Nakoniec si povzdychol a trochu ustúpil, aby ho mohla obísť. Doma nič nepriznala. V duchu si opakovala jeho otázky. Zrazu nezneli tak strašne. Škola bola hneď vedľa kostola. Z jedných schodov sa dalo hneď vyletieť na druhé. Od dverí k dverám. Vo vnútri bola len na zádušnej omši venovanej zosnulej prababke z tatovej strany. Všetko je tam pripadalo strašidelné. A po stretnutiach s farárom sa v nej negatívne pocity len utvrdzovali. Keď sa s Peťkom uzmierili, prebehli dolu k mostíku a preskúmavali zamrznutý potok. Na ohybe koryta sa myhla malá postava. Nina sa naklonila k Peťkovi.
2: Tohle je náš rajón. Sem nesmí žádné kočičky.
0: Citovala z česky dabovaného filmu a tvárila sa zúrivo. Cudzie dieťa však už nezbadali. Tisíce kilometrov od Opatovej vystúpila v Miami na Floride z lietadla Delta Airlines unavená Otília. Celá cesta aj s meškaniami zabrala neuveriteľných 25 hodín. Pre migrénu ledva dobehla na toaletu. Taxík ich potom odviezol ďalších 100 míľ do ich domu v Naples. V aute nasávala studený vzduch z klimatizácie a driemala. Tentoraz nebola zvedavá na Everglades a už vôbec nie na Erhardovú lámanú angličtinu, ktorou komunikoval so šoférom. Chcela si len ľahnúť do postele. Vlastne najlepšie by bolo, keby bola už jar a ona by otvárala dvere na dome v Trenčíne. Lenže tam v tom čase otváral dvere niekto iný. A ona sa nikdy nedozvedela, kto to bol. Jej zať Alfred chodieval pracovať do domu oproti. Nehnuteľnosť kúpil Erhard pre ňo a pre jeho ženu, Otilínu dcéru. Alfred mal toho dňa akýsi zvláštny pocit. Pozeral sa cez ulicu, až mu to nakoniec nedalo. Prebehol na druhú stranu, otvoril si kľúčmi bránku pred svokrinným domom a opatrne ho obchádzal. Predný vchod sa zdal nedotknutý, ale ten zadný s presklenou verandou bol rozbitý. Vyšiel po schodoch k dverám, jemne do nich pichol prstom, zavrzgali a roztvorili sa. Potom sa pomedzi cloniace dlane pozrel cez okno do kuchyne. Zbadal, že je všetko rozhádzané a odskočil. V zápätí zazvonil u susedov, spýtal sa, či by si mohol od nich zatelefonovať na políciu. Rovno zavolal aj Kamilovi. Ten sadol do auta a letel tam. Našťastie už mali zapojenú linku 74-304-47. Nina akurát schádzala zo schodov pred školou, Nissan prudko zabrzdil. Otiliu vykradli, ideš so mnou? Neváhala ani chvíľu. Celú cestu krčovito zvierala rúčku na dverách. Pred vilou už stálo policajné auto. Strážnik prišiel sám. Zhováral sa s Alfredom. Nemali by ste byť dvaja? Čudoval sa nahlas Kamil. Alfred potom odomkol hlavné dvere a nechal pochôdzkara vojsť. Ruku držal na pozdre so služobnou zbraňou. No, choďte pozrieť hore, huckal Kamil policajta so smiechom. Mám si ísť po pištol? Pridal sa Alfred a chlapčensky sa chichúňal. Rozšrotujeme ich nasito. Prosím vás, nič nerobte, počkajte vonku. Nedali si povedať. Ťahali sa za policajtom a nazerali mu cez plece. Alfredovi padli oči na masívny dubový bar a na ňom rozložené fľašky. Bože, oni všetko popili. Možno tu niekde budú spať, napadlo Kamilovi a videl, ako policajtom trhlo. V tom konečne dorazili kriminalisti. Klavír bol rozobratý. Zavolali Otílii a všetko jej povedali. Navigovala ich priamo k úkrídlu. Inštruovala Kamilovu ruku, o chvíľu vylovil krabičku so šperkami. To sú Kubovia. Dobre na to išli. Ale mali by trpezlivejší, vravela Otília. V pivnici uvideli od steny otiahnutý sejf a okolo neho náradie. Bezpečnostné dvere niesli známky pokusov o otvorenie. Ani to sa im nepodarilo. Na pracovnom stole zostalo nedopité šampanské a obaly z čokolády. Trezor bol v skutočnosti prázdny a v hornej izbe bolo v zásuvke 100 000 korún v nových bankovkách. Neboli nejako ukryté a aj tak ušli pozornosti otrocov. Chýbala len drobná elektronika. Video, kávovar a podobné veci. Televízor zlodeji presunuli z obývačky na stôl do kuchyne. Zrejme ho nevládali odniesť. Na stene chýbal starý meč. Mamin pradedko s ním bojoval proti Turkom, vravela Luisa Elena, hneď ako sa Kamil s Ninou vrátili a podrobne jej dianie opísali. Turci tu boli tak 300 rokov dozadu, zamyslel sa Kamil. Veľmi vzácny meč to bol, dodala Luisa. Nina ani nevedela zaspať. Na druhý deň zážitok rozprávala spolužiačke Soni. Tá je už mala záblázna. Tak policajt s pištolou. Len prázdne obaly nechali tí zlodeji. Ach, ty a tie tvoje čokolády, krútila Soňa hlavou. Na druhý deň je Nina jednu doniesla, orieškovú, lebo tie sama nemala príliš rada. Spolužiačka sladkosť prijala, ale názor nezmenila.

Luisa Elena mala voľný deň. V schránke našla obálku od mami. Okrem listu sa v nej nachádzali dve fotky, na oboch bola Otília s náručou plnou kvetín. Od Erharda som k narodeninám dostala veľký zlatý prsteň s tromi diamantami, rubínové očká a dva tucty červených rúží. Písala. Luisa Elena netušila, čo sú rubínové očká. Je mi smutno za domom v Trenčíne. Je prázdny, zapečatený a studený. Chudák. Úplne bez života. Hneď by som tam utekala. Predstavujem si svoje staré, boľavé kúty, kde som sedávala sama a spomínala. Možno to tak bolo lepšie. Ja nie som súdca na zmeny v živote. Ťažko to znášam, ale je to výhodnejšie, pravda. Výhodnejšie pre všetkých. Neviem, dokedy vydržím. Rada by som zostala doma a mala starosti ako kedysi. Blížia sa Vianoce, vždy zhon a problémy s nákupmi. Veľa za málo peňazí. Aké to bolo krásne. Z drobností kopec radosti. Teraz trávime Vianoce v Miami, kde následne nasadneme na tú hlúpu loď a ideme kamsi do Paroma. Prídeme až po novom roku. Ide mi to na nervy. Taká dlhá plavba s cudzými ľuďmi. Musím byť stále vyobliekaná, vždy v pozore a usmiata. Nič nerozumiem z toho, čo brblú. Pre Erharda je také čosi vítané, on má rád spoločnosť, kamarátov, debaty. Mne by nic z toho nechýbalo. Pre mňa je to iba stres a únava. A ďalej spomínala, ako je ľúto, že si pre drahé medzištátne hovory nemôžu častejšie volať. Zmienila sa aj o Erhardovom pláne vziať sem postupne všetky jej tri céry a ich rodiny. Vy by ste šli prvý, Helenka. Pomaly sa začnite pripravovať. Bude treba víza a zariadiť si voľno v práci. Luisu Elenu mamin list úplne rozpoltil. Prečo tam zostáva, keď nie je spokojná? Prečítala si ešte raz poslednú vetu. Niekedy zavolám k nám do Trenčína. Počúvam tón a predstavujem si, ako rinčí telefón v prázdnom dome. Aspoň čosi sa tam deje. Ninu večer uložili do postele a nechali jej zažatú nočnú lampu v tvare Mickeyho Mouse. Najprv sa jej zdalo, že rýchlo zaspí, ale keď mamka odkráčala a v diaľke sa zaklapli kuchynské dvere, začala byť nesvoja. Najprv uvažovala, či aspoň dvere na chodbu zostali do korán, alebo ich mama privrela. Zliezla z postele a potichu, aby nevrzgali parkety pod kobercom, precupitala do obývačky. Áno, na chodbe sa svietilo. Tak keď už je tu, môže zajsť ku kuchyni a zistiť, či sa rodičia rozprávajú alebo len ticho pozerajú televízor. Stála tam a načúvala. Mama s tatom sem tam čosi prehodili. Zrazu je prišlo ľúto, že nemôže byť s nimi. Stalo sa je to už toľkokrát. Prešľapovala na vysvietenej chodbe a premýšľala, za akými slovami by mohla vstúpiť, aby sa nenáhnevali. Mala už predsa spať, ráno ide do školy. Raz skúsila začať s medom, inokedy strachom. A to bola vždy pravda. Často sa však otvorene spýtala, či s nimi nemôže pozerať film. Nikdy ju nezahnali. No niekedy videla ustarostený pohľad alebo počula znepokojený tón. Raz jej dovolili zostať, inokedy ju Kamil vzal a znova uložil. Vtedy sa s ňou vždy dlho rozprával. Prípadne vymýšľal rozprávky o indiánoch a bizonoch, aby sa necítila sama. Tie chvíle nutkavého pocitu na chodbe boli nesmierne nepríjemné. V tele sa jej rozliezal nepokoj, myšlienky v hlave lietali z jednej strany na druhú. Spomenula si na chvíle, keď si musela v škôlke vziať nejakú vec, ktorá jej nepatrila. Keby bola jašterica, tak si otrhne chvost a zahodí ho preč. Musí to byť také oslobodzujúce. Niečo zo seba otrhnúť a šmariť kam si do trávy. Možno radšej nohu. Tam všetok ten nepokoj padá. V tom sa dvere otvorili. Dlho tu stojíš?
Nevedela na to rýchlo zareagovať. Skoro ako keď sa jej farár pýtal, prečo ju rodičia nedali na náboženstvo. Akurát s rodičov nešla tá pekelná temnota. Ich otázka znela starostlivo, nezlomyselne a povýšenecky. Ten rozdiel si jasne uvedomovala. Ale odpovedať aj tak nevedela. Sadla si potom v kuchyni do kresla. Luisa Elena jej podala deku. Tato sa jej niečo chlácholivo spýtal. Najradšej by sa rozplakala, keď sa konečne dostala do kuchyne a nepočula znepokojený tón. Potom išli spať všetci spolu. A Nina si mohla spokojne ľahnúť. Aj stolnú lampu zasli. Tatkovo chrápanie z vedľajšej miestnosti robilo tmu prívetivejšou.

0: pekných Vianociach a oslávenom Silvestri prišiel január. Nina sa o 11. večer prihnala do kuchyne so strašidelným kašľom a panikou v očiach. Nedarilo sa jej nadýchnuť. Už cez deň pokašľiavala, necítila sa dobre a zvažovali, či vôbec pôjde zajtra do školy. Rýchlo jej podali pohár vody, nejako sa jej však nepolepšilo. Luisa Elena sa ani neprezliekla, hodila si na pyžamo len kabát a leteli na pohotovosť. Ninu si s laryngitídou nechali v nemocnici celých 6 dní. Hneď ráno jej po sestričkách poslali tašku s pár hračkami, komiksami Kačera Donalda a náhradným pyžamom. Rodičia za ňou nemohli ísť. A to napriek tomu, že Kamil poznal primára oddelenia z hromadných poľovačiek. Išla sa zblázniť. Spolu s ňou bola na izbe dievča v rovnakom veku. Tiež kašľalo. Sestričky Ninu volali hrať sa s ostatnými deťmi. Nechce sa jej, vravela. Ona počká, kým po ňu prídu. Pudingová strava jej pripomenula všetky hrôzy škôlky. A jedného dňa sa konečne dočkala. Viezla sa domov šťastná ako nikdy. Čakala ju pohľadnica s delfínom od Otílie, balíček nových hračiek na uvítanie a hlavne jej izba. Zostala ešte pár dní v posteli. Vôbec ju to však netrápilo. Spokojne si čítala alebo sa hrala s drobnosťami rozloženými po perine. Luisa Elena sa v televízii snažila sledovať olympijské zápasy slovenskej hokejovej reprezentácie. Obvykle pritom niečo varila alebo chystala a len kde tu pozerala na obrazovku. Pri dramatickejších zápasoch sa trochu chytila aj Nina. Ale vždy sa musela pýtať, ktorí sú naši? Po návrate do školy si ju zase odchytil farár. Zastavili ju na chodbe, nečakane. V ten deň predsa jej spolužiaci náboženstvo nemali. Zrejme šiel niečo vybaviť. Stál nad ňou ako vierozvestca nad úbohým domorodcom a krútil hlavou. Domov prišla s plačom a tentoraz nemohla skrývať, čo sa stalo. Na druhý deň Nina po konci vyučovania stretla tata na schodoch školy. Počula, ako farárovi hovorí, že si neželá, aby čokoľvek vravel jeho dcére. Hlas mal pevný a nezvyčajne hlboký. Nina sa až zlakla. Zostala stáť a hľadela na nich. Farár vec zľahčoval. A veď sa nič nestalo, len sme sa rozprávali, vravel Kamilovi. Tak sa s ňou láskavo. Už nerozprávajte, dobre? Vďaka. Otočil sa a zbehol po schodoch. Nina sa vybrala za ním. Farár na ňu pozrel, obišli sa bez pozdravu. O chvíľu Kamila dobehla. Dal jej ruku na rameno, pritisol si ju k sebe a veselo sa pýtal, čo nového v škole. Som druhá vo vláčiku, pochválila sa. Ešte na konci toho týždňa šli do Bratislavy ukázať Ninine uši detskému chirurgovi a hneď im aj určil termín operácie. Dátum sa jej zdal našťastie ďaleko, snáď sa ním nemusí znepokojovať. Lenže apríl sa prihnal ako sanitka zranenému a znova sa viezli do Bratislavy. Zišli do suterénu, kde sestrička podala Nine erárnu halenu na prezlečenie. Dostala tabletku a vodu na zapitie. Všetci opakovali, aká je statočná, až sa sediac na skrinke s matracom rozplakala. Našampónovali jej hlavu, bude ju mať totiž najbližší mesiac zafačovanú. Celý čas plakala. Rodičia postávali na chodbe. Sestrička ju viedla cez vykachličkované sály až do veľkej miestnosti, v ktorej strede stal stôl a pri ňom pripravený chirurg. Injekcie do okrajov uší sa snažila vydržať. Predstavovala si, že je indián a v žiadnom prípade chirurgovi neprezradí, kde je ukrytý poklad apačov. Telo mala napnuté, až sa zdalo, že začne každú chvíľu levitovať nad stolom. Doktor nič nevravel. V pozadí hralo rádio a Nina cítila, ako jej chirurg ťahá niť pomedzi chrupavky. Nevedela myslieť na nič iné. A potom všetko skončilo. Na chodbe zbadala rodičov a znova sa rozplakala. Prezliekli ju a o chvíľu sedela na tej istej skrinke ako predtým. Dostala akúsi miniatúrnu rozkladaciu jaskyňu s postavičkami Flintstonovcov.
1: Vilma!
0: Zakričal Kamil. Nina sa najprv obzrela, či im niekto nevynadá, a potom sa rozosmiala. Sestrička doniesla zdravotnú dokumentáciu. Čanádiovci mohli konečne odísť. Luisa Elena jej slúbila vrece hračiek a na zadnom sedadle ju naozaj čakala plná igelitka. Tešila sa, že to má za sebou. Nadišiel pekný máj. Vrátila sa Otília a dala vnučke bolestné. Peniaze na nový bicykel. Nine dali dolu prilbu z gázy. Teraz už stačilo, aby mala okolo hlavy bežeckú čelenku. Držala je uši pevne pritisnuté. V jeden večer sa všetci stretli vo vile u Otílie s Erhardom a prezerali si nekonečné fotoalbumy z Floridy. Smutok z listov sa kamsi vytratil. Rozkladalo sa pred nimi dlhé leto v Trenčíne. Pred koncom školského roka Nina znova narazila na farára. Myslela si, že okolo nej bez slova prejde. Nie. Zastavil ju a pýtal sa, prečo poslala otca. Ona ho predsa neposlala. Nevedela, že za ním pôjde. Nič však nepovedala. Zase len tak stála. Iba slzy sa jej kotúľali po lícach. Vzdychol si nad ňou a zašiel do triedy. Keď sa o tom dozvedeli Kamil s Luisou Elenou, bolo rozhodnuté. Do ďalšieho ročníka Nina v Opatovej nenastúpi. Pôjde pekne do mesta.

Počúvali ste čítanie z románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.

0: koncertné Rádio Devín.
1: Dobrý večer, vážení poslucháči. V relácii koncertné Rádio Devín, ktorá sa práve začína a pri počúvaní ktorej vás vítá Ľuboš Kovačech, vás zavedieme do koncertnej sály Banskobystrického konzervatória Jána Levoslava Belu, kde sa 18. novembra 2025 uskutočnila verejná nahrávka koncertu s názvom Rádio Devín v dotyku s kultúrou v konzervatóriu Jána Levoslava Belu. Michaela Vára vyštudovala spev na Košickom konzervatóriu u Ľudmily Šomoriajovej a na Akadémii umení u Boženy Freserovej. Absolventka interpretačného kurzu u Rutilde Beš, ktorá bola vokálnou pedagogičkou Edity Gruberovej, je od roku 1996 solistkou opery Národného divadla Košice a je držiteľkou mnohých ocenení, výročnej ceny a prémie Literárneho fondu za postavy Noriny, Adiny a Lucie di Lammermoor v Donizettiho operách Don Pasquale, Nápoj lásky a Lucia di Lammermoor, za Euridiku v Offenbachovej

Romancu Sergeja Rachmaninova Nepoj krasávica pri mne z jeho šiestich piesní opus 4 číslo 4 zaspievala s klavírnym sprievodom Mateja Arendárika Michaila Várady. Figarova svadba, jedna z najväčších Mozartových opier, je veselá, ale aj komplikovaná a dojímavá. Budete sa počas nej smiať aj plakať. Jednou z najzaujímavejších postáv v tejto opere je grófka, žena, ktorú manžel nespočetne krát podviedol. Jej ária Porgi Amor je jej predstavením sa publiku. Obvykle sa inscenuje tak, že grófka leží v posteli zachmúrená a deprimovaná z toho, že jej lásku berú ako samozrejmosť. Ó, láska, daj mi nejaký liek na môj smútok, na moje vzdychy. Buď mi vráť môjho miláčika, alebo ma aspoň nechaj zomrieť. A to je celé, hlboký smútok v štyroch krátkych riadkoch. Keď grófka žiada o smrť, Mozart postupne posúva hlasovú linku nahor, až kým jej hlas neznie ako volanie o pomoc. Trpí bolestiami a diváci majú možnosť pochopiť jej motiváciu skôr, ako svoj plán vymyslí, pretože to je to, čo robí. Ona a jej sluhovia pracujú na tom, aby oklamali grófa, aby ju zviedol v domnení, že je to úplne iná žena. A potom, keď si gróf uvedomí svoju chybu, grófka dúfa, že si uvedomí, aký bol nespravodlivý. Áriu grófky Porgi Amor z Mozartovej opery Figarova svadba spieva sprevádzaná Mateom Arendárikom Michaila Várady.

Áriu grófky Porgy Amor z Mozartovej opery Figarova svadba zaspievala sprevádzaná Mateom Arendárikom Michaela Váradi. Adam Marec sa narodil v roku 1981 v Čadci. Hru na gitare študoval na Žilinskom konzervatóriu u Dušana Lehockého a na Akadémii umení u Jána Labanta. V roku 2025 absolvoval 5-mesačnú stáž na konzervatóriu v Parme a na tamojšej Akadémii del Teatro Findi, kde získal mimoriadne štipendium v triede Gianpaola Bandiniho. Rok na to bol na stáži na Centre de Musique Baroque v Versailles a popritom študoval na Parížskom konzervatóriu u Oliviera Chassana. Doktorát z hudobnej interpretácie dokončil na Akadémii umení s cenou dekana. Absolvent mnohých majstrovských kurzov sa pravidelne venuje koncertnej činnosti ako solový hráč, solista s orchestrom aj v komorných obsadeniach. Je členom dua Marec Ferraro, dua Slavonik a formácie Invention Quartet. Diplomový koncert realizoval s Petrom Tomkom. Zahrali Tedeskov koncert pre dve gitary a orchester so štátnym komorným orchestrom Žilina. S orchestrom štátnej opery uviedol Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga. Ako solista koncertoval aj z muzika Eterna a Mucha Quartet. Koncertoval v štátoch V4, ďalej v Nemecku, Taliansku, Španielsku, Rusku, Estónsku, Brazílii, Hongkongu, vo Francúzsku, Fínsku, Veľkej Británii a na Islande a hral na mnohých medzinárodných festivaloch. Je finalistom Paganiniho súťaže v Parme, laureátom troch medzinárodných súťaží a držiteľom cien z viacerých národných a medzinárodných gitarových súťaží. Nahral 3 CD albumy. Je pedagógom Banskobystrického konzervatória, Akadémie umení a Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, kde od roku 2009 organizuje medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry. Adam Marec je častým lektorom majstrovských kurzov doma i v zahraničí a býva členom porôd národných a medzinárodných súťaží a realizoval rozhlasové aj televízne nahrávky. Gitarista Jozef Kaspar Merc je jednou z najvýznamnejších a zároveň najzáhadnejších postáv bratislavských hudobných dejín. Napriek tomu, že viac než 2/3 svojho života strávil v rodnej Bratislave, kde sa v tomto roku uskutočnil už 50. ročník festivalu nesúceho jeho meno, vieme o tomto jeho období málo. Keď v roku 1844 navštívil Prešporok novinár Ludwig August von Frankl, vo svojom referáte sa pochválne zmienil o hudobnom živote mesta, pričom spomenul aj Merca. Citujem. Ešte som nehovoril o hudbe, predsa sa tu koncerty konajú nemenej často ako vo Viedni nimi preplnenej. Na nárožiach som videl mená gitaristky Morra z Turína, klaviristiek Leviovej a Caponiovej. Celkom správne. Ako by malo byť hudobnou sirotou také mesto, kde sa narodili krásne snivý spevák na klavíri Hummel, hudobný virtuóz Hauser, ktorý práve slávi triumfy v Štokholme a pokiaľ sa nemýlim aj talentovaný gitarista Merc. Merc v roku 1846 takmer zomrel. Predávkoval sa strychnínom, ktorý mal predpísaný na neuralgiu. V nasledujúcom roku sa liečil v prítomnosti svojej manželky, koncertnej klaviristky Josephine Plantinovej a je možné, že počúvanie manželky, ako hrá romantické skladby, v čase jeho rekonvalescencie, mohlo mať vplyv na zvuk a nezvyčajnú techniku hry pravou rukou v jeho 13. opuse Badenklener, ktorý hrá Adam Marec.

Baden-Klena, 13. opus Jozefa Kaspara Merca zahral Adam Marec. V Rádiu Devín počúvate koncertné Rádio Devín a v ňom zostrih nahrávky koncertu s názvom Rádio Devín v dotyku s kultúrou v konzervatóriu Jána Levoslava Belu. Tento koncert sa uskutočnil 18. novembra 2025. Matej Arendárik sa narodil v roku 1982 v Banskej Bystrici. Hru na klavíri študoval na konzervatóriu Žilina u Dariny Švárnej, pokračoval na Akadémii muzických umení v Prahe u Mariána Lapšanského. S orchestrom solovo debutoval v roku 1998 so Slovenskou filharmóniou. Odvtedy vystúpil v popredných koncertných sálach v Amsterdame, Bayreuthe, Pekingu, Londýne, Zaragoze, Prahe či v Brne a hral na významných hudobných festivaloch. Spolupracuje s poprednými orchestrami Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Českého rozhlasu, Plzeňská filharmónia, Štátna filharmónia Brno, Janáčková filharmónia Ostrava, Slovenský komorný orchester Bohdana Varchala či Štátny komorný orchester Žilina a je aj vyhľadávaným komorným hráčom a klavírnym spoluhráčom. V roku 2014 mal recitál na bratislavských hudobných slávnostiach. Je absolventom majstrovských kurzov Michaila Voskresenského, Roberta Rouxa, Piotra Palečného, Eugena Indiča, Diany Andersen, Borisa Bermana, Petra Eichera, Eugena Pridonofa a ďalších. Je pedagógom Akadémie umení a Banskobystrického konzervatória. Bachove skladby sa často spájajú s menom Ferruccio Busoni. Život tohto taliansko-nemeckého skladateľa a klavírneho virtuóza ohraničili roky 1866 a 1924. Busoni bol zázračné dieťa, ako klavirista vystúpil verejne prvýkrát ako 7-ročný. O 2 roky si už zahral s orchestrom Mozartov koncert C-moll. Keď v roku 1876 hral svoje vlastné skladby vo Viedni, v publiku boli Liszt, Brahms aj Rubinstein. Busoni skomponoval 300 vlastných skladieb a ďalších viac ako 100 diel sú klavírne úpravy skladieb iných skladateľov, medzi ktorými vynikajú klavírne a organové úpravy Bachových diel. Bachovú husľovú čakonu BWV 1004 v úprave Ferruccia Busoniho hrá Matej Arendárik.

Bachovú husľovú čakonu BVV 1004 v úprave Ferruccia Busoniho zahral Matej Arendárik. V Rádiu Devín počúvate koncertné Rádio Devín a v ňom zostrih nahrávky koncertu s názvom Rádio Devín v dotyku s kultúrou v konzervatóriu Jána Levoslava Belu. Tento koncert sa uskutočnil 18. novembra 2025. Dove sono, alebo Kde sú tie šťastné chvíle, je ária pre lyrický soprán z tretieho dejstva Mozartovej opery Figarova svadba. Časť hudby k tejto árii bola tak povediac recyklovaná zo skoršej árie Agnus Dei z jeho o 7 rokov staršej korunovačnej omše. V úvodnom recitatíve narieká grófka Almaviva nad tým, že jej manžel je záletník a že sa musí spoliehať na pomoc svojej slúžky, aby ho zmanipulovala. Vári spomína na chvíle lásky a s rastúcim rozrušením dúfa, že ho jej vytrvalosť prinúti opäť ju milovať. Áriu grófky Dove sono z Mozartovej opery Figarova svadba spieva s klavírnym sprievodom Mateja Arendárika Michaela Váradyho.

Áriu grófky Dovesono z Mozartovej opery Figarova svadba zaspievala sprevádzaná Mateom Arendárikom Michaela Váradi. V repertoári gréckeho gitaristu, aranžéra a skladateľa Yorgosa Nousisa nájdeme vlastné skladby, aranžmány a improvizácie, zmes klasických, flamenkových a jazzových prvkov ovplyvnených tradičnou gréckou hudbou. Nousis je od roku 2016 spolu s Martinom Krajčom, Radkou Krajčovou a Milošom Slobodníkom členom bratislavského gitarového kvarteta. Vyštudoval kompozíciu a interpretáciu na Ženevskej hudobnej univerzite u Dušana Bogdanoviča a ako gitarista získal tituly na Aténskom štátnom konzervatóriu a v Mozarteu Salzburg. Nousis získal najvyššie ocenenia a pochvaly na medzinárodných súťažiach v kompozícii a hre na gitare v USA, Taliansku, Turecku, Rakúsku a Grécku. Skladbu Yorgosa Nousisa Fantázia bez hraníc hrá Adam Marec.

Skladbu Jorgosa Nousisa Fantázia bez hraníc zahral Adam Marec. Malú suitu s pasakáliou opus 3 dokončil Eugen Suchoň v roku 1932 ako 25-ročný. Za sebou mal štúdium na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave, kde vyštudoval kompozíciu u Fritza Kaffendu a hru na klavíri a dirigovanie u Josefa Vincoureka. Aktuálne študoval kompozíciu na majstrovskej škole Pražského konzervatória u Víteslava Nováka. Ťažko nájsť súčasného skladateľa, ktorý by v takom mladom veku napísal rovnako zaujímavú a pritom tak logicky vystavanú, nanajvýš umelecky pôsobivú a vygradovanú skladbu. V malej suite s pasakáliou spojil Suchoň impresívne nálady s premyslenou tonálnou a kontrapunktickou prácou. Dielo vychádza z jedinej témy, ktorú rôznymi kompozičnými spôsobmi jedinečne tvaruje a spracováva. Päťčasťovú Suchoňovú malú suitu s pasakáliou pre klavír hrá Matej Arendárik.

Suchoňovú malú suitu s pasakáliou pre klavír zahral Matej Jarendárik. Taliansky gitarista a skladateľ Carlo Domeniconi sa narodil

v roku 1947. Hoci je v jeho tvorbe široká škála žánrov a inštrumentácie, preslávili ho predovšetkým jeho diela pre sólovú gitaru, najmä suita Koyunbaba. Domenicónyho štýl sa vyznačuje prijatím multikultúrnych vplyvov. V jeho hudbe nájdeme širokú škálu národných tradícií, vrátane tureckej, indickej, brazilskej a ďalších. Domenicóny sa narodil v Česene v Taliansku. Prvé lekcie hry na gitare získal v roku 1960 u Carmen Lenci Mozzani, vnučky slávneho gitaristu Luigiho Mozzaniho. Vďaka rýchlemu pokroku získal v rokoch 1960 a 62 prvé ceny na Medzinárodnom festivale gitary v Ancóne. Po získaní diplomu na Rossiniho konzervatórii v Pesare sa presťahoval do západného Berlína, kde študoval kompozíciu na Berlínskej vysokej škole hudby. Založil a viedol prvý kurz klasickej gitary na štátnom konzervatóriu Istanbulskej univerzity. Jedno z diel inšpirovaných tureckou hudbou suita Koyunbaba z roku 1986 sa stala jeho najznámejším dielom. Skladbu pomenoval po tureckom svetcovi Koyunbabovi. Ide o pastorálnu suitu, opisujúcu prírodnú krásu malej zátoky s výhľadom na Egejské more, kde svetec údajne pred stáročiami žil. Výber zo suity Karla Domenicóniho Koyunbaba hrá Adam Marec.

Výber zo suity Karla Domenicóniho Kojumbaba zahral Adam Marec. Pripomeňme si ešte príbeh Dona Juana. Don Giovanni, potrestaný zhýralec, je Mozartova opera v dvoch dejstvách na talianske libreto Lorenza da Ponte. Jej námetom je stáročná španielska legenda o Libertínovi, ktorú vyrozprával Tirso de Molina vo svojej hre Sevíjský podvodník a kamenný hosť z roku 1630. Dráma spája komédiu, melodrámu aj nadprirodzené prvky, hoci Mozart ju zaradil do svojho katalógu jednoducho ako opera buffa. Premiéru mala v Českom národnom divadle v roku 1787. Don Giovanni je považovaný za jednu z najväčších opier všetkých čias. V príbehu nalieha Don Ottavio na Donu Annu, aby si ho vzala, ale ona si myslí, že je to po nedávnej smrti jej otca nevhodné. On ju obviní z krutosti, no ona ho uisťuje, že ho miluje a že mu je verná. Non mi dir, nehovor mi to. Krutá? Ach nie, láska moja. Je mi príliš ľúto, že ťa musím pripraviť o lásku, po ktorej naša duša už dlho túži. Ale svet, ó Bože, nezvádzaj stálosť môjho citlivého srdca. Láska ku mne hovorí dosť pre teba. Nehovor mi, môj krásny idol, že som k tebe krutá. Dobre vieš, ako veľmi som ťa milovala, poznáš moju vieru. Upokoj sa, upokoj svoje trápenie, ak nechceš, aby som zomrela od žiaľu. Možno sa jedného dňa nebo opäť nado mnou zľutuje. Áriu Donny Anny z Mozartovej opery Don Giovanni spieva s klavírnym sprievodom Matea Arendárika Michaela Váradyho.

Áriu Donny Anny z Mozartovej opery Don Giovanni zaspievala sprevádzaná Mateom Arendárikom Michaela Várady. A to už bola, vážení poslucháči, hudobná bodka za verejnou nahrávkou koncertu Rádio Devín v dotyku s kultúrou v konzervatóriu Jána Levoslava Belu, ktorý sme nahrali 18. novembra 2025 v koncertnej sále školy. Snímky zhotovil a technicky spolupracoval Boris Dobiš. Reláciu Koncertné rádio Devín pripravil a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia. Slovenský rozhlas 2026. Čas do 21. hodiny vyplní hudba Juraja Filasa, ktorého život ohraničili roky 1955 a 2021. Počúvať budeme jeho druhú symfóniu nazvanú La Vampa dell'Amore s podtitulom Vyhňa. Dielo z roku 1985 hrá pod taktovkou Olivera Dohnányho Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava.

Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava zahral pod taktovkou Olivera Dohnányho druhú symfóniu Juraja Filasa La Vampa dell'Amore. Za pozornosť vám ďakuje Ľuboš Kovačech. Do počutia.

Dramatické Rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza nahrávku rozhlasovej hry Hudba bolesti. Podľa literárnej predlohy Fjodora Michajloviča Dostojevského Netočka Nezvanovová pre rozhlas napísal Peter Gregor.

0: Už zasa hrá. Počuješ?
1: Bodaj by som nepočul.
2: Čo som aj obyčajný človek. A muzike nerozumiem. Hrdlo mi stíska. A zimom riavky po chrbte behajú.
0: Vraj zabil toho Taliana, čo ho učil hrať.
1: Kto vie, ako to bolo?
0: Kto si z orchestra ho udal?
1: Možno zo závisti.
0: A ty veríš, že ho mohol zabiť?
1: Neviem. Človek nikdy nevie, čo sa skrýva v tom druhom. Aké temné sily ním lomcujú.
3: Voľak to ide.
4: Pozri, statkár prišiel. Ak iste zasa za ním.
2: Hrával v jeho orchestri.
5: Rýchlo, zaveďte ma k Jegorovi Jefimovi.

0: poriadku, len jedno tvoje slovko chcem počuť.
1: Nie, pán veľkomožný. Nenahovárajte ma. Nemôžem u vás žiť. Už nemôžem.
0: A kde budeš môcť, Jegor? Je také miesto na svete?
1: Neviem. Neviem. Iba to cítim, že sám diabol vliezol do mňa. Niekedy si myslím, že by bolo lepšie, keby som sa nebol býval narodil. Všetkému je na vine ten Talian, ten...
0: To sa on naučil tak hrať?
1: On? On mnohému ma naučil. Na moju skazu. Je mi, ako by som vošiel s tmy do prudkého svetla.
0: Možno ti priskoro ukázal svet. Možno ti priskoro ukázal mnoho vecí a nestačil ti ich vysvetliť.
1: Nemal zomrieť. Nechal ma tu samého.
0: Každý z nás je sám, Jegor. Iba nie každý si to rovnako mocne uvedomuje. Jegor, vráť sa.
1: Nie. Nemôžem.
0: Tak mi, Jegorko, zahraj ešte raz. Naposledy.

0: páru nemáš, Jegor. Tak som ešte nikoho nepočul hrať. A teraz ťa vypustím na slobodu.
1: Vari, môžete.
0: Môžem, zaručím sa za teba, vybavím tvoje veci, nemaj starosti, všetko urovnám, len aby si sa mohol venovať svojim úsliam.
1: To vám nikdy nezabudnem, pán veľkomožný. Nikdy vám to nezabudnem.
0: Ale zabudneš. Zabudneš, Jego. Iba jedno by som ti ešte chcel. Máš pred sebou širokú cestu, možno bude kľukatá, kto vie. Ale na dve veci myslí, Jegorko. Husle z rúk nepustí a poháriku sa vyzývaj. Ak budeš píjať ako s tým Talianom, môže to s tebou zle skončiť. Sľúbiš mi, Jegor, že...
1: Sľúbujem.
0: Prirýchlo si sľúbil, Jegor. Prirýchlo. Kto tak rýchlo sľubuje...

0: Jegor. Si tu, Jegor? Čo sedíš tak po tme?
1: Na to, čo robím, nepotrebujem vidieť.
0: Zlý pohľad je na teba, Jegor.
1: Tak sa nedívaj.
0: Zabúdaš na husle.
1: Hlavné, že ty nezabúdaš. Keď teba počujem hrať, len vtedy vidím, aký bol Pán Boh pri rozdeľovaní talentu nespravodlivý.
0: Pozri, ja veľmi dobre viem, že nemám kto vie, aký talent. Ty si rodený hudobník, ja sa za hudobníka učím. To, čo mi chýba na talente, musím si vynahradiť usilovnosťou a tvrdou prácou na sebe.
1: Vy, Nemci, ste už raz takí. Ale ja som iný.
0: Ja viem, že si iný, ale čo si máme spoločné? Sme obaja hudobníci. A v hudbe platia rovnaké zákony pre každého.
1: Talent, talent.

0: Každý rozpráva len o tom a pritom nikto nevie, čo to je. No, tak čo je to, ten talent? No, povedz.
1: Mimoriadna schopnosť, mimoriadne...
0: A to, že talent môže byť obyčajným prekliatím, na to si vo svojej systematickej nemeckej duši ani len nepomyslel, čo?
1: Prekliatím? Prečo? Mať talent, to je šťastie, to je dar, ktorý dostal človek bez vlastnej zásluhy, to je...
0: Čiže pre jedného šťastie môže byť pre druhého krokom k záhube.
1: Čudný si ty človek, Igor. Ja viem, teraz začneš o Talianovi, ale ja ti poviem, on ťa naučil len hrať, nič viac. Nevysvetlil ti seba samého. Tvoje poslanie. Každý umelec, Igor, musí mať poslanie a musí si ho aj uvedomovať. No čo ťa trápi, varí bieda? Bieda neraz urobila umelca umelcom. A keď ťa trápi, potom nepohrdaj nad denníckou prácou. Odvšadiaľ si odišiel po pár dňoch. Nič ti nebolo dosť dobré. Pozri sa na mňa. Pracujem, aby som mohol vyžiť a žijem, aby som mohol pracovať na sebe. Ale ty? Aký máš cieľ? No, možno ho aj máš, možno ho iba tušíš, ale čo robíš, aby si sa k nemu dostal? Spoliehaš sa na svoj talent. Ale ako ho uplatňuješ, aby si dosiahol svoj cieľ? Myslíš, že talent je tu na veky? Len to ti poviem, že aj talent možno stratiť. Vypáchne ako tá vodka z fľaše, keď ju necháš pridlho otvorenú.
0: No, ježe. Dobre, že si mi pripomenul. Nevypáchne.
1: Všetko obraciaš na zlý žart. Ale je to len preto, že nevieš odpovedať na moje otázky. Čo hľadáš v živote?
0: Slobodu. Slobodu. Nezávislosť.
1: Teda slobodu, nezávislosť.
0: Tak ma duša po nej bolí, že by som sa najradšej zmárnil.
1: Aj to je sloboda, Igor. Dobrovoľne sa ničiť. Pomaly, ale iste sa umárať piatikom.
0: Aj to. Môcť odísť, kam človek chce a kedy chce, robiť si so svojím životom, čo sa mu zachce. Aj to je sloboda. A možno jediná.
1: Vary, nevidíš, ako krivo rozmýšľaš. Vary, naozaj robíš to, čo chceš. Vary, si niekedy odišiel, kam si chcel. Vary, toto chceš robiť so svojím životom, aby si dokázal, že si slobodný, nezávislý, že sa dokážeš spriečiť tomu, čomu sa každý podriaduje.
0: Nie, viem to, cítim. Cítim to, že toto nie je sloboda, ale... Ale neviem inak. Vieš, keď sa napijem, vtedy začnem žiť vo svete svojich snov. A ten svet je priateľnejší ako ten, v ktorom žijem v triezvom stave. V tom svete som tým, čím chcem byť. Tým, čím by som mohol byť, keby som nesníval, nebudem. Cítim to nikdy. A tým, kým som bez snívania, tým nechcem byť. Sú chvíle, kedy vo všetkom cítim hudbu. V krokoch chodcov. V šeleste lístia. V šume vody. Jedno ti hovorím. Hudbu duše nemožno interpretovať. To je hudba bolesti. A všetko ostatné je iba hra. Hra na husle i na bolest.
1: Pochybuješ o všetkom, Igor. o všetkom, čo tvorí podstatu tohto sveta. O všetkom, čo tvorí podstatu nášho života. Ja viem, pochybnosť je základom myslenia. Ale zdá sa mi, že tvoje myslenie sa obrátilo proti tebe.

0: Tak čo, koncertmajstri, trápime sa, trápime.
1: Čakali sme len na vás, Jefimo. Mali by ste mať trochu viac mysli pre zodpovednosť, nemyslíte?
0: Tala fatky. A kamže ste to dotiahli s tým vašim zmyslom pre zodpovednosť, a? Na biedného muzikanta v mizernom orchestri.
1: Nikto sa tu nerobí lepším ako je, okrem vás. Nemusíte za každým urážať.
2: Jefimo, Jefimo, poďte na stoličko.
0: Čo chcete?
3: Vy už viete čo. To, čo inokedy.
0: Aha.
3: Dôrazne vás žiadam, aby ste chodili na skúšky aj na koncerty presne. A pokiaľ možno triezvy. Rozumeli ste?
0: Až príliš dobre. Vy ma teda dôrazne žiadate o jednu vec a ja by som vás chcel dôrazne požiadať zasa o dačo iné. Aby ste ma láskavo a bez prieťahov uvoľnili z tohto slávneho orchestra.
3: Ale Jefimov, to predsa...
0: Dávam výpoveď.
3: Ale prečo, Jefimov? Prečo? Za to, že som vás upozornil? Že som vás poprosil, aby ste...
0: Nie, nie, nie. Hrať v takomto orchestri je pod moju úroveň.
3: Toto je predsa dobrý orchester. Sám ste to povedali, keď ste k nám prestúpili z toho predchádzajúceho. A ani to nebol prvý orchester, z ktorého ste odišli.
0: Môžem ja za to?
3: Jegor Jefimov, povedzte, čo sa s vami robí? Hneď ako ste k nám prišli, som si pomyslel, že sa tu dlho nezohriete, lebo už od prvého dňa s vami čertišili. Ale že mi dáte po pár dňoch výpoveď, to som nečakal. Povedzte, Jegor Jefimov, čo je to s vami?
0: Ja som už asi taký. Od istého času. Mám už takú povahu.
3: A povahu, povahu, povahu. Všetci sme ľudia, všetci máme chyby. Ale vy, Jefimov, vy ste ako démon. Démon nepokoja, nespratnosti. Démon...
0: Nie som démon. Som iba človek, ktorého vlastnosti strašia tých, ktorým sa dostalo toho šťastia, že ich nemajú.
3: Pozrite, Jefimov, poviem vám, ako to je. Iný vedúci orchestra by sa s vami dlho nebavil. Viem dobre, že z tých orchestrov ste neodišli sám. Vás jednoducho vykopli. Každý, kto má dve uši, musí uznať, že ako huslista ste vynikajúci. Lenže každý, kto vás pozná dlhšie ako dva dni, musí rovnako zistiť, že ako hudobník ste nepoužiteľný. Svojvoľný, nespratný, nezodpovedný, nespoľahlivý. A navyše... Zabúdate, že máte zodpovednosť aj voči hudbe samotnej. Keď vás už Boh obdaril talentom, takým veľkým talentom, aj vy ste niečo dlžní. Bohu, hudbe, ľuďom.
0: Teraz vám dačo poviem ja. Bohu je, obávam sa, všetko jedno. Inak by sa na toto tu, čo sa deje dolu, nedíval len tak bez pohnutia prstom. A hudbu tu ja chápem ináč ako vy. Vy si myslíte, že produkujete hudbu, ale v skutočnosti ste iba kočovný komediant, ktorý za mizerný groš predvádza svoje nacvičené kúsky pánstvu. Všetci, všetci ste banda komediantov. Jediný rozdiel je v tom, že oni predvádzajú kaukliarské kúsky so svojimi telami a vy so svojimi nástrojmi.
3: Áno.
0: Teda takejto hudbe nie som nič dlžný, ba naopak som niekedy pyšný, že sa toho teatru nezúčastňujem. A ľuďom? Môj pán veľkomožný statkár v orchestri, ktorého som tak povediac vyrástol, kým mi Talian neotvoril oči, ten tiež tvrdieval, ako miluje hudbu. No chcel ma držať len preto, aby sa mohol všade chváliť, že práve on má najlepšieho huslistu v celom kraji. Jeho zaujímal huslista Jegor Jefimov. A nie človek Jegor Jefimov. A takým ľuďom nie som dlžný tiež nič.
3: Vy vôbec, ale vôbec neveríte ľuďom.
0: Ľudia sa zatiaľ vôbec neusilovali získať si moju dôveru.
3: Jegor Jefimov, prijímam vašu výpoveď.

0: Jegor! Jegor!
1: Si to naozaj ty?
2: No, pozrime, že náš virtuos. Ale nechaj ma.
1: Počkaj, Jegor. Tak dlho sme sa nevideli a teraz mi chceš ujsť. Aspoň na slovíčko.
2: Nemáme si čo povedať.
1: Ale ako môžeš takto, Jegor? Toľký čas. Toľko vecí sa ťa chcem opýtať.
2: Niečo čo pýtať. Všetky otázky už boli položené, všetky odpovede vyčerpané. No ale, keď sme sa už takto stretli, mohol by si mi láskavo požičať, ako za starých dobrých čias, pár rublíkov, nože.
1: Na moju dušu nie na piatiku.
2: Však vidíš, že som celkom triezvý.
1: Vari, si prestal piť, Jegor?
2: Nie, celkom nie, ale to vieš, peňazí málo, aj dieťa býva hladné, a tak som si myslel, že by si mohol, no. A počul som o tebe, darí sa ti v každom prípade lepšie ako mne.
1: Dieťa? O akom dieťa? Vari, si sa neoženil, Jegor?
2: Oženil. No už som pomaly nemal čo vložiť a ona 1000 rublov mala. Lenže dieťa na dôvažok. Tak som si povedal, Jegor, šanca je tu, skúsiš to. Nový život a to ostatné, rodina, sporiadanosť. No a čo čert nechcel. Nakoniec, čo je to 1000 rublov? Pre umelca. Rublíky tašli a baba zostala.
1: A prácu? Prácu si nehľadal?
2: Na čo? Vraví sa vtáčkov a bláznov živý boh. Že tých vtáčkov prisáma varí viac v obľube. No tak čo? Prispieš na fond pre rodinu neúspešného umelca?
1: Nerob si z toho žarty, Jegor. Viem, že to tak nemyslíš. A že si nezavesil všetko na klinec.
2: Moje ruky. Krauze. Pozri. Pozri na moje ruky. Krauze. Krauze. Čo vidíš?
1: Čo by som tak mal vidieť? No, dve ruky, ktoré boli veľmi dlho zložené v lone. No.
2: Teraz obracia všetko na žar ty. Lebo sa bojíš povedať, čo vidíš.
1: Čo by som mal vidieť, Jegor?
2: Pozri. Pozri, ako sa trasú. Pozri. S týmito rukami by som mohol hrať na balalajke, ani by som nemusel pohnúť zápestím. Pozri, ja už ich neovládam, rozumieš? Ja ich už neovládam.
1: To sa dalo čakať, Jegor. To je od piatiky. Stačí prestať,
2: ale... Práve to je to. Už nemôžem. Kým si nevypijem, trasenie neprejde. Stačí pohárik, dva, tri, ako kedy. A ruky sú opäť, ako boli kedysi. Mohol by som nimi operovať, keby som bol chirurg. Všetko môžem, môžem... Môžem hrať. Ale takto, pozri, takto.
1: Dobre, dám ti... Alebo... Radšej varí...
2: Alebo ma pozvi. Pozvi. Všetko jedno.
1: Rád by som spoznal tvoju rodinu. Chcem ti pomôcť, Jegor. Chcem vám pomôcť. Mám už, chvala Bohu, možnosti.
2: Dobre, ale potom ťa to bude stáť celú fľašku. Platí?
1: Platí.

0: Nechci, žena.
1: Uhorky neprinesieš? Takého významného a vzácného hostia máme a ani len uhorkami ho neponúkneme.
2: Dobre, netočka. Skoč po uhorky. Podáhľaj sa, cerenka.
1: Čože je vodka? Bez uhoriek nemám pravdu.
3: Nože sa ešte, kým cerka príde, napíme.
1: Vodka bez uhoriek síce nie je to pravda, ale zasa lepšie ako uhorky bez vodky.
4: Môžeš už hrať. Ruky sú v poriadku.
1: Hrať. Hrať. Teraz môžem hrať ako sám pán Boh. Ma čo hovorí, ako sám diabol.
4: Tak dones husle, Igor.
1: Hej.
4: Rád by som ťa počul.
1: Hej, husle. Áno, husle.
4: Prosím vás, Anna Jegorovna, neurazte sa, príjmite.
2: Nie, to ja nemôžem.
4: Prosím vás o to, vezmite. Zo pár rubľov. Pomôže vám to pre začiatok. Prosím vás. Pre cirku, pre vás.
2: Ďakujem. Neviem ani ako a kedy sa vám odvďačí.
4: To je maličkosť. Viem, čo je chudoba. Sám som ju zažil. A neúrekom. A nebolo to ani tak dávno.
1: Tak, a tu sú husle. A tu? Tu sú husle a tu? Pozri, toto. Noty. Vlastné.
4: No tak, Igor, zahraj nám.
1: Ale ešte si zahlt. Kde trčí tá netočka tak dlho? Už tu mala byť.
4: Ale veď guhrevary nepotrebuješ uhorky, Igor.
1: Dobre, tak ti zahrám z toho, čo som zložil.

0: Jegor, ja... No, na toto sa napijem aj ja. Dávaj vodku.
1: Dávaj vodku, počuje žena. Nemeca, že dávaj vodku. Počula si.
2: Počula. Jego. Netučka. Netučka, dcerenka. Otecko nám hral. Ako, ako krásne. Uvidíš, všetko bude zasa dobre.
1: No, tak... Tak povedz, aké je to? A, ako hrám? No, povedz.
0: Je to výborné.
1: Hráš ako za starých čias.
0: Je to takmer neuveriteľné. Nepochopiteľné. No,
1: tak čo, ako je to s tým vypáchnutým talentom, a? Jeden, dva poriadne poháriky a hrám ako, ako...
3: Za to, že si tak krásne hráš, zahráš aj pre mňa.
1: Pravda, že dcerinka... Pravda, že všetkým vám budem hrať od rána do večera. Hneď o chvíľu sporiadam veľký koncert, dámy a páni. Jedinečná kultúrna udalosť v meste. Vystúpi prvý huslista, koncertný majster Jegor Jefimov. Vodky, nalej vodky, žena.
0: Nájdem ti miesto v orchestri, Jegor. V tom, kde hrám ja. Preto som ťa chcel počuť. Ako vieš, je to najlepší orchester v meste. Bačo, celej guberní. Už zajtra môžeš nastúpiť. Vybavím to.
1: Čo? Ja?
2: Jegor. Počul si? Jegor.
1: To nemyslíš vážne.
0: Ale myslím. Uznáš, je to šanca.
4: Áno. Ale pre teba. Hrať v takom orchestri je šanca pre teba. Už v živote nebudeš mať väčšiu, lepšiu. Najlepší priemerný orchester pre najlepšieho z priemerných hudobníkov. Si predsa najlepší z priemeru, či nie? Veď si sa vypracoval.
2: Jegor. Jegor.
0: Keď to myslíš takto, Jegor, tak ja... Potom ja už nemôžem viac.
2: Pán Krause, prosím vás, neodchádzať. On si to rozmyslí. Pravda, si to rozmyslíš, Jegor. Aspoň kvôli sebe, keď už nie kvôli nám. Nemôžeš predsa takto hlivieť, potlokať sa po krčmách s kadejakými ľuďmi, len preto, že sú ochotní počúvať, aký si ty neuznaný génius. Jegor, prosím ťa. Je to taká šanca.
4: Kraj, ženský plač, to je len hudba. Ticho, ticho.
1: Ticho. Ticho. Netočka, ticho, no. Tak už nepláč. Otecko, urobí, čo chcete.

0: Vietočka, ty si...
1: Ako som sa preľakla, otecko. Čo tu robíš?
0: Poď sem, dcérenka, poď. Sem. Nechcem, aby nás takto...
1: Ty nie si v práci, otecko? Veď mamičke si vravel, že...
0: Hlava ma rozbolela, dcérenka. A tak som musel von na čerstvý vzduch. A ty, čo, nakupovať si sa vybrala? Pravda?
1: Áno, mamička ma poslala. Pojedlo.
0: Aha, pojedlo. Nietočka, môžem sa ťa niečo opýtať?
1: Pravda, že otecko?
0: Povedz mi, máš rada svojho otecka?
1: Pravda, že otecko, ako sa len môžeš také niečo pýtať?
0: A veľmi máš rada svojho otecka?
1: Veľmi.
0: No a ukáž, ako máš rada svojho otecka, Nietočka.
1: Takto. A takto. A takto. Takto, veľmi.
0: To som rád. Takže môžeš pre mňa aj niečo urobiť, však? Nie, Nietočka. Peniažky. Peniažky potrebujem, vieš?
1: Ale, otecko, veď ty dobre vieš, že ja žiadne peniažky nemám.
0: Nemáš. A toto je čo?
1: To preca nie sú moje peniažky. Tie mi dala mamička na jedlo.
0: Aha. Na jedlo. Takže nedáš.
1: Otecko, drahý, keby som ja mala, hneď ich dám. Ale tieto... Čo by mi povedala mamička?
0: Čo by povedala? Povedala. Teda tak to máš rada, čo? Svojho otecka. Pár mizerných kopejok, čo?
1: Ale, otecko, čo potom poviem doma?
0: Čo povieš? Povieš, že si ich stratila.
1: To mám mamičku klamať?
0: Ale ja potrebujem tie peniaze, potrebujem ich, či to nechápeš?
1: Dobre, tu máš, otecko.
0: No.
1: Poviem, že som ich stratila.
0: Ty si dobré dievčatko, dobré. Ty si môj zlatý malý anielik. Otecko, anielik. Nietočka, ale ma neprezradíš, pravda? No, a teraz choď.

0: Čo sa mňa týka, pán Krause, neviem sa už dočkať. No bude to senzácia, bude to naozaj jedinečná, mimoriadna udalosť počuť v našom meste takého huslistu. Ako som počul v kuloároch, toho Samojlova predchádza taký chýr, že ho možno bez rozpakov priradí k huslistom svetového mena.
1: Áno, bude to u nás udalosť. Som zvedavý, či je naozaj taký dobrý. Ale veď je to... Vy poznáte toho človeka? Môj niekdajší spolubývajúci, pán statkár. Dalo by sa povedať takmer priateľ.
0: Ten otrhaný ožrán?
1: Nebol vždy taký. Ale vy by ste ho predsa mali poznať. Hrával vraj u vás v orchestri.
0: Ten? Nepochopím. No, u mňa v orchestri je kto hrával, ale tento? Nie, taký nezamestnávam.
1: To je predsa Jegor Jefimov.
0: Čože? Jegor Jefimov? A to nemyslíte vážne?
1: Žiaľ, pán statkár, je to Jegor Jefimov. Lepšie povedané, bol. To, čo sme videli, bola už len jeho troska.
0: To je nemožné. Nemožné. Keď si pomyslím, aký talent to bol. Ako ten hral.
1: Je s ním koniec. Prednedávnom som mu našiel miesto, ale v orchestri, kam som ho po známosti dostal, vydržal akurát týždeň.
0: Pamätám sa, ani u mňa nechcel ostať, hoci som mu hory doli sľuboval. Počul som, čo navystrájal, ale počul som i to, že vraj sám komponuje.
1: S tým je žiaľ už tiež koniec. Ak môžem veriť jeho žene a nemám dôvod jej neveriť, už nerobí nič iné, len pije, vyvoláva škandály a otravuje ľudí po lokáloch.
0: Žiaľ, mali sme to možnosť vidieť.
1: Nedá sa s ním už vôbec hovoriť. Pokúšal som sa o to, ale bez výsledku. Sám seba považuje za génia, za najlepšieho huslistu na svete.
0: A... To je v jeho prípade, žiaľ Bohu, už len bez očivosti.
1: Nie. Je to jeho posledná ilúzia.
0: Aj tak by som ho ešte raz chcel počuť hrať.
1: To by ste mu museli vziať ilúziu. Myslím, že tej sa drží mocnejšie ako čohokoľvek v živote. Ani tej svojej hry, ani svojho talentu sa tak nedržal ako práve tejto poslednej ilúzie, ktorá je vlastne iba ako dym. Vyhováral sa na neslobodu, nedostatok nezávislosti, na biedu, potom na rodinu, na ženu. Možno mal v mnohom aj pravdu, ale dajte mu teraz prepich a bude to na nič. Dajte mu slobodu, nebude ju vedieť vychutnať, ani čo si počať s ňou. Vezmite mu rodinu, ženu, a bude tým najnešťastnejším človekom na svete, lebo mu nezostane nič, na čo by sa mohol vyhovárať.
0: Strašný osud. No, nechajme to. Stojíme pred veľkou, veľkou udalosťou.
1: Áno, celé mesto je plné Samojlova. Dá nám spoznať, aký sme malí. Taký bezvýznamný, ako sa pechoríme, drieme.
0: Už vy sa, pán Krause, naozaj nemusíte sťažovať na osud. Hráte v najlepšom orchestri, ba počul som, že vás volajú do hlavného mesta. Čo je na tom pravdy?
1: Nuž, volajú.
0: A pôjdete?
1: Pôjdem. Keď sa mi taká šanca skytá, čo by som našiel?
0: Capa treba chytiť za rohy a osud za chvost, čo? Inak rád vás počúvam. Náramne ste sa vypracovali, vyšvihli, všetka česť.
1: Ako mi to vtedy povedal? Najlepší priemerný hudobník v najlepšom priemerne.
0: Čo vám je tak zrazu, pán Krause? Vari len nie ten Samojlov. Oho, aký ste vy, umelci, žiarliví, ako milenci.
1: Nie, nie, nie. Myslel som na to, čo ste práve povedali. O tom, ako som sa vypracoval. Už je to pravda. Veď som sa aj snažil. Drel, strádal, hladoval. Cvičil, zdokonaľoval sa, učil a zase to isté v opačnom poradí. Ale nech ako chce, musím myslieť na to, aké je to nespravodlivé. Jeden, aby niečo dosiahol, musí krvopotne pracovať. Druhému stačí rozvíjať talent. A jedno je drina, kým druhé je radostná práca.
0: Talent, pán Krause, nie je všetko.
1: Nie. Talent rozhodne ešte nie je všetko. Ale jedno viem. Vrchol bez talentu dosiahnuť nemožno. Čo ako sa človek natrápi? To je zasa moja tragédia. Tichá, súkromná, anonymná. Ale tragédia.

0: ku deckovi, netočka, poď. Poď, ty môj. Ty môj maznáčik.
1: Pýchaš, otecko, prečo sa neoholíš? Si ako ješ.
0: Cerenko zlatá, povedz mi, kde má mamička schované peniaze? A? Viem, že ešte má z tých, čo jej dal ten fidlikant Krause. Kde sú? No, tak povedz oteckovi. Ja ti kúpim... Kúpim ti cukríky. Vieš, že mamička ti nekúpi, ale ja ti kúpim, keď povieš.
1: No. Mamička mi preto nekúpuje cukríky, lebo sme chudobní.
0: Chudobní, ale čestní. Chudoba netočka, cti netratí. Zapamätaj si oteckové slova. Ale ani bodaj ju skáral nepridáva. No tak, Cerenka, kde sú?
1: Neviem.
0: Nevieš, neklam.
1: Ja naozaj neviem, otecko.
0: No vidíš, také malé dievča už klame. Kto ťa naučil klamať, a? Ja som v živote ani raz... No tak, pekne povedz, kde sú. Veď nevezmem všetky.
1: Ale... Veď mamička tie peniaze potrebuje na lieky. Veď vieš, aká je chorá.
0: A ja som chorý, Cerenka. Chceš, aby som umrel?
1: Nie. Nesmieš umrieť. Čo by sme bez teba robili?
0: No tak mi povedz, kde sú tie peniaze? Inak...
1: Čo ti je, otecko? Čo ti je? Bolí ťa niečo?
0: Bolí... Prekliata peče. Tak čo, povieš alebo nepovieš?
1: Nemôžem, otecko, nemôžem.
0: Nemôžeš, no tak dobre, tak si teda choď k matke, majú radšej ako mňa, choď si k nej a ja odídem a nikdy sa už nevrátim s Bohom.
1: Otecko, prosím ťa na kolenách, nechoď nikam. Poviem ti, kde sú peniaze. Donesiem ti. Nechoď nikam. Pravda, neodídeš, otecko. Pravda, nás nenecháš.
0: No, dobre. Neodídem. Ale teraz už choď a dones mi tie peniaze.
1: A určite neodídeš.
0: Nie. Len choď.

0: Ty si jego...
1: Ja.
2: A kto iný?
0: Jegor. Jegor, ty si vzal naše posledné peniaze. Ty si prikázal netočke, aby...
2: Aspoň teraz ma nechaj, žena. Aspoň teraz ma nechaj.
0: Už nemám síly, Jegor, bojovať proti tebe. Zničil si ma. Zničil si ma, zničíš aj dieťa. Už nemám síl hádať sa s tebou. Trhať ti fľašu od úst. Ťahať ťa domov s krčiem. Nemám už síl ani ťa o niečo prosiť. Pozri sa. Pozri na mňa, Jegor. Dobre sa na mňa pozri. A spomeň si, aká som bola, keď si si ma vzal za ženu. A keď si to pripomenúť nevieš, pozri tam na stenu, na fotografiu. Ale u mňa už nejde. Čo bude s netočkou, keď umriem?
2: Čo? Prečo by si umierala, Anna? Čo to rozprávaš? Čo to rozprávaš za hlúposti? Prečo by si...
0: Cítim to, Jegor, také niečo človek cíti. To je tvoja odpoveď.
2: Ja viem, priveľa nešťastia som na vás uvalil, ale s nešťastím je to tak. Sám som ho niesol, priveľa nuž som z neho zvalil. Na pleci aj vám. Vždy je to tak. Tomu, kto nám je najbližší.
0: Poď ku mne, Jegor. Sem si sadni. Na peľac. Neber zo sebou aj fľašu, aspoň raz.
2: Musím, Anna.
0: Pamätáš na ten krátky čas po svadbe? Tak to si vždy sedával. Ja som sa ti prstami hrala so šticou vlasov a ty si rozprával. Rozprával a rozprával o husliach, o kráse hry, o tom, ako raz budeš.
2: Nechaj to, Anna, prosím ťa, nechaj to. Nevládzem to počúvať.
0: A ja som ti tak veril. Toľko ohňa bolo v tvojich slovách, toľko ohňa... Vari, to boli len slova, Jegor. Nič iba slova. Keby si bol len trochu dbal na to, na čo si mal, mohol si byť génius.
2: Génius. Kto vie, kto to je? Ako sa to môžeme dozvedieť? Ako chceme pochopiť géniov, keď nechápeme ani samých seba?
0: Ach, Jegor, čo všetko mohlo byť? Čo všetko mohlo byť? Chlapec môj.
2: Ty ma máš. Anna. Ešte rada.
0: Nie, Jegor. Nie, už ťa iba ľutujem.
2: Nie. Ja, do šľaka. Ej, vodka je v ťahu. Ej, vodka je v ťahu. Všetko je.
0: Jegor!

0: Daj. A som tu, žena. Dlho som premýšľal, žena. Dlho som špekuloval nad svojím životom a aj som vymyslel, čo skoro príde moja hodina. Tá hodina, na ktorú som možno celý život čakal. Samuelov. Sám veľký Samuelov bude zajtra koncertovať a všetci prídu, celé mesto tam bude. Prídu, aby ho videli. Prídu, aby mu tlieskali. Prídu, aby sa ho dotkli. Ja len zopár ich príde, aby ho aj počuli. A tento Samuelov žena, tento veľký Samuelov virtuóz nad virtuózov, ktorý príde pekne vo fráčku, ukloní sa na jednu stranu, ukloní sa na druhú stranu, ukloní sa na tretiu stranu a na štvrtú sa už nemôže, lebo by ukázalo obecenstvo to, na čo zvykne sedieť. A potom priloží slák strunám a spustí. Ja pripúšťam, žena, že tento Samuelov je dobrý. Dobrý, veď inak by ho sem neťahali ako pobožný pána Boha za nohy na zem. Aj, dobrý je, dobrý. Už to počujem, už mi to znie v ušiach, naozaj. Dobrý, ale potom uhádni, žena, čo bude potom.
1: No, samozrejme, opäť ovácie, výkriky, nadšenia, kytice, všetko, ako to býva. Ale potom príde na javisko nikým nečakaný a nikým nevolaný Jegor Jefimov a pod pazuchou starého obnoseného obleku, v ktorom kedysi hrával za mizerný groš, bude mať čo? No, žena, uhádni, bude mať husle. A tam sa postaví doprostred pódia a naraz hľadisko zmlkne. Čo tu chce ten otrhanec, ten ožrán, budú sa pýtať. A vtedy Jegor Jefimov otvorí plesnivé púzdro, počkaj takto, a vyberie svoje husle.

Dnes mi to nejako... tuším, som priveľa vypil. No a vtedy, keď sa môj slák po prvý krát dotkne strún, vtedy sála zmlkne. Po druhý raz ja budem hrať, žena. Hrať, ako viem len ja hrať. Ako ma naučil ten diabolský Talian hrať. Hrať ako vtedy, keď sa statkár, môj veľkomožný pán vo väzení, skoro rozplakal. Hrať, hrať, počuje žena, budem opäť hrať a potom príde sláva. Sláva, potom... Počúvaš ma vôbec, žena? No do čerta, ja tu rečním a... Ona spí, také dačo, žena. Ja si tu dušu na stôl vykladám a ona... Také ste... Hej, žena. Anna, prebuď sa. A... Anna. A ja som tak chcel...

0: veľká chvíľa nadišla. Bude to zážitok, na ktorý sme už dávno čakali.
1: Som na ňo zvedavý, náramne zvedavý. Počul som, že jeho technika...
0: Pozrite, pán Krause, nie je tam ten človek? Nie je to Jefimov?
1: Kde? Kde? Nevidím.
0: Rebova, spity ani čík. A v rukách husle. Varile, neprišiel aj on koncertovať.
1: Musím ísť za ním. Ospravedlňte ma, prosím.
0: Nikam nechoďte. Len čo si narobíte hambu. Skôr alebo neskôr ho aj tak vyvedú zo sály.
1: Musím, vy nechápete. Vy nechápete.
0: Ak ste prišiel urobiť škandál, to je celý on, to je celý Jefimov. Len dúfam, že nám nepokazí.
1: Musím, vy nechápete, prečo prišiel.
0: Nie, prečo?
1: Aby počul Samojlova.
0: No a? Všetci sme tu preto, aby sme počuli Samojlova.
1: Ale on prišiel, aby... Pre Boha, ak si ho vypočuje, ja viem, čo urobí. Musím...
0: Neskoro. Teraz už nemôžete nikam ísť. Dúšili by ste,

Skončila sa hra Hudba bolesti. Podľa literárnej predlohy Fjodora Michajloviča Dostojevského Netočka Nezvanovová pre rozhlas napísal Peter Gregor. Účinkovali Ivan Rajniak, Ivan Mistrík, Martin Gregor, František Di Barbora, Jozef Dánaj, Eva Kristínová, Monika Pašová, Jozef Cút a Gustáv Legéď. Dramaturgia Anna Floriánová, hudobná dramaturgia Katarína Cútová, hudobné improvizácie Peter Michalica, technická realizácia Jozef Bajtek, réžia Mikuláš Bugár. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1979.

0: Devín, hudobné leporelo.
1: Milí poslucháči, počas nasledujúcich 30 minút môžete s nami v pravidelnom čase počúvať slovenské piesne. Pri dnešnom výbere sme sa inšpirovali francúzskym šansónom. Aj keď tento termín označuje prakticky akúkoľvek pieseň vo francúzskom jazyku počnúc stredovekom, v modernom ponímaní siahajú korene šansónu do parížskeho kabaretu 19. storočia. Tu sa z veselej až frivolnej piesne vyvinul tzv. Chanson réaliste, pieseň inšpirovaná neľahkým životom bežných Parížanov. Autormi textov boli neraz poprední básnici a po celom svete ho preslávila nenapodobiteľná Edith Piaf. Vplyvy francúzskeho šansónu badáme aj v populárnej slovenskej, respektíve československej piesni, a to najmä v dôraze na poetickú kvalitu textu a pre kabaret charakteristický dramatický prednes. Niekedy je spojenie s tradíciou priamočiarejšie, ako napríklad v tvorbe Sidy Tobias, inokedy je šansón súčasťou žánrovej rozmanitosti. Teraz už ale nechajme znieť hudbu. Vybrali sme pre vás piesne Andrej Bučko, Sidy Tobias, Andrej Zimániovej, Lucie Šoralovej a Skivy. Nevynecháme ani československú kráľovnú šansónu Hanu Heger.

dáš úniku, až kým na kratučku chvíľu skrytú.

Doznel slovenský piesňový výber, dnes v znamení francúzskeho šansónu. Okrem Hany Hegerovej vám spievali Andrea Bučko, Sidy Tobias, Andrea Zimániová, Lucia Šoralová a Skiva. Hudobné leporelo pre vás pripravila Karin Kováčová.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Kataríny Vargovej Severné more. Účinkuje Bianka Bucková.

Po zásnubách som sa s tebou prestala takmer úplne boskávať. Letmý bosk na pery, na privítanie a na rozlúčku a potom na čelo, na krk. Ale milenecké bosky zmizli. Predstava tvojho obrovského, mäkkého jazyka v mojich ústach sa mi hnusila. Alebo tvoje chodidlá. Nenávidím mužské chodidlá. Tvoje nechty na nohách ma v noci škriabali. Neznášala som, keď si ich predo mnou strihal a potom mi nohy strkal pod nos, aby si mi robil napriek. Začal si mi smrdieť. Posielala som ťa umyť sa pred sexom, osprchovať sa. Ten pach som nemohla zniesť. Až si sa jedného dňa rozzúril, pritlačil mi hlavu do rozkroku. Veď to som ja, tvoj budúci manžel! Jačal si. Zase si mi ním mával pred očami. Bol si taký posadnutý svojim penisom, svojou pýchou, svojou mužnosťou. Až to bolo smiešné. Aj by som to obrátila na srandu, keby som sa tak nebála, že mi krk pevnejšie stisneš. Si prekvapivo silný. Nie, nie, mám ho rada. Preglknem a sledujem tvoje dolepené pubické chlpy. Ja by som si priala byť neplodná. Vyhlásim po pár pohároch vína. Dve kamošky sa nakoniec dajú prehovoriť a idú so mnou von. Vymyslím, že zájdeme do baru, do ktorého sme chodievali ako tínedžerky. Sú celé nesvoje a ja tiež. Tak vypijem na ex pohár najlacnejšieho bieleho vína. Mám pocit, že som tam jediná opitá. Hovoria strašne veľa o svojich detičkách, ktoré milujú. Chodia už do škôlky a sú šikovné, chodia na angličtinu a na moderné tance, jedno aj na gitaru. Sú to naozaj talentované a krásne deti. Za večer vidím mnoho ich fotiek. Väčšinu času mlčím, až sa nakoniec obrátia na mňa, že ako to mám ja. 30 na krku už by bola aj na čase. Pri slove neplodná zhýknu. Jedna zašepká, to nehovor, zariekneš to. Moja veta zostane visieť vo vzduchu. Aké by to bolo, ak by som sa niekedy odvážila povedať pravdu? Moja mama by mi povedala, nech nepreháňam. Veď ste spolu celé roky, muselo sa diať aj veľa pekného. Ľudia majú tendenciu pamätať si len to zlé a na dobré zabúdajú. A okrem toho sa k sebe hodíte. Taký pekný pár. Vždy si preháňala. Kamošky by sa spýtali, prečo si ho za celé tie roky neopustila? Je to moja vina. Mohla som kedykoľvek odísť. Nikto ma s ním nedržal. Kamaráti, že to je vždy takto. Ohrdnuté ženské sa sťažujú, teraz keď je on zasnúbený a čoskoro ženatý. Iba závidím, chcem pozornosť. Na čo im to rozprávam? Prečo to vôbec rozoberám? Prečo nemlčím? Možno som ho vždy vyprovokovala. Možno som to len príliš prežívala. Možno ma ani dosť nemiloval. Možno som nebola tá pravá. A možno si to ani správne nepamätám. Niekedy si prajem, aby si ma bil. Aby si ma mlátil a ja som mala nejaký dôkaz. Podliatiny, zlomeninu, monokel alebo rozbitú peru. Vtedy by som ťa mohla nahlásiť, podať na teba trestné oznámenie. Vtedy by mi museli všetci uveriť. Aj by ma poľutovali. Ale takto to nikoho nezaujíma. Ale ty si dával pozor. Nikdy si neprestrelil. Nikdy si nezanechal žiadnu stopu. Vždy si vedel, kedy ma pustiť. Raz si hodil o stenu môj obľúbený hrnček. Pristál tesne vedľa mojej hlavy. No ani len ten sa neroztrieštil. Ani len nepukol.

Nakoniec zostaneme s jednou kamoškou sami. V krčme je záverečná, tak sa presunieme o dvere ďalej. Osadenstvo je o 10 rokov mladšie. Sadneme si k baru. Po polnoci prestane každých 10 minút hovoriť, že by mala ísť domov, dá si 3 poldeci, vezme mi cigarety a zrazu mi fajčí do tváre. Dusí ju z toho. Naposledy fajčila možno niekedy na strednej so mnou. Pod schodmi do školy, kam učitelia nikdy neprišli, aby to nemuseli riešiť. Kašle a vypadne z nej, že by niekedy svoje dieťa najradšej opustila. Prosto by ho nechala na kraji cesty a odišla, ako sa to robí so psami, ktoré boli nevhodný vianočný darček. Vypustila by ho za domom do trávy, ako morča, niekomu darovala. Úplne sa opustí. Niektoré dni nevládzem, nechcem a nemôžem. Muž nikdy nie je doma, jazdí na kamióne a za nami sa neponáhľa. A ja len sedím v našom veľkom dome a krmím svoje dieťa mrkvovou kašou z mrkvy, ktorú som sama dopestovala vo svojej záhrade. Utieram mu mrkvové vývratky. Začne ju nadrapovať a hodí tyčku pod moje nohy. Taxikár nás odvezie k ním. Bývajú v Michalovi na ostrove. Aké smiešne meno. Poviem a ona už nevníma. Odprevadím ju dnu. Chytí ma za ruku a povie: "Všt, nesmieš zobudiť svokru." A ťahá ma do spálne. Spadneme do postele. Dá mi pusu na ústa a povie: "Vždy si sa mi páčila. Čo sa vlastne stalo s Andrejom? Boli ste taký pekný pár." Zamrmle. "Nebol ten pravý," zašepkám. Odgrgne si, otočí sa na bok, zachrápe. Ráno nás zobudí jej svokra. Stojí vo dverách s jačiacim batoľaťom. Položí nám dieťa do postele. To sa pritúli k ešte opitej mame. Ona si ho privinie, boskáva ho na čelo. "No, chýbal si mi, láska, ahoj. Prepáč, že som tu včera nebola, prepáč. Už ťa nikdy neopustím." Dieťa okamžite prestane plakať. Svokra na mňa spoza dverí zazerá, kým si obliekam rifle. Mám obrovskú opicu a čistím kávovar, ktorý zvnútra plesnie. Je to pomerne terapeutické. Ako keď som u skeča všetko jeden deň vyčistila a dom prestal páchnuť. V kuchyni sa nič nelepilo. Vydržalo to tak iba deň. Kto vie, čo robí teraz skeč, či je Sabrina ešte s ním? Už nemám odvahu ozvať sa ani jednému z nich. Obed mám dohodnutý s bratom. Ešte zo mňa tiahne. "To ťa takto videla mama?" Pokrčím plecami. Cítim sa o 10 rokov mladšia. "Čo sa to s tebou stalo?" Pýta sa ma brat, keď sleduje, ako letargicky prekladám papiere na maminom stole. "Pozri sa na seba. Celý deň kopíruješ a zošívaš mamine zmluvy. Robíš kávu. Čo sa pre Boha s tebou stalo? Nie je ti hanba? Ako taká chudera." Od mami som dostala k narodeninám svadobný plánovač. Od zásnub to bol už takmer rok. Neviem, ako sa to stalo, ale začala som s tebou bývať. Posielala som ti na účet mesačne polovicu nájomného. Robila si raňajky v tvojej kuchyni, zdvorilo som konverzovala s tvojimi spolubývajúcimi, dostala som miesto v tvojej skrini a prala si v tvojej práčke. Jeden večer sme nad ním sedeli. Bol si vzrušený. "Už by sme to nemali ďalej odkladať." Pýtal si sa, koľko chcem mať na svadbe hostí. Koho by som vlastne mohla pozvať? Pýtal si sa na svadobné menu. Ty by si chcel netypické, možno risotto s panenkou alebo lososa, ale slepačia polievka musí byť. Ja som vtedy už nič nemohla zjesť. Zo všetkého mi bolo zle. Najlepšie som znášala hlad. "Možno by sme mohli mať svadbu niekde na vidieku, alebo v stodole s malými svetielkami pri strope. To by bolo romantické," hovoríš. "Tak dlho som na to všetko čakal." Povedala som, že si idem kúpiť cigarety. Vystríhal si ma, že by som mala prestať fajčiť. Keď otehotniem, aj tak nebudem môcť. Tak to aspoň nebude také ťažké. Vyšla som pred bytovku a zhlboka sa nadýchla studeného vzduchu, ktorý fučal od Dunaja. Nasadla som do maminho starého auta. Nedávno mi ho darovala.
Na plánovanie svadby sa zíde. Vycúvala som na ulicu a postupne zrýchľovala. 50, 60, 70. Už som išla po centre stovkou, obiehala trúbiace autá. Jednu zákrutu som nevybrala a napálila to do stĺpa. Odkedy som sa vrátila, stále ťa vidím. V uliciach Bratislavy, v našich obľúbených kaviarniach, v odraze vo výklade na obchodnej, mýlim si ťa s každým mužom s čiernymi vlasmi. Pred jedným som minule ušla, ďalšieho som už išla poklepať po ramene. Chcem ťa vidieť, ale zároveň sa toho desím. Až ťa v sobotné ráno zazriem naozaj. Stretnem ťa na zastávke na Kapucínskej. Pozrieš sa na mňa a bez pozdravu sa skloníš. Zaviažeš mi šnúrky a povieš: "Nie, že spadneš na nos." Srdce mi strašne bije. Je mi na odpadnutie. Nevidela som ťa viac ako rok. Si opäť pribratý. Asi si spokojný. Si žoviálny. Povieš mi, že si sa pred týždňom oženil. Spýtaš sa ma na mamu a brata, oslovuješ ich krstnými menami. Na rozlúčku ma objímeš ako starú známu a do ucha mi zašepkáš: "Stále na teba myslím." Auto bolo úplne rozbité, ale mne sa nič nestalo. Zázrak. Chceli mi zavolať sanitku, ale ja som na sebe nemala ani pojebaný škrabanec. Nič mi nie je. Zavolali teda len mamu, majiteľku auta. Prifrčala, vybavila odťahovku, zaplatila pokutu. Naložila ma do auta a priviezla pred tvoj vchod. Deje sa niečo? Nechceš spať dnes večer doma? Čo sa vlastne stalo? Iba som dostala šmyk. Mrzí ma to. Musíš si dávať na seba pozor, Anna. Viem, ďakujem. Prepáč mi. Vystúpila som. Mala som od teba 10 neprijatých hovorov. Možno si ma už niekde v uliciach Bratislavy hľadal. Bolo len otázkou času, kedy zavoláš mame. V tú noc som prespala v hoteli. Milujem hotelové izby. Dokázala by som v nich prežiť celý život. Všetko je v nich čisté a voňavé. Každý deň za teba niekto uprace a vyniesie ti smeti. Obliečky sú vždy vyžehlené a biele. Vypla som si mobil. Pila som malé, predražené fľaštičky alkoholu z minibaru a kúkala komediálne seriály s dabingom. Ráno som si doplatila hotelové raňajky. Dala som si omeletu, praženicu, slaninu aj párky, ako by som bola na dovolenke. Konverzovala som s pani od vedľajšieho stola. Radila jej, ako sa najľahšie dostať na Bratislavský hrad. Maminou zlatou kreditkou som si kúpila letenky do Anglicka. Bratislavská hlavná stanica je preplnená a páchne močom. Obité nástenné hodiny ukazujú 6 hodín ráno. Potím sa. Tento týždeň udreli rekordné horúčavy. Už tesne po svitaní je vzduch ťažký a neznesiteľný. Tropické noci mi nedajú spávať. Zakrývam sa vlhkým uterákom, balkón mám otvorený do korán. Od tepla som si odvykla. V Anglicku za celý rok ledva zasvietilo slnko. Stojím v rade na lístok. Zavadziam. Dvaja ľudia do mňa vrazia. Ponáhľajú sa na vlak. Stanica šumí. Oznámenia o prichádzajúcich, odchádzajúcich a meškajúcich vlakoch sa pravidelne striedajú. Vo vlaku si spomeniem na moju cestu k Severnému moru. Opriem hlavu o sklo a pozorujem lúky, polia, plochú krajinu, ktorá uteká za oknom. More je priďaleko. Cesty vlakom mám rada, upokojujú ma. Aj preto som si vybrala Záhorie. Drieme sa mi a myslím na to, že idem niekde ďaleko, kde začínam na novo. Na narodeniny si mi poslal kvety. 12 veľkých červených ruží v mekkom ružovom papieri. Doteraz si pamätám, ako mi šušťal pod prstami. Doniesla mi ich vrátnička na slovenčinu.
Spolužiaci pískali, tlieskali a rehotali sa. Spolužiačky sa okolo mňa zbehli a zisťovali, od koho sú, ako by som bola kráľovná triedy. Ako by som z ničoho nič zažiarila a všetci ma uvideli. 18 a dostáva takéto kytice, vzdychla si vrátnička. To si váž, moja zlatá, takí chlapi na stromoch nerastú. Chodieval si po mňa do školy svojou starou Hondou. Niekedy si vystúpil a čakal na mňa opretý o kapotu, ako vystrihnutý z romantického filmu. Brával si ma na pizzu a do kina, na čítania poézie a na alternatívne divadlo, na miesta, kde stredoškoláci nechodili. Stále som sa ťa pýtala, prečo práve ja? Čo je na mne také výnimočné? Učil si sa so mnou na príjimačky, na prekladateľstvo do Brna, moja vysnívaná škola. Chodil tam aj môj brat, aj moja mama. Ako poistku som si podala prihlášku aj na učiteľstvo do Bratislavy. Pre istotu, keby to na prvý raz nevyšlo a potrebovala by som sa rok niekde zašiť. Kým sa doučím, kým to dám, kým bude v rodine ďalšia absolventka Masaryčky. Ale mňa vzali. Aj do Brna, aj do Bratislavy. Všade. Volala som ti v eufórii ako prvému. Vyšlo to, oplatilo sa! Ale ty si nepochyboval. Chodím s krásnou, múdrou ženou, to bolo jasné. V ten večer si ma pozval oslavovať. Platím ja! Vykrikoval si a boskával ma. Obliekla som si minišaty a namalovala som sa. To si nemusela. Nemám rád, keď to ženy preháňajú s make-upom. Radšej ťa mám takú úplne obyčajnú. Takú šedú myšku. Objednal si prosecco a trval na tom, že ho otvoríš ty. Vzal si ho z rúk čašníkovi. Fľaša buchla. Bublinky sa rozliali po stole. Zalepenými rukami si ma hladil po tvári. Moja hviezda, moja šikovnica. Ale čo bude s nami? Zo zúfalstva zvarenia kávy a skenovania zmluv si prezerám inzeráty na voľné pozície. Učiteľov angličtiny hľadajú všade. Môžem si vyberať. Skoro na každej škole kto si chýba. Nájdem ponuku do malej školy na Záhorí. Má len niečo cez 200 žiakov. Pošlem životopis a týždne čakám nad prastarou kopírkou, či sa niekto ozve.

0: Vystúpim v malej dedine na záhorí. Prejdem cez koľaje a rozhliadam sa okolo. Vedľa stanice stojí malá drevená búda, na ktorej je príznačná tabuľa s nápisom Bufet stanica. Posedáva pred ňou pár štamgastov. A ja by som si najradšej vypila, taká som nervózna. Ale nakoniec si dám iba turka do plastu. Pýtam sa ich, kadiaľ mám ísť do školy. Ukážu na tenký chodník pomedzi stromy. Slnko svieti spoza starej zvonice. Všetko vyzerá malebne. Škola však smrdí presne, ako si pamätám. Neviem, či je to komunistickou budovou, starým nábytkom alebo deťmi. Rovnakú budovu si pamätám aj z detstva. Všade kov, lacná omietka a linoleum. Na chodbách obrovské svokrinné jazyky, ktoré rastú bez cudzej pomoci. Sú celkom samostatné. Sedím v kancelárii u riaditeľa. Na niekoho kričí do telefónu. Pravdepodobne je to rodič, čo si niečo zmyslel. Volá z pevnej linky. Kábel má úplne zamotaný. Najradšej by som vstala a rozplietla ho. Teraz musí mať hlavu tesne pri telefóne, lebo šnúra ďalej nedočiahne. Riaditeľ silno tresne slúchadlom.
1: Hrúza,
0: hromží.
1: Co si o sebie ľudé myslá? Kedysi byla škola vážená inštitúcia. Učiteľ byl pojem a ráditeľ ani nevypráviam. A včil nic, žiadna úcta.
0: Splieta prázdne vety. Pozerám ponad jeho hlavu, kde svieti Komenského portrét s citátom Škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody.
1: Ale spátky k vám. Viedzeli by ste nastúpiť hned? Musíte si dať trídu dokopy. Nepoužívala sa snad 4 roky. Konečne máme dve prvácké trídy. Plodný ročník. Alebo sa mladé rodziny scehujú na dedzinu a dochádzajú do Bratislavy. Ceny bytu sú tam otrasné. Môžete sa nascehovať do bytu po školníkovi. Však poďte, ukážem vám.
0: Vstáva a berie obrovský zväzok kľúčov a ja ho nasledujem. Na širokých chodbách počuť naše kroky. Klop, klop. Riaditeľ je svižný. Žiaci prázdninujú. Ticho sa odráža od stien, z ktorých sa odlupuje maľovka. Sem tam ich skrášľujú blednúce plagáty, ktoré niektoré dieťa vyrobilo na výtvarnej. Kráčame po škole, ktorá by mohla byť akoukoľvek na Slovensku. Zamrežované šatne, malé triedy s kriedovými tabuľami, iba jedna dostala fixkovú. Viac ich nekupovali, fixky sú príliš drahé. Jedáleň a nakoniec telocvičňa.
1: Pícha školy,
0: vyhlási riaditeľ. Je celkom prázdna, ale áno. Okná sú vymenené, asi aj podlaha. Len rebriny ostali rozbité.
1: To též urobíme, snad za rok.
0: Potom ma vezme malou chodbičkou za telocvičňu a ukáže mi nové wellness centrum. Je to tmavá miestnosť s výrivkou a jedným ležadlom, bez okna. Dnu je chladno.
1: To sme urobili zvlášť pro učiteľu, keď sú po vyučovaní vypnúť. Dostali sme na to peníze z jedného projektu. Minulý rok sme ju postavili. Zatáť sme ju moc nevyužili, ale možno vánočný team building by tam mohol byť. Co myslíte?
0: Nemyslím si nič. Iba na všetko prikyvujem a zdvorilo sa usmievam. A riaditeľ už otvára ďalšie kovové dvere a tam je malá izba. Naozajstná kutica. Asi tiež zariadená z nejakého projektu. Posteľ, stôl, skriňa z IKEA a celkom malé okno.
1: To je tá izba, co byla v inzeráte. Kedysi dávno tu býval školník, ale včil sme ju zrekonštruovali pro nového učiteľa z miesta. Co povíte, pekné? To svietle drevo to tu oživí.
0: Priamo v miestnosti je spravená malá priečka a za ňou je vécko.
1: Tak vidíte, záchod hned v izbie, nebudete to mieť v noci daleko a usprchovať sa môžete v dziečenských šatnách tuto hned. A kúsek máme aj kuchyňku, tiež zrekonštruovanú, ale zbytečné, lebo varení, jak predmiet sa zrušilo. No ale co, využijete to možno vy?
0: Tak toto je to ubytovanie, ktoré v inzeráte ponúkali. Predstavovala som si malý jednoizbový domček so záhradkou, kde budem pestovať bylinky a mrkvu. Možno by som si mohla zaobstarať mačky a žiť sama so sebou a v pokoji. Chcela som byť ďaleko od mesta, v prírode, na dedine. A dostanem toto. Izbu na prízemí školy s hajzlom priamo pri posteli. Ale aspoň mám o dvere ďalej výrivku. Vrátime sa do riaditeľne. Ukáže na obraz Komenského, ak by som si ho nevšimla.
1: Tu je môj vzor.
0: Riaditeľ je územčistý chlapík s plešinou, ktorú zakrýva dlhou ofinou začesanou dozadu. Posadí sa oproti mne a povie:
1: No, jak na vás tak kukám, tak vám môžem dať učiť len pátáku, šestáku. Vypadáte jak dzivčátko, vypadáte jak jej rovesnička. Fakt, niekeré naše devátáčky vypadajú ešte starší. Keby ste videli, jak chodzá zmachlené. Sú to cigánky, co vám budem povídať. Je to otras, co sú na sebia schopné obléciť.
0: Košele na pupku mu praská. Má cez ňu ležerne prehodenú rybárskú vestu s vačkami, v ktorých asi nosí všetky tie kľúče, alebo kriedu. Možno nejaký šroubovák, ak by bolo treba dačo narýchlo.
1: Tí starší by voči vám nemieli žiadny rešpekt. Chalani sú veľkí jak skrine, drzí jak vši. Nastúpili by ste budúci týdeň, dostanete rovno rozvrh, dávam tú angličtinu a snad aj nejakú biológiu, to nikto nesce učiť.
0: Vtedy si odhodlane poviem, že to zvládnem, že si ma obľúbia. Budem tá cool, vtipná, mladá učiteľka, s ktorou chcú tínedžeri vysedávať aj cez prestávky. Ale budem mať rešpekt. Prekvapím tohto riaditeľa. Aj mamu, aj brata. Aj ty by si z toho bol v šoku. Budem za tebou chodiť. Každý víkend. Vykriknem. Odpoveď mám pripravenú. Chystala som si ju, odkedy som otvorila e-mail s rozhodnutím. Sú to sotva 2 hodiny. To je nič. Mlčíš. Alebo ty za mnou. Nájdem si byt, budem mať sama izbu. Aj tak nechcem bývať na intráku. A mama mi to zaplatí. To problém nebude.
1: Ja už od septembra robím.
0: Vzdychneš si nado mnou. Nebudem mať čas ani energiu za tebou stále chodiť.
1: A ty tiež nie. Ak ti stačí vidieť sa raz za mesiac.
0: Nestačí, ale veď vlakom to je...
1: Budeš mať už svoj život.
0: Zívneš a pretrieš si oči.
1: Nových kamošov, všade kopa mužov v tvojom veku. Na mňa zabudneš.
0: Stisnem ti ruky, ktoré máš stále od proseka. Prečo si si ich nešiel umyť? Ide mi hlavou. Nikdy na teba nezabudnem. Ja ťa naozaj milujem.
1: Ja vzťahy na diaľku nechcem, Anna. Ja chcem čosi seriózne. Ja už nie som tínedžer ako ty.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Kataríny Vargovej Severné more. Účinkovala Bianka Bucková. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvukový majster Milan Greguš. Redakčne pripravila Terézia Simanová. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Extempore s Jurajom Ďurišom.
1: Janis Xenakis. Janis Xenakis je rumunský, grécko-francúzsky avantgardný skladateľ, architekt a matematik. Bol priekopníkom hudobnej kompozícii, predovšetkým vo využívaní matematických modelov, ako je teória množín, stochastické procesy, teória hier a iné. Xenakis je známy integráciou hudby s architektúrou a komponovaním hudby pre špecifické priestory. Komponoval elektronickú hudbu pomocou systému Jupik, ktorý aj sám navrhoval. Spolupracoval aj so slávnym architektom Le Corbusierom a navrhol pavilón Philips na Expo 1958 v Bruseli. Xenakisove skladby sú známe svojou silou a originalitou. Zomrel v roku 2001. Vypočujme si ukážku z jeho kompozície Bohor. Predstavuje radikálny pokus negovať lineárny postup v hudbe a ponára poslucháča do zážitku vertikálneho času, kde zvuková masa sa javí ako predĺžený prítomný okamih, bez jasnej frázovej diferenciácie.

Janis Xenakis vo svojich dielach využíval rôzne matematické teórie, zaoberal sa aj indeterminizmom a ostro vystupoval proti seriálnej hudbe. Vo svojom článku Kríza seriálnej hudby v roku 1955 zdôrazňuje, prečo je seriálna hudba nezmyselná. Xenakis svoje teórie aplikoval tak v instrumentálnej, aj ako elektroakustickej hudbe. Hibiki Hanama, 12-kanálová kompozícia pre Expo 1970 v Osake.

Xenakisove elektroakustické diela tvoria asi desatinu z jeho celkovej produkcie. Možno ich rozdeliť do štyroch skupín podľa obdobia a miesta ich vzniku. Prvé Xenakisove diela vznikli počas jeho pôsobenia v GRM vo francúzskom rozhlase v Paríži v rokoch 1957-1962. Ďalšiu skupinu obdobia medzi rokmi 1969 a 1977 tvoria skladby určené pre multimediálne predstavenia. Sú to jeho slávne politopy. V gréčtine poli znamená niekoľko a topos miesto. Vypočujme si teraz unikátnu nahrávku skladby Kráner z rokov 1968-1969, po ktorej zaznie Le Polytop de Cluny. Táto skladba vznikla v roku 1972 pre jesenný festival v Paríži a autor ju charakterizoval ako činnosti svetla a zvuku. Niekoľko zachovaných fotografií z tohto koncertu zachytáva hru svetla, laserových lúčov a zrkadiel, ktoré spolu s priestorovou hudbou vytvárajú fantastické predstavenie.

Z tretieho pre vývoj Xenakisovej elektroakustickej hudby snáď najvýznamnejšieho obdobia rokov 1978 a 1979 pochádzajú diela vytvorené pomocou grafického syntezátora Jupik. V slovenskom preklade poliagonický počítačový nástroj CEMAM. V 90. rokoch napokon pribudli diela vytvorené v programe Gendin, ktorý je dokonalejšou verziou, ale nie úplnou náhradou Jupiku. Syntezátor Jupik vyvinul Xenakis vo svojom výskumnom centre koncom 70. rokov. Tento počítačový systém namiesto klávesnice využíva elektromagnetické pero, pomocou ktorého rozpoznáva polohu a jednotlivé body a línie uložené najskôr do pamäte a transformuje na zvuky. Takto je možné jednoducho a kreatívne realizovať aj tie najodvážnejšie grafické partitúry. Jupik fascinoval mnoho skladateľov, aj každý z nich mal možnosť využívať ho iným spôsobom. Uveďme si teraz prvé dielo Jana Xenakisa, skomponované pomocou Jupiku, Misén Alfa, z roku 1978. Takisto vytvorené pre multimediálne predstavenie nazvané Politop de Misène.

V dnešnom extempore sme počúvali kompozície Janisa Xenakisa. Bohor, Konkrét PH, Hibiki Hanama, Kráner, Le Politop de Cluny, Mycène Alpha. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

Čo je fragment vo všetkých jeho polohách? Čo je autor? Čo je replikácia? Čo je genetický klon? Čo je rytmus? Čo bolo skôr? Kde je začiatok? Kde je koniec? Chaos? Environmentálna špina? Naša slepota? Nezáujem? Konzum? Koniec? Opäť a opäť fragment. Fragment vo všetkých jeho polohách. Svet sa nám rozpadá na prach. Postavíme nový, alebo ho necháme len tak. Ľahneme si doň ako prasce. Žena s čiernymi krídlami. Zvukové plátno inšpirované obrazom Pabla Picassa Avignonské slečny. Zvuková koláž fragmentov textov, zvukov, hudobných fragmentov, vystrihaných z piatich rozhlasových hier. Hlas Milka Vašáriová, réžia Geza Desors, hudba Sumat. Realizované v experimentálnom štúdiu v roku 2002. Cena na súťaži Pri Bohemia 2003.

Some.

0: deť. Áno, áno, dobre vidíte. Som to ja, mama. Deť.
1: Som.
2: Ty.
0: Aj.

stmieva. Je čas.

Čo ty myslíte?

0: Je tu ticho.
1: Ticho.
0: Ticho. Som.
2: Že.
1: Na. Čiter.
0: My.
2: My.
1: Krídlami.

0: som...
1: Na krídlach spomienok...
2: Som...
1: Tu...
2: Ako je to krásne.

0: って。Ale vy?
1: Vy?
0: Vy?
1: Vy?
0: Aj vy?
2: Nemôžete
0: robiť nič. Iba čakať.
1: Že?
0: Bo. Da.
1: Vás.
0: Po.
1: Či. Istý.

0: Ste. Ne. A...
1: Nemôžete
0: robiť nič. Nič.
1: Iba čakať. To človek zvládne.
0: Kto som?
2: Bože!
1: Aké je to ťažké.

0: sister.
1: Mi. Mi.
0: Krídlami.
1: Každý mi patrí.
0: Som.
1: Nič.
0: Ale aj...
1: Všetko.

0: Ja viem, viem, viem. Páchne zo mňa.
1: Cítiť to?
0: Pamätám si. Tiež som neznášala ten zápach.
2: Cink! Musím vám veľmi blázním nikvá. Cink!
0: Pamätám si. Bola som vo vode.
2: Vy?
0: A som.
2: A...
0: Ko...
3: Vy?
0: Zbabel.
2: La...
0: A...
3: La...
0: Ale aj...
2: Šťastná.
0: Nikomu nezáleží. Nikomu nezáleží, či tu som, alebo nie. A teraz som...

0: Prekvapila som vás. Život je taký múdry. Milujem prekvapivé situácie. Chcela by sa mať pokoj.
1: Zmráka sa
2: nebo.
1: Stále sa stmieva.
2: Zatieňuje.
1: Zmráka.

0: Teraz naozaj som. Ešte stará. A zostanem sama na tejto hnusnej zemi. A potom? Buď. Je iba.
1: Ticho.
0: Veď
1: aj...
0: Čo by ste chceli robiť?
1: A...
2: Vám...
0: Chýba vzlet a krídla.
1: A...
0: Keď sa už bojím všetkého aj sami seba. Veď všetci ste rovnako smrteľní.
3: Strašne sa mi chce spať.
1: Je... Yeah. Čas.

0: Nič. Nie.
1: No.
0: Tu.
1: Je.

0: A je po všetkom.
1: Cítiť to?
0: Je po všetkom.

0: Žena s čiernymi krídlami bola Emília Vášáriová. Slová Vilo Santanelli. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Majster zvuku inžinier Stanislav Kaclík. Scénická hudba Sumat. Dramaturgia Ján Uličiansky. Venované slávnemu maliarovi Pablovi Picassovi a jeho slávnemu obrazu Avignonské slečny. Režia Gejza
1: Bezos. Zde si jáčko. A bol hlušky.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, vítajte v hudobnej mozaike s témou burlesk. Skombinujeme v nej diela Telemana, Suchoňa, Strausa a Kardoša. K počúvaniu vás pozývajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Xénia Jarová. Začíname rokom 1761 a dejovou suitou Georga Filipa Telemana s názvom Burleska Dona Quixota. Rozpráva známy Cervantesov príbeh s vyberaným vkusom i decentnou ilustratívnosťou. Telemanova programová Quixotovská burleska má časti Predohra, Prebudenie Dona Quixota, Útok na veterné mlyny, Vzdychy lásky k princeznej Dulcinei, Výsmech Sanča Pancu, Rosinantov cval, Sančov osol a Spánok Dona Quixota. Northern Chamber Orchestra diriguje Nicholas Ward.

Počúvali sme burlesku Dona Kichota z pera Georga Filipa Telemana. Northern Chamber Orchestra viedol Nicholas Ward. Od burlesky výpravnej prechádzame k dramaticky výrazovej. Patrí roku 1933 a ambíciám u Víteslava Nováka čerstvo doštudovaného Eugena Suchoňa. Suchoňovú brilantnú burlesku pre husle a orchester interpretujú Boris Kucharský a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s dirigentom Štefanom Roblom.

Žeravá burleska pre husle a orchester Eugena Suchoňa znela v podaní solistu Borisa Kuchárskeho a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Dirigoval Štefan Robl. Nasledujúca burleska získala tento svoj názov až v druhom pláne. Pôvodne, pri svojom zrode s datovaním 1885-86, bola skercom D-moll. I keď do nej mladučký Richard Strauss vložil bohatosť invencie i nádejí, na svoj správny premiérový čas musela 4 roky počkať. Prvý dedikant, Hans von Bülow, pre ňu pochopenie nenašiel. Naštudovať sa ju pokúšal sám autor a skončil prekvapivo rozčarovaním nad samým sebou. Invencia skladateľa prevyšovala jeho interpretačné videnie. Po malých korekciách architektúry i klavírnych solistických pasáží sa skerco stalo burleskou D-moll a s umeleckým pochopením nového dedikanta, Eugena D'Albera, zaujala práve tým, čo ju robí jedinečnou. Neobvyklosťou, prekvapivosťou, dramaturgickou tekavosťou, svojou burlesknosťou. Hrá klaveristka Juža Vank. Dirigentskú taktovku nad Gewandhausorchester Leipzig drží Andris Nelsons.

Doznela burleska D-moll pre klavír a orchester Richarda Strausa. Gewandhaus Orchester Leipzig hral pod dirigentským vedením Andrisa Nelsonsa. Solistkou bola Juža Wang. Burlesknou bodkou bude burleska viacnásobná. Jej hudba autorsky žije v podobe klavírnej, dvojklavírnej, klavírno-husľovej i symfonickej. My budeme počúvať jej posledný zmienený symfonický tvar. Druhú časť burlesku zo symfónie číslo 4 Piccola Desidera Kardoša interpretuje Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Diriguje Ľudovít Reiter.

podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava a dirigenta Ľudovíta Reitera znela burleska z Kardošovej symfónie číslo 4 Piccola. Z hudobnej mozaiky sa s vami lúčia zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Ars Litera.
1: Volám sa Dušan Taragel a vítam vás pri počúvaní Ars Litery. Naša dnešná téma má názov Zabudnuté bestsellery, čo znamená, že sa budeme venovať knihám, ktoré kedysi na Slovensku zažiarili a mali obrovskú čítanosť, ale dnes sa na ne už takmer zabudlo. Na začiatku mám pre vás jednu kontrolnú otázku. Ktorý slovenský autor či autorka predali dodnes najviac kníh? Mnohých z vás určite napadne Dominik Dán alebo Táňa Keleová-Vasilková. Áno, idete na to dobre, ale ďaleko pred nimi je slovenský autor, ktorý napísal len 12 kníh, ale počet ich vydaní a výšku nákladu už zrejme nikdy nedosiahne žiadny slovenský autor či autorka. Týmto spisovateľom je Jožo Nižnánsky. Zažiaril ako kométa v roku 1932, keď mu vyšiel jeho prozaický debut. Štvorzväzkový román Čachtická pani. Hneď po ňom v roku 1933 to boli Dobrodružstvá Morica Beňovského. V roku 1934 to boli hneď dva romány, Spišské tajomstvo a Cholera. A takto to šlo až do roku 1938. Nižnánsky vychádzal vo veľkých nákladoch v pražskom vydavateľstve Mazáč. Naraz v slovenčine a češtine, pričom obálky mu robil najžiadanejší český ilustrátor Zdeněk Burian. Podobný úspech nezažil žiadny zo slovenských prozaikov. Čachtická pani sa stala prvým slovenským knižným bestsellerom slovenského autora, o ktorom sa dokonca tvrdí, že naučil Slovákov aj Slovenky čítať.

0: Senior Ján Ponicenus Ponický, duchovný evanjelickej cirkvi v Čachticiach, neúnavný slova Božieho kazateľ, v neskorý marcový večer roku 1610 opúšťal Čeľadinec celý rozrušený. Opäť počul fúru strašných historiek z kaštieľa. Farníci rozprávajú neuveriteľné veci. Bolo by to možné, že by tu sotva na skok od fary, pekno duchá, bohatstvom oplývajúca, vznešená čachtická pani márnila dievčenské životy a šliapala po všetkých božských i ľudských zákonoch? Nie, to nie je možné. Sú to iba klebety, osočovanie poddanstva, reptajúceho proti prísnej panej. Nad Čachticami zúri hrozný vietor. Marcov je ešte chladný, ale už vzdychom jari. Chvíľami sa besne zadrapuje do okeníc fary a Ján Ponicenus Ponický občas dvíha hlavu a upiera oči do okna, ako by hádal, či okenice odolajú náporu. Zo zamyslenia ho vytrhol rýchly približujúci sa dupot koňa a potom niekto prudko zabubnoval na okenicu. Čo to za neočakávaný nočný hosť? Ján Ponicenus Ponický premohol strach, otvoril okno a opatrne odchýlil okenicu. Bledý pruh svetla osvetlil udatnú postavu jazdca na koni. Štíhleho, mohutných pliec s klobúkom širokej striežky, zahaleného až po čižmi čiernym plášťom. Ján Ponicenus sa striasol od prekvapenia. Si to naozaj ty, Ján Kalina? Neklame ma, starý zrak? Áno, ja, odpovedal jazdec známym hlasom. Prepáčte, duchovný oče, že vás vyrušujem tak neskoro. Pred 4 rokmi s vašim požehnaním som išiel do sveta a teraz sa k vám vraciam.
1: Len tichšie, synu, a rýchlo dnu. Bedák ťa uvidí, dajaký špehúň.
0: Farár privrel okenicu, zavrel okno a ponáhľal sa von. Otvoril bránu. Jazdec vošiel, vedúc koňa. Farár ho bez slova objal, potom vzal ho pod pazuchu a ticho voviedol do domu a potom do izby. Presvedčil sa, či okenica a okno sú poriadne zavreté a napokon zamkol dvere.
1: Musíme byť opatrní, povedal.

0: odpovedal. Musím vysloviť otázku, ktorá po 4 roky hlodá mi srdce. To ma prinútilo vrátiť sa domov, hoci ma tu očakáva možnosť skaza. Čo je s mojou matkou a sestrou? Nepostihla ich pomsta panej? Farár hovoril pomaly, akoby váhal. Tvoja matka je živá, zdravá. A moja sestra Magdaléna? Buď silný, synu. Pravdu ti nemôžem zatajiť. Ak nie odo mňa, dozvedel by si sa ju od iného. Je mŕtva? Neviem. Žije? Spýtal sa Ján Kalina so zábleskom nádeje v duši. Čo sa s ňou stalo? Pred 3 dňami zmizla bez stopy. Ján Kalina na zdrvujúci chýr klesol na stoličku s ťa balvanom ovalený. Podlhovastú bledú tvár obrúbenú dlhými čiernymi vlasmi uprel na mihotavý plamienok sviečky, ani čo by dúfal, že lúč prenikne aj do jeho duše a rozptýli v nej tmu. Zmizla bez stopy? Opakoval. Bol som prichystaný na zlé chýry, dôstojný oče, ale tento je zo všetkých najhroznejší. Keby sestra bola umrela prirodzenou smrťou, čas by zahojil moje rany. Keby bola zahynula násilnou smrťou, mohol by som sa pomstiť, ale viem, že po odpoveď na túto otázku netreba ísť ďaleko. Len do pyšného kaštieľa a zatrepať tam na bránu. Synu, zvolal farár, mlč a skry svoje podozrenie do najtajnejšieho kúta srdca. Keď som počas štúdií vo Wittenbergu celé 4 roky nedostal nejakú zvesť z nášho kraja, výčitky svedomia, že som opustil matku a sestru a vydal ich na pospas panskej svojvôli, vyvrcholili. Zlé predtuchy ma toľme znepokojovali, že za úspory kúpil som si koňa a vybral sa do Viedne. Reku, tá chodievajú magnáti z celého Úhorska na cisársky dvor. Od ich sluhov sa iste dozviem, dáke chýry z domoviny a možno sa dozviem, čo je s matkou i sestrou. Len čo som sa usalašil v malom hostinci na Weiburgstraße a rozkázal si jedlo a nápoje, všimol som si za susedným stolom skupinu hostí. Neboli to sluhovia úhorských šľachticov, ale statoční viedenskí občania. Rozprávali si historky o uhorskej šľachtičnej. Nazývali ju Die Blutgräfin, krvavá grófka. Prihovoril som sa im. Povedali mi, že na Weiburgstraße má uhorská grófka a naša čachtická pani Alžbeta Bátorička palác. Áno, potvrdil jeho slová Ján Ponicenus. 3-4 razy do roka sa grófka vyberie na niekoľko týždňov do Prešporka a odtiaľ chodieva aj do Viedne. A v ráj, pokračoval Kalina, keď sa tam zdržuje, v nočnom čase sa v paláci odohrávajú podozrivé udalosti. Chodci sa zastavujú pred palácom a zhrozene počúvajú strašný krik a vresk ženských, ako by ich tam takto bil, mučil, vraždil. Nábožní františkáni v náprotivnom kláštore, vyrušení zo spánku, celí zúfalí, hádžu do oblokov paláca úlomky kvetinových črepov, aby bolo ticho. Ján Kalina sa na chvíľu odmlčal a uprel oči na Jána Ponicena. Prekvapuje ma, dôstojný oče, že o Alžbete Bátoričke máte takú priaznivú mienku. Veď už váš predchodca, Andrej Bertóny, vedel o hrozných veciach. Vraj 9 dievčat, ktoré umreli v kaštieli za záhadných okolností, musel za noci v najväčšej tajnosti pochovať.
1: Herec Peter Rufus vám prečítal začiatok legendárneho románu Joža Nižňanského Čachtická pani. V roku 1932, keď Čachtická pani vyšla, bolo Slovensko už 14 rokov súčasťou Československej republiky. Zdá sa nepochopiteľné, že za celý tento čas nevyšla na Slovensku kniha slovenského autora, ktorá by sa stala bestsellerom. Zabudnite na kukuč.

0: Martina Tajovského, Jesenského či Mila Urbana. Ich knihy vychádzali, kritika ich chválila, ale čitatelia ich príliš nečítali. Na Slovensku bola v 20. rokoch minulého storočia až 16% negramotnosť. Každý šiestý obyvateľ Slovenska nevedel čítať ani písať a to tiež malo silný vplyv na knižnú kultúru. Ľudí bolo treba pritiahnuť k čítaniu a práve tu zohral svoju obrovskú úlohu Jožo Nižnánsky. Jeho Čachtickú pani odrazu celý národ zatúžil čítať. Literárny vedec Peter Darovec vám teraz porozpráva, prečo sa z Čachtickej pani stal bestseller a akú úlohu v tom zohrali archetypy.
1: Čachtická pani bola naozaj neuveriteľne úspešná v čase svojho vydania. Povedzme tej prvej Československej republiky to bolo naozaj príbeh veľkého, veľkého úspechu literárneho textu. Treba povedať, že to bol vlastne možno prvý veľký úspech slovenského literárneho textu ako takého. Tak minimálne z tohto hľadiska by nás to malo zaujímať, lebo predchádzajúca literárna tvorba, ktorá na Slovensku vždy bola veľmi dôležitá z tých takých národných dôvodov, no, tak literáti boli asi jediní, ktorí boli tak nejak ako tí nositelia tej národnej vlajky, tak tá literatúra bola dôležitá, ale reálne nebola dôležitá pre tie ľudové vrstvy. No, vlastne až Nižňanským prichádza to, že v širšie, vtedy sa hovorilo, ľudové masy začali čítať literatúru. Čachtická pani je vyslovene to, čo sa dnes volá žánrová literatúra. Ale v tom tkvie samozrejme aj úspech tej literatúry, pretože práve žánrová literatúra alebo rešpektovanie žánru zvyčajne vedie k úspechu. Tomto bol Nižňanský, mal cit, jednoducho mal cit pre žáner. Ten žáner je jednoducho dobrodružný, ale je tam zároveň je to sentimentálny žáner, je to vlastne zároveň aj akási senzačnosť a tak, ale to, čo to naozaj rešpektuje, je pravidlá dobrodružno-romantického žánru. Myslím si, že dokonca bez toho, aby ich nejak mal teoreticky osvojené, on mal síce obľúbených autorov, evidentne, o ktorých aj hovoril, Alexander Dumas napríklad, alebo Sienkiewicz, ktorí písali takú trošku o kúsok vyššiu tú literatúru, ktorá ostala ešte aj dodnes v tých, aj v tých čítankách, aj v tom povinnom čítaní niekde, ako v niektorých národoch, ale jednoducho mal ten cit pre žáner. Proste on z toho žánru nejakým spôsobom nevybočil, ale to žáner chce. Žáner chce, aby bol proste naplnený. Má to ešte jednu vlastne súvislosť s tým, že ten žáner veľmi úzko nadväzuje na tedy asi najpopulárnejší žáner na Slovensku, to je slovenská ľudová rozprávka. A ono sa to nezdá, ale tam je veľa vecí, ktoré majú vlastne rozprávkový pôdorys. A nemusí to byť len ľudová rozprávka, môže to byť aj umelá rozprávka, povedzme Grimovská rozprávka, rozprávka o Snehulienke napríklad, ktorú tam vidíme akcentovanú v niekoľkých podobách, dokonca tam priamo tak parafrázuje, cituje, že hral sa s tým, evidentne vedel, že píše aj rozprávku a takisto sa hrá vlastne s tými takými archetypálnymi vecami v tom románe, hej, však my všetci poznáme ten príbeh Bátoričky a on si uvedomil, že je to archetypálny príbeh o hľadaní večného života, hľadaní večnej mladosti, ktorý zasa poznáme aj z tých rozprávok a poznali aj ten bežný ľud. On sa nepokúšal im povedať nič nové, dokonca aj ten napokon aj tá legenda o tej Bátoričke bola každému známa, on vlastne tou knihou nehovoril vôbec nič nové a to je možno aj zasa ten dôvod toho úspechu. Ľudia netúžia po originalite až tak veľmi, ako si mnohí písovatelia vysokej literatúry myslia, že teda to, čo majú priniesť, je úplne prevrátenie všetkých predstav čitateľov o tom, čo má hovoriť kniha. Naopak vyhrávajú u čitateľov skôr texty, ktoré im naplňajú nejakú predstavu toho, ako má vyzerať svet, o čom sa má v knižkách rozprávať a akým spôsobom sa má rozprávať. A toto doručil Nižňanský dokonale. Postavy v takomto type žánru musia byť celkom jasne špecifikované. Presne musíš vedieť, kto je dobrý a zlý. Ideálne, keď zlý je ešte aj škaredý. Tu vieme, že máme tú postavu Ficka, ktorý je hrbatý a tým pádom nie je ťažké ho rozklúčovať. Zároveň tam musia byť ale aj postavy, ktoré sú tak trochu mýtické, čo je samotná Čachtická pani, ktorá nie je teda škaredá zrejme, ale je krvilačná, môže byť tým pádom aj krásna, ale vlastne takouto škaredou krásou, ako to je vlastne tá postava tej matky z tej Snehulienky, tej macochy, ktorá sa bude kúpať v tej krvi tých mladých dievčat. No a všetky mladé dievčatá môžu byť snehulienkou. Čo je podľa mňa, že úplne kľúč k tomu úspechu, že tam nie je tá jedna snehulienka, ale vlastne akoby všetky tie dievčatá, pretože do toho sa mohli nejakým spôsobom transponovať aj tie nadšené čitateľky, každá z nich mohla byť tou potenciálnou obeťou. A potom tu máme samozrejme ako veľký slovenský mýtus zbojníkov, alebo teda tých takých, ktorí tých toho obyčajného ľudu, ktorý si vynúcuje svoju spravodlivosť. Nerobí to nejako veľmi intelektuálne, nevyštuduje tri vysoké školy, aby sa dostal do parlamentu a potom menil zákony, ale priamo zoberie do ruky tú sekeru a ide to riešiť. Hej? A toto je zasa niečo, čo mohlo tomu dobovému čitateľovi pripadať zaujímavé aj v jeho možno ťažkej sociálnej situácii alebo politickej neprehľadnosti prvej Československej republiky. Tí páni, ktorí zasa o niečom rozprávajú, čomu sa nedá celkom rozumieť a tak ďalej a tak ďalej. A tu vidíme jednoduché, rýchle riešenia, ktoré sa museli tým čitateľom dobovým proste jednoducho páčiť.
0: To bol literárny vedec Peter Darovec, vďaka ktorému sme sa dozvedeli, že Jožo Nižnánsky zvíťazil najmä vďaka tomu, že dokonale zvládol svoj historicko-dobrodružný žáner. Veľký úspech Čachtickej pani mal však svoju prekvapujúcu predohru. V roku 1931 Jožo Nižnánsky už 7. rok pracoval ako redaktor v novinách Slovenská politika a tie sa potácali na okraji zániku. V redakcii horúčkovito premyšľali, čo by ich zachránilo a prišli na to, že by to mal byť román na pokračovanie, ktorý by v novinách pravidelne vychádzal. Jožo Nižnánsky ani najmenej netušil, že autorom tohto románu sa stane on sám a pred ním sa nečakane otvorí cesta k žiarivému úspechu. Treba však povedať, že na túto úlohu bol výborne pripravený. Hoci nebol prozaikom, mal za sebou len jednu básnickú zbierku, bol vypísaným publicistom a čo je najdôležitejšie, historicko-dobrodružný žáner miloval a mal doslova preštudované všetky knihy, ktoré na túto tému vyšli. O tom, ako Čachtická pani vznikla, vám už porozpráva on sám. Táto raritná nahrávka vznikla v roku 1970 a pripravil ju redaktor Milan Resutík. Jožo Nižnánsky, ako vznikla Čachtická pani.
2: Situácia slovenského tlačeného slova, najmä po našich dedinách, bola žalostná. Okrem už dávnejšie zakotvenej náboženskej literatúry a kalendárov, najmä kalendárov Trnavosti a spolku svätého Vojtecha, náš ľud nečítal takmer nič iné. Svetská slovenská kniha si ťažko prebíjala cestu do roľníckých chalúb a politické denníky, ktorých vychádzalo zo 10, i množstvo politických týženíkov boli v nich bielou ranou. Ani jedny noviny neboli sebestačné, živorili zo všelijakých fondov, nerazi špinavých. Náklady denníkov boli neslýchane nízke. Napríklad náklad Slovenskej politiky, ktorej som redaktorčil od roku 1924, ešte aj roku 1931 sa pohyboval okolo 2000 exemplárov. Vtedy vydavateľstvo nad hlavu redaktorov zavesilo Damoklov meč. Ak nezvýšite náklad, slovenskú politiku zastavíme. Porada nasledovala za poradou. Robili sme všetko možné. Napokon jedinú záchranu sme videli v uverejňovaní napínavých románov na pokračovanie. Niekoľko takých románov sme aj uverejnili, pravdaže preložených, lebo pôvodných nebolo. Ani jeden z nich poriadne nezabral. To nie je to pravé, konštatoval na jednej z redakčných porád šéfredaktor František Votruba. Musíme uverejňovať pôvodný slovenský román, zaujímavý a napínavý od začiatku až do konca. Áno, ale kde by sa dal taký román zohnať? Na tejto porade som spomenul, že najlepšie by sa nám hodil román o krvavej čachtickej grófke Alžbete Bátoričke. Kto nám ho však napíše? Podujal som sa hľadať autora. Aký taký záujem som pobadal iba u Urbanoviča, autora románov Poklesky 30 strieborných Oráčina, vtedy bol správcom školy Kráľovej pri Modre a vo štvrtok, keď mal voľný deň, vytrhol sa zo svojej izolácie, aby pookrial v prostredí bratislavskej bohémy. Odovzdal som mu hojný historický materiál týkajúci sa Alžbety Bátoričky i hotovú dejovú kostru románu, ktorú si mohol upraviť podľa vlastného vkusu a praxe. Moje nahovárske umenie však stroskotalo. Na redakčnej porade som mohol oznámiť len toľko, že v hľadaní autora šachtickej pane som utrpel fiasko. Vtedy František Votruba, môj šéf, figliarsky sa na mňa usmial a povedal: "A prečo ten román nenapíšete vy sám, pán kolega? Veď vidím, že ho máte celý v malíčku." Ohromilo ma to, zatočila sa mi hlava. Pri vtedajšom dosť veselom bohémskom spôsobe života ani vo sne by som nebol pomýšľa napísať také rozsiahle dielo, vyžadujúce toľko odriekania, disciplíny a času. Ale po krátkom rozmýšľaní a váhaní som oznámil redakcii, že Šachtickú paniu napíšem. Veď nešlo iba o obyčajné napísanie románu, išlo o záchranu našej slovenskej politiky. Uverejňovaním Šachtickej panej je náklad rapídne stúpal. Ďalšie romány, v písaní ktorých sa so mnou striedal Janko Hrušovský, prinášali ďalší vzrast. Do konca prvej republiky náklad slovenskej politiky stúpol z 2000 na bezmála 40 000 exemplárov. Teda preto to bol napínavý dobrodružný dej v mojich románoch hlavný. Len ním som mohol upútať záujem čitateľa z pokračovania na pokračovanie od začiatku až do konca. Literárni kritici dobrodružným románom a detektívkám nijako nemohli prísť na chuť. Tento druh spisby odsúvali na perifériu literatúry. Dnes už aspoň uznávajú potrebu a existenčné oprávnenie tohto žánru, ktorý nazývajú konzumnou, rekreačnou alebo kto vie akou literatúrou, a hľadajú pre ňu iné kritériá než pre tzv. Vysokú literatúru.
0: V každom dobrodružnom alebo napínavom žánri ide o boj dobra so zlom. Na strane dobra bojujú neochvejní hrdinovia či hrdinky a na strane zla zloduchovia a darebáci spolu s darebáčkami. A pravidlo žánru hovorí, že čím je zloduch zákernejší a odpudivejší, o to viac sa zaskvie hrdina, ktorý takéhoto zloducha napokon zákonite potrestá a my si spokojne vydýchneme. 600-stranové veľdielo, akým je Šachtická pani, si s jedným zloduchom nevystačilo. Napokon aj dej vyžadoval, aby krvavá grófka mala nejakých pomocníkov či pomocníčky. A tak nám na scénu prichádza zloduch najväčší. Jeho zjav aj nástup v románe je šokujúci a z dnešného pohľadu aj dosť nekorektný. Jožo Nižnánsky však písal tak, ako vtedy žáner kázal, a čitatelia sa mohli spokojne triasť od hrôzy a odporu.
3: V tom z nočnej ulice doľahol k ním silný dupot koní. Ján Ponicenus spozornil. Dupot stichol pred farou. Ozvali sa zlostné výkriky a farská brána začala sa otriasať mnohými ráznymi údermi.
4: Otvorte! Otvorte!
3: Ten hlas znel tak strašlivo, že sa mimovoľne zachvel každý, kto ho počul. Všetci vedeli, kto to je.
4: Vyvaliť bránu!
3: Zaznel povel a ťažké údery zosilneli. Ozvalo sa škrípanie a potom silné zadunenie. Brána neodolala náporu. Jej krídla sa prúdko rozleteli a ohlušivo tresli o múr. Fara sa celá zatriasla. Ján Ponicenus vedel, čo bude nasledovať. A preženal sa. Na nádvorí sa ozval dupot čižiem a krik. Vchodové dvere sa kopnutím rozleteli. Do kuchyne rázne vstúpil nízky chlap ošklivej tváre, širokých gámb, čiernych vyžratých zubov a drobných myšacích očí. Spod nízkeho čela, z časti pokrytého štetinatými červenými vlasmi, vyčnieval neobyčajne veľký nos a žltavú tvár zbrázdil zlostný úškrn. Ako tam stál, pravé plece mal oveľa vyššie než ľavé, lebo ľavá noha bola o mnoho kratšia. Celý sa hodne chýlil k zemi, akoby pod ťarchou hrba, ktorý silne odstával od chrbta a robil tak nízku postavu na oko ešte menšou. Pozdĺž znetvoreného tela viseli dlhé ruky, siahajúce až po kolená. Končili sa širočíznou dlaňou s dlhými prstami, na končekoch lopatkovite rozšírenými. Každý, kto ho uvidel, zapochyboval, či je naozaj ľudským tvorom. Bol to Ficko. Ako nemluvňa ho poddaní našli pri ceste v prútenom košíku a keďže každý nájdený predmet boli povinní odovzdať panstvu, odniesli ho do kaštieľa. Gróf ho dal vychovať jednému z panských pastierov, Ujvárimu, od ktorého dostal aj meno. Keď ten čudný chlapec, ktorého pomenovali Fickom, dosiahol 5. rok, bol už hotovým jokulárorom, šaškom. Pánska spoločnosť, čo sa schádzala v kaštieli na zábavu, už pri pohľade naň vypukla v bujný rehot a tak rástol každému na posmech, každým pohrdaný. Keď bol 20-ročný, páni sa už nesmiali. Ficko bol hrozitánsky silný a za každú urážku sa zaraz pomstil. To bolo už inou zábavou pre pánov. Vidieť, ako táto ľudská potvora hravo váľa na zem urastených poddaných šuhajov, tlčie ich pesťami hlava nehlava a skáče po nich so zlostným úškľapkom, nikdy nemiznúcim mu z tváre. Bol postrachom celého okolia a pre svoju paniu Alžbetu Bátoričku sluhom na všetko hotovým. Bezočivo zastal vo dverách kuchyne so 4 hajdúchmi za chrbtom, povinnými poslúchnuť každý jeho rozkaz. Slúžky pri pohľade na ňo zbledli od odporu i strachu a mimovoľne sa prežehnali ešte podľa starej viery.
5: Neviem, nečakali ste nás, pán farár. Rozrehotal sa Ficko. Dobrý večer.
3: Farár, blčiaci hnevom, povedal mrazivo. Nikto na svete nemá právo násilím vniknúť do fary. Porušili ste zákon a budete sa za to zodpovedať. Ficko sa rozrehotal ešte viac.
4: Pán farár, vy ani nemáte právo poskytovať útulok grófkyným služobníčkám, ktoré utečú zo strachu pred úplným vykonaním zaslúženého trestu.
3: Tu už nie je čo trestať. Len Boh nech potresce tých, čo zmárnili ľudský život, pretože vaša utečenkyňa je mŕtva.
5: Mŕtva či živá, to je jedno. Hajdúsi, chopte sa jej a odneste ju do kaštieľa.
3: Hajdúsi sa pohli k mŕtvole dievčaťa. Farár sa im však postavil do cesty, výstražne vystrel proti ním ruku a zahriakol ich.
4: Ani o krok ďalej. Ilona Harcajová je mŕtva. Prestala byť slúžkou čachtickej panej. Jej duša je u Boha. A na jej mŕtve telo už len matka cirkev má právo. Cirkev, ktorú ja zastupujem.

0: Ars Litera.
1: Jožo Nižnánsky sa narodil na začiatku 20. storočia. Vlastne do dospelosti vstupoval zároveň so vznikom Československa. Nižnánsky najprv skúšal študovať právo, to nedokončil, lebo zistil, že ho vlastne baví byť aj v takej tej bratislavskej bohéme. On bol najprv novinár, dlhšie bol novinár, najmä teda v Slovákovi a v slovenskej politike. A k tomu napísaniu tej knižky sa dostal tak trochu náhodou na tlak vlastne Františka Votrubu ako šéfredaktora práve tej slovenskej politiky. Keď si uvedomíme, že tá kniha má dnes okolo 600 strán a on teda okrem toho redaktorčil a bol príslušníkom tej bohémy, tak to zaberá tiež čas a berie veľa síl, tak je až neuveriteľné, že bol schopný produkovať v tom rýchlom čase pre každé a ďalšie vydanie tých novín ďalšiu obsiahlu kapitolu toho románu. No úprimne povedané, na tom románe je to samozrejme veľmi dobre vidieť. V tom románe sa opakujú celé narratívne štruktúry, opakujú sa celé príbehy, len vyrozprávané trochu inak s inými postavami v iných kulisách a tak ďalej, ale však napokon je to stále to, čo hovoríme. Ľudia chcú v podstate stále tie isté príbehy, len prezlečené do trochu iných kulís. No tak on toto dodával tým románom, ktorý splnil svoj účel aj v tej úplne primárnej dobe, že tí ľudia jednoducho čakali na nové a nové diely. Nižnánsky v tom pokračoval. Pokračoval aj ďalšími románmi. Zaujímavé však je, že v podstate to bolo celé len na pláne tých 30. rokov. Ak ho máme teraz dnes zafixovaného ako toho takého super úspešného autora, ktorý vchrlil nové a nové veľké sentimentálno-dobrodružné romány, no tak celkom nie. Oni vlastne sa zmestia do obdobia nejakých 5-6 rokov toho naozaj veľmi intenzívneho publikovania. On potom samozrejme až niekedy v 70. rokoch vychádzajú tie posledné, ale tam boli velikánske prestávky, tam boli veľké odmlky. Prestávky v Nižnánskeho tvorbe samozrejme majú aj nejaké politické konotácie. Ako tou jednou je slovenský štát, kde Nižnánsky sa venoval iným veciam, bol šéfredaktorom a majiteľom, a to bolo dôležité, lebo to aj z takých tých ekonomických dôvodov bolo pre neho ako kľúčové, obrázkového týždenníka Nový svet. Chtiac, nechtiac, proste musel aj tomu režimu splatiť teda to, že mohol vychádzať a tak. A myslím, že mal proste iné starosti ako počas toho slovenského štátu, ako nejak prekľúčkovať tou vojnou tak, aby to ekonomicky mu fungovalo. A po roku 1945 a najmä po roku 1948 prišlo to, čo sa môže volať ako kríza toho celého žánru. Teda tam už nešlo iba o Joža Nižnánskeho, ale išlo o to, že ten komunistický režim nemal ten žáner rád. Preferoval skôr tú literatúru, poprvé teda tú, ktorá má celkom jasne ten socialisticko-realistický aj ideový odkaz. Napriek tomu, že vlastne ten režim by mohol aj vlastne toto akceptovať, pretože tá Nižnánskeho literatúra je veľmi ľudová, je taká osvetová v tom zmysle, že má tam aj nejaké akoby mravné ponaučenia a tak ďalej a tak ďalej. Ale jednoducho, pochopiteľne nie je socialistická a nie je ideovo čistá, tak povediať, v tom komunistickom odkaze. Takže v podstate ju Nižnánsky písať ani nemohol. Teda písať by možno mohol, ale uverejňovať rozhodne nie. Takže potom sa k tomu vracia, až vlastne, keď ten režim ho ako si k tomu pustí, no ale to už je, som povedal, také labutia pieseň, keď sa k tomu vracia potom v 60. či 70. rokoch.
2: K rozprávaniu literárneho vedca Petra Darovca ešte dodám, že zákaz vydávania historicko-dobrodružných kníh Joža Nižnánskeho trval do roku 1958. Vtedy mu opäť vyšiel román Cholera, ktorý bol o ľudovom cholerovom povstaní na východnom Slovensku. Až v 60. rokoch mu opäť začali v reedíciách vychádzať jeho pôvodné romány a medzi nimi aj Čachtická pani. Nižnánsky medzi tým pokojne pracoval ako redaktor v časopisoch a prekladateľ. Vráťme sa však naspäť do obdobia 30. rokov, keď Jožo Nižnánsky zažíval svoje najkrajšie časy. Už dávno pred svojim literárnym úspechom bol príslušníkom bratislavskej umeleckej bohémy. Šlo o literátov a novinárov, stretávajúcich sa po kaviarniach a vinárniach. Jožo Nižňanský nebol úťahným autorom so zaplátanými lakťami na obnosenom saku. Nosil prvotriedne obleky a klobúky a nieraz zaplatil útratu za celú spoločnosť. Viac sa dozviete z úryvku z knihy historika Martina Vaša, ktorej opisuje bratislavskú bohému 30. rokov. Nahrávka vznikla v roku 2024, ukážku číta Henrieta Kecerová.
0: Jožo Nižnánsky, 1903 až 1976, sa dostal do Bratislavy už v roku 1922 ako študent, pričom pre chudobné sociálne pomery svojej rodiny nedisponoval finančnými prostriedkami a patril k nemajetným študentom. Nižnánsky v Bratislave začínal najprv ako redaktor ľudáckého tlačového orgánu Slovák, no po konflikte s jeho šéf-redaktorom z redakcie musel odísť. Zakrátko sa zamestnal v redakcii druhého tlačového orgánu agrárnikov na Slovensku v Slovenskej politike, kde sa spriatelil s kolegom Jánom Hrušovským a rýchlo sa tak zaradil do bratislavskej umeleckej bohémy. Jožo Nižnánsky vnášal do nej prvky dandizmu, v čom sa pripodobňoval k Tidovi J. Gašparovi. Jeho priateľ Milo Urban, ktorého sa Nižnánsky ujal po jeho príchode do Bratislavy v polovici 20. rokov a ktorého oboznamoval s princípmi mestského elegantného pánskeho obliekania, o ňom v tejto súvislosti napísal. Inak Jožko bol v Bratislave široko ďaleko známy ako arbiter elegancie, človek so znamenitým vkusom, vždy ako zo škatulky vyťahnutý. Na inom mieste Urban uviedol, že bol pekne urastený fešák, elegán. Nižnánsky bol tiež frekventovaným návštevníkom bratislavských viech a podobne ako Ján Hrušovský sa vyznačoval častým písaním literárnych príspevkov v ich prostredí. Pri písaní vo vieche však mohli autora vyrušiť jeho priatelia, prípadní hluční okolití hostia a v neposlednom rade mohla mať negatívny vplyv na jeho písanie konzumácia vína. Z Nižnánskeho písaním vo viechach sa viaže jedna Hrušovského spomienka. Ako počas leta vo dvore Viechy u Nýča písal paralelne dva romány na pokračovanie. Prvý román bol určený pre redakciu Slovenskej politiky a druhý pre redakciu Slovenského denníka. Pri tejto činnosti ho však vyrušili jeho bohémski priatelia, ktorí ho napokon prehovorili, aby sa pridal k spoločnej zábave a popíjaniu vína. Po vystriedaní niekoľkých krčahov v skupinke bohémov však Nižnánsky stratil prehľad, čo píše. A došlo tak z jeho strany k popleteniu obsahov románov, ktoré sa mali odohrávať v iných historických obdobiach. V období kurudských povstaní a atentátu na Františka Ferdinanda. Nižnánsky však pod vplyvom vína a straty pozornosti v skupine priateľov skombinoval postavy a dej oboch románov, čo mu na druhý deň spôsobilo problémy so šéf-redaktormi obidvoch denníkov, pre ktoré ich písal. Uvedená Nižnánskeho skúsenosť poukazuje na negatívne aspekty písania literárnych diel v prostredí bratislavských viech, keď autor pod vplyvom vína a priateľov mohol ľahko stratiť pozornosť pri písaní svojho diela. V 30. rokoch sa Nižnánsky stal najznámejším a najčítanejším slovenským spisovateľom. Býval na Suchom Mýte. Svoje mohutné, dobrodružné romány písal šialeným tempom a bol mimoriadne plodným autorom. Emo Bohúň s ním preto urobil v jeho byte na Suchom Mýte rozhovor. Nižnánsky mal svoj byt a pracovňu zariadenú v kusne. Na stenách mu viseli olejomaľby a grafiky slovenských maliarov. Jednu celú stenu zaberala knižnica plná kníh, ktorá siahala od podlahy až po strop. Tvorila ju prevažne historická literatúra, z ktorej čerpal námety na svoje dobrodružné romány. Na protiľahlej stene mal zavesený rozmerný obraz Čachtického hradu od maliara Antona Ďuračku. Okrem toho nič iné v Nižnánskeho pracovni nenasvedčovalo, že tam pôsobí spisovateľ. Napriek svojmu komerčnému úspechu a všeobecnej známosti u slovenských čitateľov si zachoval skromnosť a svoje romány nepovažoval za nič výnimočné. V kruhu svojich kolegov zo spisovateľskej bohémy Nižnánsky vyvolával údiv rýchlým tempom, ktorým písal. Bol totiž schopný na jedno posedenie napísať aj 30 tlačených strán. Nižnánsky zvykol denne tvoriť takým spôsobom, že si pred seba položil papier a písal, až kým nemal pocit, že na príslušný deň má toho už dosť. Napínavý dej románov sa pritom rodil priebežne, i keď v hrubých rysoch ho mal vždy premyslený ešte pred začatím samotného písania. V novembri 1932 sa stal aj účastníkom povestnej stávky Ema Bohúňa, že do februára 1933 napíše román. Napriek odchodu Jána Smreka do Prahy v roku 1930 s ním Nižnánsky pokračoval v komunikácii prostredníctvom korešpondencie. Vo svojom liste z 12. apríla 1934 sa Smreka pýtal, kedy opäť zavíta do Bratislavy a súčasne ho informoval o svojej vysoko pozitívnej životnej situácii. U mňa je teraz ako v dajakom raji, vôkol sa mi kvet, vôňa a vtáči spev. Nižnánsky sa priatelil aj s maliarom Ivanom Žabotom, ktorému v 30. rokoch v jeho častej finančnej núdzi podpisoval zmenky. Svedčí o tom aj Žabotov list Nižnánskému z 12. septembra 1937, v ktorom mu poslal 1900 korún na prolongáciu jeho zmenky v Dunajskej banke s prosbou, aby ju podpísal. Žabota mu priložil aj 30 korún na úrok. Žabota sa na Nižnánskeho obracal aj s prosbami o pôžičky peňazí, ako o tom svedčí jeho list rovnako zo septembra 1937, keď ho prosil o zaslanie 200 korún do Piešťan, kde maľoval Winterovo vnúča, no do vyplatenia honoráru mu chýbali financie. Jožo Nižnánsky totiž predstavoval unikátny zjav v kruhu Zlatej bohémy, keď ako jeden z mála slovenských spisovateľov zaznamenal pri vydávaní svojich diel komerčný úspech, čím nabúral starú bohémsku tradíciu, ktorá bola postavená na princípe, že bohémom je len umelec, ktorého diela nenašli v spoločnosti uznanie a z komerčného hľadiska sú tiež fiaskom. Zrejme tak, ako aj u iných jeho vrstovníkov a priateľov, akým bol aj Milo Urban, sa u Nižnánskeho svadba stala dôležitou bodkou za bohémskou neviazanosťou.

0: Po ukážke zo života bratislavského bohéma Joža Nižňanského prišiel čas, aby sme konečne uviedli aj samotnú krvavú grófku Alžbetu Bátoriovú. V romane sa prvýkrát objaví až na začiatku druhej kapitoly, aby osobne predviedla svoju krutú povahu. S ňou sa zároveň predstavia aj jej tri verné služobničky a hlavné mučiteľky. Číta Peter Rufus.
1: Čachtická pani, ako to v rodine Bátoriovcov i Nádaždijovcov od nepamäti bolo zvykom, vstávala so slnkom. Rozdala služobníctvu rozkazy, potom dala osedlať svojho najobľúbenejšieho koňa Viára a na ňom vyrazila do okolia. Každé ráno ponavštevovala svoje majere v okolí Čachtíc a všade ju všetko vítalo v usilovnej robote. Nie tak dnes ráno. Po búrlivej noci, keď sa všetci hajdúsi na čele s Fickom bezvýsledne snažili dolapiť Jána Kalinu, rozrušená grófka nemala náladu na jazdu na konskom chrbte. Túžila po niečom inom a hneď to aj našla. Ledva vyšla na nádvorie kaštieľa, zbadala jedného z hajdúchov, ktorý sa zúčastnil nočnej naháňačky. Zakričala na ňo. Priblížil sa k nej bledý s trasúcimi sa nohami. Na otázky panej odpovedal nesúvislo a vonkoncom nevedel zdôvodniť, prečo desiatka hajdúchov nechytila jedného Jána Kalinu. Alžbetu Bátoriovú to rozúrilo. Hajdúcha hneď dala priviazať na dereš. A po ňom aj jeho druhou, jedného za druhým. V mekom kresle, ktoré si dala dotiahnuť k derešu, sedela ako na súdnej stolici a s potešením počúvala švíhanie hrubej lieskovice a bolestný krik hajdúchov, ktorí sa museli navzájom z celej sily šľahať. Zbabelci! Kričala na nich pani a keď jej to bolo málo, chvíľami vyskočila z kresla a sama začala lieskovicou švíhať hajdúchov na dereši po holom chrbte, zadku aj stehnách. Pri kresle postávali jej staré služobníčky Anna Darabulová, Ilona Jó a Dora Sentešová. Pred týmito tromi, pochodiacimi odkiaľsi z dolnej zeme, triasol sa celý kaštieľ a všetci poddaní, lebo oni boli najdôvernejšími služobníčkami a radkyňami panej. Anna Darabulová bola starená, ale ešte stále svieža a vrtká. Vodnaté oči bez lesku, vráskami zbrázdená tvár a vysoká kostnatá postava len zakrývali jej búrlivý temperament, vznetlivosť, pomstichtivosť a hašterivosť. S rozkošou hľadela na zbitých hajdúchov aj Ilona Jó. Škodoradostný úškrn jej vrásky okolo širokých úst len prehlbil a jediný rezák, trčiaci dopredu ako keľ, jej nadvihoval hornú gambu. Nikto by neuveril, že táto scvrknutá starena oddojčila všetky deti čachtickej pani. A bola tu aj Dora Sentešová, ženská mohutnej chlapskej postavy i hlasu, ktorá bola takmer obrom. Alžbeta Bátoriová prestala švihať nebohého hajdúcha a zadýchane odpočívala. Obzerala sa okolo seba, ako by koho si hľadala. A kde je Ficko? Zvolala z celej sily. Hajdúsi sa roztriasli od strachu. Akákoľvek odpoveď rozzúri ich pani ešte viac a opäť začne šľahanie a bolestné výkriky. Dobitý leží v čeladinci, ozval sa najodvážnejší hajdúch. Okamžite ho privedte! Rozkázala pani a ani nedokončila rozkaz. Ilona Jó sa rozbehla do čeladníka okamžite splniť grófkin rozkaz. Ficko ležal ako mŕtvý. Po nočných udalostiach bol taký doráňaný, že nevládal vstať. Vstávaj, pani ťa volá, okrikla ho Ilona Jó a Ficko sa strhol. S veľkou námahou sa posadil. Najradšej by bol zostal ležať, aby sa nemusel v takom mizernom stave zjaviť pred paňou, ale vedel, že keby neprišiel sám, pani ho dá dovliecť. A to by bola ešte väčšia hanba.
0: Jeden z mýtov sprevádzajúcich Čachickú pani hovorí o tom, že práve tento román, respektíve jeho autor, naučili Slovákov a Slovenky čítať. Nie, že by čítať nevedeli, ale jednoducho nemali o krásnu literatúru záujem. Prelomila to až Čachická pani, ktorú natúžil čítať aj jednoduchý ľud. Čo si o tom myslí literárny vedec Peter Darovec?
2: Áno, prečítal som si vo viacerých článkoch o tom, že Jožo Nižňanský naučil Slovákov čítať. No, je to veľmi rozporuplné tvrdenie. Ako na jednej strane asi to bude tak trochu pravda v tom, že teda zvýšil náklady ako všetkých vecí, na ktoré sa len pozrel, že vedel to spraviť tak, aby tí ľudia si čosi prečítali. Na strane druhej je otázka, čo ich naučil čítať. Toto isté, mimochodom, takýto nejaký poloaforizmus zaznel, keď Rowlingová mala ten obrovský úspech s Harry Potterom, tak potom niekto povedal, že teda Rowlingová naučila novú generáciu detí čítať, a na to kto si iný odpovedal, áno, Rowlingová naučila novú generáciu detí čítať Harryho Pottera. Inými slovami. No a toto myslím, že je také trochu podobné, hej, že tí ľudia si prečítali Čachtickú pani, ale to ešte neznamená, že potom si prečítali modernistického básnika, alebo si prečítali, povedzme už len toho Hviezdoslava, alebo už len toho Kukučína či Tajovského, ktorí tu takisto boli. To proste takto nefunguje celkom. Hej. Toto je proste iné publikum. A vlastne to už bol aj dobový problém. Laco Novomenský, veľký kamarát Joža Nižňanského, mimochodom, hej, ako ten z tej bratislavskej bohémy, ktorý tam bol tiež pritom, hovorí, keď Jožo Nižňanský totiž to rozširoval práve tú tézu, že on učí Slovákov čítať, že to potreboval aj tak nejak mravne zdôvodniť, že úspel a zbohatol na literatúre ako jediný, všetci tí ostatní jeho kamaráti, literáti, o ktorých on vedel, že píšu kvalitnejšiu, oveľa lepšiu literatúru ako on, tak sa na neho tak aj pozerali, tak všelak, tak on tak ako si našiel mravné zdôvodnenie, a on myslím, že vytvoril ten mýtus o tom, že on naučil Slovákov čítať, že to je ten jeho príspevok slovenskej kultúre. A na tom ten Laco Novomenský hovoril, párkrát dokonca písal, že mýliš sa, Jožko, nejde o to, aby ľud čítal hocičo, ale len aby čítal, ale teda aby čítal akoby lepšie veci. Čo samozrejme je otázka, kto má pravdu, hej. Ale toto bol veľký spor 20. rokov. Po vzniku Československa to bola veľká taká osvetová téma, aby Slováci začali čítať a aby začali čítať aj slovenskú literatúru. A veľmi sa to riešilo, bolo takzvané školy čítania boli a bola tam potreba ľudového čítania. To sa množstvo článkov. Ale zároveň sa vždy sporili o tom, že čo má teda čítať, že či takú tú populárnu literatúru Nižňanského, alebo také tie vysoké modernistické texty, ktoré v tej chvíli vznikali a mali posúvať, povedzme, ten slovenský intelektuálny život na nejakú úplne inú, povedzme, európsku úroveň. Toto bol veľký spor, v ktorom Nižňanský figuroval teda ako jedna strana toho sporu.
0: V roku 1980 vyšla Čachtická pani vo vydavateľstve Tatran. Na tomto vydaní by nebolo nič zaujímavé. Dôležitý je však pohľad do tiráže tejto knihy. Tá nám poskytuje zaujímavé údaje. Napríklad, že kniha vtedy vyšla v náklade 60 000 kusov a bolo to jej už 11. vydanie. Vyhytení slovenskí prozaici ako napríklad Rudolf Sloboda sa museli uspokojiť s nákladom 1500 kusov a o druhom vydaní len snívali. To bolo pred 45 rokmi a odvtedy Čachtická pani opäť niekoľkokrát vyšla a vypredala sa. Rovnaké je to aj s ďalšími knihami Joža Nižňanského. Napísal ich 12 a keď si to zrátame, celkový predaj jeho kníh sa mohol dostať až za hranicu 2 miliónov kusov. To sú dnes pre každého vydavateľa naozaj nepredstaviteľné čísla. Spor o tom, či Čachtickú pani treba považovať za dôležité dielo slovenskej literatúry, alebo je to len literárny brak, určený pre najširšie vrstvy čitateľov, bude trvať ešte dlho. Dôležité je, že tak, ako sa Slovensko dočkalo svojej prvej opery, prvého celovečerného filmu, aj prvej modernistickej poézie, Čachtická pani sa stala prvým slovenským bestsellerom a ním aj navždy zostala. poslednou ukážkou z románu Čachtická pani je záver tejto knihy. Zlo je potrestané, pravda a láska zvíťazili a radosť kalí len fakt, že krvavá grófka trestu unikla. Ale úplne posledné vety románu hovoria aj čosi iné.
1: Kapitola posledná. Poprava. Tej noci celá byča spala nepokojným spánkom. A na úsvite už každý bol na nohách, aby mu neunikla udalosť, akej málo kto stihne byť svedkom. Na veži zvonili umieračikom. A sudcovia s palatínom, s vážnymi zamračenými tvárami kráčali na popravisko, ku ktorému sa zbiehalo celé mesto. Okolo mohutnej vatry veľký zástup zvedavcov bez dychu pozoroval príchod kata, zahaleného červeným plášťom s kuklou na hlave. A potom aj príchod Ficka, Ilony Jo a Dory Sentéšovej, ktorí obklopení hajdúchmi vystrašení kráčali za katom. Katovi pomocníci rozdúchavali žeravé uhlie v železnej nádobe. Kat si vyhrnul plášť a do uhlia strčil kliešte a druhou rukou vťal do kláta lesklý paloš. Kráľovský tabelárny sudca rozvinul zvitok papiera a obzrel sa po obrovskom zástupe, ktorý držali v úctivom odstupe od popraviska hajdúsi. Zástup stíchol. Kráľovský tabelárny radca začal zvýšeným hlasom čítať rozsudok. My, najvyšší kráľovský sudca, Teodos Sirmiensis zo Súľova, Gašpar Ordoedy, trenčiansky podžupan, Ján Dávid, oravský podžupan zo Svätého Petra, slúžnovci Juraj Lehocký, Juraj Záturecký, tabulárny sudca trenčianskej stoly. Osvietenosti kráľovského palatína, jeho tajomník Juraj Závodský proti Jánovi Fickovi, sárvárským ženám Ilone, Dore a Kataríne vzniesol túto obžalobu. Z priznaní obžalovaných pred súdom dobrovoľne i za mučenia urobených i z vyšetrovania svedkov boli čo najjasnejšie dokázané zločiny obžalovaných. A keďže ukrutné zločiny sa majú stíhať najprísnejším trestom, rozsúdili sme, aby najprv Ilone, potom Dore, ako hlavným vinníkom takého hrozného zločinu proti nevinnej ženskej krvi, prsty oboch rúk, nástrojov to trýznenia a vraždenia, boli železnými kliešťami kata vytrhané a oni boli potom zaživa hodené na vatru. A čo sa Ficka týka, odsudzuje sa na stratu hlavy a žiadame spálenie jeho tela s telami odsúdených žien. Tento rozsudok bol obvineným nami verejne vyhlásený a bolo nariadené jeho okamžité vykonanie. Keď Teodos Sirmiensis zo Súľova dočítal rozsudok, pandúry museli odsúdencov pochytať, lebo chceli utiecť v hrôze pred strašnou smrťou, ktorej pazúry už cítili na sebe. Vrešťali tak desne, že vokolo stojacich tuhla krhu. Katovi pomocníci ako prvej ujali sa Ilony Jo a dovliekli ju ku Katovi. Všetky tváre boli bledé. Kat začal svoju prácu. A do Čachtíc uháňal posol, aby do rohov hradu vystrčil 4 šibenice na znamenie, že spravodlivosti bolo učinené zadosť. Už vatra dohárala, keď gróf Niári pristúpil k palatínovi a povedal mu: ubezpečujem tvoju palatínsku jasnosť, že ešte raz vzblkne vatra na tomto alebo inom mieste a na nej sa zmení na popol najväčší zločinec všetkých vekov, Alžbeta Bátorička. A na záver krátky zápis z Čachtickej farskej kroniky. 15. augusta roku pána 1614 píšem tieto riadky, práve po odchode môjho priateľa Mikuláša Lošonského, ktorý mi prišiel zvestovať, že čachtická pani tejto noci v podzemnom žalári dokonala. Teda už je koniec sporu medzi Palatínom a kráľom, či čachtickú pani majú postaviť pred sudcov, alebo nie. Už je pred najvyšším sudcom. Zomrela bez svetla, bez potechy, celým svetom opustená. Smrť postavila Bátoričku pred súd. Pred súd najspravodlivejší. Vonku zavíja besný vietor, ako by 10 bosoriek bolo umrť.

0: Ars Litere ste počúvali pásmo nazvané Zabudnuté bestsellery. Dnes sme v ňom rozprávali o knihe Joža Nižnánskeho Čachtická pani. Reláciu pripravil a moderoval Dušan Taragel. Vystúpili literárny vedec Peter Darovec a spisovateľ Jožo Nižnánsky. Ukážky čítali Peter Rufus a Henrieta Kecerová. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvuk Daniel Galovič. Produkcia Petra Kasanová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Ars Litera. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
7: To bolo ako v románe.
8: Skôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.